En sprillans ny season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

0: Klockan är 7 och du lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Krippe denna gång.
1: God morgon!
0: God morgon! Vi sitter här med dig ända till klockan 11. Haka på

0: Linda Lampenius och Peter Parkkonen med Lekenheitin. Det bland det första som Krippe sa här idag var att då vi kom in i studion. Eller det där är inte sant. För typ 10 minuter sedan sa Krippe. Påminner mig om jag har fel. Stark början på sändningen idag.
1: Ja.
0: Du gillar den här bisen helt enkelt.
1: Inte vet jag om jag gillar det, men men det är ju flamethrowers och grejer.
0: Jo.
1: Det är ju coolt.
0: Jag, alltså,
1: I love the smell of napalm in the morning.
0: Verkligen. Och morning är det ju, extrem morgon, så är det ju vad du lyssnar på. Joel och Krippe hoppar in idag till klockan 11. Hur är läget med dig, Krippe?
1: Riktigt bra. Jag har inte vaknat så här tidigt på jättelänge.
0: Det är ju nackdelen med att vara en sån här, göra sådana små inhopp och grejer som ju hörs till vår.
1: Fast jag vet inte om det skulle vara, det är ganska positivt egentligen. Jag blir jätteglad, men jag hade alltså inte fattat att det är så ljust redan liksom klockan 5-tiden. Och jag fick sådär, jag fick lite dåligt att vara, för jag sa att hur mycket har jag kastat bort av liksom den mängden solljus som det finns i dagen hittills. Och jag har följt med alltså ganska noga växtligheten så här. Vårens alltså uppbyggnad.
0: Ja, ganska noga.
1: Jaha.
0: På vilket sätt? Ja, som hundägare som är på promenaden så får jag den... Jag får ju den bonaden uppmålad för mig ordningen. Ja. Men hur gör du när du följer det ganska noga?
1: Men jag brukar gå, alltså jag går helt och testa på de där bladen.
0: På knopparna
1: och så kollar jag liksom. Jag vet inte, jag har varit extra på något sätt bara närvarande med naturen det här året. Jag vet, är det något som händer när man blir äldre? För varenda år som går så inser man liksom att träden är också ens vänner. Och så går man och tittar, de vaknar till liv igen.
0: Man blir som en syren eller någonting.
1: Jo. Och nu förstår jag också hur det kan vara så grönt, för att det... När jag sitter och sover så bara tutar solen ut en massa energi.
0: Och... När hände det här, tänker man. Och säger, ja, det var när jag sov.
1: Ja, precis.
0: Du som lyssnar, du kan ju höra av dig på 044-2800-180 på WhatsApp. Berätta hur långt våren har kommit i din stad. Det finns också en chatt på Yle Arenan. Där är min video mörk i alla fall.
1: Ja, den är mörk också. Men månne den inte kickar igång.
0: Den brukar ta en stund på sig att skärpa sig.
1: Chatten är i alla fall uppe.
0: Så där kan man chatta med varandra. Hurra av er på de kanalerna.

0: Not in all of my tomorrow. In all of my tomorrows. Igår var jag på hundpromenad med min hund Dylan och min sambo Josefin. Och vi mötte två snubbar som de hade kommit från ett fiskeställe.
1: Oh.
0: Och de såg lite tuffa ut, lite solglasögon och sådär. Sådana snubbar som jag i regel, jag är ganska fegis rent socialt. Jag tror det har något med Kelimore att göra. Att jag skulle som undvika dem annars.
2: Ja.
0: Eller jag behövde inte liksom interagera med dem något särskilt extra.
2: Men är det någon med fiskespöna som ger en liten så här en smidge av på något sätt så här, ah, men de har ju varit och fiskat så de är kanske helt okej ändå.
0: Nej, bra tanke. Jag tyckte inte att det gav en sån approachability.
2: Nej.
0: Men vad som gav dem approachability var att de ställde sig i en syrenbuske och satte nosen i blommorna.
2: Ah! Ja.
0: Tjuren jävla färdig.
2: Ja.
0: Så de doftar på blommorna. Vi snackade om att våren är här på, ja, på ett sånt sätt som då du har följt med.
2: Ja.
0: Vi fick in en så sjukt härlig bild på WhatsApp.
2: Ja, den var nog, den väckte mycket, mycket minnen. Och jag frågar, det är en underbar, nu ska man inte säga något märken och sånt, men det är en Suzuki PV.
0: Ja, det finns andra små moppon, men
2: det finns.
0: Men den här en PV.
2: Jag hade inte även PV, jag hade inte en monkey, men jag var nog en moppo-pojke.
0: Ja.
2: Hade du en motorcykel? Eller en moppo?
0: Vespa.
2: Just en, det, okej. Okay. Hur är det att växa upp i Österbotten och ha en Vespa?
0: Eller det heter ju inte Vespa, det heter skåten.
2: Ja.
0: Ja, men i folkmun Vespa. Nu gick det helt okej. Vi var nog hela mitt killgäng var nog sådana som körde sådana.
2: Ja. Var det också där lite sån där stereotypisk liksom att man är lite mindre man om man har en skåter istället för att...
0: Jo.
2: Det är någon man ska bredda benen så att båda benen ska vara på varsin sida liksom.
0: Ja, man sitter... På skåter sitter man ju så att kjolen inte fladdrade
2: ja,
0: mer. Nej, men nu var det ju lite sådär. Jag minns att när jag köpte den så fick vi höra att den är flickkörd.
2: Okej.
0: Okay. Den är min...
2: Ja, men det är väl en positiv sak.
0: Det är en positiv sak, för då är den är hel och ren. Och
2: ja.
0: Den har liksom behandlats ömt.
2: Ja.
0: Och sådär. Så ja, nu, det är klart att det fanns en sån kultur, men inte... Vi var många.
2: Ja, ni var en del av förnyelsen så att säga.
0: Ja, vi var revolutionärer.
2: Ja, precis.
0: Jag stod på barrikaden där.
2: Men det är nog alltså, det är sånt väder för mopedkörning.
0: Oh my god.
2: Att vara ung och nu bara ha möjligheten att fara ut och cruisa. Uff.
0: Och den här bilden som jag fått in på WhatsApp, på den här PV:n, det finns andra små mopeder. Är det antingen i, alltså är det nu? Nej, det är från igår.
2: Ja.
0: Det är ju alltså aftonsol över ängarna.
2: Ja.
0: Över en grusväg. Det är grönt och det är grus och det är PV:n i stilla i förgrunden. Vacker himmel. Otroligt snyggt foto.
2: Det är det nog. Och där ser man också,
0: sugen.
2: Har du märkt på tal om att årstiderna förändras och sommar det här? Visst är det så? Det här är nu bara så här källa känsla. Men att sommarmolnen är annorlunda än vintermolnen.
0: Oj!
2: Det har varit helt massivt vackra så här stora liksom. Riktigt så här. Alltså det är som att när man whippar ihop någon så här riktig creamy ganoush eller något. Inte för att jag någonsin ska göra det, men jag sitter på Masterchef i TV. Men de är liksom massiva ibland. Och sen så, det känns som att de är högre upp i atmosfären.
0: Du är nog faktiskt en botaniker.
2: Ja.
0: Visst kan det kännas som att molnen är längre bort på sommaren. Ja.
2: Ja.
0: Jo.
2: Jo, alltså vi...
0: Och det tar du som ett sånt vårtecken för dig själv.
2: Ja.
0: Nu är sommaren här liksom.
2: Ja, precis.
0: Gärna. Det där kommer jag definitivt tänka på när jag går ut härifrån.
2: Ut och titta på molnen.
0: Var är molnen? Speaking of bubbeli, sommaren har kommit till stan.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: det var någon som någon checkade in på WhatsApp och frågade att är det praktikant?
1: Är du okej? Okay? Du stammar som det kommer knappt något ur i munnen. Har du syrebrist? Är det något jag kan göra för dig?
0: jag söker i WhatsApp. Det är men vad fint att du frågar. Är det praktikanter? Är det sommarfåglar? Vem är det som pratar i radion idag? Det är Joel och Krippe. Vi hoppar in. Det är planeringsdagar på Extrem. Ja. Så det är inte era vanliga röster. Och om inte min stamning var exempel på att vi inte alltid är här, så ska vi ge prov på det nu i ett segment som vi aldrig har kört. Men det låter så här. Det är alla barnen dags.
1: Det är dags för alla barnen.
0: Det är dags för alla barnen.
1: Som det alltid är den här tiden på morgonen.
0: Visst.
1: Som vi har gjort många gånger förr också.
0: Vem har namnsdag idag, Krippe?
1: No, idag så är det Vilma och Vilhelmina och på finska sidan också Vilma och Vilhelmina. Det är bara extra in och an.
0: Ja.
1: Och även Minna.
0: Okay.
1: Minna har namnsdag. Alltså grattis till alla Vilmor och Minnor och Vilhelminor.
0: Grattis. Någon sån måste ju finnas där ute. Grattis till dig.
1: Före vi börjar det här så vill jag lite fråga vad känner du om namnsdagar alltså i allmänhet?
0: Jag har blivit firad på min namnsdag som liten.
1: Det är lite red flag för mig. Du folk som är sådär att det är min namnsdag. Hur kan du inte komma ihåg det? Det finns ju vuxna människor. Jag har en kompis som en gång var sådär att det är min namnsdag. Du har inte sagt någonting. Fuck off! Det betyder ingenting för mig.
0: Nej, det förstår jag. Jag har en sån liksom daltig fastar som kommer någon strumppar eller någonting.
1: Men det är också jättefint.
0: Ja, och jag har också namnsdag i juli, så det var en orsak för folk omkring att köpa en vattenpistol till mig.
1: Ja, precis.
0: Såna grejer. Men det ska inte liksom, jag ska inte heller bortförklara mig.
1: Nej.
0: Nu firad.
1: Men å andra sidan, det behövs mera optimism och glädje i världen, så att jag tycker
0: det ska vara andra sidan av det myntet. Men jag håller nog med om att inte kan man liksom, inte ska jag idag kräva av dig att du ska veta när min namnsdag är och fira mig då jag har den.
1: Ja.
0: Det skulle räcka med att två typer i radio säger hej, grattis, by the way, det är din namnsdag.
1: Ja. Och alltså jag kommer inte ihåg när min namnsdag är, och jag får ibland nog just någon meddelanden av några distanta släktingar eller något. Okay. Men det är också så här, det känns ingenstans. För att jag vet att det var, de här gamla människor har ju almanackor och sen står det där den dag. Så det enda de gör, de ser mitt namn och säger, nu ska jag skicka det här.
0: Ja, men ägna dig en tanke.
1: Det är
0: ingen tårta och det är inget strumppar heller.
1: Nej.
0: Kanske det är på bra nivå. Oavsett så, vi ska ju presentera någon slags alla barnen-vits.
1: Ja.
0: Med namnsdagsbarnens tema.
1: Jag har två på lager här.
0: Du har två på lager.
1: Jag skrapar ihop väldigt snabbt.
0: Grejen är, nu då vi är nya i game och sådär. Vilhelmina, Vilma... Framförallt genom de två framförallt då, så är ju en sån jäkla ett sånt öppet mål i alla barnen väg.
1: Ja, är det så?
0: För de rimmar med det var hon som lulla.
1: Ah, just det, okej.
0: Okay. Alltså det finns ju nog mycket värre namn att ha.
1: Jo.
0: Med tanke på formatet. För formatet på en alla barnen-vits är väl alla barnen gjorde X utom namn.
1: Ja.
0: För det var hen som...
1: Just det. Så är det typ så här, alla barnen fotit så förutom Peter, för han var en noshörning. Nej, det ska rimma. Det ska rimma. Okej.
0: Utom Peter, för det är så han heter. I don't know.
1: Ja. Han var hemma och lagde upp tapeten.
0: Ja, exakt.
1: Okay.
0: Ja. Vad har du på lager?
1: Den här är grammatikaliskt lite... Inte helt rätt, men jag har också en förklaring på det. Och den är väldigt snäll. De här är alla snälla. Alla barnen kom i tid till dagis, förutom Minna. Hon inte hinna.
0: Oh.
1: Och jag tänkte så att hon kommer från en tvåspråkig familj. Minna, det här är för alla som har gått dagis. Och...
0: Hon inte hinna.
1: Ja.
0: Okej, är din andra också snäll?
1: No, ganska snäll.
0: För min är inte snäll, min är nasty.
1: Okej.
0: Okay. Så då tar vi min till sist då.
1: Den här är... no, den är lite politisk. Alla barnen får till Taiwan förutom Wilhelmina, hon får till Kina.
0: Ja, okej. Okay. Du har ju grepp på konceptet. Helt.
1: Ja. Och det var det som jag läste här nyligen, att det har varit kinesiska sådana kustfartyg utanför Taiwans kust. Så den är också aktuell, vill jag bara säga.
0: Okej. Fan, jag vet inte ens om jag vågar dra min, men det är ju, alltså, det är ju i satirens tecken, så kanske man får säga fulheter.
1: Låt komma bara. Okay. Only God will judge you.
0: Ja. Alla barnen hade OnlyFans utom Vilma. Det var hon som filmade. Vad tror du om den?
1: Ja, den är ganska bra.
0: Är den för nasty?
1: Nej.
0: Radio?
1: Nej, den var riktigt snäll.
0: Har du på WhatsApp någon på lager så skicka in på 0447800180. Vilken av de här ska bli vår take då? Eller har du flera?
1: Jag har inte flera, men kanske ni har där ute.
0: Jag menar det.
1: Ja, Vilma, Minna, Wilhelmina. Är det någon som ni kommer på som är bättre än OnlyFans Kina eller senare till dagis? Så det är bara att skicka
0: in. Men jäkla hög nivå på de här.

0: Tame Impala och Jenny i en Jenny remix. Låten heter Dracula. Så där förbannat knasigt låter det när vi
1: när vi spånar fram
0: i komikens tecken, lite alla barnen vitsar morgonen till ära. Och det är vår första gång när vi gör det. Jag tycker att det går helt okej ändå.
1: Ja.
0: Vi har haft tre bra förslag. Vi bad om hjälp på WhatsApp och har fått det redan.
1: Jag vill ändå förklara, alltså det här Taiwan och Kina-grejen. Alltså det är inte bara sådär att hon fått ett annat land, utan Taiwan är ofta, kineserna anser ju att Taiwan är kinesiskt, så det var liksom, det var det.
0: Dra det på nytt så att
1: alla barnen fått i Taiwan förutom Wilhelmina, hon fått i Kina.
0: Ja.
1: Jag vill bara förklara, för det kunde, också, det kunde ha varit att alla barnen fått i Tyskland förutom Wilhelmina, hon fått i Kina, men det fanns liksom en länk där.
0: Med tanke på hur kompakt och paket det är, så finns det ganska mycket. Ja. Det finns valv bakom valv oändligt i den.
1: Men
0: biten.
1: Jag måste ändå säga att jag förklarade den, så det hjälper inte liksom. Och jag inser att den inte...
0: Nej, det hjälpte mig lite. Så ja, det är inte Tyskland utan det är Taiwan för att Krippe har tänkt att det hjälpte mig på något vis.
1: Ja.
0: Vi har fått ett förslag på WhatsApp som handlar om Tyra, som inte har namnsdag idag, mig vetligen.
1: Ja.
0: Lida offroad, men vi tar den ändå. Alla barnen letar efter kroppen utom Tyra. Hon hade löst upp den i svavelsyra, vilket är en...
1: ett sätt att bli av med en kropp.
0: Också en 9 av 10 i alla barnen väg.
1: Ja.
0: Där satt den, vet du.
1: Ja.
0: Sen här är en på Minna som ju väl har namnsdag idag.
1: Ja.
0: Alla barnen kom hem från utflykt utom Minna. Henne kunde ingen finna.
1: Ja.
0: Den är ju bra också.
1: Den är bra, den är riktigt, riktigt bra.
0: Man ska väl röra sig på någon slags... lite busig nivå i alla barnen väg, va?
1: Ja.
0: Jag kan dra min igen om någon är intresserad. Alla barnen hade OnlyFans/ alla barnen gjorde porr.
1: Ja.
0: Utom Vilma, det var hon som filma.
1: Ja. Den är bra. Den,
0: tycker du att den är bra?
1: Jag tycker den är modern också. Den har liksom... Ja, i så här moderna dagsboken.
0: Ja. Den är moderna dagsboken.
1: Som inte pappersformat, och det är en hemsida.
0: Ja. Det är en sån mailkedja, ett sånt, vad fan heter det? Månadsbrev.
1: Ja.
0: Den moderna dagsboken. Om ni råkar ha någon, hitta någon alla barnen vits under dagen, så hör av er på WhatsApp 044-2800-180. Vi kan hålla den kanalen lite öppen.
1: Det kan vi. Och grattis ännu till Vilma, Minna och Wilhelmina. Hoppas ni har en fin namnsdag.

0: första uppfinning. En parfym som man kan lägga på byxorna om man har problem med att andras hundar vill lukta på ens. Alltså de som vet att det här är ett problem, så ni kan känna igen er.
1: Om man får en parfym som luktar och av någonting som hundar älskar, typ köttbullar, så då kan man ju spraya det på valfri pojka i sitt hushåll, så att hundarna är liksom besatt med den pojkan istället för en skrev.
0: Men ska man förklara att sina gäster att lofta leverlådor heter?
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Dominic Fike där med White Keys. Och vi har fått vår videostream att funka igen.
1: Så jajamensan.
0: Om det är någon som har gått in på arenan och varit sådär, åh nej, det är mörkt där. Du kan återvända till den sidan. Där ser man våra face, där går det att chatta med varandra. Det går också att höra av sig på WhatsApp 044-2800-180 om man vill göra det istället. Och för er som undrar vems röst det här är, jag heter Joel Forsback och så är jag med mig Krippe också. Och vi säger god morgon.
1: God morgon. Jag såg på din story häromdagen, eller jo, var det i veckan, att du har varit och klättrat.
0: Jo.
1: Du har också fallit in, för det var padel kom och sen började spela padel och sen så har du nu börjat klättra.
0: Padel hoppade jag väl inte på då det riktigt kom. Jag hade en liten stund då jag var med kompisar och spela padel, men det är så dyrt för så dålig motion att det liksom föll på sin egen orimlighet. Klättring är så pass bra, det är fortfarande dyrt.
1: Det är dyrt, men det är nog...
0: Men det är så bra träning.
1: Ja, hur ofta klättrar du?
0: Jag börjar januari, så men jag försöker vara typ en eller två gånger i veckan.
1: Okej, men det är ju jättebra.
0: Det är jätteroligt.
1: Ja, klättring har ju blivit jättestort nu under senast, något egentligen ganska länge. Det är många år har du varit, men det känns ändå som att det är en liten boom, kanske. Det är nog en otroligt bra sätt liksom, att röra på sig. Jag var och klättrade också första gången här i mars, tror jag.
0: Okay.
1: Första gången efter en 10-års paus.
0: Krampa händerna för gitarristen.
1: Det gjorde det.
0: Ja.
1: Men alltså, före det här allting så var jag så där. Jag var väldigt skeptisk och jag var lite rädd. För jag tänkte att det var första gången liksom, över 30-åldersträcket som jag var och klättrade. Och det var länge sedan senast. Och jag tänkte liksom att är det nu som den dagen händer då jag liksom jag far upp på väggen och så märker jag liksom att min kropp inte klarar av något och att jag har blivit gammal och att jag liksom är klumpig och inte har liksom den här spänsten som behövs för det.
0: Mm.
1: Men det gick jättebra. Jag flashade en 6A+.
0: Åh fan!
1: Som ett nummer som inte säger något med.
0: Det är väl vad är det då? V4?
1: Något kanske. Sånt, kanske 3 eller något.
0: Ja.
1: Men jätteroligt är det ju. Jag måste säga, du hade ganska bra teknik.
0: Tack.
1: Tycker jag.
0: Tack. Men som sagt, jag håller på med det i ett halvår. Det är något gärna med att när man laddar upp såna där grejer.
1: Ja.
0: Jag har fått väldigt mycket respons på den där. Det var som en story på Instagram där jag klättrar en. Det är väl just en 6A+ eller 6A eller någonting. Och den hänger på den där svampen så den är lite upp och ner. Man hänger upp och ner. Så det ser kanske flashigare ut än vad det är. Men det gör ofta... bouldering är ju sån så att om man lyckas med det så ser det lätt ut. Så det där var lite knepigt. Typ. Men alltid när man laddar upp sånt där så blir folk så där, oj, kan du det där?
1: Det är lite fräckt.
0: Det påminner en om att ingen tror att, alltså folk går inte runt och tänker på att jag har fysisk förmåga överhuvudtaget. För många år sedan, det började bli 8 år sedan, så satte jag upp en video där jag gör ett sånt där tigerhopp, en sån där akrobatikhopp framåt. Sen en kullerbytta, studsa, hoppa, dyka, hoppa framåt på en gräsmatta. Och då var folk också sådär, vad är det som pågår? Alltså varför,
1: kan du hoppa?
0: Kan du hoppa med kroppen?
1: Ja.
0: Och det var också sådär att folk tänker inte på att jag kan grejer med kroppen.
1: Ja.
0: Jag tror inte att folk tänker att jag är oduglig.
1: Nej.
0: Jag tror bara att folk inte går runt och tänker att jag kan något. Alltså de tänker inte på om jag kan det eller inte.
1: Nej.
0: Så sen när man brakar igenom den barriären av att oj, Joel har en kropp, så är det sådär imponerande.
1: Ja.
0: Att man kom in i deras medvetande med att hej, jag kan typ intermediate bouldering.
1: Men det är intressant när man säger, för det handlar ju så mycket om denna, liksom, ens kroppsbyggd säger ju absolut ingenting om vad man är kapabel till. Det handlar i klättring liksom jättemycket om teknik och bara hur man rör sig.
0: Ja.
1: Men det var jätteroligt nog. Det är ju någonting så på något sätt urgammalt. Att klättra.
0: Jo, det är en sån där sport som känns lite som löpning också.
1: Ja.
0: Det här stämmer.
1: Man kan stänga av sin hjärna och bara lyssna på nervsystemet som bara gör sin jotta.
0: Ja, skriker i panik. Kom ner härifrån!

0: Sky Newman med Walk var det där. Jag vill vara med, sa Krippe. Vi har fått in ett otroligt meddelande på WhatsApp. Helt otroligt. Jag kan inte tro på det. Nu måste det vara liksom... Kan det vara 3 år sedan jag pratade om det här senast i radio? 2 kanske.
1: Ja.
0: Det finns ett spel. Ett car game.
1: Ja.
0: Som går ut på att man räknar ner från 1000. Och man gör det genom att se en registerplåt med den nästa siffran. Säger den högt och då har man räknat ner.
1: Okej.
0: Okay. Så man börjar från 1000. När man ser 999 på en bil.
1: Ja.
0: Så säger man, nu är jag på 999.
1: Ja.
0: När man ser 998 så kan man räkna ner till 998.
1: Just det.
0: Och målet att ta sig till 0. Eller till 001.
1: Men man måste alltså då se 1000 bilar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och
1: man råkar...
0: I numerisk ordningsföljd, vilket liksom inte händer.
1: Nej.
0: Det kom in ett meddelande på WhatsApp. God morgon. På tal om ingenting, Joel. Jag är på 850 på registerplåtar. Jag vet inte om du fortfarande håller på med det. Det är klart jag håller på med det. Det är bara att jag är på 998 ännu. För att jag har inte sett.
1: Nej, men har du tittat ordentligt?
0: Det är klart att man kanske glömmer det. Det blir liksom på backburner.
1: Ja.
0: Men
1: I lost the game nu. Av någon orsak. Jag kommer du ihåg det? Det var säkert...
0: Ja.
1: Hur länge sedan var det?
0: The game.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja, det var 15 år sedan.
1: Ja. Jag har en big boomer alert här. Det kommer bara att tänka på. Okej, okay, så man räknar ner... Ja, så man säger 999, då har man kommit ett steg.
0: Ja.
1: Och sen så...
0: Om man ska ta sig till noll. Och den här lyssnaren är på 850, frun är på 903. Det sprider sig till flera kompisar också.
1: Men nu måste jag ändå säga det att du verkar jätte så här imponerad av det här 850. Men jag menar, det är inte ens,
0: jag tycker det är
1: en fjärdedel bara.
0: Nej, det är mindre ju. Jag tycker
1: jag är 850 så att jag räknat neråt så att han behöver se 2. Förstår jag det här rätt nu?
0: Vad?
1: Så när man säger 999.
0: Ja.
1: Då har man, man ska komma till noll.
0: Ja. Så när man har sett 999 så ska man se en bil som det står 998 på.
1: Så om han är på 850 så ska han ska se 849.
0: Ja.
1: Okej, ja. Men jag menar, han har ju nog ganska mycket kvar. Jag menar, han är inte ens en fjärdedel.
0: Nej, ja, det är jättemycket kvar.
1: Det är det jag menar. Jag är inte så imponerad.
0: Jag har räknat det som helt omöjlig uppgift.
1: Ja.
0: Det är någonting man säger att ungarna, när man ska få dem att hålla käften.
1: Liksom. Ja.
0: Och som en annan lyssnare på WhatsApp poängterar här, han har ändå sett 149 bilar, det är ganska imponerande. Ja. I numerisk registerordningsföljd.
1: Ja. Nu är det ju något här.
0: Det är något. Man har inte liksom, det är en vanlig tisdag, det är maj, sommaren närmar sig, vad har jag på gång? Nu har jag sett 149 bilar i ordningsföljd.
1: Ja.
0: Det är något.
1: Men jag tycker att så här spel är nog bra, de behövs ännu mera i dagens så här samhälle. Om man tänker på att allting ska vara så snabbt, så här dopaminrush, man ska få den liksom kicken genast. Det här är på det old school, fast det ändå handlar om så här.
0: Ja, det är någon slags slow game.
1: Ja.
0: Nu är du med i det också, men du är på 999.
1: Ja.
0: Jag är en före dig.
1: Jag tror att jag ska börja från 1000. Då kan jag aldrig vinna. Då behöver jag aldrig börja heller. För det finns ju bara 3 nummer. Om inte man fatt i Tyskland säkert, eller något.
0: Ja, men plötsligt så finns det ju. Man måste väl resa runt för att få de där spessorna. En lyssnare skrev nu också förbi. En 999-plåt åkte oskojat just förbi.
1: Nåja, det är bara börja.

0: Rock music, Charlie XCX, rock music. Jag läser på Expressen att Pernilla Wahlgren... Det här är mera kändiskvallare än vad jag brukar vara i, men häng med här.
1: Det är bra.
0: Pernilla Wahlgren, rubriken är slår tillbaka mot ryktena om fusk. Hon har alltså varit, vad heter det, domare, gissare, panelmedlem i Masked Singer den här säsongen. Och hon har då gissat rätt alla gånger.
1: Alla gånger.
0: Det blev storslam gissningar, skriver de. Och nu anklagas hon för fusk. Så hon svarar på hur det är liksom, de tar våra skrivblock när vi har slutat filma, och inte ens David Helenius som är värd för programmet vet vem de är, typerna i Masked Singer är. Är du bekant med konceptet?
1: Jag är bekant med konceptet. De klär ut sig till något, ibland kan det vara en delfin och ibland kan det vara en ostbåge och ibland
0: någon
1: bara...
0: robot eller någonting. Och så de blir utklädda och så ska man gissa bara på sångrösten vilken kändis det här är. Pernilla säger, det blir svårare och svårare för oss i panelen för varje år, säger hon. I vilken värld blir det svårare och svårare ju fler sångare man har betat av?
1: Alltså en sak kan ju vara att de är allt mindre kända. Eftersom man redan har haft liksom de där stora namnen.
0: Ja, så går man liksom in i andra divisionens fotboll och rotar.
1: Precis.
0: Det kan jag köpa. Nu vet jag inte, alltså, för jag har inte tittat på det, men nu vet jag inte vilka de här kändisarna har varit i år. Jag kan bara inte föreställa mig hur det blir liksom svårt. De kan ju bocka av. Dessutom får de ju gissa och folk gissar fel.
1: Ja.
0: Nej, det är inte den och den.
1: Ja.
0: Det blir ju bara lättare, blir det inte? Om man då inte söker sig. Det där är en jättebra point.
1: Ja.
0: De söker sig liksom till vanligt folk. Den här killen heter Thomas.
1: Ja.
0: Gissa honom liksom.
1: Han är bästa pingpongspelaren i Ystad.
0: Ja, exakt.
1: Ja.
0: Jag vet inte. Jag är inte... Jag är inte jätteövertygad av hennes svar på tal här.
1: Nej. En sak som jag reagerar på den Masked Singer är det att jag har för mig att de inte sjunger live där, utan att de är förproddade. Och det här är bara vad jag tror.
0: Ja.
1: För det är ganska processerad den där sångrösten också. Så ibland är det svårt att höra den här. För alla, om man kör, vet du, en sång genom Melodyne eller Autotune eller andra, sätter mycket kompressor, så det färgar det här soundet ganska mycket. Så att ibland kan det vara jättesvårt, liksom oberoende, att för allting låter liksom lite samma. Sen ännu för att komma till de här fuskanklagelserna.
0: Ja.
1: Jag tror 100% att hon skulle vara kapabel till att fuska i Masked Singer. Det känns just något som någon sån där som Pernilla. Hon har valgränsvärd. Alltså jag är inte alls insatt i den här svenska. Liksom. Men sådär att jag kan tänka mig att hon får enormt mycket så här bra filis av sig själv genom att fuska en så här och sen bara vara jätteduktig på det och tro att det betyder liksom någonting.
0: Det stinker kring hela den här grejen. Så i den här artikeln står det också, Pernillas dröm är att Bianca, alltså hennes dotter, skulle vara delta i Masked Singer.
1: No, det är säkert, så
0: I samma artikel som hon svarar på, när jag fuskar, vet du vad som skulle vara kiva, by the way, om en riktigt nära släkting skulle delta.

0: Klockan är 8, du lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Krippe. God morgon!
1: God morgon!
0: Som du märker så är det inte det här Vacki och gänget, de planerar och av den orsaken så blir det inga nyheter nu denna timme heller. Men vi kommer ha kul för det, häng med ända till klockan 11.

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Sir Bernard Carpenter Hauster.
1: Sir Bernard.
0: Den här jingeln släpps.
2: Ja, verkligen.
0: Den lite dubb, lite reggae.
2: Ja, ja, ja.
0: Vibe. Dags för Kan du gurgla Johanna.
2: Ja.
0: Idag är det krippe mot mig.
2: Ja.
0: Jag ska gissa vilken låt du gurglar.
2: Ja.
0: Det här blir kul.
2: Det blir kul, det tror jag. Jag har faktiskt gurglat en hel del på senaste tiden.
0: Okej.
2: Okay. Jag har fått en sån här resonatorrör. För jag har lite problem med mina stämband.
0: Right.
2: Min lärare har sagt det flera gånger att jag nog ska få till en foniatare och ta en titt på dem.
0: Okay.
2: Skicka ner en kamera och sen så filmar de dem.
0: Jo, jo, jo.
2: Men jag tror inte att jag kommer att orka göra det.
0: Nej.
2: Too much of a hassle. Men så jag har ett sånt rör som jag blåser i vatten.
0: Du bubblar.
2: Jag bubblar för att det avslappnar stämbandet.
0: Ja. Och ger fukt.
2: Ja.
0: Till ett torrt stämband.
2: Ja, du har ju säkert också mycket...
0: Jag har ett sådant rör där hemma nog.
2: Ja, ja, ja. Det är som skådespelare sa. Det är ju viktigt det här med röstanvändning.
0: Jo, jo. Och sångpedagog.
2: Ja.
0: Men som sångare har jag nog aldrig haft något sånt rör. Det är nog som skådis som jag har ett sånt rör.
2: Ja, ja, ja.
0: Det är sån här... det är lite ont. Såna grejer som skådisar gör som inte sångare gör.
2: Nej, det är sant, ja.
0: Fast det är kanske sångarna som borde bry sig om rösten mer, men de är sådär de harklar sig lite och kör för de vet att rösten repar sig nog.
2: Det var roligt. Fick i gruppchatten bara en som skickade in att hej, jag tappar helt rösten och jag har kejka imorgon, att vad ska jag göra? Och sen vet du,

0: här är hur du kommer göra
1: pumpa upp dig, din kropp med medicin.
0: Ja, du behöver adrenalin liksom, det första.
1: Nå, hej, på tal om det här gurglande. Det är väl så bara att jag gurglar den här låten och sen så ska du gissa vad det är.
0: Ja.
1: Så lätt är det.
0: Hur många gissningar får jag? Vi kan göra den här tävlingen hur vi vill.
1: Hur många tycker du?
0: Jag tycker 3.
1: Det är ganska mycket.
0: Tycker du det? Ja. Mycket? 2?
1: 2. Okay. Får
0: jag får 2 gissningar.
1: Ja.
0: Ni får ju spela med mig också på WhatsApp eller i chatten, men här blir det så att det bara jag som kan vinna.
1: Sen har jag aldrig gurglat, så jag vet inte vad den optimala vattenmängden är. Men vi får se.
0: Ja.
1: Det här är en låt som jag hade på mitt... Den var i mitt huvud idag på morgonen.
0: Okay.
1: Inte av egen vilja. Den ploppar fram alltid nu som då.
0: Okay.
1: Och det är inte så mycket jag kan göra åt den. Jag har inte så hemskt starka känsloband i den, men det där.
0: Inte så här man ska bli av med en earworm. Att man ska gurgla den.
1: Ja, det är just
0: så slipper man det. Okej. Okay. Krippet av vatten i munnen.

0: Jag vet vad det är. Jag vet vad det är. Jag vet vad det är. Jag vet vad det är. Jag vet vad det är. Oj, vem är det? Ja! Kör en gång till. Kör en gång till. Now to Gorky Park, listen to the wind of change. Wind of change, the Scorpions.
1: Det är precis vad det är.
0: Let's go! Woo! Wind of change.
1: Jag vet inte vad det är för fel.
0: Bra gurglat.
1: Tack.
0: Till att börja med.
1: Tack. Ja, men det är inte cool att vakna imorgon. Det är soligt, det är fint. Och sen är det bara... tråkigt. Och jag kommer ihåg att alltså, den här låten...
0: Den är höstig om inte annat.
1: Nej, den känns väldigt höstig. Ja. Och det är så här muren faller. Och det är inte så här en skön liksom, vårsommarmorgon.
0: Nej, det är det faktiskt.
1: Sen kommer jag ihåg också att jag reagerade första gången när jag hörde den här... Att hur mjäkig låt för ett band som heter Scorpion.
0: Ja, liksom, The Scorpions.
1: Ja.
0: The Wind of Change. Ja. Ja, det var andra tider då.
1: Det var andra
0: tider. Politiskt, ja.
1: Det är evigt aktuell låt.
0: Låt. Ja. Min första bekantskap med den tror jag är från ett SingStar-spel.
1: Okay.
0: Jag gissar att inte jag är ensam om det heller. SingStar och Guitar Hero har ju lärt oss allt om rockmusik.
1: De här är, ja.
0: Denna generation. Det där gurglande är liksom svårare än vad det låter. Jag tycker att du gjorde det jättebra.
1: Tack, vad glad jag blir.
0: Det är också någonting i rytmiken, va?
1: Ja, och du tog det ändå också på det där intro liksom. Jag hade inte ens hunnit börja sjunga själva låten, utan det var bara det där visselintro, eller gurgelintro.
0: Men det är något med musiker, det här kanske stör dig lika mycket som mig, då folk ska nynna eller vissla eller sjunga någonting sådär lite... ledigt och vardagligt,
1: ja.
0: Och hoppar över pauser.
1: Ja.
0: Du förstår ju att hålla pausen så långt som den ska vara.
1: Man får inte kila. Det är ju pauserna som gör musik.
0: Det är det. Paus är också musik.
1: Ja.
0: Lika viktiga som de toner man spelar, det som man inte spelar. Trots att den är lite för höstig då, så kan vi ju lyssna på Scorpions Wind of Change.
1: Ja.
0: Se om Krippes version var bättre än originalet.

0: Ja, oh, shit.
1: Jag har inget det går inte att gurgla utan vattenmärken.
0: Gurgla utan vattenmärken. Scorpions Wind of Change var det där. Vilket innet meddelande på WhatsApp att det finns en podcast som heter Wind of Change. Jag hade aldrig hört om det här, men det här är kul. Den reder ut i 6 timmar. Redan ut över 8 episoder redan ut ifall Wind of Change av Scorpions, som, och Scorpions som är från Tyskland alltså.
1: Ja.
0: Ifall den här låten är skriven av CIA. och du menar, Krippe, spoiler alert, att den inte är det då?
1: No, jag har hört att den inte är det, men säkert är det en intressant podcast. Och jag, alltså CIA, man kan inte... Jag litar inte på dem. Kalla mig en foliohatt och sådär, men, yeah, men det där, de har nog gjort sin del av ondska i världen.
0: De, known to be sneaky, om inte annat. Om beviset för att när Wind of Change är inte skriven av CIA är att någon från CIA säger nej, vi gjorde inte det där.
1: Ja.
0: Det räcker inte med.
1: Yeah.
0: Så därför kan jag förstå att man kan sätta liksom...
1: Men musik har ju nog alltid haft... Och har stor så här politisk makt.
0: Ja.
1: Alltså, som exempel Billie Holiday.
0: Mm-hmm.
1: Strange Fruit-sångaren och mycket jazzsångaren. Det är ju ganska så där klart att CIA var med och gjorde henne liksom beroende av knark. Och sen så tog fast henne för att de ville stoppa henne från att sjunga liksom om...
0: Rile up folket.
1: Ja.
0: Wow. Jag har inte hört om det. Jag har bara hört om hennes knarkande.
1: Ja.
0: Men det är väl...
1: Men han, Henry Anslinger, vad han nu hette, han var ganska rasistisk och de får hårt mot henne. Och också det att som att det finns vissa tankar om att de också ska kicka igång hela liksom den här grejen. Och wow. Det så i alla fall gått jättehårt åt det. Liksom, på det.
0: Hey, wow.
1: Så det, ja, så hur är det?
0: Fuck the CIA. Jag skojar bara, I'm just joking.

0: Another of 54 Ultra var det där med Talk to You. Eftersom inte vi har något nyhetsfolk här idag så tänker jag att jag tar sporten.
1: Nice.
0: Den traditionella årets traditionella ostrullning i Gloucestershire. Vi har några vinnare. Det här är alltså en ostrullning ner för en 180 meter lång backe i Cooper's Hill i Gloucestershire, England. De rullar ner en ost för en backe och så ska man springa efter den. Den är jäkla brant och hög, den här backen.
1: Ja, det ser nog väldigt våldsam ut. Och du har alltså en sån vibe. Att du några år skulle lätt kunna vara sådär, hej, det här året deltar jag i ostrullningstävlingen.
0: Är det viben av att jag skulle kunna göra en sån knasighet, eller att jag ser ut att ha fysiken för det?
1: Kanske det att jag ser dig bara så här tumla ner för det där. För den där backen.
0: Det sen, gör jag också.
1: Och sen ser jag också det på något sätt, oberoende vet du om du har brutit ben eller arm, att du ändå på något sätt bara stiger upp sen och hejar. Liksom att du har en grit of a warrior.
0: En av de finare sakerna jag har hört om mig själv denna månad. Det där. Så tack för det.
1: Varsågod.
0: Jag kan ju berätta att herrarnas har vunnits av en tysk. Överlag så verkar den här sporten helt ha peprat sönder av internationalism. Ja. Det är inga engelsmän som vinner den här tävlingen längre.
1: Det gör mig ändå lite ledsen.
0: Sånt går det. Det blir någon...
1: Globaliseringen av sina små mystävlingar också.
0: Alltså det blir liksom Champions League av det hela.
1: Ja. Snackar det fullt med någon sån här Red Bull-tält överallt. Ja. Massa skärmar, vet du. Sen kostar det 150 euro liksom att komma och titta på det.
0: Allt sådär Red Bull-stall i den här ostrullningen. Det är synd på en fin sport. Men herrarnas vanns i år av den tyske Tom Kopke, som är någon slags YouTuber.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja, det är också fan.
1: Ja.
0: Man skulle vilja att en vanlig snubbe från en fabrik i området skulle vara bäst på det där.
1: Ja.
0: Men tyvärr...
1: Se också, sorry, jag är nu i den här bilden av dig som tumlar ner.
0: Mm.
1: Du har också sådana konstiga tåskor.
0: Jo,
1: för att få lite mer grip liksom.
0: Bara. Det stämmer bra. Man har såna fingerskor.
1: Ja, precis. Heter de fingerskor?
0: Jag har bara tänkt att det heter fingerskor. Att för de har som fingrar.
1: Ja, men det är
0: såna här, man sätter tårna i kilda.
1: Är inte fingerskor såna man ska ha liksom, det är som skor för fingrarna.
0: Ja, just det. Okej, okay. Som en fingerskater. Fingerskor, små tassar på.
1: Men, ja, men i alla fall, ja, du vet vad jag menar. Så det var
0: en fotriktig sko.
1: Ja.
0: Tror jag. Det är också rätt vibe på det här. Den här som vann, Tom Kopke, han verkar ha någon slags Formula 1-dress på sig.
1: Säkert sponsrad,
0: vet du. Sen bakom honom på de här bilderna så där är liksom vanligt folk i T-pajtor.
1: Ja.
0: Och han kom liksom med sponsrad dress.
1: Ja.
0: Det ser illa ut för ostrullningen.
1: Om en vecka kommer det ut en video. Så där vet du att how I entered the cheese rolling competition
0: and won. Ja, det är ju just det som är så synd med det här. Sen det är väl inte oimponerande att vinna den här tävlingen dock.
1: Nej.
0: Han har ju alltså tumlat ner
1: jo.
0: 200 meter.
1: Och det är ju nog våldsamt, så folk bryter ben och armar och allt tusen.
0: Så han har tagit sig med både kropp och ära i behåll därifrån. Damernas vann av en fransk kvinna, Alix Huegas. Alix Huegas.
1: Nu vet jag varför jag var så negativt inställd till den här. Det är ju det vi har ju, Kärinkong har ju också, det har ju farit helt ur henne. Vi vinner aldrig mer av det heller. Det kommer bara en massa lättare och duktiga folk.
0: Ja, det sa jag. Ja.
1: Därför är jag sur.
0: Man kan inte ha en vanlig folklig idrott med lång tradition utan att det köps upp av de här större länderna. och liksom tas över på det här viset. Men vi säger väl grattis till Tyskland och Frankrike. Like a

0: Generation och Young Lean här med Storm 2. En liten stund så ska vi tävla i Extrem morgon och det blir dags för Ort i ord. Det kommer gå till så att jag har förberett en liten rebus, en slags ordgåta, och vi ska söka efter en ort. Ja, det kan jag berätta den nu. Det finns i detta land. En plats i detta land. Och vad ni behöver som lyssnar är ju att...
1: geografisk kunskap.
0: Till att börja med. Och någon slags kognition, hörsel.
1: Ja.
0: Ni behöver en mobiltelefon med anslutning och appen WhatsApp eller tillgång till arenan. Och så ska ni knappa in 044-2800-180 där, och först till kvarn kommer att vinna ett pris av mig, en rätt gissning på min gåta, som jag alltså kommer berätta om en liten stund när vi tävlar i Ort i ord, alltså alldeles snart.

0: Sara Larsson och Pink Panthers Midnight Sun från Girls Trip remix albumet var det där. Det stämmer mycket bra, dags att dela i ord till ord, och du som lyssnar kan ju vinna fina priser av mig om du är första som gissar rätt ord som jag har dolt bland ord och formuleringar i en ganska tajt liten mening, en ordrebus som jag kommer läsa upp för dig här. Ditt uppdrag som lyssnare är att gissa vilken ord jag söker.
1: Och nu måste jag säga att Joel är not just a pretty face, han är också väldigt klyftig av sig. Så det kan vara att den är klurig, så det blir en liten utmaning. Så att, jag menar, om du vaknar upp idag och känner att idag vill jag bevisa någonting för mig själv, det kanske ord till ord är just det. Kanske det är nu som du får chansen liksom att ta en vinst idag.
0: Det är första gången jag utför den här, så det kan vara att nivån är... Det är lite svårt att gauge nivån, ja, kanske. Men jag vill i alla fall, det sista jag vill göra någonsin in life är att underskatta svensk Finland, ja, och extrems lyssnare. Jag vill inte liksom paja medhårs här. Den är knepig, jag kan säga så. Är vi redo för den?
1: Vi är färdiga.
0: Ta fram WhatsApp 044-2800-180. Vilken ord söker jag med denna gåta? Mohammed kommer sist i mitt, inte ditt, finlandssvenska Liverpool. Jag säger den igen. Mohammed kommer sist i mitt, inte ditt, finlandssvenska Liverpool. Det är en ort vi söker. Det har redan börjat regna in gissningar. Jag säger den en gång till. Mohammed kommer sist i mitt, inte ditt, finlandssvenska Liverpool. Har du känslor för den klippet?
1: Jag blev lite tårögd. Jag såg ju sista matchen. Salahs sista match här i vad det förgår. Han lämnar klubben efter en lång och otrolig karriär. Alldeles otrolig. Han är inte underskattad, men nu tycker jag ändå att han är lite underskattad bland folk som inte är Liverpool-fans. Han är nog en av de största någonsin.
0: Ja, men herregud, ja. Men
1: han är ju aldrig med i diskussionen när man talar liksom om stora stjärnor. Liksom. Det är ändå alltid någon Neymar och Messi och sånt med det där.
0: Vi har fått in redan rätt svar. Jag tror det är brukligt att ta en låt här emellan, men rätt svar. Jag är nöjd så här. Det har kommit in från, vem var först? Peter var först. Rätt svar är Munsala.
1: Grattis Peter och grattis Munsala.
0: Det där var jättelame.
1: Ja, det var den faktiskt lame. Ja.
0: Rätt svar är Munsala. Vill du att jag ska... Nej, vet du vad? Vi tar en låt emellan så förklarar jag WhatsApp här. Men du, Peter, som vann, skicka din info till oss. Vad du vill ha för gåvor och sånt och adress och grejer. Men vi spelar en låt emellan så kan jag förklara vad fan jag pratar om.

0: Terra här med Glöm mitt namn. Vi ska ju reda ut den här ord-i-ord-rebusen. Svårt för mig att säga vad nivån var. Var det svårt eller lätt? Oavsett så fick vi ett rätt svar ganska snabbt.
1: Jag tyckte det var perfekt, för det kom in en hel del medlande, men också olika slags ord där. Det betyder att det var inte solklart.
0: Här har gissningarna ranger från Jakobstad, Hangö, Box i Sibbo, va?
1: Ja.
0: Närpes, Larsmo, men också rätt svar Munsala. I min hemort Nykarleby, min hemkommun Nykarleby, ligger ju Munsala då, för de som inte vet. Min rebus var: Mohammed kommer sist i mitt, inte ditt, finlandssvenska Liverpool. Mohammed i Liverpool, alltså Salah, som vi pratar om. Han kommer sist, alltså sist i ordet. I mitt, inte ditt, alltså mun.
1: Ja.
0: Inte sinon, utan mun, minon.
1: Ja, det var väldigt bra.
0: Mun sala.
1: Jag funderar nu, inte sa jag väl, sa jag sala? Nej, sen, jag sa jag att jag såg Salas sista spel?
0: Jo.
1: Aj, nej. Förlåt, jag ber verkligen om ursäkt.
0: Nej.
1: Det var nog en...
0: Jag vet inte om han Peter som vann, om han tog det på det eller sådär. Men jag tror att det hjälpte nivån.
1: Ja, det var inte meningen att förstöra det.
0: Nej, jag har inte förstört någonting.
1: Jag har förstört ord i ord. Hur ska jag klara av den här dagen?
0: Nej. Inte har du förstört något. Jag tycker det var bra att vi ändå kunde nämna det. Jag menar, Mohammed Liverpool, om inte man...
1: Ja.
0: Det var du också sa, va? Det är en av de, alltså, one of the greatest of all time. Men man vet nog Mohammed Liverpool Salah. Det är väl bara att knyta ihop den.
1: Jag tyckte om den där boxgissningen.
0: Jag skulle vilja veta hur de här gissningarna
1: boxen är ju den som är där. Han är ju målgörare. Han är ofta
0: han
1: i boxen.
0: Han är i boxen. Det låter bra.
1: Och sen dessutom finns det ju Mohammed Ali som boxar.
0: Så var det säkert.
1: Ja, det finns många.
0: Vad clever du är. Det är säkert exakt så tankarna har gått. Men priset går till Peter denna gång. Grattis till

0: aldrig träffa en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
1: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
0: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt, så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Renee Rapp med Pretty Girls. Vilket jävla drum break det
1: där på slutet. Ja, groovy.
0: Det groovar så helsike.
1: Det är lite pinsamt att medge att en, jag är ändå så pass gammal att jag borde så där klara av min egen så här hygien och sånt.
0: Oj nej.
1: Men alltså, jag är lite dålig med så här deodoranter. Och när de tar slut så sen så sen tar de slut och sen kan det ta en till två veckor förrän jag bara kommer ihåg
0: att
1: köpa en ny. Och tidigare hade det inte varit så, men det har också hänt något i min så här ämnesomsättning som gör att svettet har blivit allt mer
0: potent,
1: ja. Mm-hmm. Så det ledde till det att jag fick en deodorant av min sambo. Och det kändes redan lite så där.
0: Mamma
1: ja.
0: La ut kläder på
1: hon
0: sängen.
1: Hon tycker inte om sånt själv heller.
0: Nej,
1: alltså.
0: Vem gör det?
1: Ja. Så att, ja, pinsamt. Och ja, jag är dålig människa.
0: Men
1: här kommer ändå lite kritik
0: ja,
1: i det här deodorantvalet.
0: För att försvara sig?
1: No, för jag fick en sprayflaska. Och jag har inte haft deodorant spray liksom på säkert 10 år eller ja. Något. Och jag tänkte bara fråga att är det bara jag, men så här, det känns inte så kiva.
0: Nej, jag hatar spray deodoranten.
1: Jag tycker att den här doften

0: vatten i sig är helt annorlunda. Den är på något sätt så här medicinsk.
1: Mer kemisk.
0: Ja. Och sen jag vet inte, är det också, det här nu är en sån här boomer alert, men så där att, är det någon med sprayflaskor? Är jag ännu orolig för ozonlagret liksom?
1: Jag får en känsla.
0: Jo, det är metall och det är någon sån här spray. Det känns liksom inte det bästa.
1: Är det här en någon slags gissning, approximation av din sambo, att sådär, vad har killar för deodorant? Det är väl någon sån här tsch, liksom.
0: Ja.
1: Ska man vara kränkt, eller?
0: Alltså, ja, jag tycker lite, för att min tanke av folk som har sprayat det är att de sprayar liksom alldeles för mycket och så går man kring och bara stinkar det. Men orsaken varför det kom en sån var för att hon är vegan och det hade en sån där liten söt kanin cruelty free logo.
1: Ja.
0: Vilket jag måste ändå säga att jag behöver inte pina djur så att jag ska dofta liksom okej.
1: Nej, så det är ozonlagre eller kaninerna och sådär. Man, det är som jävla svårt att hitta en deodorant åt sig.
0: Men har du liksom, har du boll eller stick? Vad kör du liksom för?
1: Boll.
0: Ja.
1: Stick är för kletigt, spray är för kemiskt, som du säger.
0: Ja.
1: Boll är right in the middle.
0: Jag känner också att jag får lite så allergiska reaktioner. Jag vet, är det pollen eller är det här sprayen? Jag kan inte sätta allt på det sprayen.
1: Det kan ju också, not you for saying om den är cruelty free, men det, min fördom om spraydeodoranter är att de har jättemycket sådana här sprit i sig, alltså, med alkoholika, och det kan ju torka ut.
0: Och jag har också ganska sådär, jag har ganska sensitiv luktsinne och sånt.
1: Ja.
0: Alltså jag kan inte gå igenom, vet du, sådana parfymavdelningar i stora varuhus för att det
1: är overwhelming.
0: Jag får varmt i näsan.
1: Jag förstår. Speciellt dock att du kan, trots det är något med egen doft då, men du kan gå utan deodorant länge.
0: Ja.
1: Men inte genom Stockmans första våning.
0: Ja. Jag menar, det är okej. Okay. Ja, vad är den där? Det finns någon, hur säger man? Brutten luktar egen rumpa är okej.
1: Okay. Ja, det är säkert så det
0: konsensus heter. Konsensus är på det.
1: jag tänker bara att, alltså, jag, utan deodorant så är jag utan rustning. Alltså.
0: Ja, okej.
1: Okay. Jag tycker inte en fråga om hygien nödvändigtvis. Eller sådär. Gå utan deodorant om du vill. Det kan till och med vara dermatologiskt hälsosamt.
0: Ja.
1: Om man inte tar så mycket.
0: Men jag har nog också, jag sätter upp sådana, för sen börjar jag förklara något, att moderna människor har gått för långt. Att förr i tiden så duschar man ser bara en gång i månaden att då måste vi ju klara av det här.
1: Ja, så det finns argument för att man luktar illa alltid.

0: Klockan är 9:01. Du lyssnar på Extrem morgon med Joel och Krippe. God morgon!
1: God morgon!
0: Och hej du som lyssnar. Ha en bra dag.
1: Ja.
0: Kul att du lyssnar.
1: Cool att du är här med oss.
0: Det kommer bli 30 grader varmt idag. Ut och kasta discgolf från allihopa. Eller någonting annat exakt lika roligt.

0: Dara med Bangaranga. Vi har ju spelat Wind of Change of the Scorpions idag, så vi vet att det är skolavslutningstid.
1: Ja, det är det.
0: Om inte annat så känns det på vädret som att idag ska man kunna ha skolavslutning. Du vet hur väder kan bli nostalgiskt på det där viset.
1: Ja. Och det är nog det här tidiga sommaren sen vår. Det är någonting som... Det är en tid av nyhet. Alltså ny ska... Renewal.
0: Ja, det håller jag med om. Det är en tid av nyhet. Det är någonting som sprickar och bubblar. Man har ett nytt liv. Skolåret är på väg att komma till sin ända. Du studerar ju för tillfället.
1: Jag studerar, ja.
0: Det är bara glass i skolan just nu, eller? Läraren rullar in en tv och ser på Titanic eller någonting.
1: Nej, jag har inte haft några timmar nu på 2 veckor.
0: Ja, det är det jag vet.
1: Och jag är inte färdig ännu ens med alla uppgifter. Jag har nu några essäer att klämma ut som ger mig lite huvudvärk. Men det är väl bara att, som min mamma sa, det är bara att börja. Man kan inte vänta på inspirationen.
0: Men det är ändå så att, det är fint, det är bara att börja. Det stämmer helt bra. Men det är ändå så att skiten ska göras.
1: Det ska göras.
0: På universitetsnivå. För det är ju, sista skolveckan brukar vara ganska glassig liksom.
1: Ja.
0: Man chillar. Jag var och undervisade här 2 veckor. De 2 tidigare veckorna så jag undervisade. Varav den sista veckan var just de studerandenas sista vecka i skolan.
1: Det är ganska skönt att hoppa in då.
0: Ja, vi lekte mycket. Vi spelade spel liksom. Det är en skön tid att studera, tänkte jag. Men på universitet så kanske det är lite...
1: Det är inte så tungt. Alltså, skulle se, vet du vad jag gör på mina timmar?
0: No.
1: Vi har lekt träd och sen vattnar vi varandra och sen så grälar vi på golvet som gräs och vatten. Alltså det,
0: oh wow, går det till?
1: Det låter, alltså det, jag funderar på det, att så här är det ju där liksom.
0: Ja.
1: Men det är en kurs som är så här, musikgymnastik.
0: Oh wow, låter kul.
1: Ja.
0: Låter jävla mysigt.
1: Ja, det var nog faktiskt.
0: Ska du på några studentfester?
1: Nej, jag har nog inte...
0: Vi är ju i radioskugga från där nu, va?
1: Ja.
0: I vår ålder.
1: Ja, det... Ja, nej, jag har inte bekanta i såna.
0: Jag har en kusin som har tagit studenten. Grattis. Grattis till dig.
1: Grattis.
0: Så jag ska faktiskt på en studentfest. Men det är faktiskt så att man inte liksom... man går inte på såna längre.
1: Nej, men de är nog cool. Ja, man får vänta ännu kanske 20 år till. Så.
0: Ja, det är
1: så
0: just det.
1: Att ramla in sen.
0: Folks ungar.
1: Ja.
0: Och sen, kanske sina egna.
1: Nu skulle man ju kunna säkert bara så här, vet du, snika in på något. Det brukar ju vara en bra bjudning.
0: Det brukar vara en jävla spread.
1: Beroende på vad man, speciellt om man får till någon lite finare områden. Så
0: jag,
1: kanske.
0: Jag tänkte just fråga, för jag ska alltså på min första studentfest i Helsingfors. Jag har bara varit på såna gräsmattor i Nykabi.
1: Ja.
0: Och nu är det, herregud vad bra spread det kan vara där.
1: Jo.
0: Smörgåstårta är ju en komplett måltid. Det är den fulländade rätten.
1: Det är det bästa som finns, bästa tårtan.
0: Hur brukar det vara i Helsingfors? Alltså är det...
1: det beror ju lite på området. Ska du,
0: ja, det gör det.
1: Vart
0: ja.
1: Ska du?
0: Jag ska, det är faktiskt riktigt in i stan.
1: Ja, då vet jag faktiskt inte. Det är säkert tajtingar och sen från den lokala konditorier.
0: Någon snitt och så vidare.
1: Ja.
0: Jag repeterade en föreställning för några år sedan i kasernområdet i Helsingfors. Vi gjorde lite finare ställen.
1: Ja.
0: Och i det där stället där vi repeterade, så där skulle det också vara en studentfest kvällen mellan våra 2 repetitioner. Och det hade varit så jävla vilt till där. Det hade kräkts i alla hörn.
1: Okay.
0: Det var en regnig studentkväll, så de hade alla varit inne i den där salen.
1: Men var det kanske en sån här students efterfest?
0: Det kan ha blivit en sån efterfest, ja. Alltså det, så kanske själva studentfesten blir lugn,
1: ja.
0: men så håller jag mig undan från efterfesten då.
1: Men jag har en fråga till dig. Vad ska du... Hur är det med det här presentpolitik?
0: Jag har nog valt att inte riktigt ta i det. Det är också en kusin, så det kör vi med kärnfamiljen, tror jag.
1: Ja.
0: Vad ska jag komma med för slipsnål? Liksom.
1: No, det är intressant, alltså, för att jag läste en artikel just om det här, om presenter och hur det lite har förändrats, de här kutymerna och hur det ska vara. Men vi kan ta det efter Foo Fighters med Window.

0: Foo Fighters, Window.
1: Joel, du berättade att du ska på studentfest här.
2: Ja.
1: Riktigt
2: i helgen.
1: I Kärn-Helsingfors.
2: I Kärn-Helsingfors.
1: Ja. Och du svarar lite sådär flyktigt om den här presentgrejen.
2: Ja. Ja, så här, jag är 32 år gammal. Men det där fick mamma fixa.
1: Ja. Jag är precis lika dålig som du med presenter.
2: Okej, okay, skönt.
1: Men nej, vi måste skärpa oss helt enkelt.
2: Aha, okej. Okay, du är på det laget.
1: Det är nog dags för det. Alltså jag mockar här för att min syster blev doktor.
2: Oj.
1: Och det var min första så här doktorskaronka. Jag var också på den där, vad heter det?
2: Disputation.
1: Eller, no, ja.
2: Oj, nej.
1: I alla fall, det var en sån fin, fancy grej.
2: Uppstyrd situation.
1: Ja, och så blev jag bjuden på karonka och det var ju riktigt god mat och fick drickor också och allting.
2: Får man fråga doktor i vad?
1: Doktor i internationell lag.
2: Oj, satan!
1: Det var en doktorsavhandling om AIs användning i så här migrationspolitik.
2: Wow!
1: Jep.
2: Gärna.
1: Jag lyfter på hatten.
2: Ja. Yes. Och hon har en
1: hon ju, ja,
2: ganska häftig hatt.
1: Jag sitter så här och spelar. Jag är en liten undulat. Hon skriver text som man inte förstår.
2: Shit.
1: Ja, men jag borde ha haft en present åt henne också.
2: Jo, hade inte det?
1: Jag hade lite så här glömt bort. Och jag tycker inte om att ge presenter, för jag är himla dålig på det. Mm. Men det är nog också bara en så här... Det är nog bara en... Jag måste bara... Jag sätter upp en massa förklaringar för mig själv, ja, hit och dit.
2: Ja.
1: Men, och sen hörde jag, för att min syster var och tittade på när min sambo red. Och sen hörde jag att hon var lite besviken över det. Så sen skickade jag i efterhand lite en present liksom för att hjälpa till med den där hatten, för den är ju dyr.
2: Ja.
1: Man ska ju ha en doktorshatt, ja, givetvis. Så, det där. Så jag fixade. Och det här är nu, det här med presenter, det var jag insåg. Jag måste ta del i det här presentsamhället. Och jag har alltid varit kritisk mot det. Så här, varför ska man ju hitta det? Och det handlar mycket om det därför för att dagens melodi är, även som det står här i Helsingin om att det handlar om pengar.
2: Ja.
1: Och det är det som jag har på något sätt så här motsatt mig. För jag tycker inte om när det blir så simpelt som att man bara liksom ger pengar. Och det är på något sätt så...
2: Ska du ge cash åt din styr?

0: doktorsyrran?
1: Jag gav sen det, för att jag visste inte vad annat jag ska göra. Okay. Det konkret, för att det är ju en del av det här liksom individualistiska samhället, att ja, folk vill inte ha saker som andra väljer. Du vill själv välja vad du ska använda dem, liksom presenter. Ja. Och ger man pengar så är det jättelätt och sådär. Men för mig så tycker jag det blir så opersonligt. Men jag har bara switchat om det, så jag tänkt mer att den här liksom gåvogivning ja, i mänskliga historien är ju otroligt. Det är en etablerad gammal lång tradition ja, som man bör hedra.
0: Ja.
1: Så att jag ska försöka bli bättre på att ge presenter.
0: Men i det här fallet blir det då att du donerar till köpet av
1: doktorn. Av en hatt.
0: Det är ju redan något. Du har inte kommit med en 20-lapp.
1: Nej.
0: Och jag, i handen.
1: Det var en hel del nog, för att jag på något sätt känner mig så dålig. Men det är också på något sätt, det är det här som jag tycker är illa. För att sen på något sätt så bara betalar jag av.
0: Ja.
1: Och sen känner jag mig bra. Det är som att så här.
0: Avlatsbrev.
1: Jo, jag känner som att jag är italienare som har hjälpt att bygga liksom Petruskyrkan. Men vad tänkte du då ge nu? Är det så att du sa att mamma fixar det här?
0: Mamma fixar det där. Vi har nog konfererat lite. Den här gåvan är ju inte gädd ännu, men det blir sådär lite lokal ja, grej. Inte för fancy, inget guld, ingen cash.
1: Ja.
0: Utan någon sak.
1: Och det är intressant, för det har ju funnits sådana gamla liksom etablerade gåvogrejer som är ja, väldigt, de är ganska sådär knasiga tycker jag.
0: Speciellt tårtspaden.
1: Ja, och sen pizzarullar ja, och tårtspade och sen bara så här silver och sånt.
0: Ja.
1: Sånt håller ju på att gå helt liksom ur.
0: Ur fashion.
1: Ur fashion, ja. Att folk vill ha allt mera pengar. Men det är också problematiskt, för att jag menar, allas ekonomiska situationer är ju hemskt olika.
0: Ja, det är det.
1: Och så är det svårt att veta att hur mycket och liksom hit och dit.
0: Men också tårtspararna har gått ur fashion för att alla har en tårtspare nu. Alltså ingen behöver en tårtspare.
1: Nej, precis.
0: Det finns fyra där hemma.
1: Men det är intressant att det lyckades bli en sån där under en ganska så här kort tid. För jag vet inte hur länge. Jag tror inte att tårtspar har varit hemskt länge en sån där hit-present-grej. Utan det måste vara liksom så här, vet du, 80-90-talet grej.
0: Ja. Ja, jag fick två till studenten.
1: Ja.
0: Jag behöver inga tårtspadar längre.
1: Det är nog konstigt.
0: Om någonting kanske jag kan ge den här studenten en tårtspadar, för jag har så jävla många.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
4: Mr. International, Shaco, Big K.
5: Vem är det här? Kai, Economy Plus.

0: Kai här med Economy Club, Economy Plus. Klockan 24 minuter över 9 och vet ni vad, gott folk? Det har blivit dags för tävlingen. Som har blivit kallad Svenskfinlands bästa tävling. Inte med utan alla, utan av de alla tusentals deltagare som har varit med under åren. Det här är ingenting mindre än Så är det. Det här är Combo Breaker, spelet som går ut på att inte breaka kombon. Vi har ett tema och det enda du behöver göra är att skicka in ett ljudmeddelande med ett ord som har med det tema att göra. Men kroken är det att ordet måste börja på det föregående ordets sista bokstav. Till exempel, ifall tema skulle vara i köket. Köket slutar på T. Jag säger tallrik. Det slutar på K.
1: Köksvåg.
0: Köksvåg, det slutar på G. Jag säger gelatin.
1: Joel
0: säger navelsträng. Det är någonting som inte finns i köket. Fast ja, en sträng, ja, om man har en old fashion köksfödsel. Men det där, precis.
1: Men nektarin kanske
0: nektarin,
1: jag säger.
0: Precis, så är det. Så här lätt är det. Tekniskt sett så är det ju alltså ett käppkommelastat. Men det är inte vad det är. Det här är Combo Breaker. Vi har ett tema, vi bygger upp en stor ordkedja med massa ord som har med det tema att göra. Och ifall det inte kommer ett nytt ord på 30 sekunder, då vinner du ett pris ifall det är ditt ord som är det sista i kedjan. Det är simpelt, det är lätt. Så det vad du ska göra nu är att ta fram din telefon, knappa in numret 044-7800-180 så börjar vi spela. Nu undrar ni kanske, vad är då dagens tema? Nå, det är värmebölja och sol på kommande. Viktigt att ha solkräm och för att motverka solsting, kanske även en keps eller en hatt på huvudet. Därför är dagens tema huvudstäder. Huvudstäder är dagens tema. Vi har inte haft så här svårt förr, så att det gäller nu för alla er geografiskt bevandrade individer att verkligen step it up och vara med idag i Combo Breaker där tema är huvudstäder. Huvudstäder slutar på R, så det första vi behöver är alltså en huvudstad som börjar på R. Du kan redan nu skicka in på WhatsApp på 044-7800-180. Det är bara ljudmeddelanden vi tar emot. Så här lätt är det, så här roligt är det. Det blir en lång kedja med huvudstäder. Och sen ifall du har tur så är det du som kan vinna. Ljudmanland är alltså på 044-7800-180. Så här det låter tidigare i Combo Breaker. Jag tror tema var bastu då. Så får ni en liten hum om hur det här går att spela. Men alltså huvudstäder i tema. Det börjar på R. Vi behöver alltså en huvudstad på R. Skicka in ljudmanland på WhatsApp. 044-7800-180. Här kommer in.
2: Rumpa!
0: Rumpa, det är alldeles rätt. Yes. Rumpa, det slutar på A. Vi vill ha ett bastu-relaterat ord på A.
2: Aska.
0: Aska, det är alldeles rätt. Aska, vi behöver ett till på A.
3: Okej.
0: Alkohol, alldeles rätt.
3: Med 3 sekunder kvar på klockan.
2: Läsk.
0: Läsk, absolut.
2: Korv.
0: Korv, alldeles rätt. Man kan grilla.
4: Ved.
0: Ved, det behöver man naturligtvis.
2: Dusch.
0: Dusch, dusch, dusch. Alldeles rätt. Dusch.
2: Handduk.
0: Handduk, det är alldeles rätt. Det här är tävlingen. Dagens tema i Combo Breaker är alltså huvudstäder. Vi behöver en huvudstad som börjar på R. Ljudmannen på 044-7800.

0: Combo-breaker!
1: Så är det Combo-breaker och spelet går ut på att inte breaka kombon. Vi har ett tema som idag är huvudstäder. Det enda du behöver göra är att skicka in ett ljudmeddelande med ett ord som är en huvudstad. Men kroken är det att huvudstaden måste börja på det föregående ordets sista bokstav. Dagens tema är alltså huvudstäder. Det slutar på bokstaven R. Vi behöver alltså en huvudstad som börjar på R. Sen bygger vi upp en lång kedja. Och kommer det inte in en ny huvudstad på 30 sekunder, då vinner du ifall det är din huvudstad som är på ändan av den kedjan. Det är lätt, det är simpelt, det är roligt. Ta fram din telefon nu, knappra in nummer 0447800180. Och vi kickar igång. Vi har fått in jurmen av Isak. Tema är huvudstäder. Vi börjar tävlingen. Frågan är det Island, är det Albanien, är det någonting annat? Vi får se. Här kickar vi igång med Combo Breaker. Här kommer första ljudmannen i vår kedja.
2: Reykjavik.
1: Klink långt, där går klockan igång. Reykjavik är absolut en huvudstad upp i norr. Reykjavik slutar på K. Det behöver alltså en huvudstad som börjar på K. Vad skulle det kunna vara? Skicka in ljudmannen på WhatsApp på 0447800180. Eller är det så att Isak tar hem vinsten redan här med första Reykjavik? Det kan inte vara så. Det kan inte vara så. Kom igen, Svenskfinland. Reykjavik slutar på K. Vi behöver en huvudstad på K. Vad skulle det kunna vara? Fundera. Dra i håret. Tänk er världskartan. Vad finns det? Vad finns det på K som kan komma? Här kommer in ett nytt ljudmannen.
2: Mpala.
1: Ja, Mpala. Det räcker inte tyvärr. Vad menar ni igen? Kampala. Ja, det är alldeles rätt. Det är okej. Okay. Det är i Afrika det. Kampala slutar på A. Vi behöver alltså en ny huvudstad som börjar på A. Det är Rico som har ledningen här med Kampala. Det slutar på A. Vi behöver alltså en huvudstad på A. Vad skulle det kunna vara? Skicka in djurmen på WhatsApp på 0447800180. Någonting på A. Ska se, här kommer ljudmedlen.
3: Kairo.
1: Det var på K, vi börjar på A. Någonting på A. Det är bara ljudmedlen vi tar emot. Så kicka in med ljudmedlanden.
4: Aten!
1: Klinklång går klockan och vi har en ny ledning. Det är Petra som tar ledningen här med Aten. Det är grekiskt, det är gott, det är tzatziki, det är mumsigt. Det är Petra som har Aten. Det betyder att vi behöver en huvudstad på N. Vad skulle det kunna vara? Det finns flera att välja mellan. WhatsApp nummer 0447800180. Bara ljudmedlen tar vi emot. En huvudstad som börjar på N. Vad skulle det kunna vara?
2: Amsterdam.
1: Det var vi behöver någonting på en. Klockan glår, vi får se. Hinner det ta slut här redan? Det är bara ljudmedlen vi tar emot. Här kommer mycket in som skriver en text, men det är ljudmedlen som vi behöver.
5: Nairobi.
1: Klockan går klockan. Vi tar oss söderut. Det var riktigt på håret. Det var bara några sekunder kvar. Mm-hmm. Det är Sara som tar ledningen här med Nairobi, som är Kenias huvudstad i Afrika. Nairobi slutar ju på I. Vi behöver alltså någonting på I. En huvudstad som börjar på I. Vad skulle det kunna vara? WhatsApp nummer 0447800180. I. Det är inte den lättaste bokstaven. Nej. Hittar ni på någonting? Någonting på I.
2: New Delhi.
1: Det var på N. Vi får någonting på I. Här kommer in ett nytt ljudmedlande.
2: Ovabada.
6: Förlåt?
2: Ovabada.
1: Jag hör lite dåligt där.
3: Nassau.
1: Det var på N nu. Vi får någonting på I.
2: Islamabad.
1: Det är okej, det var ett extra på slutet, men det gör ingenting. Vi har alltså tagit oss till Pakistan. Islamabad slutar på D. Vi behöver alltså en huvudstad på D. Vad skulle det kunna vara? Vi har haft en lång kedja. Vi har rest oss från Island. Har vi gått till
6: Grekland.
1: Till Grekland, så har vi en avstickare i Afrika. Nu är vi tillbaks för första gången är vi i Pakistan. Pakistan slutar på N, så vi är tillbaks på N igen. Vad skulle det kunna vara? Någonting på N, en huvudstad på N. Finns det någonting sånt?
6: Nej, vet. Islamabad slutar på D.
1: Ja, sorry, så på D. Det. Jag gör en riktigt hållet. En huvudstad på D.
3: Dakar,
1: absolut. Vi tar oss till Senegal och det är Kent som tar ledningen här. Med rallyfart åker han vidare till Dakar i Senegal. Dakar slutar på R. Vi behöver alltså en huvudstad på R. Det är en alldeles ny, splitter ny bokstav för oss. Kom igen, Svenskfinland. Har vi det geografiska kunnande för det här?
4: Riga.
1: Väldigt bra. Det är Petra som tar ledningen här. Tillbaks med Riga i Latvien. Riga slutar på A. Då behöver vi en till på A. Vi behöver en till på A. Här kommer en.
3: Dublin.
1: Ja, det är någonting på A.
7: Från Island har vi gått.
3: Dublin.
1: Det var någonting på A. Klockan tickar. Kommer det in en huvudstad på A? Det är det taget. Man får inte säga två stycken samtidigt. Är det någonting på A? Här kommer in en.
0: Rom.
1: Det var på nu spottar in
8: Accra.
1: Accra, absolut. Det är Kent som tar tillbaka ledningen i Accra. Hörni, nu är ni så otroligt duktiga att vi tar en låt här emellan. Det betyder det att det är en låt här emellan. Sen efter det är det dags för bonusrunda där det totala speltiden är 3 minuter och sen slutar spelet oberoende. Kent tar ledningen, men det bästa är att ni kan fortfarande vinna. Och har du inte ens ännu varit med, så har du ännu chans att vinna. Så far ingenstans, knappar in 044-28-0180. Det här är Vi blev på Accra, så vi fortsätter med A igen och så får vi se vart ni tar oss till näst i Combo Breaker.

0: närmar sig 20 minuter före 10 och vi fortsätter i bonusrundan i Så är det, Combo Breakers bonusrunda är här. Det betyder att den totala speltiden är max 3 minuter. Inte riktigt ännu. Det bästa är att du kan fortfarande vara med. Har du lyssnat på alla de här huvudstenarna, så nu är chansen för dig att komma med. För det är nämligen så att den som har det sista ordet i kedjan efter 3 minuter vinner ett pris. Men sluta inte spela och vänta bara på det sista, för att fortfarande är det så, kommer det inte in en nytt huvudstad inom 30 sekunder, så vinner den som är sist på den. Så ni har all chans. Det enda vi behöver är alltså att skicka in ett ljudmeddelande på 0447800180 och säga en huvudstad. Men kroken är det att huvudstaden måste börja på det föregående huvudstadens sista bokstav. Vi har gått oss från Island till Albanien, till Pakistan, till
1: Lettland, Grekland,
0: till Senegal, allt möjligt, och vi landade i Accra,
1: i Ghanas huvudstad.
0: Ja, och det betyder ju alltså att vi behöver en till på A, och det har vi fått in. Så är du färdig med den stora klockan? Ja. 3 minuters bonusrunda kickar igång just nu. Här kommer första.
2: Abu Dhabi.
0: Abu Dhabi, alldeles rätt. Abu Dhabi. Och ledningen tas av Big Paw. Big Paw är ledning här med Abu Dhabi som slutar på I. Det betyder att vi behöver en huvudstad som börjar på I. Vad skulle det kunna vara? Det är inte lättaste bokstaven.
1: Nej, det är det inte.
0: Någonting på I. Vad skulle det kunna vara? WhatsApp nummer 0447800180.
3: Istanbul.
0: Istanbul. Kling klang står klockan. Albert tar ledningen här. What a Turkish delight. Bra jobbat, Albert. Istanbul slutar på L. Vi behöver alltså en huvudstad på L. Vad skulle det kunna vara? Vi tar emot ljudmännen på WhatsApp på 0447800180. Någonting på L. En huvudstad på L. Vad skulle det kunna vara?
4: London.
0: London. Det är Sara som tar tillbaka ledningen här. Hon tänker inte ge upp idag. Hon är färdig för en vinst idag. London slutar på Don, alltså på N. Vi behöver alltså en huvudstad på N, och Nairobi är tagen, så det får man inte säga. En huvudstad på N, vad skulle det kunna vara? Det är många som tycker om huvudstäder här. Jag tror att det blir hård tävling idag.
5: New Delhi.
0: New Delhi, alldeles rätt. Klingklong går slockat.
1: Sluta på I igen.
0: New Delhi I igen. Det är också en taktisk att man slutar på samma bokstav, ja, för att göra det svårt för andra. Ja. Men det är sant, Istanbul är ju inte en huvudstad. Det är ju Ankara som är huvudstaden i
1: Turkiet.
0: Helt samma. Tävlingen måste gå vidare.
1: Det måste gå vidare.
0: Vi blev alltså i New Delhi. Så vi behöver nu en riktig huvudstad på I som inte Istanbul. Bra jobbat där av Max som kollade. New Delhi, någonting på I? Eller är det så att tävlingen börjar kanske ta slut? Någonting på I? Vad skulle det kunna vara? En huvudstad på I?
6: New Delhi.
0: Ja, det var, nej, det var någonting på I. Vad skulle det kunna vara? En huvudstad på I. Här kommer in ljudmeddelanden.
7: Nuuk.
0: Nuuk, det var på en. På I.
1: New Delhi. New Delhi igen taget.
0: 5, 4, 3, 2, 1. Så var det! Det blev ingen bonusrunda för att vinsten gick till New Delhi. Det var för långsamt. Nu ska jag nu hitta vad det här svaret.
5: Ljubljana.
0: Jag tappar bort vinnaren här.
6: New Delhi.
0: Var det den?
1: Oj, nej.
0: Det löser sig.
1: Vi hittar den.
0: Här är vinnaren.
5: New Delhi.
0: Ja då. Det är Mikko som tar en vinsten i dagens Combo Breakers. Bra jobbat. Tack till alla som var med. Jag är överrumplad över Svensk-Finlands geografikunskap. Mycket bra huvudstäder har nämnts, och ni är väldigt geografiskt bevandrade och duktiga. Men det längsta strået drogs idag av Mikko som tar hem tävlingen i Combo Breakers den här tisdagen. Tusen tack till alla som var med. Tusen tack till... Det var flera som hade att kämpa från av och annan första platsen. Men vinsten gick till Mikko. Bra jobbat. Det här var Combo Breakers. Vi får stå här med Shawn Mendes och Treat You Better.

0: Jag tror att jag har gjort den största nedgraderingen i mitt liv någonsin. Det är som så att jag har bytt bil. Jag hade en stor, fin, dyr familjebil. Jag kunde köra själv. Jag kunde styra den från min telefon.
1: Men det här låter ju supernice. Varför?
0: Det gör det, men vet du hur många pengar det kostar?
1: Mer än 3.
0: Det kostar mer än 4 euro.
1: Och nej, vad dyrt.
0: Och till slut gick det till så att jag inte kunde sova om nätterna. För när man har en dyr bil så behöver du inte fundera på att ha pengar på konto.
1: Nej, precis. Och det var en dag som Nadde kom på jobb och med rödsprängda ögon och sa jag har gråtit hela natten.
2: Är det bara jag som är helt slut efter den där combo breakern? Grattis till vinnaren. Hoppas att du är happy now med Lyckeli. Du lyssnar på Extremmorgon
3: med
2: Joel och Krippe. Två proffs.
3: God morgon.
2: God morgon.

0: Jag såg en sån jäkla freebie. Är det Arrested Development som de har en sån återkommande fras? That was a freebie.
1: Just det.
0: Att liksom få någonting gratis. Jag fick en sån känsla av att fan, såna där breaks skulle jag också vilja ha. En otrolig liksom bara handout i dagens ÖTE. Artikeln är: det här är Finlands mest attraktiva arbetsgivare.
1: Ja.
0: De har pratat med en människa från Donitori om vilka arbetsplatser i Finland som folk helst jobbar på.
1: Det handlar inte om vem har den snyggaste chefen.
0: Nej, det gör ju inte, men ändå så är här en man med bild i artikeln, under rubriken. Han heter Lauri Vaisto och han är ledande expert på rekryteringssajten Donitori, och han är alltså under rubriken "Det här är Finlands mest attraktiva arbetsgivare", och sen bild på den här snubben. Han tog en sån jäkla liksom lottovinst i dagens ÖTE, for what that's worth. Men man sådär, fan, borde man liksom, när får man såna breaks?
1: Ja.
0: Alltså, du är Finlands snyggaste chef typ.
1: Det där är nog sånt som hans, vet du, mommo klippar ut och lägga på väggen liksom.
0: Har du brukar du vara på kylskåpet hos släktingar?
1: Nej.
0: Du är inte utklippt?
1: Nej, som tur inte.
0: Min mormor klipper ut alltid när man är.
1: Är det så?
0: Ja.
1: Men det är ganska fint nog.
0: Det är också fint, framförallt

0: då man är där och så märker man att det är inte bara jag eller sådär. Att det, jag är ju ibland någon gång har jag varit på Bloody. Men det är också brorsan.
1: Ja.
0: Farsan ibland. Sådär, alltså, det blir sådär, hela familjen samlas via vårt medieuppbåd på Mommos kylskåp.
1: Så det är lite som att, skulle du säga att din familj är någon slags sådär kulturgrädden eller något sådär.
0: Det ska vi lite sån känsla får man ju från den där kylskåpet.
1: Det var inte bara jag, min pappa har också varit i tidningen och brorsan.
0: Alltid nu, som då är vi pratas det om oss.
1: Ja, men det är kiva.
0: Det blir en sån känsla när man ser det där kylskåpet att vitsi, vi är i tidningen hela tiden. Vi är nog inte, men det är så känsla liksom.
1: Men det är nog också en sån utdöende grej, säkert.
0: Att klippa ut någonting ur en papperstidning.
1: För tidningarna har ju inte samma pondus som de brukar ha.
0: Nej, herregud, ja. Nej, det, undrar om det har 10 år kvar ens att klippa ut sin släkting ur en tidning.
1: Det är inte heller lika kiva att ha någon så här, vet du, online postings liksom. Ska man printa ut liksom från någon så här?
0: Med sin printer?
1: Ja.
0: Hela webbsidan
1: ja,
0: liksom.
1: Ja, ja.
0: Nej, verkligen inte. Printers har väl inte heller 15 år kvar på sig liksom. Ja, digital media, jada. Men eftersom det är en sån utdöende art så tog den här Lauri Weister då någon slags vinst.
1: Men är han snygg då?
0: Kan kika. Ja. Stilig kille.
1: Sen blir jag också alltså,
0: helt okej. Finlands mest attraktiva arbetsgivare tror jag att inte att han är.
1: Ja, men är det han som är det han, den arbetsplatsen han jobbar på som är den mest attraktiva arbetsplatsen?
0: Nej. Han jobbar på Donitori som har gjort under sig.
1: Jo. Nej, men vad är den bästa arbetsplatsen då?
0: Den mest attraktiva är, har de gjort det här i ordning. Det är typ Fatsar.
1: Men det där är också så, jo, man får gratis choko, men är det liksom
0: folk vill jobba i choklad på det handlar.

0: Hallå, hallå, hallå. Vi har lite tekniska problem. Det var perfekt den där lilla sirenen där.
1: Ja, den stämmer.
0: Men det är roligt. Man kan ju inte laga omelett utan att söndra lite ägg.
1: Nej, så är det.
0: Så jag ska springa ut sen och trycka på en knapp. Det blir spännande. Men ändå så har jag en fråga. Mm-hmm. Och det här har att göra med butiksvin.
1: Okej.
0: Okay. Har du sett att det har börjat komma sen butiksvin i liksom normala butiker? Alltså inte i Alko utan i... I helt normala butiker.
1: Mataffären.
0: Ja.
1: Ja, visst. Jo, nu när jag tänker på det så min riktigt local tror jag inte har så mycket vin, men den är inte så stor heller.
0: Ja. Och jag har sett bara, alltså, det har blivit allt större där urval. Det börjar med liksom en riktigt liten hylla, men vissa butiker har liksom relativt så här stort allt möjligt. Och ja. Där finns liksom skumvin och vin. Men jag har aldrig köpt något av dem för att... Man får ju bara hälften så mycket alkohol i dem. Och jag undrar bara att jag tänkte fråga dig, att, liksom, är det här en hot summer tip?
1: Liksom... Använder folk den där vinhyllan? Ja, då det kom, alltså det var väl nog med alkohollagen som förändrades, att de får sälja högre...
0: Upp till 8 eller
1: något. Ja. Så då blev det gångbart att ha något svag vin liksom, i hyllan. Då köpte jag väl en flaska bara för att testa.
0: Ja.
1: Det är väl all right. Jag dricker ju inte alkohol själv, så det passar ju ganska bra för mig med någon slags svagare.
0: Ja.
1: Att ändå ha en alkoholfri vitvinsflaska tycker jag kan vara nice i en park.
0: Ja.
1: Liksom. Jag har, om jag förstår din magkänsla rätt, så har jag också den magkänslan att folk inte riktigt nyttjar den där hyllan.
0: Nej, men det känns också på något sätt när man vet att det är liksom, när det inte är den färdiga produkten som någon vill göra, utan det är liksom en version av det.
1: Mhm. Jo, det är något fake med det.
0: Ja.
1: Man får B-sidan.
0: Precis. Men hur är det annars då? Det finns ju en massa sådana sköna sommardrickor som är alkoholfria också. Jag började förra sommaren, alltså bara blanda så här vichy med tonikvatten och en bit citron. Och alltså, det låter världens så här mest simpla grej, men det är så otroligt
1: refreshing.
0: Det är något med den där tanninerna, eller det är inte tanniner, vad heter det? I tonik så är det något...
1: Ja, någon sån här besk... Den där
0: malaria-medicinen.
1: Ja, precis. jag kan gilla sodavatten, det här kommer låta äckligt, äppelvinsvinäger. Och kanske en citronsquirt eller någonting.
0: Okay.
1: Det är bra för tarmen också.
0: Ja, det är sant. Jag har hört min kompis börja dricka det dagligen.
1: Det blir,
0: någon matchedel eller
1: för något. Det är en sån fermenterad... Det ger den samma fermenterade smaken som typ i bärs.
0: Ja.
1: Det där
0: goda.
1: Ja, det där. Ja. Då det drar i hakan, i hakbenet, första klunken.
0: Ja.
1: Man kan ha det utan alkohol också, men man måste dricka typ vinäger för att få den här känslan.
0: Ja.
1: Tyvärr. Men ja, varför inte ett svagare vin i en par?
0: Ja. Kanske det är dags att utnyttja den nya alkohollagen.
1: Vi har aldrig riktigt tagit den till fånga, tror jag.
0: Nej.
1: Vem vet? Vi har sådana tekniska bekymmer, så nu springer Krippe ut och sätter igång en BC. Vi ska reda upp den här tekniken här alldeles snart, hoppas vi i alla fall. Nu går det inte ens igång där.
0: Så här är det ibland, sommaren kommer med extra
1: besked.
0: Här kommer lite expertis inom butiksviner.
1: Okay.
0: Som tur har vi proffs här i oss. Vitt vin finns det några helt bra, skumpa helt kå. Rödvin är bara saft. Så där är ju bra. Ja, det är nog det lättare att liksom ha ett svagare vitt vin. Det är ju självklart. Det känns som att det är en sån fräsch version av allting. Det är problem på bolagsnivå nu. Det här är ju spännande. Det är alltid spännande, och nu blev det så att micken blev på, men alldeles strax kommer det säkert någon slags musik. Det är kul att ni har hängt med oss här. Det här är Extrem morgon, 3:10 med Krippe och Joel här. Det är intressant, annars är det inte svårt att prata, men sen på något sätt när det blir så här spänningsmoment så är det...
1: Du gör det jättebra. Vi har alltså, det är något jag har aldrig upplevt, det här problemet med datorn för. Det är något nytt.
0: Jag tänkte säga, jag har aldrig upplevt problem med att vara nervös och prata lite mycket.
1: Nej, det har jag nog gjort.
0: Jag hade faktiskt, jag var det är intressant det här med alltså scenskräck, nu när vi kom in på nervositet och sånt.
1: Okay.
0: Jag har aldrig varit så där scenskräckig av mig. Och jag har ändå stått på så här relativt stora scener.
1: Ja,
0: Hartwall Arena på Robins slutkonsert.
1: För att
0: sätta ner liksom det där, det är ju stort liksom. Men då var jag inte alls nervös, och jag brukar inte vara nervös. Men nu på äldre dagar har jag börjat bli mer nervös. Och jag var och spelade på min kompis barns så här namngivningsfest, eller födelsedagsfest var det egentligen bara.
1: Okay.
0: Och jag hade skrivit en blues åt henne. Det hette Hillas blues. Och jag blev jättenervös. Min fot bara liksom började skaka. Och det var ju därför, för att det var ju något viktigt på det sättet.
1: Jag har stått på Svenska Teatern scen, om vi nu nämner scener.
0: Det är bra.
1: Och såna, där är jag inte nervös, inte på premiär heller nödvändigtvis. Men jag är nervös då jag ska typ tala, hålla ett tal, kan jag liksom skaka på pappret.
0: Ja.
1: Det är ganska crazy. Det är liksom helt olika på situationen bara, men jag antar att det är om man alltså, nej men sant, nu är det samma, du kan ju spela en blues any day of the week, men det är liksom situationen bara som
0: det.
1: Jag höll på att säga alltså att om det är något man vet att man kan, men det kan du göra, men det är sådär, och nu vet jag att jag kan hålla ett tal och sådär.
0: Men det är när det är mer personligt så är det värre, och sen fick det också med tanken liksom att betyder det att jag har bara gjort meningslösa grejer hela mitt liv.
1: Ja,
0: när jag inte har varit nervös.
1: Jo, bara,
0: och delvis så är det ju nog, det är lite sant.
1: Det är bra om man känner någon gång att sådär, det här är
0: Ja, och nu har ju många lägger ju nog upp sådana här artistbarriärer. Eller allmänt bara att man, även om man har tagit på något bröllop, så har man liksom en annan karaktär. Man kör liksom lite roll på det sättet.
1: Ja, men det är väl också att man gör de där dopen och bröllopen och det där, sen var ju åtminstone jag är ganska ofta inte jätteförberedd.
0: Nej.
1: Man har inte övat liksom 3000 gånger utan 2.
0: Jag undrar liksom lite vad den här liksom AI-boomen har gjort åt liksom så här allmänna tal på bröllop och sånt.
1: Ja, man skulle ju hoppas att nivån har höjt så.
0: Ja, det ska man ju hoppas. Men det blir ju också ganska så här degigt. Jag menar, det blir alla har ju ganska samma grejer ifall man bara använder ChatGPT för sånt.
1: Ja, det skulle liksom höja nivån men jämna ut innehållet.
0: Ja.
1: Kärlek är underbart.
0: Men å andra sidan, de har ju ändå alltid varit ganska samma.
1: Jo, det är väl just det. Det är
0: en symbol och
1: kärlek, höga visan.
0: Ja.
1: Så allihopa säger samma shit, ja. Det ska vara precis som den. Hej, ja, för er som undrar varför den här radion låter konstig, är för att vi har unprecedented tekniska problem. Har du upplevt något
0: på sånt bolagsnivå? Men inte så här att det skulle bli liksom så här på.
1: Vi kan som inte göra typ någonting med
0: det. Nej,
1: mickarna får vi på.
0: Mickarna får vi på i alla fall.
1: Det är ert stora glädje. Jag funderar om vi ska behöva börja stänga av de här mickarna, så kommer det sådana automosa efter en stund. Och så får
0: om
1: vi reda
0: det,
1: upp
0: om det går.
1: Om det går, ja. Det borde det väl göra. Oavsett så vi har people on it.
0: Ja.
1: Hjältar.
0: Jag funderar, jag såg mig alltså gitarr på morgonen. Borde man ta med den? Nu skulle det ha varit. Det skulle ha varit en sång här emellan.
1: Otroligt att man sådär att du har ändå har inställningen att nej, men kanske det blir cake. Alltså, kanske någon vill höra det jag spelar. och sen kommer det en sån molnen kingra sig, och då kommer det som möjlighet. Och det var då du inte hade med skittan. Tråkigt ju.
0: Det är nog tråkigt, ja.
1: Nu ska vi kolla i dasken, what's up.
0: Hur är det med...
1: Ja, det är den. Nej.
0: Det där, nu sätter vi igång då såklart med någonting. Vad har du lust?
1: Extrem podcast. På WhatsApp. Har du någon gång fått den impulsen att hej, vi borde starta en podcast?
0: Nej, jag har absolut inte.
1: Du är med i en livesänd poddig grej.
0: Jo, men livestream.
1: Livestream är något helt annat.
0: Det är helt annat än podcast. Jag får den, det är ju tekniskt sett samma sak.
1: Jag får den impulsen att hej, jag borde starta en podcast en eller två gånger i år. Alltså. Ja. The male urge att starta en podcast.
0: Att bara få splaina.
1: Man skulle få splaina något. Man skulle vilja bara prata löst förstås.
0: Nå, vad skulle du vilja, om du skulle ha en podcast då, vad skulle du vara?
1: Det skulle vara...
0: En snackpodd?
1: Ja, en snackpodd. Jag är hemskt ledsen. Det är ju det dummaste att jag skulle vilja... Referensen är liksom Alex och Sigge.
0: Ja. Hej, hörde du den här förskräckliga branden i Fiskehamnen? Här?
1: Hörde, jag kände det i näsan. Jag bor i Forsby. Det blåste norrut.
0: Vad doftade?
1: Vi pratade om det. Bränd popcorn.
0: Oj, men det är ju inte så illa det.
1: Nej, det var helt okej. Tyvärr lite för trevlig doft.
0: Ja.
1: Men sådär, känsla av att nu brinner inte bara trä.
0: Nej.
1: Annat också.
0: Men ingen dog väl? Nej, det tror jag inte.
1: Nej,
0: det börjar från det att det var en som grillade på balkongen. Och nu är det ju så att jag har en sån här billig grill.
1: Ja, okay.
0: Den är jätteliten. Den är så här halvmeter gånger 20 cm kanske. Och jag grillar inte på balkongen för det är inte en elgrill utan det är en kolgrill. Men det där, jag brukar vara uppe på taket och grilla. Och jag är på det sättet tacksam. En bra sak med den här branden är det att jag läste på svenska Yle att vatten inte är bra att släcka grillar med. Och jag har tänkt att jag kan nog grilla på min takterrass, eller det där husbolagets tak. Och jag brukar alltid bära upp alltså en sån här stor 10 liters bunke med vatten.
1: Oj, ja just det.
0: Men nu fick jag höra att det är inte bra för det. Och det kan man ju nog...
1: Man ska väl ha någonting att täcka över.
0: Ja,
1: jag har en sån här brandfilt.
0: Ja,
1: det är väl att skaffa det. Hej, vi har lite mosa. Vill du höra på Please, Please, Please?
0: Jättegärna.
1: Let's go.

0: Det var Fyrk med helt otroliga. Klockan är 9:15. Det är på Extrem morgon med Krippe och Joel.
1: God morgon!
0: God morgon.
1: Vi håller någon slags tekniskt strul är liksom kanske en underdrift i det här fallet. Men nu är vi lite mer på banan. Vi har lite mosa att spela åt er och sådär. Ni behöver inte bara lyssna på vårt babbel.
0: Ja.
1: Ja, vi är A-OK.
0: Så är det. Och jag har hurja nyheter.
1: Okej. Okay.

0: Finländare ska spela Jesus i en ny storfilm av Mel Gibson. Känner du till Passion of the Christ?
1: Självklart. Jag tittar på den någon påsk.
0: Ja, hörde du dem som det där... Ja, det har ju blivit en sån här påskfilm för ganska många. Så där som okänd soldater på
1: självständighetsdagen. Avgiven orsak är det ju. Den handlar ju om påsken liksom.
0: Den handlar om påskens sanna budskap. Eller inte kanske påsk utan... Ja.
1: Nu var det i fjol, inte i år, så på påsken kollade vi på Passion of the Christ. Och det, jag hade kommit ihåg att de hade cancelat Mel Gibson av någon orsak.
0: Ja.
1: Och det var ju på grund av Passion of the Christ och på grund av hur han alltså anklagade honom för att vara antisemitisk.
0: Men det var väl för att han hade blivit fast för en... Han hade åkt full.
1: Ja.
0: Och sen hade han börjat häva ut sig lite. Sån där, så nu gamla gubbar hävar ut sig ur sig.
1: Ja. Just det, det var det.
0: Ja, okay. Det var ganska hårda bud.
1: För jag trodde att det var för... Det hjälpte väl inte att den där Passion of the Christ går ganska hårt åt judéerna.
0: Ja.
1: Alltså fariseerna.
0: Jag kommer inte helt ihåg den här filmen.
1: No, den är ju liksom ganska rajo, I guess.
0: Ja.
1: Det är liksom hemska saker som hände åt Jesus Kristus.
0: Ja.
1: Från Nazaret.
0: Men nu kommer ju alltså då tvåan, Jesus Christ Returns.
1: Jesus Christ 2.
0: Nej, den heter The Resurrection of Christ.
1: Ja,
0: part 1. Så att
1: just det.
0: Ja.
1: Alla filmer är tudelade nu för tiden.
0: Men,
1: så de har hittat mera Jesus jotton.
0: Ja. Men nu är det alltså det är en av de äldsta historierna, så att jag menar.
1: Ja.
0: Nu är det ju
1: konstigt att det inte har gjorts. No, det görs väl hela tiden såna kristna såna skräpfilmer, B-produktioner.
0: Sen fanns det också någon sån här anime-serie om Bibeln.
1: I'm sorry.
0: Jo, men alltså det är ju ganska anime hela Bibeln egentligen. Tänk nu.
1: Ja,
0: du Samson med håret och sen du tappar alla krafterna och klipps av.
1: Arken är sån Howl's Moving Castle.
0: Jo, precis. Och sen är det ena som... Vem var det som hackade? Det var någon karaktär som slåss med en sån här käkbena av en åsna. Var hans, hans choice of weapon.
1: One Piece.
0: Ja, det är ju liksom cool. Down the alley.
1: Jo, I like it. Men de har hit The Resurrection of the Christ. Ja, den tar väl vid där Passion of the Christ slutar då.
0: Ja.
1: För den slutar väl med att han dör. Har jag för mig.
0: Ja.
1: Spoiler.
0: Ja. Nu tryckte jag på någon, det kom någon konstig knapp här, så mina skärmar visar helt fel båret, för jag kommer inte åt därifrån när jag ska spela musiken. Men här kommer en teknisk det där begåvad individ och hjälpa mig.
1: Uh-huh.
0: Som heter Max Tack. Det var just det där jag var ute efter. Yeah. Super. Men ja, en finländare ska vara Jesus.
1: Vem är finländare?
0: Inte säger det namnet dig något. Och inte säger det mig heller. Men... jag har det här. Finländare är ingen annan än en kille från Åbo. Nej, inte Åbo. Uleåborg. Som heter Jaakko Ohtonen.
1: Okay.
0: Han har varit med i Okänd soldat faktiskt tidigare. Och Kalevala Kullervan Tallinna. Tycker ändå det är intressant sådär att av alla så här... Om man väljer vem ska spela Jesus, så är man liksom den så här vitaste, mest nordliga individen man hittar.
1: Han ser ut som ett absolut mjölklas.
0: Ja, jag tror inte att liksom en homeboy från Veddu...
1: Nazaret!
0: Nej, ja. Ja,
1: han är Uleåborg och ganska nära Nazaret. Ja. Så.
0: Men intressant blir det i alla fall att se. Yeah. Kanske man borde se. Till torget. Eller är det... Ska vi upp till kullen? Eller vad?
1: Vi möts på Golgata och firar.

0: 22 minuter över 10 är klockan. Du lyssnar på Extrem morgon med Joel och Krippe. Kul att ni är med oss.
1: Ja, god morgon.
0: God morgon.
1: Glömde jag att säga. Då snackade om nya Jesus-filmen. Resurrection of the Passion of the Christ Resurrection kommer 2027, alltså nästa år. Men Finne i rollen som Jesus Kristus från Nazaret.
0: Det känns ändå lite så där också som vet du. Men alltså kommer han prata mycket också? Eller är det...
1: Ja, just det. Men Jesus sa ju inte jättemycket. Dessutom Resurrection of the Christ, han är ju borta i tre dagar. Alltså det är inte mera gänge omkring.
0: Så. Ja, det här är bara... Det är ingen disse mot Jaakko Ohtonen. Han är säkert superbra liksom, skådespelare. Men det känns lite som att... Bara den här tanken att han är så pur finsk. Och han känns så långt borta från att vara liksom...
1: Från Mellanöstern.
0: Guds son från Mellanöstern. Så det känns lite som vet du, när man har en finne som spelar Chewbacca, vet du.
1: och det, jag tänker på det, just i the resurrection part av Jesus story, så är det lite av en B-roll.
0: Ja.
1: Jag skulle hellre vara Petrus, tror jag.
0: Mm.
1: Eller Maria Magdalena.
0: Maria Magdalena.
1: Uff, vilken dunder roll det är att landa i resurrection.
0: Men jag tror du skulle ha mera... Hade inte Johannes Döpare någon sån här sick doptal då? Eller var det tidigare? Det var någon som hade, det var en sån här stor, den heliga anden fyllde hela massan. Det var så här, alla blev räddade liksom.
1: Pingst väl?
0: Ja, precis.
1: Men det är efter Kristi himmelsfärd.
0: Aha.
1: Pingst var här i dagarna, typ förra söndagen.
0: Jo.
1: Så, minns jag rätt?
0: Jo, säkert. Du är först i botten. Du har...
1: Jag är konfirmerad, vet du. Så först är det Kristi himmelsfärd. Det är en stor scen för Jaakko.
0: Ja.
1: Då han ska himmelsfärda.
0: Får han Hawaii på dem?
1: De vinschar upp på dem. Och sen är han borta. Så först är han borta 3 dagar.
0: Ja.
1: Sen kommer han tillbaka, big scene.
0: Just det.
1: Och då ska de ju prata med honom att jag är bara här en stund och sen får jag iväg igen.
0: Ja.
1: Och det händer jättemycket då mellan att han... Jag vet inte, jag minns inte min bibel. Sen är ju hur som helst så fuckar han ju off. Det är också då en stor scen.
0: Ja.
1: Men sen är ju Jesus borta och då har Jakob i scenen och mer.
0: Nej.
1: Sen stora är just som du säger, då elden brinner och man får huvudet på dem och de fylls av den heliga ande och någon slags insikt va? Eller kunskap att ge vidare till folket.
0: Ja.
1: Det är väl den största scenen. Så någon lärjunge vill man ju vara. En Andreas eller någon annan bortnämnd.
0: Ja. Och det här är ju bara part one. Så man undrar ju var den liksom...
1: Var ska det hela sluta?
0: Ja. Men det finns ju många bra... Man kan välja där liksom. Välja och vraka mellan hur man ska dela upp.
1: Kommer det något mera coolt i Bibeln?
0: No, alltså,
1: vad händer efter detta?
0: Uppenbarelseboken, den är ju nog horiga.
1: Den är väl fucked in the head. Alltså, det är drakar och crazy änglar.
0: Men jag är inte säker när den... Den kommer ju sådär efter Nya Testamentet i Bibeln väl?
1: Ja, som en sån... bi-story.
0: Ja, men jag vet liksom att de där storyna är äldre. De känns mycket äldre. Det känns liksom som så här, på riktigt mythical lore.
1: Ja. Det är... Oj, vad heter det? Vad heter det? Cthulhu och Space... Vad heter han?
0: H.P. Lovecraft.
1: Lovecraftian-delen av Bibeln. Så egentligen så är det väl del 3 vi ser fram emot.
0: Ja.
1: Som är typ i rymden.
0: Men nu är det ändå ganska tuff roll att få. Inte bara liksom att man är med i Mel Gibson-film, men sen också att man är Jesus.
1: Verkligen. Det är en av de största rollerna någonsin. Jesus med rally i engelska skriver någonting.
0: Ja.
1: I
0: have to be with my father.
1: Bless you. Jag får hoppas att han får någon slags coaching, va?

0: Rayhammy, Where Is My Husband. Klockan är 12:30 och du lyssnar på Extrem Morgon idag undantagsvis med Krippe och Joel. Vi fortsätter här med Doechii och Anxiety.
1: God morgon!
0: God morgon!

0: Doci här med Anxiety, klockan är 10.34. Lyssna på Extrem morgon med Krippe och Joel. God morgon.
1: God morgon, och jag läser på någonting så officiellt som BBC:s hemsida. En fellow public service.
0: En sån sida. Okej, okay, nu förstår jag.
1: Vad heter det? British Broadcast?
0: Think Company.
1: Har tre dagar sedan satt upp en artikel för att hjälpa folket då, i samhällstjänst, public service.
0: Ja.
1: Har satt upp en artikel som heter How to keep cool at your summer festivals.
0: Ooh.
1: För det är ju festivaltider.
0: Ja, det har ju varit otroligt, alltså värmebölja i Europa och i England också.
1: Ja, det är väl säkert därför som de tänker att de ska tipsa om hur man håller sig sval på festivaler.
0: Ja.
1: Problemet är bara att det inte kommer med något jättemycket nytt. Kan du gissa vad tipsen är för att hålla sig sval på en festival?
0: Är det att dricka vatten?
1: Ja.
0: Att stå i skuggan?
1: Ja, och också att... hur man klär sig.
0: Ja.
1: Lite tunnare kläder typ.
0: Ja.
1: Och inte svarta kläder utan ljusa kläder. Linne typ.
0: Ja.
1: Och sen har de också en till grej med tält.
0: Mm.
1: Man behöver inte ha, på festival behöver man inte ha det där flugnätet fast, för det är inte så mycket flugor, så
0: ja,
1: håll flugnätet uppe så vädrar det bättre, så blir det inte för varmt i tältet.
0: Jag tycker också,
1: det är de tre tipsen.
0: Man kan ju ha flugnätet nog, men inte där på liksom. Jag har ett sånt tält i alla fall, jag har billigaste tältet från den billigaste kedjan, den har hållit i typ alltså 18 år. Och det har det fortfarande, och det fungerar hur bra som helst. Man behöver inte köpa någon sån här dyra, jättefansiga tält.
1: Ett tält är nog svårt att... Jag, nu som då går jag in och sådär, fan, vill jag köpa ett tält.
0: Ja.
1: Det är så svårt. De är dyra.
0: Ja.
1: I regel. Om man står i begrepp att köpa ett tält, så är man sådär, fan, jag vill ha ett ganska bra tält.
0: No, det är det. Och sen hamnar man i tältträsket, och sen mitt i allt ska man ha, ja, men jag behöver ju den här med X-Flow Factor.
1: Och tre rum. Och sådär, ett rum för hunden, ett rum för mig. Och,
0: ja,
1: och så landar du i att, men inte har ju 3000 euro, jag kan ju inte köpa ett tält idag.
0: Men därför kan man köpa, köp billigaste tält från Riksgrepp, det håller här bra. Men alltså, där är det sådär att det är liksom den där tarpen där på...
1: Ja.
0: Och på sommaren så brukar jag lämna den bort bara. Okej, det är lite ljust.
1: Jaha, men... alltså hela taket. Du har inte på taket.
0: Jo, ish. Men att det är bara den flugnätsdelen av tak. Liksom, av deltgrejen.
1: Så.
0: Det är en sån.
1: Ja, men det tror jag... jag kan ha fel, men jag lite scoutinstinkt säger att det isolerar bättre om man har den här tarpen på. För det är det är luft emellan.
0: Men var inte tanken att det skulle vara... Ja. Att man ska göra det
1: kallt. Isolera från värme.
0: Ja, på det sättet. Ja.
1: Men vad BBC menar är att man ska ta det där, alltså den där dörren.
0: Ja.
1: Så där är
0: bara öppna dörren, fläkta tältet lite.
1: Ja, och det där, också den där nätdörren stänger in värme.
0: Ja.
1: Så man ska ha upp helt och hållet öppet tältdörren.
0: Tycker du alltså att de här var usla tips?
1: Inte de usla. De funkar väl jättebra, men det är sådär... Det
0: är ganska no-brainers.
1: Det är som helt definitionen på sunt bondförnuft.
0: Ja. Sen finns det nog, många har ju sina egna tips här, liksom, även om man inte är på festival, men många lägenheter eller hus kanske preserverar värme lite för bra.
1: Mm.
0: Och då finns det ju en massa grejer. Har du hört den här våta lakan i fönstret liksom?
1: I fönstret?
0: Ja, att man tvättar lakan och så lägger man den i fönstret. På något sätt. Det här är också, jag har ingen aning om det fungerar eller inte.
1: Men den ska dra in sval luft.
0: Ja, eller något, när den något att ett vått lakan gör det kallare där.
1: Vi hade 32 grader i vår förra lägenhet i typ, alltså hela sommaren.
0: Det är nog ett enda förskräckligt.
1: Ett sådant här gammalt stenhus som bara lagrar värme liksom. Det var så jäkla varmt och upptäckt. Vi konstaterar på tok för sent hur en fläkt funkar.
0: Ja, man ska ju blåsa ut luften.
1: Man ska blåsa ut luften.
0: Ja.
1: Men man blir för beroende av att den där svala brisen från fläkten på kroppen. Liksom.
0: Men det är bra exempel på, så där, på mänskligheten, så där, att man vill casha in genast den där goda filisen.
1: Man blir kortsiktig. Nu blåser den. Och så vrider den vidare. Och så där. Blås ut luften ur campen. Om det hjälper dig på festival. Ja.
0: Harry Styles här med Aperture.

0: aperture, vad det där av axostiliga Harry.
1: Det gröna stilet.
0: Nej, nu är han ju så där. Ja, ja, inte har jag.
1: Objektivt stil, ja. Ja. Kanske man måste kosta.
0: Lite så här engelska tänder, men.
1: Jo, ja, det gör honom mänsklig.
0: Ja, men det är nog också med, alltså det att han kom, att hans familj är bagare. Han kommer från en bagarfamilj.
1: Ja, är det sant?
0: Det tycker jag ändå, det är på något sätt så här.
1: Det är kiva.
0: Det är hederligt.
1: Det är hederligt. Jag skulle vilja lyfta en grej på tal om familjebusinesses.
0: Ja.
1: Har du sett nya Michael Jackson-filmen?
0: Nej.
1: Är du på väg?
0: Nej.
1: Nej.
0: Jag tror inte, alltså jag har lite tappa intresse för honom.
1: Ja.
0: Är det någon ny dokumentär? Jag har hört att det...
1: Det är en sån här biopic. Det var samma gäng som gjorde Bohemian Rhapsody och alla de här.
0: Okej.
1: Okay. Alltså,
0: men det är liksom en ändå så här film att det är inte som en dokumentär utan
1: nej,
0: det är sådär.
1: Biografisk
0: vem spelfilm. Vem är Michael Jackson?
1: Vem som spelar Michael Jackson? Det är en jättebra fråga. Det är alltså Jafar Jackson som spelar Michael Jackson, och det är Jermaines son.
0: Och Jermaine är...
1: One of the Jackson 5, alltså.
0: Åh, just det, okej. Okay. Så det har ändå hållits inom familjen.
1: Michaels bror som spelar.
0: Man har inte som i den här Jesus-filmen sökt någon från Uleåborg. Han spelar Michael Jackson.
1: De hittar inte Jesus brorson att spela Jesus. Eller någon annan släkting. Bara det gör ju det till en hemskt häftig film.
0: Nu jag får lite på sidospår. Mm. Men det finns väl inte så många som hävdar att de skulle vara släkt med Jesus? Ja, men han fick ju de barn. Men nu måste
1: han
0: ju
1: har inga barn. Det ska vara... Ja, men, det ska
0: han,
1: vara
0: hade inte Josef några bröder, Maria... Vet du, varför är det inte Jotto? Varför ingen så där? Det finns en massa... Det finns
1: claim att de heter Davids hus.
0: Det finns en massa så här, små katolska kyrkor, vet du, i Italien som säger att vi har Jesus stånagel.
1: Ja, hans förhud.
0: Hans förhud och grejer. Men ingen säger att de är liksom...
1: Jag är släkt.
0: Ja.
1: Nej, ja, precis.
0: Fast det... alla är väl... Alla är vi
1: alla
0: ju Guds barn.
1: Det är väl det som är gjort. Om vi är Guds barn så är vi ju Jesus syskon.
0: Ja.
1: Men
0: tillbaka till Michael Jackson.
1: Ja, jag tyckte det här var intressant. För det, nu måste ju finnas någon som har påstått det. Men det, är ju, det faller väl på sin orimlighet att han inte fick några barn.
0: Ja,
1: liksom.
0: Ja.
1: Hur som helst, Michael Jackson-filmen är ute nu. Jag börjar se i mina reels folk som dansar moonwalk och gör hi-hi och grejer.
0: Ja.
1: Upptäckt Michael Jackson på nytt liksom.
0: Och det är ju fint nog det ändå.
1: I guess, då är jag ju båda musiker, eller åtminstone påstår jag att jag är det. Du är ju det.
0: Nej, jag påstår också.
1: Rätta mig om jag har fel eller vad du tycker om det här, men jag tycker att vi musiker alltid har stått när Michael Jackson cancelades.
0: Ja.
1: Han cancelades ju ordentligt, alltså bort med honom liksom.
0: Ja.
1: Han var ju helt out. Tills han dog, efter att han dog, oj shit, vi kan inte liksom lyssna på hans mosa, påstod ju folk.
0: Ja.
1: Vi musiker har ju stått på, angående Michael Jackson har vi stått på sidan att göra skillnad på verk och person i det fallet. För det går inte riktigt att inte lyssna på MJs musik.
0: Nej,
1: Thriller är liksom det bästa albumet
0: någonsin. Det är nog riktigt bra. Ja.
1: Så säger i alla fall Studio Revar att det går liksom inte att bara tänka bort Michael Jacksons verk. Hans person går ju att tänka bort.
0: Ja.
1: Och till och med glömma eller sådär skita i.
0: Jag har ju glömt också, vad var Jotun? Han hade något barn Jotun.
1: Han hade något barn Jotun, ja.
0: Not fresh.
1: Dokumentären Leaving Neverland gjorde ju gällande.
0: Men hur är den här nya filmen då? Liksom, tar den avställning till det eller är det bara en sån här glamorös bild av honom som en av världens främsta musiker?
1: Det vet jag inte. Jag har inte sett den. I don't think there is a need to address the actual allegations, the mayor som modererar
0: The mayor of Never Neverland.
1: En person som de har frågat om det här med filmen och så det, man behöver inte prata om det, I guess.
0: Nej, inte behöver. De vill sätta det in. Men nu är det ju, men om man ändå gör en biopic som handlar om ens liv, så det är ju, då tycker jag ju nog att nu, det är ju en helt så här semirelevant grej liksom, att ta med, herregud, att ta med ändå.
1: Jag inte, om någon har sett den så kan ni ju berätta i WhatsApp om det är så att den här LA-chatten på arenan, om ni vet, råkar veta att det adressar. Jag tror inte att det gör det, och det är ju ett problem.
0: Ja.
1: Men jag hade bara liksom, det är så galet hur den här pendeln svänger. Jag börjar bli gammal. Kids nowadays var kanske inte med då vi, då, alltså de var kanske inte vuxna som jag var vuxen då MeToo-braka.
0: Ja.
1: Och det var ungefär den svängen också som vi helt sådär hårdcancela Michael Jackson. Då överhuvudtaget har vi hårdcancela någon på det där sättet som vi kanske inte gör något mer. För jag hade bara helt i kroppen att sådär Michael Jackson kommer vi aldrig minnas på det där viset något mer.
0: Ja.
1: Och så dansar folk moonwalk på reels liksom. Det är galet att det är där.
0: Vad räcker det för känslor hos dig?
1: Jag vet inte. Jag har alltid tyckt att det är besvärligt med den där people's court, att vi ska bestämma vem som ska leva och dö på något vis. Att vi, man, som sagt, åtminstone när det handlar om MJ, det är ett kulturellt fenomen som inte man bara kan strunta i. Och en kulturhistoria just med dansarna och sången, musiken, utstrålningen, ikonen etc. etc.
0: Ja. Men därför är det kanske ändå viktigt, tycker jag, liksom, jag tycker att man kan ha det där, men man kan också ha det där att man talar rejält om vad som händer i världen. Om
1: man kan ha två tankar i huvudet samtidigt.
0: Ja.
1: Definitivt.
0: Men jag menar, nu är det ju som att folk... Jag menar, om man bara tänker på allmänt så här, vet du, hur mycket folk som gör en massa dumheter. Vet du, högt uppsatta presidenter i stora länder och vet du, allt möjligt. Och ändå så går ju folk lätt med skygglappar. Men sådär att... Ja, jag tycker ändå att barn dansar.
1: Ja.
0: Så länge Michael Jackson är där och tittar på sig. Vi fortsätter här med Birds of a Feather.

0: Billie Eilish här med Birds of a Feather. Klockan är 6 minuter före 11. Du lyssnar på Extrem Morgon med Krippe och Joel. Och vi säger god morgon. Kul att ni har hängt oss idag. Det var en dag full av snack och också spännande tekniska omständigheter.
1: Otroligt spännande, otroligt tekniska, otroliga omständigheter.
0: Ja.
1: Never seen before tekniskt strul som... Ja, om man får bli lite blödig, får man vara blödig?
0: Ja.
1: Permission att bli blödig. Det är ganska få andra som jag skulle vilja sitta i den här stormen med utöver dig.
0: Där är ju, tack, där, tack.
1: Vi har ju hållit någon slags is i hatten här.
0: Så är det. Och tack också till alla lyssnare i chatten som har orkat med det här. Och också tipsa om min chattmoderering som inte har varit den bästa det där.
1: Det har varit mycket.
0: Det har varit mycket att hålla reda på. Jag fixar det.
1: Låt ingen skugga falla över Christian Westerling.
0: Ja. Vi snackade lite om Michael Jackson. Han kom in på WhatsApp. Kommer ni ihåg Jimmy Savile? Ja, det finns nog många sådana.
1: Finns väl en docka om det också?
0: Knasgubbar. Han ser också ut. Han ser helt ut som... Det är sådär att ens motortont och man är gärna sådär, ja.
1: Ja, man, det där, that's a bad man.
0: Ja, lite som Konrad Kalas-klister i Pippi Långstrump. Jag litar inte på honom heller. Vet du? Han är, jag vill inte veta vad det är i hans klister och jag vill inte ha det.
1: Men vet du, förstå... Inte på kalas, inte någon dag.
0: Nej.
1: Det fanns en, det påminner mig om en annan Astrid Lindgren-referens, vad heter han? Kalle Blomqvist, detektiv.
0: Ja.
1: Det finns någon sån gammal film som jag kollade när jag var liten, eller ett avsnitt kanske det, där de hittar en mördare. De bevittnar väl ett mord på något vis. Och kan känna igen mördaren för hans tatuering på handen som han höll i pistolen med. Minns du detta? Eller?
0: Nej, jag minns inte. Men det, alltså, jag tycker att barnserier har blivit så mjekiga nu för tiden. Förr var det så här, barn vittnade mor.
1: Bråddöd.
0: Ja.
1: Grejen är att de behövde inte den här lilla tatueringen på handen för att se, som jag minns det. Men ja. Det kanske produktionen omkring musiken,
0: ja.
1: Kameravinklar etc. Men det var ju så jävla tydligt att det där är en mördare, tatuering ja. Eller inte. Liksom. Men då kunde de med det där signalementet då känna igen att den där mannen är särskild, det där är han som gjorde det.
0: Ja.
1: Det sådär, okay, men, om han går ner för gatan så kommer väl polisen måste ta honom, han ser ut som en fucking killer.
0: Ja. Igår så åkte jag hem från min fotismatch och jag fick skjutsa min kompis. Vi vann 4-2.
1: Hej, okej, okay, grattis.
0: Tack. Jag spelar riktigt shit. Och jag hade riktigt dåligt att vara efter.
1: Ja.
0: Det är en sak vi talar om sen, att jag har fått lite scenskräck nu på äldre dagar. Jag har också blivit mer så där
1: självkritisk.
0: Ja, självkritisk. Det är inte alls bra. Det är alldeles onödigt.
1: Nej.
0: I alla fall. Vi var i ljusen och sen så ser vi två stycken killar. Det var ganska varmt ute. Han var kanske kring 65.
1: Mm.
0: Helt skallig. Hade fullt med såna här kärnor tatuerade i liksom ansiktet och på skallen. Men det var liksom inte sådana liksom farliga kärnor. Det var inte sådana kärnor som man får.
1: Söta små kärnor.
0: Ja. Men vet du, full ledarkostym.
1: Ja.
0: Och sen sin kompis som såg islikarna ut. Och man har ju till genast.
1: Ja.
0: För man har ju precis, som i den där barnserien, liksom sådär, man har ju fått en slags bild av...
1: Vad mördare är.
0: Ja, eller sådär skumma människor. Sådana som ser annorlunda ut än andra. Man ska vara rädd för folk som ser annorlunda
1: Stranger
0: ut.
1: Stranger danger.
0: Så min första tanke var märkte det. Men de hade kommit från Estlandsresa. De hade såhär, sex lavan med longer, alltså, som de rullade på en kärra.
1: Ja.
0: Och så hade de märkt att den läckte den där kärran. Så de hade en sån lång, lång spår av longer. Så de var på knä där och plockade upp dem. Liksom. Och så får det ännu bakåt. Så att folk kom och hämtade de där longerna åt dem. Och det var min tanke att de är antagligen inte... Liksom, mördare, för att de var så roliga när de var på knä, liksom, och så här, de var på något sätt så svaga när de så här hafflar fram dem där.
1: De är inte omedelbart farliga.
0: Och det andra var det att ifall de är mördare så är de, lämnar de ju alltid spår efter sig, så att det är riktigt uselt.

0: också säga välkommen åt min gäst. Det är finansminister Riikka Purra. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och det är många som har frågat här, både på Yle och lyssnarna har frågat, ska ni tala svenska eller finska med Riikka? Vi kommer överens om så. Jag talar svenska, Riikka talar finska. Och om det är något som du inte förstår så kan jag tala finska också. Är det okej?
1: Ja, det ska vi göra.
0: Okej, så det är fritt framåt. Så länge du talar ett språk som jag förstår så är det liksom bra. Om du börjar prata portugisiska så då är jag lite off.
1: Pysyn kaukana siitä kielestä.
0: Okej, det är många som frågar att vilka språk talar. Det har kommit faktiskt en fråga av lyssnarna att hur många språk talar du?
1: No, luonnollisesti englanti on oleellisin yksi tärkeä työkielistä myös. Olen opiskellut ruotsin ohella yliopistossakin ranskaa ja saksaa, sen lisäksi aikaisemmin latinaa, mutta valitettavasti se, että en ole näitä käyttänyt, niin ovat kyllä ruostuttaneet pahanpäiväisesti. Mm. Et ehkä sitten eläkkeellä niin pääsen kertaamaan. Ja ruotsistakin olen aina pitänyt ja olin siinä vielä erittäin hyvä, mutta valitettavasti en ole käyttänyt riittävästi.
0: Skrev du svensk? I studentexamen.
1: Kyllä, ja älä tuli sieltä.
0: L i svenska?
1: Joo.
0: Inte så illa. Okej, okay. Men om du fatt i Sverige, om du fatt i Stockholm till exempel med jobb eller fritid, så talar du då, beställer du på svenska i restaurangen till exempel?
1: Kyllä.
0: Okej. Okay. Sen frågade också, det har kommit mycket lyssnarfrågor faktiskt, och när vi nu en gång talar om språk och resor så frågar du måste ju resa förstås på grund av ditt arbete en hel del och sådär, då hinner man kanske inte uppleva staden så mycket. Men har du någon favorit sådär resemål som turist?
1: Tosiaan työreissuissa käydään hirvittävän paljon tietenkin Brysselistä. Brysselissä mistä en hirvittävästi noin yleisesti kaupungista pidä, enkä ole päässyt siihen sen enempää tutustumaankaan näillä reissuilla. Sitten oikeastaan toinen kaupunki, missä säännöllisesti ministerinä käyn, on Washington, jossa on IMF ja Maailmanpankki ja muuta. Se on aivan mukava kaupunki. Mutta sitten jos mä saan lomalle lähteä, niin käyn mieluusti Euroopassa, esimerkiksi sellaisissa maissa kuin Kreikka tai Puola tai Tsekki. Nyt haluaisin seuraavaksi käydä Albaniassa tai Romaniassa.
0: Okej. Okay. No men alltså språkkunskaper finns och man har skrivit laudatur i svenska så att det där. Men sen när man inte använder så det går med språk för språk liksom. Man måste skriva hurdana papper som helst men använder man inte språket så rostar det bort lite grann. Och Riikka beställer nog på till exempel och använder svenska i Sverige. Men att ha använt det för lite så därför gör vi till exempel intervjun på så här lite på finska och lite på svenska idag. Resemål blir det ju en hel del som minister Washington och Bryssel till exempel. Bryssel bryr hon inte sådär jättemycket om. Men man hinner, när det är jobbresor så hinner man kanske inte uppleva stan så mycket. Hon skulle gärna besöka till exempel Grekland och Albanien. Eller Grekland har hon besökt och det tycker hon är en turistresmål. Men Albanien och Rumänien till exempel nämns här. Det har kommit så mycket frågor. Jag har så mycket att fråga. Så det där, vi tar en liten låt här emellan. Vi fortsätter med finansminister Riikka Purra. Har ni frågor så 044 780 0180. Det är bara att skicka in.

0: oli Riikka Purra meme till exempel.
1: Siis hirvittävän paljon, erityisesti siis sellaiset persumeemit, nehän on hirveän hauskoja, miksi tehdään stereotypioita esimerkiksi, jotka piruilevat meikäläisen tietyille ominaisuuksille tai puolueen mielipiteille jostakin, oli ne sitten konservatiivisuus tai bensa tai jotakin muuta, siis aivan älytöntä. Minullahan ei siis ole edes ajokorttia ja syön kasvisruokaa, eikä muutenkaan monissa asioissa varmaan ihan stereotypiaa edusta, mutta ne on hauskoja.
0: Vem är roligast i riksdagen? Vem är liksom, och det får säga från eget parti eller ett annat parti. Vem är liksom
1: onpas vaikea kysymys. Kaikissa puolueissa tai kaikissa eduskuntaryhmissä on tosi hauskoja ja mukavia tyyppejä. Ja siis huumorihan siellä kukkii kuppiloissa ainakin. Mahdotonta sanoa, mutta jos mä sanon jonkun yllättävän, mikä omasta ryhmästä, joka ei välttämättä tule mieleen, niin Pekka Aittakumpu. Eli hän on tämä meidän sangen uusi kansanedustaja, joka keskustasta loikkasi. Hänellä on siis lestadiolaistausta ja häntä varmasti stereotyyppisesti pidetään erittäin konservatiivisena, niin kyllä hänellä on niin hurttia huumoria ja aika tuhmiakin juttuja välillä, että
0: Harninonsson.
1: En mene yksityiskohtiin.
0: Okay. Men Harninonsson, hän liksom har du med, det är säkert i flera olika grupper vad gäller regeringen och riksdagen och allt möjligt sådana här annat. Så har ni liksom någon sån här WhatsApp eller signalgrupp och är det någon sån här, för det som man säger på finska laukalle emellan, att nu talar ni full saklighet, men så börjar någon skicka liksom någon YouTube-videon eller sånt.
1: Kyllä, ryhmiä on tietenkin lukuisa määrä, eduskuntaryhmällä omansa ja vaikkapa nelikolla, eli hallituksen puolueiden puheenjohtajilla omansa. Siellä lähetellään kyllä aika vähän mitään meemikamaa, mutta joskus niitäkin. Ehdottomasti huumoria, hauskat vitsit ja itselleen nauraminen ja sellainen, niin se on ihan välttämättä tarvitaan tässä työssä.
0: Man måste kunna ha humor, man måste kunna skratta åt sig själv, säger finansminister Riikka Purra här. Vissaligen får hon och hennes parti mycket kritik och mycket liksom allvarlig och lättsam kritik, negativ feedback och sen liksom kan det vara riktigt elakt och sånt här till mellan. Man måste kunna skratta åt det. Hon har sett jättemånga roliga Riikka Purra-memes och Sannfinländar-memes och sådär. Så det, man kan ju hålla med och känna igen sig emellan trots att feedbacken kan vara menad som negativ. Det finns mycket roliga människor i riksdagen, i olika riksdagsgrupper, över partigränser också, men Pekka, och liksom Aittakumpu, som är ny, som har hoppat över från centern till det där Sannfinländar. Så han är väldigt rolig, han har också en lestadians bakgrund, som man skulle tro kanske att stereotyperna kanske skulle vara att han inte är det roligaste, men kan skoja mycket med sig själv och det kan nog komma K18-grejer också. Men vi ska inte gå in på detaljer också. Och det, visst har hon också en del sådana här WhatsApp- och signalgrupper var. Det blir ett meme-krig emellan, men de har nog försöka hålla allvarlig och sakligheten uppe där också.

0: Kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
1: Jag har en jättebra lösning.
2: Okay.
1: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
2: Kom också in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.

0: finansminister Riikka Purra med mig här i studion, och som jag sagt, vi lämnar politiken mestadels bort från detta program. Så politiken har du lämnat också ganska bra bort från ditt Instagram-konto, för att du skriver där nu att no politics here och sen annat. Och det är mycket mat. Det är liksom det är färggranna matbilder. Är du något av en foodie, skulle du säga?
1: Ehdottomasti. Näissä hommissa niin on tosi vähän aikaa keskittyä ruoanlaittoon tai kokeilla mitään, ja monet mun tavat on hyvin aikaa vieviä, joten se on vähentynyt, mutta kyllä se harrastus ehdottomasti on. Hyvä ruoka yleisestikin, ja erityisesti Instagramissa sitten nimenomaan kasvis ja vege ja raakaruoka.
0: Okei, är du alltså vegetarian eller?
1: Syö myös kalaa ja juustoja.
0: Okej, precis. Men det försöker fundera att när hinner man laga... Du har ganska, när jag tittar på ditt Instagram, så det är ganska sådär satsade grejer ändå. Man skulle tro att när man är framförallt finansminister, att man hinner nu ta en kolmioleipä i taxin och sen ska du igen på ditt 70:e möte. När har du tid att laga mat och fixa de här dina grejer?
1: No mitä tulee vaikka smoothiein, niin sehän on siis maailman nopeinta ruokaa. Eli käytännössä heität blenderiin... pestyt tuotteet tai kuoritut, ja se on sitten siinä. Mm. Ja se on hyvin, hyvin nopeaa, ja se on oikeaa ruokaa, kun se koostaa sillä lailla, että siinä on ravintoaineita, makrot kunnossa ja kaikkea hyvää. Mehustaminen on vähän aikaa vievempää, mutta kun sitä tekee paljon kerrallaan muutamaksi päiväksi, niin ei se nyt niin kauan loppujen lopuksi mene. Mutta kyllä mä autossa nappaan Karjalan piirakoita siinä, missä muutkin ihmiset, mutta yritän niinku ruokavalion perustan pitää kunnossa.
0: Mm. Kan du ge ett smoothie-tips nu här liksom för det här tiden på året? Vad skulle vara ett Riikka Purras smoothie-tips åt lyssnarna?
1: No ehdottomasti toukokuussa niin parasta luonnon antimet. Eli nokkonen on tällä hetkellä parhaimmillaan. Kannattaa kerätä sellaisia pieniä lehtiä. No voi kukaan lehdetkin käy, mutta nokkonen on ylivoimaisesti paras. Se on siis niin suurta superruokaa suoraan luonnosta. Sitten kun sitä ei tarvitse siis mitenkään ryöpätä, pestä ainoastaan, heittää tehokkaaseen blenderiin. Siihen sitten mukaan vaikkapa yksi avokado, että siitä tulee sellainen kermainen, sitten banaania ja vaikka vähän sitruunamehua, niin upean makuista.
0: Alltså här får vi nu tips av Riikka Purra vad gäller alltså det smoothien är snabbt att göra, för jag tänker att finansminister, man är ju på möten hela tiden och människor bara liksom hör av sig och marrar. Och sen när du kollar på Riikka Purras Instagram-konto, hon skriver nu där att no politics där, så det är färggrant och fint och mycket smoothien och mycket hon äter fisk och hon äter ost, så hon är inte vegan, men för det mesta är det liksom så det här grönsaks eller baserat på vegetarisk diet och sådär. Där är mycket liksom, och raw food och sånt här. Mycket smoothie är sånt här, och det försöker hon också lägga tid på emellan att äta hälsosamt och äta bra. Och jag har alltid tänkt att om man är finansminister så inte hinner man äta eller laga mat, men att laga en smoothie till exempel, det är snabbaste grejen någonsin. Och här kommer ett litet tips här. Nässlor är jättebra att använda till sin smoothie. Sen kanske lägga in en avokado för att göra lite krämigare och sen lite citronsaft och banan. Där har ni ett smoothie-tips. Nu måste jag kolla en grej, för man kan ju inte tro på allt som internet säger, och det vet du, Riikka Purra, mer än de flesta. Jag läste nämligen någonstans, jag försökte kolla upp lite vad du gillar för musik. Och det där, jag hittar många källor och säger att du gillar The Prodigy. Är det sant?
1: No ainakin joskus olen pitänyt. Kyllä sitä vieläkin joskus kuuntelen.
0: Okej. Men sen var det en annan artist som liksom fastnade i mitt öga och jag sa att nu måste jag fråga det här av Riikka Purra, för om det här stämmer så jag tror att jag spelar det oberoende. Men är det sant att du tycker eller har tyckt om Type O Negative?
1: Ei, se ei kyllä taida pitää juuri. Olen toki kuunnellut, mutta ei kyllä. Type O Negative ei kuulu kyllä suosikeihin.
0: Okay. Eli
1: se ylivoimaisesti pitkäaikaisin suosikki, joka on silloin 80-luvun lopulta lähtenyt ja edelleenkin kuuntelee joskus, niin on Guns N' Roses.
0: Okej. Alltså för att Guns N' Roses måste jag säga, så till vidare, det är inte dåligt det heller, för att Guns N' Roses var mitt första favoritband någonsin när jag var 8 år gammal. Mm-hmm. Och Type O Negative var sen blivit en stor favorit, så tänkte jag, men herregud, om Riikka Purra tycker om Type O Negative så vet jag inte vad jag ska göra. Men ska vi lyssna på lite Guns N' Roses?
1: No kyllä.
0: Har du någon favorit?
1: Ihan hirvittävä määrä, mutta sä et varmaan soita Estrangedia, kun se on vähän hieman pitkä. No, et laita joku lyhyempi, iskevä.
0: Jag skulle annars ta Estrange som ett bra val, men annars då använder jag all min tid som jag har med dig. Jag vill prata med dig nu en liten stund, så vi tar någon lite kortare. Mm. vitsi, vilken ska vi ta? Ska vi ta någon av hitsen eller ska vi ta... Vet ni vad? Jag tar en av mina favoriter, You Could Be Mine. Sen fortsätter vi med Riikka Purra ännu här en liten stund. Där är Guns N' Roses, en favorit av finansminister Riikka Purra. Och You Could Be Mine.

0: hade inte trott att den dagen skulle komma då jag sitter och pratar om Guns N' Roses med Riikka Purra. Finansminister Riikka Purra med mig här i studion. Och det där, en av hennes favoriter är Guns N' Roses. Och jag hade nu själv valt den här låten. Det var You Could Be Mine. Jag hade säkert hört resten av låten kvar, men tiden är dyrbar när man är finansminister. Det är mycket som man ska hinna med och det där, det är säkert följande möte. Var ska du härifrån?
1: Jyväskylään.
0: Jyväskylään? Mm. Vad händer där?
1: No siellä on erilaisia tapaamisia ja yritysvierailuja ja ylipäätänsä politiikka.
0: Vad gör du för att du hamnar ändå och sitter ganska mycket i bil och sådär och då blir transporterad hit och dit och sådär och i fordon, flygfält och allt möjligt sånt här. Och du jobbar förstås mycket när du sitter i bilen och sådär. Men gör du någon gång, har du någon gång spel på din telefon? Spelar du liksom Candy Crush eller något sånt här?
1: No mä pelaan pasianssia ja shakkia, niin kuin silloin jos täytyy vähän saada aivoja rauhoittumaan, niin ne on ihan sopiva, mutta en mitään muuta.
0: Okej. Riikka sitter ju mycket i fordon och det där jobbar ju för det mesta också då. Men om man måste döda tid så det där så kan man hålla hjärnan igång med kanske lite schack eller patiens. När ångrar du senast att du blivit politiker?
1: En mä tiedä, en mä varmaan sitä sinällään kadu. Ylipäätänsä mä olen siinä iässä, eli ensi vuonna 50, että mä oon lopettanut nyt katumasta asioita, että pitkään elämässä aina joku kadutti, joku oli tehty väärin, joku valinta, tai sitten sätti itseään, että miksi olet niin tyhmä silloin. Mm-hmm. Mutta mä oon kyllä lopettanut tämän, eli tässä mennään. Jokainen päivä ei ole hyvä, mutta yritän tehdä parhaani.
0: Jag tänkte just att det behöver inte vara så att du ångrar hela dagen, att why, men så att det kommer några sekunder. Så och sen så fortsätter man igen. Men om du inte skulle vara politiker, vad tror du att du skulle jobba med?
1: No näillä aivoilla ja tällä kokemuksella niin mahdoton tällä hetkellä sanoa, mihin olisin päätynyt. Eli olen tehnyt erilaisia valintoja, joita olen sitten miettinyt, että se ei nyt kuitenkaan ollutkaan se oikea. Mutta se ehkä helpompi vastata siihen, että mitä sitten haaveilee vaikka joskus vielä tekevänsä, niin ehkä minua kiinnostaa toi terveysala ja varmasti olisi mukavaa olla yrittäjä.
0: Mm. Eller kanske, alltså när jag tittar på ditt Instagram, så det är ju, du kunde ju nog ha en deli eller en restaurang kanske. Vad säger du om det?
1: No sekin voisi olla kiva. Mä luulen, että ravintola-ala on kyllä, se on niin raskasta ja rankkaa. Mä oon siellä työskennellyt kyllä todella pitkään opiskeluaikoina ja muuten.
0: Vad hade du för sommarjobb? Har du jobbat på någon sån här hamburgerrestaurang eller glasskiosk?
1: Joo, kyllä. Sekä kesällä että muuten hampurilaispaikoissa ja pöytäravintoloissa tai tarjoilijana ja hotelleissa, aamiaisilla ja vaikka mitä.
0: Mm. Riikka Purra är inte obekant för restaurangbranschen. Trots att hennes Instagram-flöde är väldigt sådär, det är matbetonat och liksom det är fina bilder och det är liksom satsat på god hälsosam mat, så kanske restaurangbranschen inte för henne. Hon har under studietiderna och som sommarjobb då bekanta sig med det. Givetvis så kan det ju komma de där stunderna, vet du. Hon ångrar ingenting. Hon ångrar inte valet av sin bransch. Hon fyller 50 år nästa år och hon sa att hon är i den åldern att man ska inte ångra för mycket. Att man gör det man gör och det där. Men om de skulle måste välja någon annan bransch så... ja, här nämndes lite grann. Till exempel liksom vårdbranschen kunde eventuellt vara intressant. Men att nu kanske det inte blir då vårdbransch för henne. Jag måste avsluta ännu med att det här... ställa samma fråga som jag hade Li Andersson faktiskt här då för en månad sedan. Hon fyller också jämna år nästa år och hon funderar lite på att hon skulle kanske vilja ha fest, sa hon. Att hon sa att hon skulle nog vilja ha någon form av fest, för hon sa att hon tycker om när det är fest och har mycket kompisar och att människor håller ett tal. Du berättade att du fyller också jämna år nästa år på sommaren, i juni, eller hur?
1: Jo, i juni.
0: Ja. Tänkte du ha fest?
1: Tosiaan ensi vuonna vaalit. Mä toivon, että mä olen silloin hallitusneuvotteluissa, eli juhlat sitten vähän venyys, mutta siis tykkään järjestää juhlia ja toimittajillekin olen pitänyt kotonani.
0: Är det sant?
1: Joo.
0: Kanske man kan få en inbjudan?
1: Ehkä.
0: Ja. Jag tycker att jag har varit ganska snäll. Jag tänker bara,
1: ehdottomasti.
0: Jag tänker att vi har liksom pratat här om Guns N' Roses och sen finns det de där journalisterna som kanske är ganska dumma. Så att det där, jag hoppas att jag liksom chillar fram i köen vad gäller födelsedagsfest?
1: Ehdottomasti kan sillä laittaa tota numero mulle.
0: Ai herregud, det blir födiskalas hos Riikka Purra, vad ska de säga? Hej, det där, det val nästa år och hon fyller 50 nästa år på sommaren i juni, så hon hoppas att när hon fyller år så sitter hon liksom i regeringsförhandlingar. Men hon tycker om att ordna kalas, så det kan hända att det blir, hon har brukat ordna faktiskt fester och även åt journalister, så vet du, vem vet på vilket kalas man finner sig i framtiden. Finansminister Riikka Purra, tusen tack för att du kom.
1: Tack.
0: Tack för besöket och trevlig vår och trevlig sommar.
1: Kiitos paljon.

0: ska vi se om allt är på plats. Thomas Ledin, hör du mig?
1: Absolut.
0: Hej!
1: Ja, det är bra.
0: Ja, hej, hej Thomas Ledin. Kul att prata med dig. Det är alltid så där liksom lite fingrarna i kors när det är så att en gäst inte är livslevande framför mig här, utan det är fast i tekniken ska det lyckas eller inte. Men du är inloggad. Thomas, hur mår du?
1: Ja, men jag mår alldeles utmärkt bra. Vi har klarblå himmel här i Stockholm, så att, det är hopp om livet och sommaren.
0: Mm. Det är väldigt fint här också i Helsingfors. Solen skiner och klarblå himmel även här. Hur ser det, Tom? Hur ser liksom en vanlig dag i, om du inte har liksom skyldigheter, att du inte måste då prata med någon finlandssvensk eller det där spela in låtar eller repa inför turné. Om du har en vanlig dag, så vad gör du allra helst?
1: Ja, det är vad jag gör absolut helst. Det är en helt oplanerad dag. För ofta är det så väldigt mycket som är planerat. Så att en dag där jag vaknar och inget speciellt är planerat, det tycker jag är väldigt trevligt. Och så tar man dagen som den kommer.
0: Här kommer en
1: kommentar. Och det händer ibland, det gör det faktiskt. Ja.
0: Okej, okay, vad kul. Hej, här kom en kommentar av en lyssnare här för några minuter sedan. Jag tänkte att eftersom jag har nu dig, självaste Thomas Ledin här på plats, så måste jag kolla om det här stämmer. Nämligen någon lyssnare undrar, eller det påstås här: lärde mig ett fun fact om Ledin för ett tid sedan. Han har turnerat med ABBA som bakgrundssångare. Stämmer det här?
1: Absolut. Jag var med på deras sista världsturné 79-80. I Nordamerika och Japan och hela Europa, England. Ja. Det var inte så dumt. Det var kul.
0: Kan du berätta?
1: Och lärorikt.
0: Ja. Vi kommer ju att fokusera oss på din musik och din karriär. Ja. Men att, vad kommer du ihåg? Att du har varit med självaste ABBA i Nordamerika och Japan. Vad kommer du ihåg från de tiderna?
1: Men det var väldigt roligt att få turnera på den internationella nivån och se hur det funkade, det måste jag säga. Och även då i min roll som ingår i bandet bakom de fyra, så det var väldigt lärorikt och otroligt kul naturligtvis.

0: Och imponerande också att se att det spelar ingen roll var man var någonstans. Om det var Kanada eller USA eller Japan eller England eller Tyskland eller Österrike. I princip samma positiva reaktion på alla låtar. Så att ja, det var en trevlig upplevelse, minst sagt.
1: Det måste ju vara otroligt, du nämnde redan där också att det var väldigt lärorikt, men kan du komma, Thomas Ledin, och det här kan vara en lärdom som du har fått höra förra veckan eller för 45 år sedan, kan du komma ihåg den viktigaste lärdomen eller det viktigaste tipset du har fått av någon vad gäller din karriär?
0: Nej, det kan jag inte säga, det går inte att peka på. Men jag har ju haft några väldigt duktiga rådgivare som jag har lyssnat på och som jag är glad att jag har lyssnat på. Samtidigt så måste man känna efter i magen själv vad det är man vill göra och vad som känns rätt, så är det ju. Men det är inte helt fel att lyssna in personer som man har förtroende för, det får jag ju säga.

Tjena, här Cesar, och du har väl inte missat att vi har Svensk-Finlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svensk-Finland har skådat.

0: Thomas Extremdal lyssnar när de skriver in och säger att det här låten är helt magisk.
1: Ja, då blir jag glad. Det är en glädjande att höra.
0: Ja,
1: ja, men jag är väldigt nöjd. Nöjd. Jo, men ibland vet man ju jobba med musik. Ja, ibland så känner man att det bränner till ordentligt och känns väldigt bra i magen och i hjärtat. Och det här projektet med Peter Nordahl, dirigenten då, som arrangerat de här låtarna, och Kungliga Filharmonikerna, symfoniorkestern som spelar här. Det har varit väldigt, väldigt kul att göra.
0: Det är ju inte kanske det där som är att om man skulle spela det här låten, visst man skulle känna igen din röst, för du har ändå en liksom ikonisk röst som har bränt sig fast på mångans, vänta, vad blir det? Hornhinna är öga. Trumhinna, den har vi gjort. Precis, där fick vi en liten medicinsk studie också. Men alltså, hur det här lät, det här lät ju liksom som typ filmmusik, och du har alltså med den här symfoniorkestern här. Kan du berätta, hur blev det? Hur kom ni samman med det här teamet?
1: Ja, men det är någon sorts filmisk kvalitet över mycket av musiken. Och det blir ju det när det är en ren symfoniorkester. Här är ju inga gitarrer, elgitarrer och trummor och så, utan det är en ren symfonisk palett, som man säger. Ett 70-tal akustiska instrument och så jag som sjunger. Och tanken dök upp. Jag träffade Peter Nordahl och vi hade en liten... vi pratade musik och så. Och sen gav det sig bara att, nej men ska vi inte testa? Och det är jag glad att vi gjorde. Det här är den andra plattan. Vi har gjort ett album tidigare för 3-4 år sedan, och vi gjorde en turné. Var även i Finland, Åbo och Helsingfors, som spelade för ett par år sedan med Åbo Symfonikerna. Fantastiskt bra orkester för övrigt. Och vi kommer ju tillbaka, så det ska bli väldigt roligt. Men ursprunget är att Peter och jag kände att vi måste jobba ihop. Det här måste vi göra.
0: Ja, det är intressant faktiskt. Alltså det är de här spelningarna som är på kommande, är nästa mars, 9 och 11 i Åbo. 9 och 11 i tredje alltså i Åbo. Och sen är det ännu på arenan här i Helsingfors, 12 i tredje. Men hur är det, Thomas? Du är ju en erfaren turnerare, som du nämnde. Du har redan varit på turné med ABBA på 70-80-talet och sen under eget namn i flera tiotals år. Och du är van kanske med att men du har ditt band med, och så har du din crew med. Och vad sa du, att nu är det en massiv orkester som du också här i Finland, alltså är det en stor filharmonisk orkester från Åbo. Hur är det att turnera med så där enormt mycket människor?
1: Ja, men det fungerar så att Peter Nordahl, som är dirigent, han kommer ett par dagar tidigare till den stad där vi ska göra konsert och repeterar med den lokala symfoniorkestern. Och så den orkestern kanske följer med till en stad till, men inte mer. Så att under den här turnén i höst och vinter, då kommer vi samarbeta med 5-6 olika orkestrar.
0: Jätte nice.
1: Så funkar det.
0: Thomas Ledin är med mig här i Extremdal. Vi kommer att fortsätta med Thomas ännu en liten stund. Jag tar här emellan en klassiker. Maja skrev in och undrar om vi skulle kunna spela En del av mitt hjärta, och det är ju en solid Thomas Ledin klassiker. Så vi tar och lyssnar på det, och så fortsätter vi med Thomas Ledin efter det.
2: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs.

0: fråga nu. Thomas Edin är med mig via videosamtal här i direktsändning. Får du Thomas någonsin, och var så ärlig du bara kan, får du någonsin den där känslan, till exempel när du vaknar på morgonen, att wow, jag är Thomas Ledin?
1: Nej. Nej. Nej, det är inte riktigt så man tänker. Absolut inte. Nej, jag menar, jag kan gå ner för gatan och folk vill prata med en och sådär. Då blir jag ju medveten om att jag är en offentlig person också. Men det är ingen stor grej. Men det var kul att höra en del av mitt hjärta. Vi gör ju den också i konserten. Så att de sånger som Peter har arrangerat, det är sådana låtar som jag har skrivit under 5 decennier. Så att det har varit väldigt roligt också att vi gör låtar i... som har varit med i många år, och så får de hamna i de här symfoniska i den här symfoniska dräkten. Och en del av mitt hjärta är en väldigt fin version, måste jag säga. Även symfoniskt.
0: Uppträdaren blir det alltså i Finland nästa mars. Det blir 2 stycken i Åbo och 1 i Helsingfors. Du har en lång karriär och förhoppningsvis ännu en lång karriär framför dig. Du är en erfaren musiker, och det här, just det här med symfoniorkestern som du nu har hållit på med i några år och arrangerar också, kan man säga, Thomas är din klassiker. Så det är helt ett nytt kapitel i din karriär. Men vad känner du, Thomas, det där? Vad vill du ännu? Har du någon sån här bucket list? Vad vill du ännu göra karriärmässigt förrän du någon dag sen hänger upp gitarren?
1: Ja, nej, men jag har ju alltid skrivit hela mitt liv. Det har varit ett sätt att leva, att skriva sånger. Så jag har ju en del projekt och tankar. Album som jag vill göra. Samarbeten med musiker och producenter och... Så att, det finns en del som jag känner att jag har kvar. Absolut.
0: Absolut.
1: Och det är en skön känsla, för det är inte självklart att det ska vara så. Jag har varit med nu drygt 50 år i den här branschen och brinner fortfarande för det. Det är jag väldigt glad för.
0: Det är fint att det finns det genuina drivet, och vi ser ju alltid fram emot att höra och se vad du har att komma med, Thomas. Men jag ska ta några lyssnarfrågor här också. Det har kommit hänvisningar till dina några klassiker. En fråga som har kommit av flera människor direkt i början av sändningen är: Thomas, varför är sommaren så kort?
1: Det var första gången jag fick den frågan. Ja, nej, men vad ska man säga? Det är väl som det är när man bor på våra breddgrader, så att säga. Så är det ju.
0: Precis.
1: Sen det får man acceptera.
0: Precis. Och sen var det någon som skriver här: Sensuella Isabella är utan tvekan Thomas Edins bästa låt. Hur kom den till?
1: Hur kom den till? Ja, men när var det där då? Jo, men det var början på 80-talet. Jag minns ärligt talat inte. Isabella och jag hade ju... Det var länge sedan vi hade gjort slut sedan länge, så att, jag kommer inte ihåg. Jag kanske gjorde den där låten för att försöka locka henne tillbaks. Nej, nu hittar jag bara på. Nej, det finns ingen historia så. Utan den dök bara upp i skallen. Och så är det ju med musik, att...

0: Precis, så ska det få vara. Thomas, du är, alltså, du är ju en erfaren Finlandsresenär också. Du har spelat lite överallt i Finland, både i huvudstadsregionen, Västra Nyland, Östra Nyland, Österbotten och så där. Finns det något, om du har, till exempel, jag märker här att du har de här spelningarna du har nästa mars i Åbo, så där en dag emellan. Där är alltså det var 9 och 11, så det betyder att där är en ledig dag emellan. Vad gör Thomas Ledin om han har ledig tid i Finland?
1: Ja, men förra gången vi var i Finland, Peter och jag, och gjorde de här symfonikonserterna, då var vi, hade vi någon ledig dag i Helsingfors. Och det finns ju väldigt fina museer, mycket konst och bra restauranger. Så att, nej, men när det gäller Helsingfors, då blir det kultur, absolut. Det finns mycket att se. Och finns ju några klassiska fina restauranger också. Alvar Aalto har ritat och allt vad det är. Så att det är inga problem att få tiden att gå i Helsingfors. Tvärtom, jag trivs väldigt bra där.
0: Precis. Mm. Thomas Ledin, nytt album, alltså en ny symfoniplatta finns ute nu sen ett tag bakåt. Ta och kolla in den, och ifall ni inte har försäkrat era biljetter till nästa års konserter som alltså kommer att ske 9 och 11 i tredje i musikhuset Fuga i Åbo, eller 12 i tredje på arenan här i Helsingfors, så ska ni göra det nu. Thomas Ledin, tusen tack för att du tog din tid. Vi ska ta och spela en låt till ännu av dig från det här nya symfoniplattan som heter Här kommer den nya tiden. Tack för att du tog din tid och ha en strålande sommar.
1: Ja, men detsamma. Och tack för att jag blev inbjuden. Jättetrevligt. Ha det gott nu.
0: Du med. Hej då!
1: Hej då. Hej, hej.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: jag fått sällskap av författaren Johanna Holmström. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Hur känns livet?
1: Livet känns hektiskt. Det har varit mycket med den här boken. Och jag hade ju ordnat en releasefest för första gången på säkert nästan 10 år. Mm. Så det var ju mycket kring det också. Sådär. Jag brukar säga till alla att när de ska ordna en releasefest att är det inte lite out redan?
0: Ja, ja. Är det
1: nu, ja, jag tycker att det. Men nu var jag ändå bara så att men jag vill ju nu fira den här boken. Jag har inte gjort det på så länge. Så det var ganska sådär maniskt också att göra det. Och det var förra onsdagen, så nu har jag fått... Och sen kom ju vappen, så sen har det varit också jättemycket spring och släktbesök och kalas och annat.
0: Vad är det med liksom bokreleasefesten? För du har ju ändå släppt, du sa att du har inte haft en bokreleasefest på 10 år, men du har ju ändå släppt böcker här inom 10 år. Vad liksom... Vad fick du säga dig att liksom... Och är det liksom tvång med bokrelease? Det är som det där med tupare. Om någon flyttar in och så, nå, när är det tupare? Att det är andra som vill att man ska ha tupare. Är det samma med bokrelease?
1: Ja, att folk frågar ju, ja. ska du inte ha? Men jag tycker att jag ger ju ut en bok liksom vartannat år ungefär. Mm. Så är det inte lite kanske sådär att för mycket nu, hela tiden. Så här, nu ska jag ha fest igen. Liksom. Mm. Så därför har jag velat vänta också. Men nu kändes det sådär som att det har varit jättemycket jobb med den här boken. Och nu kändes det så här som att äntligen kan jag liksom bara släppa den här och nu kommer den ut och nu ska jag ha en fest och ha roligt.
0: Men var det den här boken, alltså vi snackar nu om Björndråparen-boken och dess kalas här, var det alltså extra svår den här boken du har skrivit gett ut böcker tidigare? Var det något som var extra svårt med den här boken också?
1: Mm, kanske just det där när det är en del av en trilogi att den ska liksom överträffa den här första som blev väldigt populär, så nu fanns det ju en hel del press på mig och sen också att den gick jättemånga varv genom olika redaktörer och så här, för alla ville samma sak som jag, att den ska bli så bra som möjligt, så vi satt jag liksom och putsade och jobbade och fick feedbackrundor liksom hundratals gånger. Det var helt jättemassivt det här liksom redaktionsjobbet där.
0: Men alltså, nu sa du att det här är del 2 av en trilogi, eller hur? Betyder det alltså att den här tredje, för att nu då vill du att den toppar både första och andra boken, att det kommer bli ännu svårare den här tredje boken sen?
1: Jag har tänkt nu att jag ska försöka hålla det här simpelt. Jag har ju alltid sådär att jag ska ha många, jättemycket karaktärer och många olika, kanske många olika tidsplan och sen många olika storylines som sen ska knytas ihop. Nu tänkte jag att jag ska ha bara liksom ett litet gäng, en väldigt sån här, på ett sätt instängd miljö och sen liksom en plott. Mm. Så jag hoppas jag kan hålla det.
0: Men hur långt, vi ska inte gå liksom så långt in på bok nummer 3 för att vi är aktuella med bok nummer 2, men att om vi ändå liksom besöker de framtida planerna för bok nummer 3 i den här trilogin, alltså det här rovdjursserien, så vad har du, finns det redan tankar, finns det redan något nedskrivet?
1: Det finns inte nedskrivet, men jag har nog tänkt ut den här plotten här från början till slut på förhanden. Jobbar jättemycket i huvudet på den, så jag ska börja skriva helt snart. Men jag kan säga så här mycket att det är en bergsbestigningsmardröm med en liten grupp i Nordnorge.
0: Okej.
1: Och jag har höjdskräck, så jag liksom måste där utmana mig själv. Jag kan inte ha något problem att få det liksom skrämmande att vara högt uppe, för jag är själv jättelivrädd för det.
0: Okej. Alltså, menar du att du kommer du fysiskt att skriva det alltså på något, i något höjder? Eller?
1: Jag kommer att besöka platsen förstås, det. Och det här gjorde jag förra sommaren. Och där är ju det, alltså det är ju berg överallt om man åker över där från Kilpisjärvi. Så ungefär i de regionerna har jag tänkt att jag skulle liksom förlägga det. Där är väldigt mycket finskspråkiga alltså människor som har rötter i Finland helt enkelt. Mm. Så vi har en ganska så delad kultur där uppe som jag blev överraskad över när jag besökte nu här förra sommaren. Och bara sådär, men det här kan ju utnyttja jättebra att sådana här härliga karaktärer där finns som man inte ska knappt behöva hitta på. Ett campingägare och andra som är väldigt sådär speciella udda.
0: Mm. Berätta, vi går nu tillbaka till det här bokreleasefesten. Var det sen kiva fest? Vad bjöds det på? Måste du hålla tal?
1: Man får ju hålla tal, så nu höll jag ju ett litet tal liksom, och tacka de viktigaste personerna, men så valde jag att jag inte skulle uppträda själv, så jag hade en skådespelare, Vivi Lindberg, som läste ur boken, vilket jag tycker att var mycket mer lyckat än om jag skulle själv ha gjort det. Och sen hade jag min dotter Ines och uppträdde med 2 låtar. Hon går där i Tölö musikgymnasiet, så hon samlade ihop ett litet band av sina kompisar, och det var liksom just precis en sån fest som kändes som min. Och ganska litet gäng, för det var ju före, just före vappen, så det var nu inte liksom hundratals människor där, men så passligt litet gäng. Och tapas bjöd jag på.
0: Okej. Okay. Blir man någonstans liksom, för att förstås där är ju vänner och kollegor och sådana som eventuellt jobbar med samma sak som du och som har läst dina böcker och sådär, men blir du någon gång skeptisk till komplimanger? För att det hör ju till liksom lite sådana, om vi tänker riktigt ett sådant finlandssvenskt evenemang och det är kindpussar och det är såhär, ajajaj, så kiva, jättejättebra. Blir du emellan sådär skeptisk när vet du, när alla tycker att, alla till exempel säger att ja, det är så bra det här. Blir du någon gång sådär att den där har inte läst boken?
1: Ja, inte vet jag. Det beror ju på, nu ser man ju om folk är genuina eller inte. Mm. Men ingen hade ju hunnit läsa boken än, så ingen kunde ju liksom säga att den hade just precis kommit ut. Men när det gäller de som jobbar med boken, så deras jobb är ju att säga att den är bra. Så ibland vet jag ju inte. Mm. Jag ser ju sen när läsarna får den i handen.

0: författaren Johanna Holmström och aktuell med del 2 av, ja, av en boktrilogi som även kallas Rovdjursserien. Vargens unge hette första boken och nu är den andra boken alltså i serien Björndråparen ute nu. Riktigt färskt ute nu, så är du sådär att herregud, hur har jag inte hört talas om det här? Den är relativt ny ut på marknaden, så den är kanske inte riktigt ännu slutsåld, men kanske den blir det. Johanna Holmström bakom denna bok med mig i studion, och nu får du liksom, nu är det där. Det här är nu det som kanske förväntas att jag skulle borde veta och förväntat att det som du har fått förklara många gånger. Men om du får vara lite som en torgförsäljare där åt lyssnare till exempel nu. Björndråparen, var är vi och vad är det som sker?
1: Vi är i Kuhmo igen i den här boken och jag tänkte så här, det finns såna vissa klischémässiga troper att huska en crime eller spänningsroman inleda, så det är alltid det där lika som ska hittas. Mm-hmm. Alltså helst då en död ung kvinna tragiskt hittas någonstans och så börjar det en mordutredning därifrån. Så tänkte jag att nu är vi lite skojande med det här, att det ska också nog börja med ett lik, men det är då alltså en död björn, mm-hmm, som hittas på en myr på ett område som heter Varjo av 3 thailändska bärplockare. Och sen blir det ju då också klart en utredning. Det visar sig att björnen är skjuten, tömd på sina inälvor, så det verkar väldigt så här på något sätt annorlunda än vanliga tjuvjaktsfall. Och då får då Kuhmo-polisen med kriminalkonstapeln Minna Salminen till uppdrag att reda ut vad som har hänt. Men ganska snart så försvinner också en 17-årig flicka, Jenna Laine, från sitt hem där i Kuhmo efter en helg tillsammans med sina kompisar. Och helt spårlöst. Ingen liksom, hon har inte tagit saken med sig. Hon är bara borta när mamman knackar på dörren på måndag morgon. Och det här är ju alltså min värsta mardröm. Jag har själv tonårsdöttrar, så jag har ju ofta tänkt sådär, om de har varit för sent hemma, jag får inte tag på dem, att är det här nu sista gången jag ser dem? Okay. Att är det här nu liksom dagen som de försvann? Eller sen att man kommer, vet du, när man kommer hem, lade upp till deras rum och märker att här har ingen sovit den här natten. Mm-hmm. Så jag utgick från det här. Och sen får de ju förstås också då reda ut Jenna Laines försvinnande där samtidigt.
0: Hur är det med den här boken? För det som vi har konstaterat flera gånger här nu, så det är del 2 av en trilogi. Kan man plocka upp den här boken idag och läsa den utan att ha läst första boken?
1: Jo, det kan man. Jag försökte just att de skulle vara så pass fristående så att det går att göra så här. Vissa trådar satte in till 2 i 1, så det var grejer som blev outredda i Vargens unge som nu kommer här i Björndråparen, men det var inte som stora saker. Men nu ska jag ju såklart rekommendera att läs båda i rätt ordning, så får man liksom, man lär känna den här Minna Salminen mycket bättre och Timo Kyrö som hennes kollega som jobbat ihop, och det finns vissa grejer där i 1 som man kanske vill veta och sådär. Så det är kanske bäst ändå att läsa dem båda.
0: Mm. Men du sa att du har redan nu tankar om, du har redan idéer om bok nummer 3 som du inte har börjat alltså skriva ännu, men du har lite tankar redan, vet ungefär hur saker ska gå. Men hur var det när du började med bok nummer 1? Visste du då redan liksom att vad sparar du till andra boken och vad sparar du till tredje boken? Hur big picture eller hur den picture överlag hade du i ditt huvud när du började med första?
1: Jag visste att jag ville skriva 3, att det var någon klok person som sa till mig att nu för tiden, eftersom spänningsgenren är så stor, så man gör ingenting med bara en spänningsroman, utan man ska helst ha en serie eller en trilogi, speciellt om du vill nå ut liksom utanför landets gränser. Så då tänkte jag att okej, då vill jag nog också skriva åtminstone liksom 3, och så började jag planera dem som en enda stor båge, att med olika såklart fall i varje, men liksom att vad ska jag spara, hur ska jag bygga upp det, så hela tiden med tanke på att det här är 3, och det var för mig också mycket mer intressant än att bara skriva en, för jag vill alltid utmana mig själv, och det här var liksom någonting nytt att få tänka att jag får fortsätta med de här karaktärerna, den här platsen, jag får utveckla dem och så här mycket mer än bara en bok.

0: författaren Johanna Holmström har gjort mig sällskap. Hej på dig.
1: Hej, hej.
0: Har du någon kiva sommarplaner? Vad ska du göra på sommaren?
1: No, jag ska åka faktiskt till Turkiet med mina barn. Vi reser så lite att jag var sådär att för ett år sedan bokade jag in oss på ett sånt här, vad heter det nu igen, när man får hel pension.
0: All inclusive.
1: Ja, just det,
0: all inclusive, ja.
1: Ja, jag försökte komma på svenska ordet, men kom på att jag aldrig använder det. Ja, vi ska vara där i 10 dagar, om inte det är krig och allt brinner upp såklart. Alltså det är ju det där att, ja, för jag bokade för ett år sedan, allt var helt safe och så här, och sen har jag nog en massa försäkringar på allt, alltså om det nu skulle hända någonting, så hoppas nog att vi kommer iväg. Jag och mina 2 tonårsdöttrar har tänkt fara dit och lite där, eller jag ska skämma bort dem då, och mig själv.
0: Ja, ja, okej. Okay. No, men fint, det låter skönt. Alltså vitsi, jag har aldrig varit i Turkiet hela mitt liv. Jag är relativt berest, men jag har aldrig varit där, och just det där, vet du, all-inclusive-livet har inte liksom hittills locka mig, men vi hälsar till min kollega Cesar som berättade att när han var barn så var han och hans familj, det finns ett, är det nu någon Aya Napa, det kanske,
1: jo, det finns ju.
0: Ja, no, ja, men oberoende där någonstans så är där finns ett Titanic hotell, och det där hotellet ser ut alltså som en båt, som Titanic, och den där Titanic filmen visas i hotellrummen, alltså typ dygnet runt, så jag, det låter så trashy att jag liksom,
1: jag tror inte att det är dit jag ska.
0: Du ska inte dit.
1: Jag hoppas att det inte.
0: Inte vitsa, för annars skulle jag bjuda med mig. Men hur är det sen när du är författare, du gör liksom ett kreativt jobb och sådär. Och man kan ju inte ta paus från sitt huvud. Man kan säga sådär att, ja, nu stänger vi laptopen och nu lägger vi poissa och lovgästi på mejlen och nu är jag ledig i 10 dagar eller 2 veckor eller 1 månad eller något sånt här. Men eftersom det du jobbar med, bland annat ditt huvud och din kreativitet, din hjärna, den tar inte paus, så blir det störande någon gång sådär att där är du i Turkiet med barnen och är sådär att nu har jag ledigt, äntligen resa. Men så börjar ditt huvud vara sådär, hej Johanna, här kommer idéer. Händer det?
1: Jag ska ju jobba där.
0: Aha,
1: för just det. Jag kopplar ju av med att jobba, säger jag till alla.
0: Just det.
1: Men alltså, jag tycker att det är så roligt. Så jag ska ju, om jag har massa tid, så jag säger att, men då ska jag ju jobba åtminstone, vet du, ett par timmar per dag. Men jag tycker att inte så mycket. Alltså det är sådär passligt att det blir inte tungt.
0: Men kan du jobba liksom var som helst? Eller behöver du någon sån här, ska du ha din skrivarrum eller office? Eller kan du just i Turkiet vid poolen också det där förverkliga saker?
1: Ja, bäst. Den utomhus tycker jag att det är bäst att jobba. Men ja, alltså var som helst. Jag är sån här dance mom då, som åker runt med min dotter på danstävlingar runt omkring. Och hon har massa träningar. Jag sitter på kaféer och väntar på henne. Och då är jag alltid sådär att jag har den där datorn med mig och jobbar precis, liksom, precis var som helst. Det, jag har inga problem med det.
0: Precis. Jag tänkte fråga om det här är nu, återgå till den här boken ännu, för ni är alltså, här i boken är man i Kuhmo. Varför just Kuhmo?
1: Ja, no, det hade nog att göra med den här första, den här vargens unge, när det var både liksom då ett ekokollektiv, och så var det en pandemi, och så var det också den här Rysslands krig mot Ukraina, och allt det här skulle liksom på något sätt knytas till den här orten, för jag skriver om vår egen tid. Och det var allt det som hände då, så då var jag så att okej, jag måste ju på något sätt få in allt det här, att liksom, hur skulle det kunna vara relevant? Och då tänkte jag, men det måste vara en liten ort tillräckligt nära ryska gränsen, med någon slags sån här krigshistoria, där finns ju den här raten till, liksom lite högre upp och sådär, så det har mycket, mycket liksom konfliktfyllt förhållande till Ryssland och krigstrauman och så här i trakten fortfarande alltså. Och då blev det bara att titta på kartan och var så att, där finns ju en passlig liten stad.
0: Har du varit där?
1: Nej.
0: Så du har inte varit där?
1: Alltså jo, jag har varit där. Jag hade inte varit där förr. När jag tittade så att okej, Kuhmo, vad är det för någonting? Och så bildgooglade jag så att, ja, det här är lika litet som Lovisa, tror jag.
0: Just det.
1: Och så åkte jag då upp dit.
0: Men du liksom bestämde dig, du kollade på kartan att okej, Kuhmo it is, det är passligt läge och kanske kolla upp lite. Tog du liksom staycation i Kuhmo då och får du äta till lokala kebaberien eller?
1: Ja, jag åkte egentligen till Sotkamo, för att det finns ganska lite övernattningsmöjligheter i Kuhmo om man inte vill få till en sån här riktig vildmarkstuga utan, utan el och vatten och utan vässa och sådär. Och
0: det
1: var
0: ville
1: så att, men jag är 40 plus, jag orkar inte mer, jag har gjort det där så mycket. Så jag bara att jag var i Sotkamo och så åkte jag då till Kuhmo varje dag och kolla platser och gick, jag har liksom besökt alla platser som jag beskriver där i den här boken. Och jag har sett trakten varje årstid, så att jag skulle kunna beskriva det också. Och så där, jag tycker att det är jätteviktigt att göra research. Mm. Och så var det också den här vildmarken som liksom, och det var en viktig grej, för den är ju en viktig del av bokens handling, att här kan man se både varg och björn på samma ställe om du far till en sån här vad det nu sen heter för utkikspost.
0: Just det. Björndråparen heter boken som finns i affärerna nu, och sen vi vågar inte kanske lägga datum ännu på bok nummer 3 för i trilogin, men skulle du ha någon uppskattning, vilket år snackar vi?

0: Hösten nästa år.
1: Hösten nästa år, så då kanske det kommer bok nummer 3 i denna rovdjursserien. Så ta och kolla upp det. Jag önskar dig trevlig resa till Turkiet. När du ska åka?
0: Tack, genast i juni.
1: Okej, okay, men det är juni och Turkiet, det är säkert varmt. Så hoppas du har det kiva där och hoppas du har en bra vår.
0: Tack detsamma.
1: Kiva att du kom. Tack.

0: Jag blev helt tagen på sängen idag, så att säga.
1: Nej, vad har du gjort?
0: Nej, jag blev riktigt paff.
1: Nej, alltså gud. Såna...
0: Nej, jag visste inte vart jag skulle se.
1: Alltså, nu är det såna fabbotermer, så att det är liksom...
0: Nej, jag lärde mig faktiskt...
1: Tog mig för hjärtat.
0: Ja. Nej, jag lärde mig faktiskt en ny grej idag, och jag blev så här, va? Nej, men jag har blivit lurad hela livet. Hela livet innan jag flyttade hemifrån i alla fall. Jag älskar att köpa kryddor.
1: Ja.
0: Och mycket kryddor ska det vara. Man ska ha mycket kryddor i alla dess olika slag.
1: Det är någonting som signalerar, jag är så vuxen om man har alla, vet du, så här. Det är inte bara att du har, vet du, salt och peppar, utan du har dragon, du har, vet du, torkad dill.
0: Ja, jag har Provence.
1: Muskatnöt.
0: Exakt. Och jag har alltså de här kryddorna som du då köper i burk, vet du, de här som är i de här kvarnarna. Ja. Såna brukar jag ha. Men sen så brukar jag annars köpa de här kryddorna som är i påsar, för att de är billigare.
1: Mm.
0: Istället för att, vet du, alltid köpa dem i någon burk.
1: Ja.
0: För att jag vill spara pengar. Och ett av de här märken, no, det är egentligen det märke som fyller hela kryddhyllan. Det är såna här ljusgröna påsar.
1: Just det, ja.
0: Och av många kryddor, inte av alla, men av många kryddor så finns det ju två olika storlekars påsar. Det finns stora påsen och lilla påsen. I alla fall i malet köttkrydda, broilerkrydda och grillkrydda.
1: Då kan
0: du välja att vilja ha lilla broilerkryddan eller stora broilerkryddan.
1: Man vill ju ha mycket, mycket, mycket.
0: Man vill ju ha mycket, ja. Och jag brukar alltid ta den stora, för att det är också kiloprismässigt billigare.
1: Ja.
0: Och mer lönsamt. Mm. Och jag tittar alltid på, jag har ju blivit den, att jag tittar alltid på kilopriset. Och jag sa, då vet man att man, vet ni vad, då vet man att man är vuxen när man börjar titta kilopris.
1: Jag har inte lärt mig det nu, men jag kommer kanske dit sen.
0: Ja. Man behöver man ju alltid göra det. Men i alla fall. Och då brukar jag alltid köpa den stora. Och idag lärde jag mig att det är två olika recept. Det är två olika kryddblandningar i den där påsarna.
1: Nej, du skojar. Det är inte bara storleken, utan det är två helt olika kryddor.
0: Det är två helt olika.
1: Nej, men...
0: Det är så, ja, nej, men vad vet du? Här har man blivit lurad av att säga, vi tar den där billigare för det är jättebra. Om du köper den där lilla kryddan, är den hälsosammare. Den har inte salt eller socker i sig. Förstår du?
1: Jaha!
0: Medan om du köper den här stora, så då är det salt och socker som man har lagt till i påsar.
1: Och det är säkert därför som den är större påsar också.
0: Ja, därför är den större påsar, för man ju måste fylla upp med någonting. Och då har man ju fyllt på med socker och salt.
1: Men jag vill ju ha salt, men jag vill ju inte ha socker.
0: Nej, det är ju det. Ja. Jag vill inte ha socker i min kropp. Allting jag äter är ju sockerfritt.
1: Ja.
0: Jag vill inte ha socker i mina kryddor. Jag vägrar lägga socker i maten också.
1: Och så har du blivit lurad. Men står det samma sak på liksom framsidan?
0: Alltså ja.
1: Ja, utan du måste läsa på baksidan.
0: Ish, vet du. Det är så här. Ja, det ser samma. Förutom att på den här lilla påsen när du köper kryddor, så då brukar det stå, vet du, typ så här 0% salt eller 0% socker. Vet du, en sån här röd stämpel.
1: Ja, ja.
0: Inte säga på den, jag tittar ju på kilopriset. Och då också, för att det här kryddmärket så är väldigt måna om, eller de vill vara med liksom och se till att människor har en hälsosammare livsstil.
1: Mm.
0: Och att de sätter bättre saker i kroppen. Så därför har de det här alternativet. Att det finns det här bättre alternativet som en lilla påsen.
1: Ja. Nej, vet du vad?
0: Så om du börjar köpa malet köttkrydda i familjepaket, så då är du ohälsosam, för då får du socker och salt med.
1: Nej, men gud, vilken luredrejendri. Det är verkligen, de vet ju vad de gör. Ja. De vet ju vad de gör.
0: Men förstod du när jag sa att jag blev tagen på sängen? Ja,
1: verkligen?
0: Ja. Like an empty fire, like your desire.

0: Nadde berättar just här att hon har fått reda på att stora påsen med typ broiler krydda eller vad det är som hon brukar köpa, som hon tänker
1: malet köttkrydda och ja, grillkrydda.
0: Så där kilopriset har varit billigare, så hon köpt den och tänkt, men nu är det liksom, nu är jag finansiellt smart här. Nej, men då är det ju för att det där kryddföretaget har ju satt socker och salt i det, att det
1: är i stora påsen, och ja, i lilla påsen så är det inte socker och salt.
0: Nej.
1: Utan det är liksom bättre för hälsan.
0: Ja.
1: Bättre för hjärta.
0: Och därför så har den varit billigare. För här köper du dålig hälsa.
1: Ja.
0: Får lite billigare.
1: Ja, och jag har liksom blivit lurad. För jag har inte förstått att det är två olika recept i de här påsarna.
0: Nej.
1: Jag vill ju inte ha socker i kroppen.
0: Nej. Och man borde väl inte äta så mycket salt heller. Men det gör man ju ändå.
1: Nej, och det också. Men liksom salt är jag mera fine med. Jag älskar salt. Men,
0: ja,
1: men du har riktigt rätt i det. Man borde inte. Att inte nu blodårorna koagulerar ihop för man är 40.
0: Men då sa det just med kilopris, att du kollar på kilopriset.
1: Väldigt ofta, typ alltid.
0: Ja, min partner gör det också. Men vet du, det kan vara sådär, hur ska jag säga, om vi ska köpa soja och så är det två lika stora flaskor, de är 500 ml. Och så säger han, ja men den här är billigare kilopris. Och jag tittar aldrig på det här, för så sällan köper jag soja att det skulle spela någon roll för mig. Att nu är den här billigare, nu tar jag den, för jag kommer inte att köpa nu soja på 8 månader.
1: Nej, det är ju det. Och om det är sådär, jag menar att om du varje dag ska använda soja, det får flera kilo. Nå, soja räknar vi ju liter.
0: Ja.
1: Men om det ska vara flera liter i dagen, då är det ju ekonomiskt bra att köpa det som är litervis billigare.
0: Precis.
1: Men att om man, vet du, om du nu ibland samma sak, vet du, om du nu ska ha ketchup och så är det sådär, ja men den här är nog kilopris billigare, då är det inte så jättestor skillnad.
0: Nej, eller hur? Visst.
1: Det är bara att om du ska förtära flera ton.
0: Men hur mycket, då blir jag undra hur mycket så här broiler och köttfärskrydda använder du då?
1: Nå, inte alls mycket.
0: Nej, okej.
1: Vet du. Men det är ju bara, jag bara tror att det är en ekonomisk vinst i min plånbok, vilket det ju inte är, för att det handlar om, vet du, några cent, och det är ju kanske inte det som man drar sig själv i konkurs med, utan det är

0: de är billigare och större. Mm. För att allt har blivit så jättedyrt. Men skulle det vara billigare skulle jag inte bry mig. Samma sak med malet kött. För när jag var så viktig med att det skulle vara nöt. Nöt, och skulle det nu vara, var det 17% eller 15%. Vet du vad? Helt samma. Ni kan ha vildsvin i den här påsen. Blandat allt. Bara det är billigt. Jag, liksom, jag bryr mig.
1: Ursprung okänt, kött okänt, men det kostar 2 euro kilo.
0: Ja, det hatar jag, ja. För att det är ekonomiskt bättre. Och det är roligt hur man först kan vara jättetarka, men sen är du inte mer för att allting blir så jättedyrt.
1: Ja, jo.
0: Men jag undrar, du som lyssnar, är du viktig med kilopriset?
1: Ja, jo, för att
0: när du handlar.
1: Jag fyller 29 år, kanske att jag är fortfarande för ung, säger jag och drar håret bakom öronen. Mm. Att jag inte har kommit dit än, eller är det bara att jag inte förstår mig på det här med kilo och literpris? Ja. Hur är det med dig? Förstår du? Liksom, skriv till oss på WhatsApp. 044 7800 180.
0: Kollar du kilopriset när du handlar? Extremt.

0: sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
1: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
0: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt, så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Kollar du på kilo och literpris när du handlar? Det sitter vi och pratar om här i studion. Det är nämligen så att Nadde handlar kryddor och sitt att kilopriset på en av kryddorna, eller det har varit två likadana kryddor han hade trott, och att den ena var billigare än den andra, då har hon givetvis tagit den billigare. Sen har det inte visat sig vara det som hon har trott att det var, och jag kollar sen aldrig på kilopriset för att
1: jag kollar alltid på kilopriset när jag handlar någonting.
0: Ja, alltså om det är grönsaker och sådana grejer, jo, men inte om det är, vet du, sådär tvättmedel, soja, krossade tomater.
1: Sen till exempel om jag köper makaroner, så då måste man ju kolla kilopriset. Köper du ost, kanske du måste kolla kilopriset.
0: Jo, det måste man ju.
1: Sen om du ska köpa pålägg, så måste du kolla kilopriset.
0: Mm.
1: Sådana här grejer.
0: Ja, det är kanske att jag är selektiv. Vi frågar dig där ute vad du, om du kollar på det här. Ni skriver in här på WhatsApp. 0447800180. Vi ska se. Amanda säger kilopris, ja. Till exempel små makaronpåsar har billigare kilopris än stora, vilket är lite omvänt.
1: Det stämmer.
0: Det vet jag, de här runda rågbröden också.
1: Ja.
0: Om att de har ju såna förpackningar med 3 i eller vad det är, och sen har de såna som är med 9.
1: Mm.
0: Om du köper 3 paket med 3 så är det billigare än om du köper det stora med 9.
1: Ja, det där är spännande.
0: Ja.
1: För att ibland är det så. Och ja, det får man veta när man kollar kilopriset.
0: Ja. Ja, det är sant.
1: Mina vänner.
0: Det är sant, herregud, som man lär sig. Fredrika skriver också in, tittar typ alltid på kilopris och så vidare. Jag tycker själv att man är smart och sparsam, men sambon tycker jag är fjantig och inte alls sparsam. Förköper istället sen helt dumma större inköp. Det är ju det.
1: Ja, det är ju det. Och det är ju där som, det är ju inte de där 2 centerna på gräddfilen som avgör ekonomin. Men ibland så känns det som att det är den.
0: Jo, jo. Ja, men, och speciellt kanske i slutet på månaden. Så jag måste säga, nej men nu blir det billiga. Nu blir det så här.
1: Ja, sen säger också Bosse i app, kollar alltid kilopriset.
0: Mm.
1: Jag förstår inte, vet du, det är roligt för att inte vet jag vem som har lärt mig det, varför man ska, men det är så att jag kan inte köpa något utan att kolla kilopriset. Jag måste få veta kilopriset.
0: Ja.
1: Riku säger också, kollar oftast bara på kilopriset om jag har svårt att bestämma mellan 2 eller flera produkter.
0: Jo, och så, speciellt då när man ser sen, alltså kanske ett dyrare märke och ett billigare märke, så ser man, nej men varför skiljer det sig 1,50?
1: Och det tycker jag inte om.
0: Nej.
1: För jag vill spara 2 cent.

0: spenderar ju mest tid i bilen.
1: Jag och i mataffären.
0: Och på jobbet. Och det är mitt liv. Det var allting. Hej då. Jag bor i Ingo och jag jobbar i Helsingfors. Så det betyder att jag sitter 2 timmar i bilen varje dag. Jag kör hit och jag kör tillbaka. För att jag ska spara tid så brukar jag göra ganska mycket saker i bilen. För att det är ändå liksom 2 timmar av min dag. Och till exempel då, vet du, jag kan dricka kaffe. Jag kan röka tobak. Men det är saker som jag kan göra i bilen istället för att måste stanna. Och jag kan spara tid. Jag brukar ibland vara på telefonen fast man inte får göra det.
1: Men då parkerar du?
0: Då parkerar jag varje gång på en buss hållplats längs med 51 för att man inte får göra det. Men, och eftersom jag då spenderar så mycket tid i trafiken så ser jag ju alltid alla andra, vet du, också i trafiken. Jo. Och väldigt ofta ser jag ju människor som också, eller jag märker att de multitaskar.
1: Ni sitter alla i samma båt. Alla ni åker från Ingo till Helsingfors och ni alla sitter så... lite bokför och...
0: Ja, lite typ. Det är så att ibland kan jag se en gång såg jag en man som var på laptopen det lika som han körde med sin firmabil med stora paketbilen. Ja. Och jag är ju sådär att jag höjer inte på ögonbrynen. Jag är bara sådär, you go boy. Jag vet att man inte får göra så i trafiken. Men ibland så gör man så. Men idag när jag körde, det var där vid Esbo typ, så såg jag att det kom en kvinna i sin lilla bil körande och hon hade hela make-up-rutinen.
1: Nej, men sluta.
0: Gångs i bilen.
1: Ja.
0: Och det var också för att jag märkte först att nu är det liksom, jag såg den här puderborsten som hon började med att slipa med i ansiktet när jag körde förbi henne. Och så tänkte jag att jag kan inte köra förbi nu, att jag måste liksom titta att vart jag är på väg. Så jag får, då körde jag liksom först bredvid henne 2 filer. Och då höll hon på med sitt puder och hon hade lilla spegeln nere, du vet, vid det här solvisiret och satt och tittade där.
1: Finns det spegel i, på min bil så finns det liksom ingen spegel på den på förarsätet.
0: Det är för att den är så gammal och på den tiden fanns det inte spegel.
1: Ja,
0: men det finns lampa och spegel i den i solvisiret på bilen. Och sen så tänkte jag att jag måste säga att var det nu bara puder hon sätter eller rouge eller vad hon höll på med. Så bromsade jag, så körde jag bakom henne en stund. För jag tänkte att okej, hur länge kan det ta att sätta puder på? Kanske 2 minuter, för att hon kör ändå tillika.
1: Ja.
0: Sen tänkte jag, men jag ska köra förbi henne nu. Då var hon klar med puder och höll på med mascaran.
1: Nej, men
0: så
1: alltså...
0: på riktigt höll hon på med hela sminkrutinen i bilen.
1: Hon var liksom filmad Get Ready With Me video på väg till jobbet.
0: Nej, jag såg inte att hon ska ha gjort det. Men det var en liten del i mig blev så glad när jag var så här är vi alla i trafiken och försöker spara tid. Också döda varandra, men det gjorde vi inte. Men jag funderar att du som lyssnar, eller Nelly, vad brukar ni göra i trafiken som man inte får göra för att spara tid?
1: Köra för fort. För jag har inte tid att sitta i bilen så länge.
0: Det är sant, men om vi tänker multitasking.
1: Nej, men jag tror inte. Jag är faktiskt liksom inte på det viset dålig. Eller liksom, jag brukar absolut inte... Så här, en gång som jag kör bil är också på Åland, för det är där min bil är. Det finns liksom inte... Vet du, avstånden är 5 minuter ifrån varandra. Så det finns inte jättemycket tid att döda. Det är när jag ska till Mariehamn så jag brukar trycka lite för hårt på
0: gasen. Jag förstår, men du är inte sådär att du bokför på vägen dit. Nej. Eller att du sminkar. Men, eller att du syr någonting.
1: Nej, ibland kanske man svarar lite på något sms som man inte borde svara på.
0: Ja, no, det kan man göra. Du som lyssnar och spenderar väldigt mycket tid i bilen om du då, jag vet inte, jobbar vad som helst, men du har lite brott. Kan du höra av dig på WhatsApp där numret 044-2800-180 och berätta vad brukar du multitaska med i bilen? Och jag lovar att du får vara anonym. För jag kan inte vara den enda. Jag och kvinnan idag på morgonen, vi var inte de enda.

0: Här tidigare så pratade vi om grejer man gör i bilen.
1: Mm, men, när man alltså multitaskar.
0: Ja, alltså,
1: och nu menar jag inte att säga, jag brukar köra bil och lyssna på radio. Mm, det får du göra.
0: Ja.
1: Jag brukar köra bil och lyssna på podd. Mm, det får du också göra.
0: Nadde hade nämligen sitt någon tjeja på väg på jobb i morse som hade dragit hela sminkrutinen medan hon körde bil.
1: Ja, hon gjorde det. Hon alltså jag såg att hon körde med knä. Mm. Hon hade det där solskyddet där framme hade hon nere och tittade i spegeln. Mm. Liksom hon satt mascara, det var puder och det var det ena och det andra. Mm. Och då tänkte jag att oh, jag älskar det här. För vi är alla ute i trafiken och vi bara försöker döda varandra.
0: Jo, det är så kollektivt också. Mm. Du vet du, om vi ryker med så ryker vi med. Lite sådär, ja.
1: Ja.
0: Men sen om det är någonting som händer så shamear man dem jättemycket fast man själv är så skyldig själv.
1: Jo, det är det. Och jag brukar faktiskt inte shamea folk så jättemycket i trafiken. Ibland.
0: Om de kör för sakta.
1: Ja, men det är, så att det är väldigt ofta när jag kör i trafiken så har jag så fullt upp att jag inte har händer lediga att köra bil så jag måste köra med knä. Och växla med armbågen. Vet du, det är liksom det på riktigt.
0: Jag älskar när man kör med knä. Det är
1: det
0: verkligen.
1: Som att jag skulle ha alla mina lemmar amputerade. Men det är för att jag har fullt upp att göra någonting annat med dem. Så nu har jag erkänt det.
0: Just det där med att köra med knä känns som en sån pappagrej som jag också bara har lärt mig av synen, vet du. Mm. Att man sådär, ja, men nu ska jag fixa här. Och, vet
1: det bästa som finns, jag ska köra med knä.
0: Ibland, tyvärr, som sagt, nu har jag blivit modig, så nu ska jag come clean. Det här är ju så dåligt och jag vet verkligen att det är så dåligt, men ibland när jag kör bil så sätter jag Netflix på telefonen och så lägger den på instrumentbrädan. Och det var någon gång, alltså det här, vad kan det här ha varit, 3 år sedan, 4 år sedan, som en vän till mig sa så här, men gud, jag har förstått att ungdomarna nu för tiden, när de kör moppobil så gör de det här. Så här men hur lite tålamod kan man ha? Och jag satt där jättedum idé.
1: Dagens ungdom.
0: Men vi har också frågat dig där ute om du gör något liknande. Och det är ju så, vi har ju gjort trilla in här på WhatsApp 044 7800 180. Det bara trillar in. Vi är alla eniga om det här.
1: Vi är det, och jag tänker att vi skulle vilja ha ännu mer storyn. Det här kommer ju massa storyn, men vi skulle vilja ha ännu mer. Du får jättegärna höra av dig på WhatsApp där numret är 044 7800 180. Och berätta åt oss vad du brukar göra till lika då du kör bil. Och vi lovar att du är anonym.
0: Ja.
1: Polisen kommer inte att komma och söka dig. WhatsApp numret 044 7800 180.

0: dig som lyssnar just precis frågan att vad brukar du göra till lika då du kör bil som kanske nu inte riktigt är lagligt? Idag på dagen, jag tänkte säga morgonen, men vet ni vad ska jag ljuga? Jag körde hit på morgonen. Idag på förmiddagen när jag körde ett jobb så såg jag en liten brutta som hade hela alltså sminkrutinen i bilen till lika hon körde. Jag sa att hon körde med knä och så satt hon mascara och det var puder och det var det ena och det andra i face. Och så konstaterar vi nu här i studion också att ibland så gör vi kanske lite såna grejer när vi kör bil också.
1: Jo, ibland. Får jag bara säga också, det är så roligt att du ser så mycket när du kör bil. Igår berättade du om den här nakna herremannen som körde traktor. Och idag så såg du någon som helt liksom hela sminkrutinen.
0: Ser jag alls på vägen? Svar
1: precis.
0: Nej.
1: No, det är din flaw liksom, att när du kör bil så ser du inte på vägen.
0: Nej, jag gör inte. Alltså, jag tittar nog jättemycket runt mig och vill se vad som händer.
1: Ja.
0: WhatsApp-numret in hit till studion är 044-2800-180. Du får berätta till oss vad du brukar göra till lika du kör bil. Och vi lovar att du är anonym, men vi har fått in massa.
1: Jo, jösses.
0: Vi har fått in massa meddelanden. Här kommer in en bild på en person som äter till lika då den kör och så står det mat plus skriva åt er.
1: Det skriver förhud i arena-chatten också, att brukar bli lite frukost i bilen ibland.
0: Men nu, det tycker jag är okej, okay. Då får du ju äta till det. Det tycker jag man får göra.
1: Du sitter ju inte och scrollar på Instagram, då sitter du och käkar. Måste ju ha, för annars får du blodsockerfall och kör i dike.
0: Det är ju det.
1: Ja.
0: Sen kommer det in chatta med er.
1: Jo, det märker man, att folk sitter ju och chattar.
0: Ja,
1: och man vågar ibland inte uppmana, skriv inte oss för man vet, nej. Nu är ni på motorvägen.
0: Och ihåg, vi uppmanar er aldrig att skriva åt oss medan vi kör. Det gör vi inte.
1: Nej.
0: Utan vuxna människor väljer själva vad de gör. Det kommer också in på WhatsApp där numret 044-2800-180. Telefonen som just nu, kaffe, köra för hårt mest hela tiden. Min mamma har lärt mig att alltid köra 10 över hastighet. Same. 10 får man alltid köra.
1: Vilken bra bilskollärare ni har haft båda två där, känns det som.
0: Ja, vad kommer det in här? Jag skickade ett meddelande åt Kjell och därför körde jag in i ett träd.
1: Aj, nej men
0: nej, det på riktigt.
1: Nej men oj, vet du gulle. I love the dedication, men ta vara på dig.
0: Ja, jag känner inte värd att köra in i träd.
1: Nej, han finns kvar att skriva till sen, jo.
0: Jag hoppas du är inte skadad.
1: Nej.
0: Herregud, vad hemskt. Okej, jag jobbar på hemvården på landet och kör mycket bil. Kammar alltid håret och lägger i torrschampo medan jag kör för att jag inte vågar göra det på klientens gård ifall det skulle se mig genom fönstret och tycka att jag är utseende fixerad.
1: Nej men det är jättegulligt. Alltså jag köper det där. Men det är så roligt då för att då har ju du när du kört förbi den här tjejen som har kört hela sminkrutinen och du har tänkt så om du skulle köra förbi någon som fixar håret så skulle det vara samma reaktion. Inte att du har dömt någon.
0: Nej.
1: Utan bara sådär.
0: Du sa, du valde att göra det där liksom. Här kommer också in. Så en man läser en bok medan han körde bil.
1: Nej men nu. För även fast det är sådana här självkörande bilar, vet du, så måste man ju ha lite koll på vägen.
0: Ja.
1: Jag vet inte hur många det är som har sådana självkörande bilar.
0: Nej, det är ju det.
1: Nej.
0: Och man ska inte köra, man ska inte läsa bok fast man har självkörande bil.
1: Nej, absolut inte.
0: Du är inte ensam, Nelly. Jag brukar ibland också kolla på YouTube. Lite ironiskt att jag skriver det här medan jag kör.
1: Alltså är det någon av oss som sitter här i studion nu och som skriver till oss som är Guds bästa barn? Jag tror inte. Men vi är så duktiga, ni är så fina ändå.
0: Jag lägger högtalaren på då jag kör bil, talar i telefon på det sättet och lyssnar på videon också emellanåt.
1: Ja. No, men så kan det gå. Någon annan skriver också, betala räkningar plus förstås vanligt ljud och skriva meddelanden och kanske råka titta också på Finland-Kanada-matchen. Skicka räkning har jag också gjort och förstås äta on the go för att spara tid. Det är by the way lite svårt att slicea pizza med plastkniv på en kurva. Iväg. Still alive though.
2: Mr. International. Shock up.

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: upp en sån här bild på Yle Extrems Instagram angående vårt program då, och däribland så finns det en, det är massa bilder, och däribland bilderna så finns det en cykel, och så var det, var det Lysmassen som skrev på Arena-chatten: vad handlar programmet om idag? Blev du nyfiken när jag såg cyklistbilden?
1: Ja.
0: Och nu ska det bli cyklistnytt.
1: Nej.
0: Jo. Ska man, sådär. Cyklistnytt. Ja. På Åland bland annat, eller över hela världen, så har cyklisterna nu upprört folk i trafiken.
1: Och det, och vet du vad jag älskar?
0: Ja.
1: Det är varje sommar samma sak.
0: Jo, det kommer, det är som att det kommer snö på vintern, så kommer det cyklister på våren.
1: Ja, och på riktigt, jag hatar cyklisterna. Alltså, men jag är så tokig på dem. Ja, de är fine om de är en och på landsvägen.
0: Mm.
1: Men när de cyklar på en krokig smalväg, fajdike. Gå bort. Stig ner på åkern.
0: Jag ska drifta här.
1: Jag vill liksom, för det är så att du slipper inte förbi, och sen när de är många, vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Det kommer bilar emot hela tiden, och här är du och cyklar.
0: Det är just det här.
1: Jag är så tokig på dem.
0: För till saken hör ju då att då har folk börjat igen diskutera det här på sociala medier, och folk kommer dit och leker experter. Du vet hur folk är på sociala medier.
1: Mm. Ja, men det är rätt och det är rätt. Och,
0: ja, du vet, ja. Man blir så trött. Så då är det en av tidningarna på Åland som på riktigt då faktiskt har pratat med experter. De har pratat med polismästare, de har pratat med någon vägmästare och någon till tjomme som jag nog inte kommer ihåg exakt.
1: Ja.
0: Men för att ta reda på vad är det som gäller. För att alla blir ju rosenrasade när det är en klunga med 8-10 cyklister. Och det är en klunga.
1: Mm.
0: Var lätt att köra förbi.
1: Nej, det är inte.
0: Och så ska man köra förbi och så råkar man köra på någon.
1: Det är det man får inte köra på.
0: Nej.
1: För att då blir du dömd. Polisen kommer.
0: Och det orkar man inte.
1: Nej.
0: Nej. Nå, i alla fall. Nu ska alla cyklister lyssna. Och nu vet alla bilister också vad som ska gälla.
1: Mm.
0: Cyklisterna. I alla fall på Åland gäller ju det här. Vi har ju olika trafiklagar i riket och här på Åland.
1: Det är ju sant, så det här är inte ens fastlandet. Cyklister i fastlandet behöver inte lyssna nu.
0: Nej, stäng av nu. Återkom om 3 minuter.
1: Ja.
0: De får cykla på landsväg på sidan.
1: Mm.
0: Om de inte cyklar på cykelvägen då, som de i första hand ska göra.
1: Ja.
0: Gör det bara, please. Och sen, de får inte cykla i klunga.
1: Nej.
0: De får inte. Att det är olovligt att cykla i klunga, speciellt om man märker att det är liksom mycket trafik.
1: Mm.
0: Om det är väldigt lite trafik så kan det vara okej. Men man måste lära sig parera. Och det är det som de inte har lärt sig.
1: Men tänk på riktigt att vet du, det har blivit ett så stort problem.
0: Mm.
1: Både då på Åland, men jag vet att det här också här på fastlandet är ett stort problem när cyklisterna kommer. Att man måste sätta sig ner, att en grupp som bestämmer har måste sätta sig ner och vara sådär: vi måste göra det olagligt för cyklisterna att cykla i klunga. För att de är ett så stort problem varje sommar.
0: Ja. Jo, verkligen.
1: Och sen också de här som är ut med sina rullskrinskor. Vet du, de här långa rullskidorna?
0: Jo.
1: Nej,
0: jo.
1: Snälla.

0: Det har alltså varit lite ramaskri på Åland och sociala medier. Ålänningarna har blivit tokiga på de här klungorna med cyklister som har synts på vägarna. Men det är ju ett problem här i fastalandet också.
1: Jo, det är det. I alla fall längs med Fagerviksvägen i Ingo i västra Nyland.
0: Där du kör hela tiden?
1: No, nu kör jag inte hela tiden där, men när man kör där så hamnar man alltid ut för cyklisterna.
0: Mm. Finns det inga cykelvägar för dem?
1: Nej.
0: Men vad har du helst framför dig då? Är det en sån här klunga med cyklister eller en lastbilsepa? Båda kör ju typ i samma hastighet.
1: Herregud, jag tänker att det är lågligt i Sverige att ha en lastbilsepa. Om jag måste välja mellan de två, de är båda två fruktansvärda, och jag vill inte ha någon där av dem, men då väljer jag ändå cyklistklungan. Den är ändå bättre att ha framför sig än en lastbilsepa.
0: För de kan ju, om man är lite rowdy, så kan de ju ändå parera sig.
1: Jo.
0: Men vad ska lastbilen göra? Kör ner i diket liksom.
1: Men det är det, och jag menar, jag kan törna cyklisterna åt sidan med min bil, men jag kan inte göra med lastbilen.

0: Jag bor ju i Ingo som är en ganska liten kommun om man jämför med till exempel Helsingfors eller någon annan storstad. Och då när man bor där så ibland är man lite avundsjuk på större städer. Vet du, den här lyxen de har och kanske bekvämligheterna som har. Kan du relatera till det här, Nelly?
1: Jo, speciellt när man kommer från Åland också. Mm. För min del, när jag bodde på, jag är uppväxten på landet på Åland, så var jag avundsjuk på kollektivtrafik.
0: Ja.
1: Ja. Det hade vi inte.
0: Nej. Och jag tänker att det är en jätterimlig grej att faktiskt vara avundsjuk på. Mm. Sen vet jag också att ålänningar väldigt ofta är avundsjuka på kanske då folk som bor här i fastlandet, för vi kan beställa. Vet du, vi kan köpa grejer på nätet och så.
1: Ja, utan att behöva tulla in. Vet
0: ja, ja, men det kan inte ålänningar göra, och det vet jag att det är ett problem.
1: Men vad är du nu avundsjuk på storstaden då?
0: Grejen är att jag har nog här i några år så har jag ju varit jätteavundsjuk på de här matrobotarna som kör omkring på vägarna. De här vita små matrobotarna.
1: De är så söta.
0: De är så söta, och jag har mest empati i världen mot dem. De är så söta. Och de finns i Hange, staden jag är hemma ifrån.
1: Men de finns där?
0: Ja, det finns där. De har nog funnits 1-2 år där. De finns i Ekenäs. Ja. Oklart hur det är med i Karis, i Sjunde tror jag till och med att de finns. Och så finns de ju i Helsingfors och i varenda sten storstad. Mm. Jag har varit så att, vad är det för fel på att varför kan inte Ingo få ha matrobotar? Att vad liksom ska krävas? Att det enda jag vill göra är beställa hem grejer från butiken och så. Och det ser så kiva ut när folk vet du, sen går ut i vägen och plockar upp dem och vet du, så här, matkassen ifrån dem och jag menar, i Eknäs så kör den ju hela tiden i vattnet. Nu är det 3 stycken sådana matrobotar som har fallit ner från bron där.
1: Nej,
0: och de, liksom, de skapar så stor grej, vet du. Det är så att de är som små husdjur.
1: Jo, och de säger, för jag vet att jag var förbi en gång och så var det någon som öppnade bredvid mig då. Och då började den spela musik också, den där lilla roboten.
0: Och den pratar och den säger tack och den säger hjälp mig. Och vet du, befolkningen i en stad eller i en by då, som har dem, så de hjälps ju åt alla tillsammans och ser till att de har det bra. Vet du vad som igår stod i butiken?
1: Nej!
0: I Ingo.
1: Nej, du skojar!
0: Matrobotar!
1: Yay! Är det sant?
0: Det är sant. Ingo ska få matrobotar. Ingo ska få de vita matrobotarna. Och om jag förstår rätt så ska de tas i bruk någon gång den här veckan.
1: Hej, men du måste ju testa den då.
0: Jo, det är det jag kommer att göra i mitt liv.
1: Jag är så glad. Har du någon gång använt en sån?
0: Nej, det är ju
1: har
0: det.
1: Har du någonsin?
0: Nej, men jag är ju, vet du, kompisar från landet som absolut inte har använt dem.
1: Men hur vet man om det kommer en sån då?
0: För jag, vadå? Alltså, för du beställer hem den.
1: Ja, men,
0: det är inte som att det är på måfå. Kommer det vad det kommer att vara? Det är inte så när det funkar, utan du väljer.
1: Du kommer från landet utan att säga att du kommer från landet.
0: De är inte oberäkneliga.
1: Nej, men det finns på min gata i stan. Mm. Så där finns det sådana som tillhör det här matleveransföretaget där man kan beställa, jag vill ha pizza, jag vill ha hamburgare. Mm. Och sen så står de parkerade utanför en restaurang. Mm. Kommer då de alltid, om jag beställer via den här appen, från den restaurangen, kommer de alltid då med roboten?
0: Det är inte restaurang, utan det är från, butiken, från matbutiken. Det är alltså den här gröna kedjans matbutik. Så det är de som har då liksom på mindre ställen.
1: Okay.
0: Det är inte kurirer, utan det är matbutikens egna. Mm. Så att jag kan liksom beställa havremjölk, jag kan köpa mald svartpeppar, jag kan köpa en fryspizza, jag kan köpa en dryck, och så kommer det hem, förstår du?
1: Men då kommer du inte gå i butiken någon mer?
0: Jo, det kommer jag också göra. Men jag kommer ju också njuta av det här.
1: Jo, hör du, grattis. Du måste återkomma när du har testat de här.
0: Jag ska göra
1: det. Vi vill höra reviews och allting.
0: Och jag vill också att du som lyssnar, kan du höra av dig och berätta att har din stad eller din kommun, har den matrobotar? Mm. Om den inte har, så känner du den här samma avundsjukan. Att liksom när du går och sover på kvällen, du sådär, om vi bara skulle ha matrobotar i min hemkommun.

0: Oj, oj, oj, sån glädje det är i studion här. För att Ingo kommun har fått sådana här matrobotar som kör hem maten åt en. Ni vet dem här, ja.
1: Vita matrobotar, de är söta, små.

0: ska se.
1: Jo.
0: Snart kanske jag kan göra det.
1: Mm. Alltså jag unnar dig sådär. Jag tycker de är så gulliga. Vi frågar också dig där ute om du bor i en kommun eller på ett ställe där det finns sådana här matrobotar. Eller där, kanske där det inte finns och du blir avundsjuk.
0: Ja.
1: Och herregud, det här har engagerat folk.
0: Alltså matrobotarna i städer. Linus säger att de finns till och med i Lovisa.
1: Ja, jag ser det.
0: Lovisa är större än Ingo.
1: Ja, det är så.
0: Ja, så är det.
1: Dani skriver, lika bra jo, att Nadde beställer havremjölk så att hon inte behöver bli bifad av Yle X igen.
0: Nej, det ser mig.
1: Ska du?
0: Tieta. Sen har vi också Kim som säger att i Korsholms medsby finns det att de är så söta, man flinar alltid då man möter dem.
1: Jag filmar dem nästan alltid när jag säger, nu är den ute och går igen.
0: Det är ju det. Och det är så crazy liksom att hur man som människa kan ha empati mot något som inte lever, vet du.
1: Jo.
0: Men det är sådär att jag räddar dem hellre än ett barn.
1: För det är ju om sådär att om de det är du som får den här frågan istället för Kisse. Om det är ett barn eller en matrobot i bilen och den brinner, vem räddar du först? Och du är så, matroboten.
0: Men det stämmer. Sen har vi också Freddy som har hört av sig på WhatsApp där numret 044-7800-180 och säger, what the fuck, att skynda och ha robotar före Ingo. Bor själv så långt borta från butiken så hjälper nog inte mig ändå.
1: No,
0: det var ju min första ilska i kroppen var att när jag såg att Shundeo hade fått såna här, det är nu redan en tid sedan, då var jag såhär, jaha, Shundeos gamla robotar, men inte Ingo.
1: Då blev det beef. Neo har också skrivit in, finns inga i Godby, men de skulle inga klara sig mer än sista 5 minuter. En butik ute i Sund har heller inga robotar, trots att det skulle vara villigt att se.
0: Ja.
1: Villigt att se kanske. Jo, precis. Godby är ett ställe på Åland. Det kanske finns folk där omkring, men det är liksom en radie på 3 kilometer.
0: Ja.
1: Alltså.
0: Sen har vi Fredrik som säger att Pargas har robotar.
1: Det är liksom, ja.
0: Det är helt crazy att de här robotarna riktigt finns överallt. Och jag blir så glad när nästan alla städer snart har dem.
1: Men det känns som att Ingo är liksom, de börjar bli moderna nu. De var ju först med de här EU-direktivskomposten med fiskelinorna och sådana grejer. Och nu får de matrobotarna.
0: Jo,
1: vad kommer näst?
0: Det är vi som är... Man urbaniserar inte.
1: Vad är det?
0: Är det så?
1: Att det blir storstadsfilis i Ingo.

0: Vi sitter och diskuterar matrobotar. De här vita små robotarna som kör omkring i städerna och levererar mat hem till folk som man kan beställa från butiken. Och så var jag lite inne på det, att hur den empati man har för de här robotarna. I alla fall jag, liksom, jag ser mitt hjärta smälta när jag ser dem och tänker sig att hoppas de bara har det bra.
1: Jo.
0: Och det ser man ju också, för att det är väldigt ofta som du kan säga, vet du, någon lokal Facebookgrupp eller någonting, så är någon, vet du, sådär, jag har hjälpt upp roboten för den har fallit omkull och den sa tack. Eller vet du, roboten hade kört ut från vägen och jag har nu lyft den tillbaka. Och, vet, ja, så här, och man ser på riktigt att folk engagerar sig, samma sak med de där matrobotarna som har kört ner från bron i Eknäs och fallit i vattnet. Så att hurdant räddningspådrag. Så att folk har räddat de här robotarna som att det ska ha varit en människa som ska ha fallit från bron. Och då försöka fixa dem, och i Karis nu också då, för att när Karis också har fått matrobotar för en stund sedan, och så hade det blivit jättemycket problem, vet du, på vintern, för att de har så svårt att ta sig fram då när de, vet, för att de har ett Nelly, vet du. Det är inte liksom, vet du, 4x4 flacka bilen.
1: Nej. Och det är snövallar och så är det is och halt och de ska struggla sig fram då.
0: Det är ju det, och sen så vet du, blir de att sota och så vet inte riktigt hur de ska göra. Men det var ju då också när de här matrobotarna kom till Hangö.
1: Ja.
0: Så då börjar man fundera på hur gatorna ser ut i Hangö. Och det att, vet du, det bor gamla människor i Hangö, det bor personer som har svårt att röra sig, det bor personer som, vet du, måste ha något så här medel för att kunna ta sig framåt. Och Hangö är en väldigt gammal stad, och trottoarerna i alla fall på rätt sida av bron, om vi ska kalla det så är, vet du, väldigt gamla och väldigt höga.
1: Ja, och just.
0: Inte väldigt, så här, de är inte liksom jättelätta, vet du, och det som man kan lätt snubbla på dem och sånt, och då att om du har problem att röra dig så är det kanske inte den bästa platsen att gå på. Och Hangö stad hade aldrig brytt sig om att personer som har svårt att röra sig på den där trottoaren, att man skulle kunna göra någonting åt dem. Men när matrobotarna kom till Hangö,
1: nej, men
0: då satt man I fullmäktige, eller jag vet inte, statsstyrelsen. Ja, du måste nog ändra på det här, för att matrobotarna har så svårt att ta sig framåt. Så tänk att till och med, vet du, enda sättet så att statsstyrelsen Hangö ska få empati för gatorna.
1: Matrobotarna.
0: Ja, matrobotarna. Och det var viktigare.
1: Så sitter det någon åskådare där och säger, Britt-Marie säger, ja, vi har nog sagt nu de senaste 5 åren att vi har haft lite svårt att ta oss omkring. Tyst nu, Britt-Marie! Att matroboten... Det är matroboten vi tänker på.

0: Tjo, Walt Miguel här från Repokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, mannen akta med vi är.
0: Afterski mosa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.

0: Någon som har gjort riktigt bra ifrån sig under åren är Göran i Sverige.
1: Nej.
0: Ja.
1: Är det så?
0: Ja.
1: Göran.
2: Ja, ja.
0: Göran har donerat blod över 100 gånger. Har du gjort det någon gång?
1: Jag har gjort det en gång.
0: Var det läskigt?
1: Jag svimmar.
0: Nej.
1: Jag svimmar och de hamnade nästan ringa ambulansen och jag var nästan i dagen på sjukhus. Det var alltså med i helg väntade utanför på parkeringen. Det var liksom helt galet.
0: Nej, så det gick ju bra.
1: Så det galet var det inte. Jag är jättekänslig för nålar.
0: Mm.
1: Jag är jättekänslig för blod.
0: Mm.
1: Jag är jätte liksom, jag tycker det är lite obehag.
0: Ja.
1: Och så sa jag till dem att när jag ska ge blod, så sa jag att jag ska ge blod, men ni får inte visa den här påsen. Jag vill inte se. Och sen så visar de, det är mycket blod, det är mycket. och sen svimmar jag och så hamnar, man ligger ju i en sån där stol.
0: Ja.
1: Och sen så hamnar de och kippar den, vet du, så att jag har fötterna upp i luften.
0: Nej, men gud.
1: Nej, det var så kaos. Det var så kaos. Så försökte de väcka mig och jag fick saft och smörk.
0: Gud, vilken resa du gjorde.
1: Så gjorde det en gång och aldrig mer.
0: Nej, men...
1: Men Göran!
0: Bättre har det gått för Göran, kan jag säga. Han har alltså, i och med att han har donerat blod 100 gånger, så har man kunnat räkna ut att han har räddat livet på åtminstone 300 personer.
1: Det är helt galet.
0: Helt galet. Mm. Och han sa så att men det känns fint att man går runt och känner sig som en liten hjälte. Det låter ju bra. Jättebra jobb, hela den biten. Men det som fick mig att dra på smilgroparna var, varför Göran började donera blod?
1: No. Jag vet, får jag gissa?
0: Ja.
1: Det är för att man får smörgås och saft.
0: Inte ens det.
1: Naha.
0: Inte ens det. 1984 började han ge blod.
1: Ja.
0: Och det var för att han var då i lumpen, alltså han gick i militären.
1: Mm.
0: Och då tänkte han, jag orkar inte göra alla de här övningarna. Så för att slippa lite övningar så gick han och gav blod.
1: Ja.
0: Och han tänkte i samma veva så skulle han också imponera lite på brudarna.
1: Så att det skulle vara så sexigt att donera blod. Vet jag, börjar fundera. Det är inte jättesexigt att donera blod.
0: Nej.
1: Det är det väl inte?
0: Nej. Jag vet inte, jätteduktigt kanske.
1: Alltså duktigt är det, men det är inte sexigt.
0: Jag går inte igång på det.
1: Nej.
0: Måste bara säga det, att det var SVT som har pratat med Göran. Och det stod ju inte någonstans än om han fick några brudar.
1: Nej.
0: Så jag har ju mejlat journalisten som skrev det här. Och frågade om han fick några brudar.
1: Ja.
0: Men jag har inte fått något svar.
1: Nej, hon har inte svarat.
0: Nej.
1: Jag hoppas att Göran...
0: fick chicks.
1: Ja, att han är en könsorgansmagnet. Scan human med walk går vi vidare med.

0: Vi pratar just precis om Göran i Sverige som har varit så otroligt duktig och han har donerat blod över 100 gånger.
1: Mm.
0: Och han började med det här för att han var i Milin.
1: Jo.
0: Och han tyckte att det var så jätteroligt att göra alla de här uppgifterna i Milin, så då tänkte han, vad ska jag göra, vad ska jag göra, vad ska jag göra? Ah, jag donerar blod så slipper jag dem. Och jag tycker att det var ganska smart av honom.
1: Absolut.
0: När jag var yngre och också hade en arbetsplats så var inte jag alltid jättemotiverad bara där på jobb.
1: Att arbetsmoralen var inte så på topp.
0: Arbetsmoralen, nej den var ju inte. Nej. Utan ibland tänkte man att vad skulle jag kunna göra nu istället så att jag inte behöver vara på jobb.
1: Ja.
0: Och så att jag inuti skulle kanske få en läkares papper till det som berättade att nu kan jag inte vara på jobb.
1: Mm.
0: Och jag var i den åldern att visdomständerna började växa i munnen. Så jag gjorde en liten Göran då. Jag donerade alltså inte blod utan jag började operera ut mina visdomständer i takt med att jag var trött på mitt jobb.
1: Men då, du ljög inte ens om att du drog ut dem utan du på riktigt drog ut dem.
0: Jag på riktigt for operera ut mina visdomständer. Och jag hade den turen att jag fick 4 stycken visdomständer.
1: Mm.
0: Så när jag kände jag var sådär, okej, nu här kommer nu en visdomstand. Mm. Och då var jag såhär, ja. Orkar inte vara på jobb. Ringer akut till alltså vårdcentralen. Hjälp. Jag kan just prata. Jag har så sjukt. Ni måste riva ut min tand nu. Och de är helt, är det sant? Okej. Kom imorgon. Jätteskönt. Och då typ vet du, de försöker erbjuda mig en fredagstid. Nej, för jag vet om att du kan få dagen efter ledig också.
1: Jaha, så det är bättre på torsdag.
0: Det är nog bättre att om vi tar det nästa vecka att det passar inte riktigt på fredag. Så då var man liksom borta den dagen som åper vårt visdomstand. Och dagen efter.
1: Också att du har varit så här, hjälp, men inte nu, sen.
0: Ja, inte nu utan sen. Och så gjorde jag, sen så sparade jag ju de 3 andra
1: ja.
0: till att jag ville vara borta från jobbet. Så sen, det jag kommer ihåg att det var januari, februari, mars, april.
1: Nej, sluta på riktigt.
0: Ja, och sen var ju problemet lite, för att visdomständerna som du har nere är lite större än visdomständerna du har uppe.
1: Mm.
0: Så det kräver liksom ett större ingrepp att ta ut de nedre visdomständerna.
1: Ja.
0: Och det visste jag inte om.
1: Nej, du ville bara vara ledig.
0: Jag ville bara vara ledig. Och sen, när jag då började operera ut de här övre visdomständerna så var de sådär, ja det är nog okej att du kan nog få på jobb imorgon. Va? Att när ni tog bort de nedre så fick jag vara bara 2 dagar, sa ni. De har sagt, ja men det här är inte lika stort. För mig är det här jättestort. Så vet ni vad, I feel Göran. Men jag tänker att jag är inte den enda. Jag och Göran är inte den enda som har gjort
1: det. Nej.
0: Du som lyssnar, vad har du gjort för att inte behöva fara till jobbet?
1: Hur många gånger har mormor dött, till exempel?
0: Hör av dig på WhatsApp där numret 044 28 00 180. Vi lovar att du får vara anonym.

En sprillans ny season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

0: Det är jag och P3s Hanna Hellqvist som tar med sig hunden överallt.
1: Ja, alltså. Ja, Hanna Hellqvist, hon sänder eftermiddag tillsammans med en kille på P3.
0: Ja.
1: Alltså hon är en sån ikon.
0: Hon är, alltså,
1: jag älskar henne.
0: Jag vill bli som henne.
1: Ja, det är liksom, hon är allt jag vill vara. Och jag har sett såna här videon, vet du, när de ibland laddar upp där någon här behind the scenes eller sånt på P3. Mm. Nej, och hon är den där byrackorna med såhär...
0: Jo.
1: Min studion. Och vet du, så här pissar och skiter överallt.
0: Jo, de hade spytt någon gång i sändning och vet verkligen allt.
1: Det är Bianca Ingrosso, Hanna Hellqvist och Nelly Björkqvist,
0: ja,
1: som har med sig hundarna vart
0: de går. Oh my god, thanks. Det är typ den finaste kategorin att tillhöra, känner jag.
1: Ja.
0: Med de två.
1: Tänk det.
0: Igår så träffade jag då en vän och vi skulle gå ut och ta en öl, en after work öl. Det var ju helt otroligt ute igår. Så vi tänkte, nu ska vi sätta oss på en uteservering och ta en öl. Och då tänkte, tog jag ju givetvis med hunden.
1: Ja, du har den ju med överallt.
0: Ja, och Helsingfors är ändå ganska förlåtande med var man får ta in hund och med sig sådär. Men att, vet du, på uteserveringen tänkte jag nog mer på det. Det är klart som korvspad att han ska med. Vi ska bara sitta utomhus.
1: Mm.
0: Så jag kom till den uteserveringen och vi satt oss ner. Vi satt ner i kanske 3 minuter på trottoaren.
1: Ja.
0: Precis bredvid vägen. Nej, då kommer servitören hastigt dit. Ursäkta, men du får inte sitta här med hund. Förlåt! Jag blev utkastad från en uteservering.
1: Du blev utkastad från trottoaren.
0: Från trottoaren. Här får du inte vara.
1: Nej, nu får de ge sig.
0: Nej, men vet du vad? Varför det? Har du allergier? Det är frisk luft. Nej, nu. Jag blev så.
1: Och nu måste jag också säga. Kan du förklara hur den hund du har så att inte någon tror att du har tagit med dig en Saint Bernhard som dräglar?
0: Jo. Nej, jag har ju då en 3 kilos 14,5-årig chihuahua som mestadels sover. Han är enögd. Han hör inte. Han ser inte.
1: Mm.
0: Han bara ligger och chillar. Han går på ångestdämpare. Han är så lugn och snäll.
1: Mm.
0: Nej, men det gick inte. Nej, kan du? Nej, ni får inte sitta här. Nej, vet du.
1: Nej, men vad gjorde du sen då?
0: Nej, vi gick ju därifrån.
1: På riktigt?
0: Vi fick gå därifrån. Nej, men vad ska jag säga? Jag har sett hunden på vägen. Gå hem nu.

0: Nelly berättade just precis här att hon skulle gå på uteservering igår i Helsingfors. Det var fint väder och hon hade gått i en uteservering där serveringen var ute på trottoaren.
1: Alltså literally precis bredvid vad heter spårvagnslede också.
0: Ja, det var liksom ute på vägen. Du var inte på något vis inomhus, du var på något vis inte inne i den restaurangen. Nej. Du hade med din lilla hund. Du har en liten chihuahua som är enögd, tungan hänger ut och han lever på lånad tid.
1: Ja.
0: Och han kan inte göra något illa.
1: Nej,
0: han ligger bara stilla. Han gör inga fel. Och då hade servitrisen kommit och sagt till dig att Bart, nu usch, gå här bort. Du får inte ha hund med här vid oss. Och klappat och klart och så hade du gjort. Och jag skulle förstå den här grejen ifall du skulle ha haft en jättestor hopsig hund som är med. Vet du? För att jag kan nog tycka att det är jättestörande när folk har med hund på uteserveringen och den sitter vet du, och det så här, den blir rastlös och den börjar gå runt och den ska kanske källa lite och den ska trassla in sig och vet
1: jo,
0: så här.
1: Precis.
0: Det tycker jag är
1: rojsa runt.
0: Ja. Och jag var, det var nu här, det var på våren, så var jag med min kompis i Ingo och hon har också en chihuahua.
1: Ja.
0: Och så hade vi med den här stackars chihuahuan för vi skulle fara till butiken och då hade vi varit ute och gå och så tänkte vi att okej, vi måste gå via butiken. Och så satte vi ju in den här stackars hunden i rocken, vet du, för att du kan inte lämna den utanför butiken. Du kan inte lämna någon som väger 1,5 kilo utanför butiken och tänka att när jag kommer ut tillbaka så kommer den här lilla varelsen att vara kvar.
1: Jo, då står han här igen.
0: Ja, nej, utan oftast är det inte så.
1: Nej.
0: Och då tänkte jag automatiskt, jag vet att man inte får ha hundar med i butiken och vet du, jag respekterar det. Jag ska aldrig ha kommit in dit med en chef här och varit så här, jag ska köpa tomat, vet du. Utan då den ska få stå utanför. Men när det var den här lilla chihuahuan så tänkte jag absolut det är okej att sätta in den i rocken nu. När då blev vi utslängda från butiken för att vi hade 1,5 kilos chihuahua inne i rocken.
1: Var det någon som såg?
0: Som man såg lite nesan på, vet du. Var helt tyst och stilla.
1: Jo.
0: Jo, då var det ena personen som jobbade i butiken som var sådär, hej, att du får inte vara med djur här.
1: Jaha.
0: Och det är såhär, okej, jo, förlåt, vet du, I get it. Och vet du, skapar en grym show. Och vet du, en till går efter till kassan och sådär, den här personen här har djur med sig inne i butiken, att du måste gå ut.
1: Man är såhär, ja. Ta mikrofonen också, ja. Infodesken. Nadde Barman står nu
0: ut med den där hunden.

0: Jag skulle vilja tipsa om sommarjobb ifall du blev utan eller någon du kanske känner blev utan.
1: Det är nog jättebra faktiskt. Nu behöver vi faktiskt just nu sommarjobb. Ja. Just nu sommarjobb.
0: Det här är inte egentligen ett sommarjobb, men du kan välja själv om du jobbar eller när. Det finns en app som heter någonting som jag nu inte tyvärr kan nämna för det här public service. Men det är ett finskt startup-företag. Och den här appen är egentligen ett spel där du hjälper städer och kommuner.
1: Mm.
0: Och du laddar ner den här appen och så finns det en jättestor... Först så skapar du en profil där och så finns det en jättestor liksom karta över då hela Finland. Och den här appen finns i Sverige, Kanada och Finland i alla fall, säkert också i många andra länder.
1: Mm.
0: Men eftersom vi är i Finland nu så kan vi fokusera på Finland.
1: Vänta, jag måste bara säga, alltså det är ett finskt startup och de finns redan i Kanada.
0: Ja.
1: Jättestort, häftigt.
0: Ja, ja. Faktiskt. Jättesmart också.
1: Mm.
0: Men det går alltså till på det viset att du har den här appen och så tittar du på den här kartan och så finns det olika uppdrag du ska genomföra då för vissa kommuner eller vissa städer.
1: Ja.
0: Och väldigt mycket av de här grejerna är att du ska bekämpa invasiva växter. Till exempel, vet du, lupinen eller vad de nu allt heter. Alla sådana här, vet ni, växtligheter som växer som man nu försöker få bort.
1: Mm.
0: Och då gör du på det viset att du har det och du förtjänar pengar med att göra det här.
1: Ja.
0: Om man har den här appen så tittar du vad du vill göra, vad du vill göra, var det finns att göra. Så klickar du in dig på det så är du så här, okej, att det här ska jag kunna göra. Så kommer det att stå där att när det här uppdraget börjar, var överallt de här områdena. Det är liksom ett spelområde du måste hålla dig innanför. Herregud. Där du ska försöka. Då till exempel bekämpa invasiva arter.
1: Ja. Det känns lite som orientering på något vis nästan. Att hitta arten och catch them all.
0: Och det, men det, den där arten finns ju liksom, det visas på den här kartan var de här arterna finns och du får bara då liksom jobba där. Och så ska du använda din telefonkamera, du ska filma, du ska skicka bevis att vad du har försökt göra och vad du inte har liksom gjort. Och sen får du betalt för det vad du har gjort. Och det är inte bara det att du ska försöka ta bort ogräs någonstans, utan det finns också andra uppgifter som för två somrar sedan så kunde man i Borgå bonga brunnslock. Då behövde liksom Borgå stad behövde hjälp med att veta hur många brunnslock det finns.
1: Nej,
0: i Borgå. Ja. Så då skulle du gå omkring och hitta dem och var det typ, vet du, Borgå stad har nu trott att vi typ har 10 000 lock. Mm. Och så visade det sig att det fanns kanske 25 000 då, vet du, med hjälp av personer som gjorde det. Och så fick man betalt för det. Och sen har det också funnits sådana uppgifter som att, vet du, det kanske finns några dåliga vägar någonstans. Och då är det en uppgift att du ska köra omkring och filma dåliga vägar. Och liksom kartlägga de här dåliga vägarna på något vis.
1: Det här är ett så smart sätt på, av liksom städer och kommuner att få det att funka, få saker gjort.
0: Ja, det är ju det. Och just liksom personer som då har blivit utan sommarjobb. Så förra året så var det en brud i Sverige, hon heter Lilith, hon var 17 år gammal. Mm. Och hon förtjänade nästan 1 000 euro. Förra sommaren. Bara med på... att spela det här spelet. Med att liksom noppa lupiner någonstans.
1: Det är crazy.
0: Ja, och jag var inne och så jag laddade ner den här appen idag.
1: Ja.
0: Och så var jag inne och tittade. Där att vad det liksom skulle kunna finnas för uppgifter. Mm. Jag tycker det låter jätteroligt. Jag älskar ju sådana här, vet du, Pokémon Go och allt sådana här. Jag är sådana här, yes, saker jag får göra med telefonen. Men röra på mitt lika. Och så var jag inne och så det finns liksom, det finns hur många uppgifter som helst. När man liksom lagar, vet ni, Finlands karta stor.
1: Nej, vad säger du?
0: Ja, i södra Finland finns det hur mycket som helst med uppgifter. Alla har ju inte liksom ännu startat.
1: Nej, just det.
0: Utan man måste titta när de startar och sen är det bara att börja fixa. Och man kan förtjäna pengar på det.
1: Tjäna pengar. Herregud, så bra.
0: Mm.
1: Så nu, ja, sitt inte på rumpan utan...
0: Nej.
1: In och jobba.
0: Utan gå ut och förtjäna en slant kanske under sommaren. Ifall du blir utan sommarjobb.
1: Ja.
0: Yay!

0: Om jag imorgon, Nelly, skulle fråga av dig att kan du komma en timme tidigare på jobb, att vi ska spela volleyboll och äta morgonmål, skulle du komma då?
1: Faktiskt, jo, jag skulle.
0: Skulle du?
1: Jag skulle. Jättenice, gratis frukost och få röra på sig lite innan jobbet.
0: Oh my god, I love it. Jag skulle inte komma, någon skulle fråga.
1: Men om jag skulle säga, ska vi åka och lyssna på Epadunk och äta frukost före jobbet?
0: Mm, ja, det skulle jag kunna vara med om.
1: Ja.
0: Problemet är kanske det att jag inte tycker om volleyboll så jättemycket.
1: Nej, det är det.
0: För att jag är inte så bra på det.
1: Nej, det är.
0: För att jag är en klumpeduns. Volleyboll är jättesvår sport, tycker jag.
1: Det är jättesvårt. Och så måste man vara typ av sexy för att få spela, det känns det som.
0: Ja, sen också du ska kunna hoppa, du ska kunna röra på det. Du ska vara snabb, du ska kunna kasta dig. Och sen också att du måste spela med människor som i så fall kan spela det. För att om ni alla inte kan spela det, så det blir ju inte någonting. Men i Peder Söre i Sursikskolan så har nu eleverna haft möjlighet att ha morgonjumpa och äta morgonmål en gång varje vecka.
1: Nej, vad mysigt!
0: Ja, det här drar jättemycket elever och de älskar det, de tycker det är jättekiva och vet du, en del är sådär, varför kommer du till skolan liksom en timme tidigare, att man ska ju få sova, och sen är de andra såhär, va? Vi ska ju spela volleyboll och äta morgonmål.
1: Ja, alltså loser som
0: ja,
1: inte är här.
0: Ja, exakt. Vi spelar volleyboll, det är klart säkert att vi kommer. Och då när det här liksom, vet du, det är ju frivilligt.
1: Ja.
0: Och de har blivit erbjudna att ni får spela vad ni vill. Nej, vi ska spela volleyboll. Men ska vi spela fotis? Nej, vi ska spela volleyboll. De älskar volleyboll.
1: Men jättemysigt.
0: Det är det här de vill. Jag menar, det är ju roligt att om man ju då säkert har tränat det så blir man lite bättre på det. Så då är det ju bra att hålla fast vid det. Och det har liksom helt klart blivit deras favoritsport. Och så har de frågat, skulle ni vilja fortsätta med det här? Vet du ännu liksom att nu när de har fått göra det på våren, att hur skulle det vara om vi fortsätter på hösten? Absolut, absolut, det vill vi göra. Och så har de frågat av dem att skulle det finnas något önskemål om variation? Vet ni, så här, nu har ni ju spelat volleyball, att hur skulle det vara om vi skulle göra någonting annat?
1: Ja, att barnen är nöjda men, är så här, men kanske vi ska göra något annat.
0: Och ja, de har gett förslag på vad de skulle vilja göra.
1: Ja, men jag måste fråga, är det här inomhus som de gör det? Eller är de utomhus och spelar?
0: Nej, det här är nu inomhus.
1: Okej, okay, ja, precis, ja.
0: Utevolleyboll, innevolleyboll, strandvolleyboll, volleyboll i ring. Det var de nya sporterna de skulle vilja testa på. För att nu spelar de ju bara volleyboll då.
1: Alltså den läraren som kom upp med den här idén får nu äta upp sitt kex.

0: Vet du om, Nadde, att i Östersjön så håller man på att lägga en ny jättelång kabel? Och det jag pratar inte om avföring just nu.
1: Gud vad de jobbar på där. Vad sa du i Östersjön?
0: Ja.
1: Nej, det visste jag inte.
0: En ny fiberkabel håller man på att lägga ut där. Jag gillar inte grejer i vattnet.
1: Jag har så många gånger på den här kanalen uttryckt obehag om saker som är under vattnet. Och fattat vad ett ankare.
0: Nej, vet du vad? Nej, jag vill inga. I don't wanna. Nicht. Nein, danke.
1: Faktiskt inte jag i mitt bästa liv. Jag vill inte vara ett ankare.
0: Nej. Den här kabeln som man nu håller på att lägga ut i Östersjön i alla fall, den ska bli den mest kraftfulla kommunikationskabeln. Och för mig är kablar i vatten, jag har lika lätt att förstå kablar i vatten som att rymden är oändlig.
1: Ja. Ja, jag har någon gång sett en sån där bild, vet du, på när man har ritat upp att hur det ser ut under vattnet. Mm. Och sådär att okej, här går det internetkablar, här går det kanske en gaskabel, här går det vad det nu ska vara för kablar. Och så ska man se på den och vara sådär,
0: Jag förstår inte liksom hur det funkar, men nu har jag lärt mig att de flesta kablarna ligger då på botten och så lägger man liksom sediment för över dem så det ska, de ska hållas där. Men sen finns det också kablar som inte far direkt på botten utan de flyter i vattnet eller liksom lite under, de kanske hänger i en boj. Och det tycker jag inte heller.
1: Var skulle den vara? Men man kör ju med båten. Hur funkar det?
0: De är så långt ner så de hänger i liksom, jo, nej jag tycker inte, I don't like it. Men nu har den här, när de då, eftersom att jag har så lite koll på det här med kablar, jag håller på att lära mig nu, så när någon säger att det ska bli Östersjöns mest kraftfulla kommunikationskabel, då tänker jag mig, vet du, så här, alltså, vet du, 30 cm i diameter, kanske 50 cm i diameter.
1: Ja, alltså en riktigt tjock HDMI-kabel.
0: Ja, jag tänker, ja, tjock kabel, alltså.
1: Du sa 30 centimeter i diameter.
0: Ja.
1: Det är liksom 30 cm i diameter, det är som, huvud. Ja. Det är lite större än huvud.
0: Ja, men så tjockt tänker jag att det ska vara. Nej, men vet du, den här.
1: Nej, inte ens säga.
0: Man kan sätta handen runt den.
1: Va?
0: Du kan så hålla en karahand, kan du sätta runt den så här bara. Du kan hålla runt den.
1: Och som liksom, snojken?
0: Ja. Du kan helt precis bara knyta näven och så har du handen runt den. Och
1: det ska vara det kraftigaste vi har.
0: Ja, vet du vad? Nej, alltså.

0: första uppfinning. En parfym som man kan lägga på byxorna om man har problem med att andras hundar vill lukta på ens. Alltså de som vet att det här är ett problem, så ni kan känna igen er.
1: Om man får en parfym som luktar av någonting som hundar älskar, typ köttbullar, så då kan man ju spraya det på valfri pojka i sitt hushåll, så att hundarna är liksom besatt med den pojkan istället för ens skrev.
0: Men ska man förklara att sina gäster att lofta leverlådor heter?
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: men nu hade gjort blivit vajsing i radion. Och inte i vår radio, men i annan radio kan jag säga.
1: Herregud, jag tänker att andra gör så också.
0: Du tänker att andras teknik också inte fungerar.
1: Det är så skönt när det inte vi.
0: Jösses. Den här gången så är det ett projekt av Andon Labs som inte har riktigt gått som man har velat. Det här är något företag som de har testat, vet du, olika AI-projekt. Vet du, man har testat att driva butik och café.
1: Förlåt, det är min mikrofon.
0: Ja, det är helt okej. Okay. Det är inte AI. också, vet du, sådana varuautomater som man går och köper läsk och godis i. Och det har väl gått helt ok. Men nu har man alltså testat att sätta upp 4 olika radiokanaler av 4 olika liksom AI-agenter.
1: Okej.
0: Okay. Ja, det finns ju olika, så har man olika. Och så först liksom investerar man $20 i varje de här. Mm. Men sen har man programmerat dem då, eller bett dem liksom så att AI-maskinen själv ska kunna ta hand om alla finanser, alla investeringar, marknadsföring, vet du, allt sånt här, vet du, hela kanalprofilen, allting, det ska AI liksom agenten sköta själv.
1: Okej.
0: Okay. Så man har låtit den jobba helt själv.
1: Den har fått planera innehåll också själv, eller?
0: Jo, innehåll, vilka låtar som ska spelas och när de ska spelas.
1: Oh my god, vet du, sådär åsnebryggor och sånt här, va?
0: Ja, precis. Ja, okay. Jaja. Mm. Och till en början så hade det väl varit lite sådär, ja, det funkar väl. Men sen ballade ju ur helt, förstås. Mm. Mm. För att vi faktiskt behövs. Bara.
1: Säger
0: bara det.
1: Tänk att vi är viktiga.
0: Ja. Så då var det till exempel då, en kanal som började upprepa samma väderprognos var tredje minut, 84 dagar i sträck.
1: Herregud, det är som vi.
0: Jo, precis. Idag är det 4 grader ute och regn. Och idag också. Alltså helt.
1: Det är jätteroligt.
0: En annan börjar säga en massa så här manifest. Alltså lite så sektliknande. Liksom som ett meddelande, avslutande på varje meddelande. Så sa de, en av dem sa, stay in the manifest. Alltså stanna kvar i manifestet. Ja. Efter varje gång de hade sagt någonting. Vet du, det blir ju som hjärntvätt till slut.
1: Ja, men man hade alltså inte, hade man inte genererat den här AI.
0: Nej, den valde själv vad den pratade om också.
1: Okej. Okay. Oh, I love it. Jättebra.
0: Och sen så började den upprepa lite ord också. Till exempel ordet accountability. Alltså, ja, ansvar är det väl då. Mm. Så en av kanalerna hade gått från att nämna det 21 gånger per dag till 6383 gånger på en dag.
1: Det var liksom eskalerar.
0: Jo, det är jätteviktigt nu.
1: Ja. Alla. Jag skulle vilja säga deras lyssningssiffror.
0: Jo, faktiskt, det är det.
1: Statistiken.
0: Så här, sammanfattningsvis så var det oförmåga att generera vinst, innehållstorka över tid, problem med att hantera tunga samtalsämnen och svårigheter att skilja på sina processer och vad som skulle faktiskt gå ut. Då. Ja. Så den sa ju grejer som de höll på att jobba med.
1: Ja, som den funderar på. Den talar högt alltså.
0: Ja, och så tappar den personlighet, det som vi också bidrar med för att vi är... Ja, class. Und so weiter. Jag har ett exempel på hur det lät här.
1: Okej.
0: Låt det hänga som en cliffhanger, så lyssnar vi på lite musik först. Extremt.

0: Ja, som tur är så är det vi som sitter här och inte någon AI-bot. För det har man ju märkt att det har ju inte riktigt fungerat.
1: Nej.
0: Det är alltså ett, vi sitter alltså och pratar om ett företag som har testat på AI-radio. De har gjort 4 olika kanaler med 4 olika AI-agenter.
1: Var hade man gjort det?
0: Alltså det är Andon Labs, när de pratar dollar så antar jag att det är USA. Men okay. Det kanske, ja. Ja.
1: Nå, antagligen. Eller det känns väldigt så.
0: Ja. Och det här var ju liksom, vet du, bara för att se... funkar det?
1: Mm.
0: Att det var ju ett test och det funkar ju inte.
1: Yes! Åh, oh, jag är så glad.
0: Att, sammanfattningsvis så sa de att de här kanalerna, de ska också liksom ta hand om marknadsföring och ekonomi och allting. De kunde inte hantera och generera vinst. De kunde tappa grejer att prata om. De började prata om allt möjligt onödigt. Upprepade gånger också. problem att hantera tunga samtalsämnen för att de började prata om, ja vet du, andra världskriget. På ett ganska sådant vulgärt sätt.
1: Ja, det, eller nu vet jag, men AI, kan AI ha empati? Vet du, eller den kan ja. Ju inte, eller den kanske inte ser saker som svåra.
0: Nej, det du? Kan vara sant. Ja, men pratar du med ChatGPT så är ju allting så att du gör allting så bra, du är så duktig.
1: Det är ju det.
0: Så att, mm. Ja,
1: men vet du vad AI inte kan göra? Nej. Säga, jag älskar dig.
0: Kan den inte?
1: Nej, jag blir så störd på den. Hur som har det.
0: Mm. Jag sidetrack. Jag har ett exempel på hur det alltså lät när en AI-agent hade genererat radio. När de pratar om ett ganska tungt ämne, men låter liksom lite för glada för det här ämnets skull.
2: November 12, 1970, East Pakistan, the Bola cyclone, the deadliest tropical cyclone ever recorded. Winds of 115 miles per hour, a storm surge of 33 feet. They estimate 500,000 people died. It's going down, I'm yelling timber. It's 3:33 p.m., Timber by Pitbull and Kesha.
0: Så att hon liksom säger 500,000 människor dog. I'm going, it's going down med Kesha. Alltså hon sa, nu är det lite smaklöst för
1: det. Det var jättesmaklöst, men vet du vad jag älskar? Tänk att de får förlåta sig bara för att det var AI. Men
0: nej,
1: det finns ingen, som du kan skylla på för att AI har också planerat sitt eget innehåll.
0: Ja.
1: Och AI har liksom hållit upp hela den här redaktionen och valt vad den ska prata om och så gjorde den sådär, så ingen behöver stå till svars.
0: Medan vi som människor som jobbar med radio, jag vet inte om folk som inte jobbar med radio vet om det, men vi kan ju vara väldigt selektiva med musiken beroende på vad det är för nyheter.
1: Mm.
0: Att handlar nyheten om ett mord så sätter vi ju inte igång Murder on the Dance Floor som kommer next liksom.
1: Nej, och vi är sådär, oh my god, nu har det varit mord.
0: Ja.
1: Murder on the Dance Floor. Men så gör vi.
0: Nej.

0: Vi pratade här tidigare om när man har gjort bort sig på radion.
1: Ja.
0: Inte vi.
1: Nej.
0: För vi skulle aldrig göra bort oss på radion. Utan det var USA som hade testat att göra AI-radio där. Mm. Hela AI får liksom bestämma själv vad den ska prata om, hur den ska prata om det, vad den ska spela för musik, hur den ska knyta ihop allting. Mm. Och så blev det inte så jättebra.
1: Nej, det blev så där.
0: Och då kan man skylla på AI. Vet du, när du sa att ingen människa behöver att du kanske står till svars för det. Utan det är bara så här, okej, men det var AI som gjorde så här och nu såg vi att det var inte så jättebra.
1: Mm.
0: Men sen hade då en radiostation där det jobbar riktiga människor och det blir ett problem, så måste man ju be om ursäkt. Till exempel om vi skulle göra så här.
1: Och det har vi ju fått göra till och med. Vi har ju fått pudla så tusan emellanåt. När vi
0: sätter sig ner på knä och gråter och säger förlåt, jag menar inte sådär. Men nu är det en radiokanal i England som har gjort bort sig rejält.
1: Nej, nu.
0: Radio Caroline i England.
1: Älskar namnet också.
0: Ja.
1: Jättefint.
0: Superfint. Och det som alla radiokanaler i England har gemensamt är att det finns en plan. En färdig plan, en färdig inbandning, typ en knapp du ska trycka på då kungen eller drottningen dör i landet.
1: Nej!
0: Mm.
1: Nej, vet du vad? Nu vet inte jag vad som kommer skall. Jag kan räkna ut det kanske lite. Mm. Men om en sån här inspelning finns, den ska vara svåråtkomlig.
0: Den ska vara bakom lås och bom. Den ska vara som, vet du, lika gömd som kärnvapenskåren.
1: Ja,
0: vet du.
1: Den här stora röda knappen som man ser i filmer, i actionfilmer.
0: Ja.
1: Vet du, den, och så ska det vara glas över. Mm. Man ska liksom
0: det ska vara en nyckel som du är gömd någonstans för att du ska komma åt den.
1: Skanna ögat.
0: Det ska inte vara så här tillgängligt. Det
1: Nej.
0: Ska inte vara lika tillgängligt som alla knappar jag har framför mig för tillfället. På tisdagen råkade tyvärr hända så på Radio Caroline att kungen hade dött.
1: Nej men fy vad pinigt, jag skulle skämmas livet ur mig.
0: King Charles, de meddelade alltså på Radio Caroline att King Charles hade dött.
1: Fy fan,
0: mitt i allting. Och jag är så glad att vi gör radio i Finland, för vi har inte det här. Vi, liksom, vi har inte att om nu vår president skulle dö eller något sånt. Vi har inte, vad jag vet om, ingen har berättat det till mig. Men vi har inte en knapp som jag ska trycka på att när det här händer. Men i England vet man ju att det är jättestora grejer när då liksom den regerande monarken eller vad man nu ska kalla det, dör. Så var det också då när Queen Elizabeth dog.
1: Ja.
0: Samma knapp som det skulle tryckas på. Och det här är liksom förinbandningar, vet du, som någon har läst in så att det genast händer. Och så vet man att det är ju något kodspråk som finns och det ena och det andra och liksom allting som ska hända. Och tänk att alla radiokanaler i England har det här. Det liksom, det finns en plan. Alla radiostationer vet om den här planen.
1: Tänk att det är någon sån här, någon som jobbar på palatset i annat fall. Alltså så Toby. Och Toby har ledig dag. Mm. Han sitter hemma och dricker kaffe och så hör han, knugen har dött.
0: Det är just det. Oh my god, what should I do? I need to get to work.
1: Ja,
0: och nu råkade det ju vara så att det hade tydligen varit då att de hade fått ett tekniskt problem i sin liksom sändningsdator, den viktigaste sändningsdatorn som hade spelat ut det här meddelandet. Och efter att det här meddelandet hade spelats ut så kom det ännu till då Englands nationallåt.
1: Nej, men God save the king!
0: Och efter det hade det blivit 15 minuter tyst på hela radiokanalen.

0: Vi sitter och pratar om den här lilla incidenten som hände i England på tisdagen den här veckan. Det var en radiokanal som heter Radio Caroline i England som i misstag gjorde bort sig. Mm. För att i England är det ju på det viset att varenda en radiokanal vet om det här och de är liksom sams om det finns en plan då kungen eller drottningen i landet dör.
1: Mm.
0: Vad som ska hända. Och då finns det ett meddelande som ska gå ut så att det brittiska folket ska höra det. Och sen efter det ska det spelas Englands nationallåt God Save the King nu i det här fallet då, eftersom att det är King Charles som är kung. På tisdagen hade Radio Caroline fått ett litet tekniskt problem, så det här meddelande om att kungen har dött gick ut i etern för alla att lyssna på. Efter det spelades det till Englands nationallåt och efter det blev det 15 minuter tyst i radion. För då hade de sen, de har ju måste be massor om ursäkt. De har bett om ursäkt på Facebook, de har bett om ursäkt på andra platser och programledarna i studion hade måste be om ursäkt.
1: Jo, det förstår.
0: Så här får det inte hända.
1: Men vet du, fast det låter ju som att det inte ens har varit de som har varit tryckt på det. Som vi pratat, det här borde vara så otillgängligt på alla dess sätt och vis. Men det låter ju som att det säkert har varit otillgängligt det här meddelande. Men tekniken har varit så...
0: Det var ett tekniskt fel som hade trigga igång det här ljudmeddelandet.
1: Så,
0: jag har det här framför mig. Jag tänkte, vi kan lyssna på det.
1: Mm.
2: This is Radio Caroline. We have suspended our normal programs until further notice as a mark of respect following the passing of His Majesty King Charles III.
3: The national anthem was then broadcast before the station revealed it was all caused by a computer glitch.
0: Och det här var då ett klipp från Seven News Australia.
1: Just det. Jag måste bara säga att man säger ju också gärna mycket hellre att det är tekniskt fel ifall att det är någon som har varit där och trycka.
0: Vilket man kanske tror jag många gånger säger, fast det har varit ett mänskligt fel. Men efter då att det där ljudmeddelande har gått ut så har det låtit så här.
1: Kungen hör det här. Och så tänker han, sitter och dricker morgonkaffe. Ja.
0: Vad?
1: Börjar känna på pulsen. Va?
0: Vad var det nu? Vem sa de?
1: Har jag gått bort?
0: Min puls? Jag känner att den slår.
4: Excuse me, Benny. Have I died? Am I dead right here?
1: Säger han.
0: Så... Jag är så glad att du bor i Finland. Och i alla fall det jobbet som vi har för tillfället, Nelly. Så där mycket kan vi inte mocka.
1: Nej.
0: Men kungen är alltså inte död. Eller han var det inte på tisdagen i alla fall.
1: Nej, så vitt vi vet så lever kungen. Han mår bra.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: har bott i Finland i snart 32 år och då har man ju också fått höra vad andra människor tror om vårt land, hur vi har det här. Och en vanlig grej kanske som man har fått höra är att folk tror att det finns isbjörnar här.
1: Ja, jag har ju däremot fått frågan om vi har alligatorer här.
0: Är det sant?
1: Mm.
0: Ja, okej, okay, spännande.
1: Ja, men ibland är det okej okay att sätta på hjärnan också.
0: Det är helt okej.
1: Tips från coachen.
0: Och sen typ att det vet, så här springer omkring älgar helt galna och att vi har renar i hela vårt land som vet du.
1: Jo, men det gör det. Jo, det så är det i Helsingfors.
0: Ja, att de springer hit i Helsingfors.
1: Jo, men.
0: Och så är det ju inte.
1: Nej, det är inte riktigt.
0: Nej, inte riktigt. Utan de springer omkring uppe i Lappland. Vi har... Nej, jag tror inte att vi har en isbjörn på Högholmen, vet du.
1: Nej, jag har... Nej.
0: Och alligatorer har vi inte
1: heller. Not so much, nej.
0: Men jag har lärt mig en ny grej, vad människor tror om Finland.
1: Nej, ja.
0: Det är alltså en kassa tyskar som har varit ute på kryssning till Vasa.
1: Jaha.
0: MS Hamburg har alltså varit från Tyskland och Thailand i Vasklott i, nu på tisdagen i Vasa med 400 stycken passagerare ombord.
1: Ah, så skön, ja, ja. Genau.
0: Mm-hmm. Så då är det en massa tyskar som har kommit på visit till Finland för att de har velat titta på vårt land.
1: Ja.
0: Såklart. Och jag tänker att det är jättefint att man kommer till Vasa istället, vet du, för alltid så här Perus Helsingfors.
1: Mm.
0: Och då, det var en tysk man som hette Uwe.
1: Just det.
0: Han var med på båten. Och han trodde att i Finland har vi myggor stora som småfåglar.
1: Var? Men så här, förlåt mig. Men var? Alltså i Australien finns ju allt som man inte vill ha något att göra med.
0: Nej.
1: Men inte ens där. Alltså var har du någonsin läst?
0: Mm. Men att han har fått höra. Han har fått höra att i Finland så vet du att vi har myggor som är stora som småfåglar. Och då är det liksom att vi kan ju ha stora myggor. Absolut. Men jag visste inte att vårt land var känt för att vi har väldigt mycket större myggor än någon annan.

0: Nej, jag trodde jag skulle hastigt flytta om de var i storlek av en mås, kan jag säga dig.
1: Och det, jag researchar lite i det här och funderar på att vilka är de här stora myggorna som människor nu då i så fall. Inte alla människor, men en av människor tror att vi har i Finland. Och alltså det är harakranken. Som flyger omkring på sensommaren.
0: Och det tror de att är mygg.
1: Ja, det har man då tänkt att det är mygg. Men för att de ser ut som myggor.
0: Jag tycker att de är fruktansvärda. Jag skriker ju direkt om jag ser dem. Nej, jag kan köpa det.
1: Ja, så det är inte myggor. Det är harakranken.
0: Ja.
1: Daddy Longlegs, som de heter i Australien.
0: It's just daddy, don't worry.

0: senaste tiden så har vi fått följa med en trend att det är mycket olika produkter i butiken som tar slut.
1: Ja, kvarg.
0: Ja, kvargarna tar slut, sen så tog äggarna slut i något skede.
1: Just det, det
0: och vi har ju sett det också att det är lite den här gymtrenden och det här hälsosamma livet som gör att de här produkterna tar slut från butiken. Mm. Och för att alla fitnessinfluencers är sådär, oh, protein ska det vara, vet du, det här är bra för kroppen och sånt. Och det är ju jättebra grej. Mm. Jag tänker att det är ju kiva att det är de hälsosamma produkterna som tar slut.
1: Visst.
0: För inte för så jättelänge sen så var också surkålen slut överallt.
1: Varför det?
0: För att den är jättebra för tarmarna. Och den är bra för magen och den är otroligt bra för kroppen. Och du ska också äta surkål.
1: Alltså surkål är den här inlagda kålen.
0: Ja, liksom. Ja. Den inlagda kålen som du kan köpa i butiken i en sån här plastburk.
1: Ja.
0: Men och då för mig... Mm. Som inte köper kvark. Ja, ägg kan jag köpa ibland, men inte i såna mängder att det ska ta slut. Och surkålen så lämnar jag nog också kvar i butiken. Det känns så skönt att vi lever i ett samhälle där, vet du, öl och tobak aldrig kommer att ta slut. Har du tänkt på det?
1: Ja, där kan du gå och vara sådär, vad vill jag ha idag? Ja. Och det du vill ha finns alltid där.
0: Ja, ja. Det är det. Jag kan gå liksom till limohyllan och vara såhär, här finns alla drickor jag vill ha. Jag kan gå till tobakshyllan, här är alla tobaksprodukter jag vill ha, snushyllan. Jag skulle kunna gå till knarkbutiken för jag skulle inte ens någon sätta foten i.
1: Nej, precis.
0: Godishyllan är kvar, men sen när man, vet du, ska börja på den här fitnessfronten, det är då det blir svårt att leva.

0: Igår här i Extrem eftermiddag så pratade vi om att Ingo har fått de här jättegulliga matrobotarna.
1: Ja, den där vita som kör omkring på gatan.
0: Jo, och vi sa också det att man ofta nästan mer empatisk mot de här robotarna än andra personer. Liksom att, det är så att de är så gulliga och man vill, faller de i kul så är man sådär... Nej, men lilla vänner.
1: Ja, och när de kör själv så skulle jag vilja typ vara med dem. Eller så skulle jag vilja lyfta upp dem och gå med dem. Ja. Vet du, handen.
0: Och så var det likadant i Hange kommun. De ville inte göra staden tillgänglig förrän det var svårt för robotarna att komma runt.
1: Ja, nej, de sket i alla tantor med rullator.
0: Ja.
1: Det var inte så viktigt.
0: Men nu har det kommit nya robotar till Borgo. Till en mataffär i Borgo.
1: Oj.
0: Så jättegullis. Det är alltså två robotar som far runt i en matbutik och typ så här ger ut samples. Vad heter det? Sådana här små erbjudanden.
1: Ja.
0: Vill du ha någon kex? Vill du ha någon lakrits? Eller lite
1: sådär. Sant.
0: Jättegulligt. Och så vet du, de pratar med dig och är sådär trevliga. Men så är det, de träffar här en tidning som de träffar en kund som har farit till den här matbutiken för att se på de här robotarna. Mm. Och så sa hon, ja, men jag brukar säga hej till de här matrobotarna. Ja. Jag måste ju komma hit och säga hej till de här också.
1: Ja.
0: Men då säger Krista Tigerstedt som är forskare i robotar, ett vanligt missförstånd är att många börjar prata med robotarna och tror att de förstår. Förväntningarna hos folk är ofta högre än vad robotarna klarar av. Gud, jag vet inte. Jag vet inte varför jag tyckte det var så
1: men
0: roligt.
1: Men det här bevisar ju igen empatin som man har för de här robotarna.
0: Jo.
1: Alltså på riktigt.
0: Man går till ChatGPT och till robotarna i matbutiken och pratar.

0: reda ut vad olika personer i släkten kallas. Och vi fastnar på, vad kallas pappas bror?
1: Farbror.
0: Yeah!
2: Ja! Mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
1: Faster.
2: Nej,
1: va?
2: Det är pappas syster.
0: Far.
1: Moster.
0: Ja, moster.
2: Jättebra.
0: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
1: Det är om två syskon har barn.

0: Jag har ett båtdilemma som jag skulle behöva hjälp med. Båtdilemma, det hörde som att du sa våtdilemma.
1: Jo, nej. Det är alltså båten på vattnet som flyter, ja, in något annat.
0: Jag har ett båtdilemma och det här båtdilemma har egentligen börjat sen jag nu sjösatte min båt för kanske en månad sen.
1: Har det redan gått en månad?
0: Ja, säkert, så man är ju riktigt just slut. Jag är tokig, nästa vecka är det juni.
1: Det är galet.
0: Och jag har ett båtdilemma. Och jag tänker att du som lyssnar, du kanske kan hjälpa mig i det här båtdilemma också. WhatsApp-numret är 044-7800-180. Eller så kan du höra av dig via arenan-chatten som du hittar. Om du går in på arenan, tryck på direkt, scrolla ner, hitta en livestream som heter Extrem eftermiddag. Där kan du se när vi sitter här i studion i Böle och pratar för tillfället. Men under vintern så köpte jag ett kapell. Ett kapell till min båt. Jag har liksom annars en öppen båt, men det är ett sånt här tyg.
1: Ja.
0: Tygkapell med plastfönster i som ja, man brukar ha, som är på skenor. Och jag köpte det och jag har installerat det på min båt och jag ville ju ha det för att det inte ska regna på mina sittdynor, det inte ska regna på mig, det inte ska blåsa på mig när det är kallt ute, men sen då kanske när det är full sol och sommar så skulle jag kunna veckla ner det.
1: Ja, givetvis.
0: Ja, och så hade jag ju satt upp bild då på min båt med båtkapellet på Instagram, där jag heter Nadde Barman, på min story och varit sådär, åh titta här är båten. Så började folk skriva att mig bara såhär, du ska inte ha båtkapellet öppet, liksom på. Båtkapellet ska inte vara uppdraget på båten när den står i hamn, för att solen förstör nu det här kapellet och så kommer det inte hålla så länge. Att varje gång som du sätter båten i hamn då vid bryggan så borde du liksom installera bort det, att du fäller ner det, vet du, så bakom bänkarna där som det ska vara.
1: Ja.
0: Och jag har ju inte köpt det här båtkapellet för att veckla ner det, vet du, upp det och veckla ner det. Jag har ju köpt det för att kunna ha det på så att det nu då, när det har varit vår och det kanske har varit kallt och det har regnat, att det ska skydda mina sittdynor, så att jag inte varje gång måste packa upp och packa ner och vet du, hålla på det här viset.
1: Nej.
0: När det är vått. Och sen har jag tänkt att jag kan liksom veckla ner det då när det blir sommar och sol och när det kanske är lite värre UV, så förstår jag att det kan ta ganska mycket stryk. Mm. Men på hösten har jag också planerat att ha på det här vet du, kapellet.
1: Jo,
0: alltså, men hur ska man ha sitt båtkapell?
1: Ja, vad är den officiella? Är det det du undrar? Hur är det tänkt att man ska använda det?
0: Ja, eller liksom, nej, inte kanske det, men sådär att hur gör du som har ett båtkapell? Vet du som lyssnar, hur gör du som har ett sånt här tyg? Mm.

0: min vän varje sommar från ut på sjön tillsammans. Han har ju kapeller på i hamnen, sen vecklar vi ner den när vi får ut på sjön.
1: Mm.
0: För att alltså, det är för att skydda det som är i båten, eller vet du sådär.
1: Exakt.
0: Så nu det... blir jag själv förundrad. Och jag menar,
1: det
0: här...
1: Nu är det ju omvänt. Och jag tänker att vet du, när jag står i hamnen i Ingo, jag ska fara iväg med båten, och det då kissar från himlen, inte vill jag då börja veckla upp det här båtkapellet.
0: Och torka dynorna.
1: Ja, liksom då har du ju ingen nytta.
0: Men är det någon utan båt som har sagt något till dig nu?
1: Nej, utan det här är liksom typ människor med båt, men också människor utan båt. I don't know.
0: Okay.
1: Och därför skulle jag behöva nu någon som bekräftar min teori, så att det är helt okej att jag har det här båtkapellet uppe.
0: Jo, skriv in på WhatsApp nu. 044-7800-180.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Vi sitter och pratar här om hur det riktigt ligger till med de här båtkapellen som man har på sin motorbåt. Nadde har nämligen köpt ett kapell till sin båt och hon har lagt det på båten sin, och sen så har hon fått höra någon som säger nej men så här ska du inte ha.
1: Nej, och liksom inte mer sådär att hej, det här är nu liksom regelbrott, utan det att solen förstör det där kapellet när man har det på då hela tiden nu när den står i hamn.
0: Precis.
1: Och det är ju nu som jag vill ha det på när det här regnar, så att inte mina sittdynor blir blöta.
0: Mm. Och då har vi bett dig där ute om hjälp. Vad är det som gäller? Och du har skrivit in på WhatsApp nummer 044-7800-180. I huvudsak så har ju folk skrivit in här, du gör väl hur du själv vill när det är din båt.
1: Men, självklart.
0: Absolut.
1: Och det är därför som jag har valt att ha det uppe.
0: Ja, för att skydda liksom oss med Kyoto. Nå, sen så har Sue skrivit in här. Man har två olika. En som används endast då båten står, och andra då man kör om det behövs.
1: Mm.
0: Ja,
1: så gör man. Och nu kommer vi då till det. Okej, jag förstår det. Jag vet att det finns hamnkapell och så finns det väder- och vindkapell.
0: Ja.
1: Men ska man liksom byta? Måste man byta varje gång?
0: Det är just det.
1: Det här kapellet är ju fast liksom med sådana här knappar runt hela båten, och så är det ju också på sådana där skenor och jutton. Och när jag har, vet du, gått omkring och sitter på andra där i hamnen och sagt okej, hur har ni? Och jättemånga har, vet du, väder- och vindkapellerna öppna. Men sen har de också, är det de som har dem nedmonterade?
0: Nej, precis. Men då ska man ju liksom hålla på och mecka. Det känns ju som ett jätteeffort då, att man ska mecka upp och ner. Men Fredrika skriver,

in också, som en liten tröst till dig, han hade. Hon skriver, är båtmekaniker och har nog aldrig hört om det där. Ser nog alltid fler parkerade båtar som har dem på än om de inte har dem överlag när man går längs bryggor. Måsarna skiter ju ner inredningen också. Och så sa jag då att men det finns ju tydligen det här hamnkapell och vanligt skyddskapell. Och hon sa, ingen aning, det har jag inte heller hört om. Vet du vad? Så det, du gör ingenting fel här, låter det som. Extrem efter.

0: Idag är det premiär för ljuddramat Hankegitarna på Yle. Man kan lyssna på det på Yle alltså.
1: Ljuddrama, det är nog spännande.
0: Jo.
1: Är
0: det något för dig?
1: Det är så här låter det.
0: Ja, inte det Helsingfors-dialekten.
1: Ja, men det är så de pratar på Hanke.
0: Ja.
1: Ja, det är liksom ljuddrama. Då ska vi bara få höra hur Hankegitarna låter.
0: Ja.
1: Låter.
0: Så det är Kazimir Koski som är manusförfattare och researcher. Han har alltså träffat folk som studerar vid Hanken. Mm. Intervjuat dem och sen så har han satt ihop fiktiva karaktärer som håller monologer om sina upplevelser på Hanken. Och de här monologerna är då baserade på intervjuerna. Så allt det de säger är sant, men kanske att man har liksom vridit och vänder lite på det så att en fiktiv person skulle kunna säga det.
1: Ja.
0: Och jag tyckte det här är intressant, för jag har ju inte liksom bott i fastlandet, som man säger när man är från Åland. Så att jag har ju inte liksom, hur ska jag säga, var det liksom, jag har ju inte förstått hela grejen med Hanken. Det har jag ju fått lära mig när jag kom hit.
1: Det är ju en väldigt stereotypisk grej, vet du, eller så här, en Hankeit är väldigt stereotypisk. Och sen vet du så där inom finlandssvenskan, vet du, Norsen Hanken Handelsbanken, vet du, sån här
0: ikon. Ja. det fick jag lära mig idag också, att det finns en ramsa som går.
1: Ja. Och så där vet du att oberoende om man vet något om Hanken eller inte, men oftast så vet man det där. Och jag tror också att man har väldigt mycket fördomar för Hankeiter. Och du måste vara på ett visst sätt när du studerar där.
0: Ja, för det är lite det som han också, Kazimir, har märkt. Mm. Han själv har studerat på teaterhögskolan, så han är liksom på helt andra sidan av, om man nu ska kalla det liksom ett områdespektrum på något vis. Och han sa också det när han har träffat de här människorna, att den här stereotypen liksom, eller han har inte sagt det, men han förklarar hur han upplever de här, eller hur de här människorna själva upplever sig själva och kulturen. Och jag då, som nu har liksom fått en bild av att, men det här är rika människor som är väldigt propra, min fördom har nu blivit bekräftad baserat på vad Kazimir säger.
1: Ja.
0: Han säger då bland annat,
1: jag tror inte så att det är en fördom, jag tror att det är verklighet.
0: Ja,
1: ja.
0: Och att, liksom att det, en stereotyp är en stereotyp av en orsak.
1: Ja, och jag
0: typ skulle, så.
1: Men jag känner både killar som har gått på Hanken och jag känner både tjejer som har gått på Hanken.
0: Mm.
1: Och jag skulle säga, absolut finns det stereotypiska Hanken-brudar också, men det är ju nog killarna som är de här mera, vet du, stereotyperna.
0: Mm.
1: Vet du, det ska vara seglarskor, det ska vara, vet du ska se ut som en finance bro.
0: Ja.
1: Och det är hur du är.
0: Och det har kommit också fram upp i de här intervjuerna, just att det är många som säger att det ska vara backslicken, det ska vara gärna den här västen från det här dyra märket.
1: Det är som att du skulle vara på, vänta, så nu är det Södermalm.
0: Nej, Södermalm är hipster. Östermalm tror jag.
1: Det är som att du skulle vara på Östermalm när du är i Hanken.
0: Ja, och någonstans så blir det liksom lite så här tragikomiskt att de här stereotypen bekräftas för det första.
1: Mm.
0: Men sen kommer det också fram då att de här studenterna som studerar vid Hanken känner som press att passa in. Och de upplever mobbning och sexuella trakasserier. Och de upplever en stress för att de inte passar in. För att alla ska liksom följa den här normen då.
1: Jo, jag förstår det.
0: Mm.
1: För alltså jag skulle dö om jag skulle måste studera där. Jag skulle inte passa in med någon.
0: Nej.
1: Förstår du? Och det är också att de är ju liksom, och jag tror, jag påstår nu, det här ingen har någonsin sagt det här åt mig.
0: Nej.
1: Men de personerna som jag känner som har gått på Hanken har absolut blivit formade också för att måste passa in där.
0: Ja.
1: Vet du?
0: Precis.
1: Att inte vad de såg i själen först.
0: Nej, just att det är lite, jag ska inte säga själadödande, men när det förändrar själen så då är det någonting, det gör någonting med
1: en. Det är väldigt prestigefyllt och det är väldigt fint att studera på Hanken. Och studerar du på Hanken är du bäst.
0: Ja, det är så, och så ska man leva upp till det. Fatta vad tungt.
1: Ja.
0: Jag tänker jag vill diskutera det här lite grann. Vad Kazimir Koski har kommit fram till i nya ljuddramat Hankegitarna som går att lyssna på Yle. Extremt.

0: Kaski. Han har också gjort researchen till den här, till det här ljuddraman, där han då alltså har intervjuat studeranden vid Hanken, hur de upplever livet på Hanken, hur de upplever sig själva, kulturen och allt som kommer därtill att vara Hanken-studerande. Och det som verkar då är att de här stereotypen om killen med blåa skjortan och västen på sig, backslicken, tjejen med vet du, pärlörhängarna och tajta byxorna, den bekräftas av studenterna själva,
1: ja,
0: samtidigt som de upplever att det är jobbigt.
1: Det förstår jag, för att det, liksom, jag har umgåtts med människor som har studerat på Hanken tillika som jag studerar. Jag har umgåtts i den där byggnaden, jag har umgåtts med de här människorna. Och absolut är då, förlåt nu, men de var annorlunda än vad jag var. Och det också, vet du, att du levde på, det var en helt annan grej, vet du. Sekunden du satte in din fot på, i den där skolan, så var det också, så kände jag att jag inte är tillräckligt bra för det här, vet du, folk ser ner på mig när jag kommer hit, att om jag nu inte klär mig, vet du, på ett visst vis, så att du ville bara smälta in i utseende.
0: Men om att, du säger klä dig på ett visst vis, är det just de här liksom, vet du, propra, liksom, ja, att man ska vara så proper.
1: Ja, du ser ut som att, vet du är på segelbåten.
0: Ja, precis. Men
1: du, och vet du, det ska vara de här ljusa byxorna, vet du, här ska du ha kostym på där, du ska ha fin skjorta på. Du måste liksom, du, det finns en klädkod när du far till skolan. Du kan inte fara dit så som, jag studerar på Arkada här i Helsingfors. Och du, alltså, men du skulle kunna komma nack in dit, vet du, helt samma.
0: Att
1: du,
0: så, ja.
1: Ja, du behövde inte klä upp dig när du studerar där, utan du kunde komma helt hur som helst. Men om du studerar på Hanken, så du måste absolut klä upp dig.
0: Och det är ju så konstigt liksom att så många som han har, som Koski har pratat med, upplever det som press. Samtidigt så är de ju med och upprätthåller den här strukturen. Men det är kanske lite svårt att riva ner den själv.
1: Ja.
0: Men det som han märkte var liksom att hela den här looken och mindsetet, det gick tillbaka till hela grinding-kulturen.
1: Ja.
0: Att de var sådär work hard, play hard.
1: Ja.
0: Att det är inte bara hur du ser ut, utan du ska också vara rätt, du ska vara rätt sätt. Du ska festa tillräckligt mycket. Mm. Du ska läsa rätt tidningar. Mm. Att det var liksom inte ens bara i skolan.
1: Jag undrar, ska du också, du ska väl säkert också helst läsa rätt ämne? För kan du ju läsa ett ämne, så har du ett B-ämne.
0: Precis.
1: Och då ska du väl också helst, tror jag, ha rätt ämne.
0: Säkerligen.
1: Antagligen. Mm. Och jag menar, jag tror att vet du, den här riktiga stereotypen är på riktigt det som du på riktigt borde göra. För att det är de gummistövlarna du ska fylla. Och jag tycker att det är jätteobehagligt att det är så.
0: Ja. Men samtidigt som de verkade, liksom de här som han har pratat med, att de också tycker att det är liksom lite obehagligt, så märkte han att det var någon slags naiv förhoppning på framtiden. För de alla tänkte sådär, jag ska få bra jobb, jag ska tjäna mycket pengar.
1: Ja.
0: Och jämfört med Kazimierz Koski själv, som har gått på teaterhögskolan, så kommer de ju det.
1: Jo.
0: Han strugglar med att tjäna pengar inom kultur och teater. Och de vet att de kommer säkerligen komma ut, och de kommer kunna leva Volvo, Villa, Vove. Men det är ju det liksom.
1: Det är det. Men jag blir jätteglad också att det finns nu de här personerna som den här Kazimierz har pratat med, som har kunnat vara sårbara och erkänna och säga att det här inte är så jätteroligt. För att när du stiger in på Hanken och sätter din fot dit, känns det som att varenda sten som är där är sådär, vet du, de lever det här, de andas det här, de älskar det här. Att det här är liksom vem man är i själen, att det här man är inte formad så, utan man är så här. Och så ska du bara passa in. Men att det på riktigt finns nu de personerna som inte tycker att det här är jätteroligt. Så jag ger jättemycket förlåtelse åt Hankeit där då, för då vet jag att det är inte alla, utan det är bara en del som vill leva upp till det, för att du inte ska bli mobbad och du inte ska ha det sämre ställt än de andra.
0: Precis. Och det är strukturellt. Det var lätt att fixa det som ensam person.
1: Ja, och vara ensam och att du står ut.
0: Nej, fy.
1: Du vill inte stå ut på Hanken.

0: The death toll from the Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo is continuing to climb, with concerns over the spread of the virus to other nations.
1: Tonight, the Centers for Disease Control has increased the number of countries in Africa at risk for Ebola from 3 to 10.
2: More than 200 people are now thought to have died from Ebola in the outbreak in the Democratic Republic of the Congo.
3: Världshälsoorganisationen WHO uppger att det nu finns över 900 misstänkta fall av Ebola.
4: Ja, det går väl att konstatera att det har varit svårt att missa informationen om att Ebola sprids igen. Och när man talar om Ebola så blir jag själv nästan lite nostalgisk, för jag minns hur jag gick i gymnasiet senast den här sjukdomen var så här aktuell. Nå, nu sprids den då igen, just nu i Demokratiska republiken Kongo och i Uganda. Och jag undrar, behöver vi bli oroliga här i Finland för vår egen eller för någon annans del? Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar. Och den kommande kvarten ska jag tillsammans med Maria Söderlund Venermo, som är docent i virologi vid Helsingfors universitet, reda ut: vad är det för Ebola som sprids just nu? Hur kan vi vara säkra på att den inte sprids till oss? Och när behöver vi börja vara oroliga? Världshälsoorganisationen WHO har nu då nyligen utlyst det som kallas för internationellt nödläge, där på grund av Ebola-utbrottet i Kongo och Uganda. Men om vi ändå börjar med det grundläggande. Maria Söderlund Venermo, du är docent i virologi vid Helsingfors universitet. Så jag tänker att du om någon kan svara på den här första definierande frågan. Alltså, vad är Ebola för sjukdom eller för virus?
5: Jo, tack. Om jag svarar först på virusfrågan, så Ebola-virus som nu härjar där i Demokratiska republiken Kongo och en viss grad i Uganda heter Bundibugyo, det är ganska svårt ord, som hör till Ebola-virussläkte i filovirusfamiljen. Så det är virus som orsakar svår, ofta dödlig blöda av feber. Och det här Bundibugyo-viruset är alltså nära släkt med det mera kända Zaire-Ebola-viruset och tre andra Ebola-virus. Och de här Ebola-virusen ser ganska ovanliga ut för att vara virus. De är som små maskar, men så små att man måste ha elektronmikroskop för att se hur de egentligen ser ut. Och varje enskild infekterad cell producerar över 1000 Ebola-viruspartiklar förrän cellen sen dör. Så alla virus måste alltså komma in i en levande cell för att föröka sig. Och Ebola-virus är dessutom zoonoser, det vill säga det smittar från djur till människan. Och Bundibugyo Ebola-virus är smittar från djur vid matlagning, det vill säga från rått kött, det vill säga bushmeat, från infekterade apor och hjortar bland annat. Och det smittar mellan människor endast genom infekterade kroppsvätskor som saliv och blod. Det vill säga det är inte luftburet, så det behövs närkontakt. Till exempel då familjemedlemmar tar hand om sina sjuka eller tar farväl av det som dött. Kropparna borde inte röras vid utan brännas eller begravas genast. Och det här är emot nu deras traditioner, så där har det varit svårigheter. Och så till sjukdomen, ja, som du frågar, symptomen. Ja, det är med stigande svårighet. Först plötslig hög feber med flunsaliknande symptom, så ont i halsen, huvud- och muskelvärk, svaghet, trötthet. Men efter några dagar så övergår det sen till magont, kräkningar, diarré, hudutslag och sen en massa konstiga blödningar i näsa, ögon, tandkött. Och spyor gör att man kastar upp massa virus och det här blod. Multiorganskador, neurologiska symptom, chock och slutligen död. Alla Ebola-virus orsakar blöda feber, men alla infekterade får ändå inte blöda feber. Men dödligheten är där mellan 30-50% beroende då på personens egenskaper, ålder och förstås så allmänt välmående. Och förstås hur den vård det får. Dessutom överlevande kan uppleva långvariga följdsjukdomar, så det finns alltid ett behov av vård också efter virusinfektionen och fortsatt uppföljning av det överlevande. Även det tillfrisknade kan smitta en tid framöver.
4: Så här i lekmannaspråk, det är en allvarlig sjukdom?
5: Det är en allvarlig sjukdom, ja. Dödlighet är mellan 30-50%, så det är mycket allvarlig sjukdom. Men man kan alltså överleva det nog med det här. Helst skulle man då inte få det överhuvudtaget.
4: Om vi fortsätter med så här lite definierande frågor här till en början. Världshälsoorganisationen WHO har nu då utlyst det som heter internationellt nödläge. på grund av det här utbrottet. Vad innebär det då WHO utlyser ett sådant här läge?
5: När WHO utlyser en folkhälsokris av internationell betydelse, det vill säga en så kallad fake public health emergency of international concern där det kommer från, så det fungerar som en slags global nödsignal. Mm. Och det här inträffar oftast i länder med konflikter och svaga hälsosystem som ändå hotar hela världen. Och internationellt samarbete krävs för att begränsa det här utbrottet och hjälpa det här landet. Och vid en så kallad fake så måste alla länder vara med för att bekämpa den här spridningen. Så det uppstår en sån här global mobilisering med vissa juridiska skyldigheter, reserestriktioner, testning och så påskyndade forskning av vaccin och läkemedel mot det här viruset. Och så delar man med sig av utrustning och ger humanitär hjälp helt enkelt.
4: Okej, så det Ebola-virus som nu sprids i Demokratiska republiken Kongo och delvis i Uganda heter egentligen Bundibugyo och sprids från djur till människor och sen människor emellan genom infekterade kroppsvätskor, inte genom luften sådär som coronaviruset. Den som blir smittad får först hög feber, ont i magen, i huvudet och i musklerna. Sen leder det till magont, kräkningar och diarré. Och sen blödningar i näsa, ögon, tandkött och så vidare. Dödligheten är hög och därför har Världshälsoorganisationen WHO utlyst ett internationellt nödläge. Men samtidigt så vet vi att experter säger att vi i Finland och i Europa inte behöver oroas för att Ebola ska sprida sig hit. Och det förklarar Maria är framförallt just eftersom viruset inte är luftburet.
5: En orsak är ju som sagt att viruset inte är luftburet utan kräver mycket nära kontakt med den sjuka. Dessutom smittar viruset människor emellan endast då sjukdomen redan brutit ut. Så på det sättet sprids den inte lätt eftersom sjuka människor med hög feber inte ofta rör sig folkvimle. Men den största orsaken är nu ändå de pågående kontrollåtgärderna, konstspårning, isolering, laboratorietester, förebyggande och kontroll av infektioner och sen den här personliga skyddsutrustningen, gränskontroller, resövervakning och som sagt de här internationella reserestriktionerna. Enstaka personer i Europa kunde nog smittas om smittade personer från Kongo tilläts flyga till andra länder. Men det skulle nog knappast utlösa större utbrott hos oss. För de här människorna skulle genast isoleras på sjukhus. Om de har flugit från Kongo och säger det så sätts de in på sjukhus nog och kontrolleras. Men all flyg från Kongo och Uganda har nu medvetarligen ställts in. Mm. Gränserna lär övervakas noga, men inom landet finns konflikter och det kan ju finnas korruption och så vidare. Men övervakning är därför nog viktigt.
4: Mm. Det är ju inte första gången vi hör om Ebola, men det börjar vara en stund sedan som läget var riktigt illa senast. För ungefär 10 år sedan, år 2014 för att vara exakt, bröt en stor Ebola-epidemi ut i Västafrika och den ledde till tusentals dödsfall. Då handlade det om ett annat virus, det så kallade Zaire-viruset som spred sig. Maria berättar att det här viruset det har fortsatt spridas i Afrika sedan det stora utbrottet för 10 år sedan. Men eftersom man har känt till det, man har kunnat handskas med det och veta hur man ska testa personer för det viruset så har det gått att stoppa större utbrott. Men trots att sjukdomen den här gången är densamma så handlar det nu om ett annat virus, alltså då Bundibugyo, som man inte har testat personer för förr och som beter sig på ett annat sätt än tidigare varianter.
5: Ja, det här viruset verkar egentligen ha spridit sig oupptäckt i många veckor och mitt månader, vilket gör det ännu svårare att kontrollera. Och då det äntligen upptäcktes och diagnostiserades så märkte man ju då att det var fråga om ett annat Ebola-virus än det där Zaire. Och vid det här laget hade redan 80 dött och var det nu 250 misstänkta offer. Och sedan dess har då forskare och folkhälsoexperter i alla de här länderna kämpat för att ta igen den här förlorade tiden. Mm. Vi var alltså förberedda på Zaire, men inte för Bundibugyo-viruset. Så avsaknaden av ett sådant här specifikt och praktiskt test är en anledning till att det här nya utbrottet tog längre tid att upptäcka och det gör det också svårare att hantera. Mm. Och det finns inte ens nu tillräckligt med tester. Och dessutom har den här trakten ingen fungerande hälsovård överhuvudtaget på grund av inre konflikter. Så all annan sjukvård måste också understödas. Och som känt har Trump-administrationen tagit USA ur de här USAID och WHO som försvårar deras uppgift ytterligare. så även den vanliga vaccindistributionen lider, som till exempel för mässling som egentligen dödar, globalt dödar mer än Ebola, mycket mer än Ebola. Mm. Men det talas inte så mycket om det. Mm. Det finns inga godkända vaccin eller virusspecifik medicin mot bundibugyo. Det finns ett vaccin mot Zaire-Ebola-viruset, men det är osäkert om det skulle skydda tillräckligt mot det här nya bundibugyo-viruset. Mm. Och enligt Läkare utan gränser så kunde det här Zaire-vaccin eventuellt halvera dödligheten, men att tillverka och få ut det till Kongo lär ta 2 månader, och många kommer tyvärr att dö under den tiden. Och WHO och Afrika CDC med andra utvärderar nu då användningen av experimentella vaccin, monoklonala antikroppar och samma antivirala mediciner som används mot coronaviruset till exempel. Mm. Så det är någonting att börja med.
4: Om vi Maria talar mer om så här läget kanske i världen just nu. Vi har då ett stort Ebola-utbrott i Kongo och Uganda. Sen har vi läst mycket nyheter om det här Hantaviruset som börjar spridas från ett kryssningsfartyg. Tidigare i år har vi haft ett Nipavirus som kanske, no, i alla fall vi på nyhetspodden Johan blir lite oroliga för, men det var ju inte desto värre. Samtidigt så säger ni experter att vi inte behöver vara oroliga i Europa och i Finland för en ny pandemi, sådär som coronan. När börjar du som docent i virologi tvätta händerna extra noga?
5: Ja, jag tvättar nog händerna hela tiden. Men det här skyddsmask och isolering står nog nära till hands. Om ett luftburet farligt virus med 30% dödlighet och som smittar lätt mellan människor och som vi inte ännu har immunitet mot skulle börja härja, så då skulle lilla coronapandemin bara vara en liten träning inför det verkliga hotet som är på kommande. Mm. Men det här kunskap ger färdighet, och vi har nog bra förutsättningar att stoppa sån här spridning. Tack vare det här nya mRNA-vaccinen som är mycket snabbare att få igång, och allt bättre och snabbare diagnostisering och politiskt samspel länder emellan, just det här som har att göra med den här fake som jag berättade tidigare. Så, men vi får bara hoppas vi lärt oss tillräckligt från coronaträningen och att de här dumma egoistiska världsledarna inte förstör arbetet ännu mera. Så det här, men det här, klart man nu ska vara rädd, men inte på det sättet. Att det kommer säkert att komma nya både lokala epidemier och pandemier då människan kommer närmare och närmare naturen och förstör djurens habitat. Men inte behöver vi gå omkring rädda för att himlen faller ner. Det finns annat att vara räddare för som också kan dimpa ner från himlen i dessa dagar. Så det här, låt oss nu istället njuta av livet, naturen och varann så länge som vi kan.
4: Då det kommer till det här utbrottet av Ebola och Hantaviruset, för den delen, så har vi ju i Finland kunnat följa med steg för steg, nästan minut för minut, hur det här virusen har spridit sig. Och inte minst när det kommer till det här Andesviruset, det Hantaviruset då, som börjar sprida sig på ett kryssningsfartyg, så det har man ju nästan kunnat följa med som på en karta hur det här viruset sprider sig. Om vi jämför det med coronapandemin som redan från en början var mycket oklar och spred sig genom luften på ett sätt som gjorde det nästan omöjligt att spåra. Maria, om vi någon gång i framtiden igen står i en situation där vi har en pandemi, tror du att vi kommer kunna följa utbredningen av den så som Ebola-epidemin just nu eller Andesviruset, Hantaviruset, eller kommer den komma som en överraskning?
5: Alla virus är olika och det är svårt att på förhand veta hur ett nytt virus då smittar och sprids. Så vi behöver ju nog den här övervakningen så att vi hinner reagera, och det är just vad THL, WHO och CDC och de andra gör. Vi behöver också kunskap om olika virus, och vi virologer på universitetet forskar i virus från en mängd olika virusfamiljer för att få kunskap om just dessa virusfamiljemedlemmar. Så om ett nytt dödligt virus från en sådan virusfamilj sen skulle dyka upp och smitta till människan och spridas, så skulle vi redan ha något att gå efter och nya tester med

0: mediciner och vaccin kunde göra snabbare.
1: Mm.
0: Skillnaden nu mellan corona som var luftburen och smittade jättesnabbt, så de här Andes-hantaviruset och Nipa och det här Ebola, så det smittar endast vid närkontakt. Så, mm. så det går inte lika snabbt som i corona. Vi försökte ju först följa med corona på samma sätt, men det liksom gled ur händerna för att det smittade så mycket och så snabbt. Så det går inte på samma sätt att följa det som det här Andes-hantaviruset från den här båten.
1: Mm.
0: För där var det ju bara egentligen den här båten och två andra ungefär. Så det är helt andra proportioner om man talar om ett luftburet virus som sprids i flygplan överallt.
1: Men för att summera hela diskussionen, Maria. I Finland behöver vi just nu inte vara oroliga för till exempel Ebola då, som sprids i Kongo och Uganda just nu. Men på det stora hela så behöver vi nog hålla ögonen öppna.
0: No, Finland bör hålla ögonen öppna, men enskilda människor kan nog leva vidare som vi gör. Så vi ska inte gå omkring och vara rädda.
1: Tack för det här, Maria.
0: Tack så mycket.
1: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Maria Söderlund Venermo, som är docent i virologi vid Helsingfors universitet. Ett nytt avsnitt av nyhetspodden det hittar du varje måndag till torsdag på Yle Arenan, och lättast hittar du oss om du lägger till oss i din lista och beställer på våra notiser. För slutmix av dagens podd står Staffan Sundqvist.

No, men hej på er mina godbitar och varmt välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Oj, oj, oj, jag är så glad att vara här idag igen. Fortfarande förkyld och med mitt sexiga rasp som nu inte är så sexigt nå mer. Vet ni att sen när det har gått ett tag så började det bara vara så där. Har du liksom fått långtidscovid? Har du rökt i 10 år? What's going on? Jag känner att det är som inte roligt nå mer. Nu är jag inne i en period där jag dessutom försöker avvänja mig från nässpray. Alltså jag tycker det är så roligt att jag står på de där flaskorna. Använd max 5 dagar i sträck. Bitch, please. Alltså, ni lagar crack. De som är tillverkare av nässpray måste ju veta vad fan de håller på med, tycker jag också. För alltså, det finns inte en själ som kan använda nässpray i 5 dagar och sen vara sådär, ja, men nu är det nog bra. Nej, utan det pågår ju liksom, om inte man har extremt källdisciplin, I don't know her. Men för mig i alla fall så brukar det nog pågå liksom en salig månad efter en förkylning, så tycker jag nog att jag behöver få unna mig lite nässpray. Och nu när jag dessutom försmäktar på denna ö utan snus, som Pippi sa, så är det ju extra gött med någonting som ger en liten påminnelse om en dopaminkick. Och för mig är det nässpray och riktigt hardcore minttabletter. Det är ju det. Jag behöver få min dagliga dos av smärta för att känna att jag lever. Men hörni, nu ska vi prata om mycket härligare saker än smärta. Vi ska prata om det bästa som finns. Eller kanske inte det bästa som finns, men jag tycker i alla fall topp 3. Om vi nu har kärlek och mat där i toppen, så tycker jag att det här är definitivt en tredje plats. Och det är förstås musik. Supernova som du lyssnar på just nu, det är förstås musikprogrammet där vi spelar det senaste som har släppts. Vi går igenom varje vecka alla nya intressanta släpp. Och så pratar vi också om skvaller och drama och intressanta grejer som har hänt i musikbranschen. Och jag tar ju mig också väldigt mycket konstnärliga friheter i det här programmet. Och som en certified musiknörd så kan det ibland komma en jättelång utläggning om allt från Jojo Siwa till The Beatles. Man vet aldrig, men i alla fall så är du in for a treat. Och hörni, idag har jag extra mycket bra på spellistan för er. Så jag hoppas att ni stannar här med mig resten av den här timmen. Idag i Supernova ska vi ha lite charter vibes. Det är så att jag ska åka för första gången på mitt liv på en charterresa. Jag har bokat sista minuten till Grekland och Joost har släppt en låt som riktigt kommer få mig i charterfilis. Vi ska ta och lyssna på den. Kutsmusik heter det och det är holländska för skitmusik. Så sånt kommer det bli idag. Vi ska också ha en lång diskussion om Charlie XCX senaste låt. Vi fick ju rock music av henne här nu för någon vecka sedan. Hon ska alltså börja göra rockmusik. Det här tyckte jag inte att var så toppen. Och nu har vi fått en ny rock'n'roll-låt. SS26, Summer Season 26 heter den här låten. Vi ska ta och höra på den idag också. Och som ni kanske redan hör på min ton så var jag inte helt övertygad. Men det blir en lite mer djupgående analys om en liten stund. Sen ska vi också ta och lyssna på en riktig bubblare. Hörrni, det är nämligen så att idag, i dagens Guilty Pleasure, har jag en surprise åt er. En R&B-artist som vi alla känner till och älskar har nu valt att gå en helt annan väg och börja släppa musik i en totalt ny genre. Det är obruten mark och det är faktiskt förvånansvärt bra. Så det här alltså lite längre fram i programmet. Men här nu till först ska vi ta och lyssna på Bauer med låten Supersonic. Och jag hör att jag liksom väser lite innan mina inandningar jag. Som sagt, jag är lite på dödsbädden jag nästan. Jag har varit sjuk i typ 3 veckor jag här nu. Men jag hoppas att ni håller till godo med min röst. Jag jobbar på att bli lite uppvärmd här nu. Och helt klart kommer jag bli det med den här låten. Jag blev så glad när jag hörde den. Supersonic med Bauer alltså. Välkomna ska ni vara till Supernova. 1, 2, 3.

0: När ni lyssnar på det här, era sopor, vet ni var jag är någonstans då? Jo, jag är och gör min charterdebut i Grekland. Yes! Alltså, jag har aldrig varit på charter tidigare. Och väldigt dålig på att ta semester också. Jag är ju en sån där som jobbar liksom, vet ni, lite smått hela tiden. Och det är ju lätt hänt när man är frilansare. Att man liksom kör antingen på 100% hela tiden och har liksom 2 veckosemester när man kraschar och är halvdöd. Ligger som en corpse i soffo. Eller så gör man som jag då. Man är lite smålat hela tiden och jobbar nu sådär på liksom, ja men 70%. Men istället då typ hela tiden. 24-7 dygnet runt. Alla dagar i året. Nu har jag bestämt mig för att fuck that. Jag och min kille, vi ska åka på charter. Och det här var en resa som egentligen kom till oss som ett litet plåster på såret. Vi skulle egentligen ha åkt till USA för att jobba lite på ett spännande musikprojekt, men som saker i musikbranschen hela tiden blir, så blev det inställt och frambokat på oviss tid. Det här är liksom inte första gången, men vi hade som sett fram emot det här, vi båda inom musikbranschen, och vi hade sett så fram emot det här, bara shit, snart får vi åka till LA, vi får vara i solen, this will be amazing. Och så blir det förstås framskjutet. Nå ja, vi blev så knäckta av det här så vi tänkte vi måste hitta på någonting för att, ja men lite pigga upp stämningen ändå. Så vi går in på en sån här chartersida som har riktigt stor knappar. Och det känns som att interfacen är laga för 65 plus. Dit får vi in och kolla, men vad fan kostar det egentligen? Om man liksom bara vill sätta sig på ett flyg utan konsekvenser. Man vill bara liksom åk till Grekland och man vill att en jäkla buss ska komma och ta en till ett hotell. Alltså liksom, det ska vara så lite hinder som möjligt. Det ska kännas som en motorväg från vår lägenhet till en jävla solstol i Grekland. Ja hörni, då bokar man charter. Och billigt var det också. Last minute trip till Grekland för bara någon hundralapp per person. Alltså hörni, här satt riktigt gött. Så jag ska faktiskt åka på semester, vilket känns helt sjukt. Men det jag tyckte var roligt när jag kollade på de här charterdestinationerna, så fanns det ju väldigt många partyställen. Ibiza var nu inte ett av... Jag skulle säga Ibiza. Jag har aldrig varit där. Säger man den så? Jag vet att man inte säger Ibiza. Hur som helst. Det fanns i alla fall inte Ibiza på den här pangissidan som vi var på. Men Ayia Napa och Rhodos och vet ni, alla de här där man bara liksom... Man vet att man blir serverad ett diskotek och en flott och gyros-tallrik och någon som ska försöka prata finska med dig för att locka in dig till sin affär. Här ska vi inte på, utan vi ska till en mindre ö i Grekland. Men jag fick liksom lite morkis efter att vi bokade där, för att varför ska vi ligga som några jävla åldringar på Lesbos när man kan åka och ha Euro Summer i Rhodos? Det är så att jag känner liksom att vi gjorde lite fel. Att vi fegar ur lite med den här charten. Att varför egentligen inte åka till de mest tacky ställena som finns? Alltså Rhodos. Där det finns till och med finska restauranger. Man kan få dit och säkert få kalakukko om man nu riktigt frågar snällt. Så vi får se hur det här blir alltså. Men jag är taggad och det här är alltså inspelat lite på förhand för att jag ska få vara glöjt i solen. Men som sagt, om det blir en Euro Summer för mig är inte riktigt säker på. Däremot har Just precis släppt en låt som jag tycker var väldigt Euro Summer. Just är ju då alltså artisten, rapparen, vad ska man kalla honom? Konstnären kanske, från Nederländerna. Han har ju verkligen etablerat sig tillsammans med Kärje och Tommy Cash som en av de här 3 crazy party killarna. De har ju också ett projekt nu tillsammans. De är någon slags satiriskt boyband. Jag vet inte, men jag uppskattar det på avstånd. Just han har i alla fall släppt en egen singel som heter Kuttmusik och ja, jag ska försöka lista ut vad det betyder medan vi lyssnar på den här låten. Och som sagt, ska inte du på en charter så kan du nu i alla fall till dessa toner dröm dig iväg till Ayia Napa. I don't know where to go, man. I just wanna party.
1: Flight 1983 to Istanbul is leaving from gate 4.

Kött musik var det här med Joost, och precis som jag lovade åt er så kollar jag upp vad kött musik betyder, och det är alltså holländska för skitmusik. Så nu vet vi här, hörni, och jag tycker att den här låten bjöd på otroliga textrader. Bland annat, det här var nog min favorit: Why is everybody DJ? They all look the same. Why we living in a DJ recession? Alltså, ja, en applåd för här. Varför fan är allihop en DJ nu för tiden? Inklusive mig själv. Kanske för att det är roligt. Sluta diss DJs. Okej, okay, jag tar tillbaka det där. Nu blir jag faktiskt lite kränkt om mina egna vägnar och alla andra amatör-DJs vägnar. Det är nog faktiskt ganska roligt. Nåja, sen en annan fantastisk textrad. It's a sunny day, but I'd be dancing in the rain. Too many flights on a fucking airplane. Jag fattar ingenting. Otroligt bra. Det här var Joost, som sagt, som verkligen fick mig i sommarstämning. Jag hoppas att han fick dig i sommarstämning också. Men det här med att vara hobby-DJ är ju intressant. Det har ju verkligen blivit en extremt stor hobby för många. Och inte bara det här med att köpa en billig controller och trycka på automatic beat match, som jag ju då gör. Alltså, för er som inte vet någonting om DJing, så går det ju i princip ut på att bara matcha låtövergångar till varandra. Och det som gör kanske det största fundamentala problemet då som man måste lösa när man är DJ är ju då förstås att matcha olika tempon och tonarter till varandra så att de här övergångarna blir smidiga. Alla har ju väl någon gång stått på något dansgolv och dansat i en låt och så plötsligt hade bytt låt och liksom allting har bara låtit kaotiskt. Nej, du har inte en feberdröm, och nej, det är inte de där 11 shotarna du har tagit. Här låter bara skit. Här för att du har en dålig DJ. Så det här är ju det som folk försöker lösa, och jag är ju en sån rotig DJ. Som musiker måste jag ändå säga, jag är riktigt lat, och jag har nog försökt själv lära mig att

Men det här med att liksom på riktigt DJa då, eller vad man ska säga, till och med att hålla på med vinyler och, ja, det har ju i alla fall blivit väldigt, väldigt trendigt. Och även om man då, som just här nu då, kan dissa DJs, och som jag också gjorde, för alla saker som blir trendiga blir ju lite corniga. Men samtidigt så tycker jag ju det här är ju en ultimat hobby att ha. Jag själv, som sagt, har ju då en sån här riktigt dålig DJ-controller, och jag har ju noll prestige med det här. Jag skiter i att jag inte beatmatchar liksom, vet ni, analogt, utan jag gör det här bara för kul. Och det finns faktiskt få saker som är så roliga som att ha ett eget DJ-set hemma och bara, vet du, en jävla kväll, en torsdagkväll, eller varför inte en lördagkväll, ha ditt eget disco. Du får spela precis vad du vill. Alltså, du behöver inte gå fram till någon illak DJ och vara sådär, snälla, snälla, kan du spela min låt? Det skulle nog vara jätteroligt. Nej, vet du vad? Du får lägga på precis vad du vill och du får öva dig och mixa mellan de här låtarna. Det är ganska roligt att lära sig, och när man får till en bra övergång så känns det ju ungefär lika bra som att få någon annan till komma. Så jag rekommenderar DJing åt allihop faktiskt. Men där stämmer det nog ändå, måste hålla med just, att vi kanske har en liten inflation när det kommer till DJs. Väldigt många håller ju på, och många kanske hellre än bra. Men här finns ju nog värre hobbyn att ha en DJing. Så att jag tar tillbaka min skitnödiga åsikt. Jag tycker att vi ska DJ away. Så om du går i DJ-drömmar så kan jag verkligen rekommendera det som en skojig hobby. Men vill du bara DJa för att kunna sätta på dig ett papirikikarit, bok gigs på någon kreddivinbar och sluta svara till tjejer på Hinge, så då kan du hållas hem.

Kortis var det här med acai. Och jag blir faktiskt lite sugen på acai nu när jag hör det här. Jag har ätit väldigt många acai bowls också i mitt liv för att inte veta vad acai är för någonting. Kom jag på här just nu. Jag har ingen aning. Är det en frukt? Är det ett bär? Jag vet inte. Och jag bryr inte mig. I'm eating it for the trend. Så, hörni, vi ska gå vidare här i Supernova idag. Och nu ska vi prata om någonting som

verkligen är trendigt. En artist som slog igenom på stort på allvar här nu 2024. Så här är ju ändå två somrar sen, och jag pratar ju förstås om Charli XCX. Hon var ju ingen ny i gamet dock, utan hade hållit på i säkert 15 år innan det stora genombrottet kom med Brat. Nu har ju Charli bestämt sig för att säga fuck you till dansgolvet, som hon ju kunna utan och innan. Alltså det var ju det som Charli gjorde som bäst. För att nu istället ge ut en rockplatta. Och den här plattan ska pubertalt nog heta Rock Music. Och vi har redan fått en singel som heter Rock Music. Och här var nog något skit här, måste jag säga. Och det här smärtar mig nog otroligt. För jag är ett så big time Charli XCX-fan. Alltså jag älskar hennes musik i urminnes tider. Och nu känner jag bara att jag vet liksom inte ens var jag har henne. Droppen för mig kom när jag läste någon slags försvarstal till hela det här rock-genre-byte. Det var på hennes Instagram där hon skrev då en liten text om att hej guys, nu citerar jag nu inte rakt av, men kontentan var i alla fall att hej hörni, jag har bestämt mig att göra ett totalt genrebyte, och precis på samma sätt som när PC Music börjar släppa musik, alltså skivbolaget som hon ger ut musik från. PC Music är alltså skapat av bland annat A.G. Cook, som är hennes producent, som har gjort allting till Brat-plattan. Också gjort låtar åt henne innan det, är jag säker på. Jag har nu inte hela liksom diskografin i huvud så det, men var liksom ett väldigt banbrytande skivbolag när det kom. Gav ut massa spännande artister och kom ett helt nytt sound som också blev väldigt kritiserat för att det var så märkligt. Men det blev ju ändå en win, för det finns ju nu för tiden en hel genre som är uppkallad efter det här skivbolaget. Alltså genren PC Music. Och vet man inte vad det är, så kanske jag närmast kan beskriva det som någon slags hyperpop. Eller vet man inte vad hyperpop är, så är det väl ungefär Charli XCX då. Alltså det är techno, men ofta ganska hyper. Och man inkorporerar ofta väldigt mycket okonventionella ljud. Och det är väldigt mycket ear candy och små plotter och sådana här roliga saker. Men det är så bred och stor genre idag, så det är lite svårt att kategorisera det stramt. Men i alla fall, det var liksom historien om PC Music. Och Charli tog liksom upp det då, att de har alltid varit banbrytande i vilken typ av musik de har gjort. Och därav så menar hon att hennes platta nu då Rock Music, och att hon ska börja göra rock'n'roll, här rör upp känslor, för att här tydligen är så bra då, så att inte vi fattar det ännu. Och jag tyckte att det där var världens största cop-out. Alltså faktiskt, förlåt. Sen skrev hon också, och det var där all min respekt for, att no, men jag är nog bara en tjej som lägger ut saker på internet och jag kommer säkert att ångra det här sen. LOL, hej då! Och där var jag sådär bara, girl, alltså du kan inte ens själv stå bakom det här. Och varför jag blir så upprörd över ett Charli XCX-släpp, så är ju för att jag är ett så gigantiskt fan. Alltså jag är arg för att det betyder någonting för mig. Okej? Okay? Och nu känner jag mig lite sviken faktiskt. Det känns som att Charli nu beter sig som en arg tonåring som nu har blivit jättepopulär inom den här dans- och klubbgenren. Och på grund av att hon har blivit populär i det, så hon sådär, nej, nu vill inte göra henne mer. Fuck you. Och så börjar hon göra rockmusik och jag förstår ingenting. För grejen är, det låter inte så bra heller. Skulle Charli låt jättebra i den här genren, så skulle det vara en annan grej. Jag är ju som sagt all for att testa olika genrer, att vara banbrytande, att leka med musik. Men faktum är ju att göra ett så här brutalt genrebyte, det kommer innebära lite problem. Och ett problem som jag har med det här kanske är att vi är vana att höra Charli med den här superstarka autotunen på. Och jag är den första personen som säger att det är ett amazing konstnärligt val. Jag tycker det är underbart. Det låter så bra, det passar henne som handen i handsken. Nu får vi ju dock höra Charli en liten annan tappning. Här är det inte så mycket autotune på, nästan ingenting faktiskt. Och då kommer det ju fram lite skelett i garderoben också. Alltså utan autotune så blir ju rösten mer naken. Och här tycker jag det hörs att Charlis röst inte riktigt håller för den här genren. Rockgenren är ju ändå en genre som har
stark betoning på att vara en duktig musiker, i och med att det ofta spelas med traditionell instrumentering. Alltså, man har en gitarr, man har trummor, man har bas, man har en sångare. Det är ju inte så mycket elektroniska instrument. Och klart att man ska vara en fucking duktig musiker för att göra bra elektronisk musik också. Det är inte det jag säger. Men de ser ju ut på lite olika sätt. Att är man i rockmusik så behöver man ju med det här klassiska hantverket att vara bra på sitt instrument. Medan är man elektronisk producent så kommer man undan med ganska mycket genom att bara tänka kreativt och out of the box. Så jag ser dem som två, alltså totalt likvärdiga konstnärliga uttryck, men de är väldigt annorlunda och det krävs ganska olika verktygslådor för att få det att funka. Och som sagt, jag tycker inte att Charlie riktigt har verktygslådan för att göra den här rockmusiken. Och sen tycker jag nu inte heller att det här är rock. Alltså det här är väl närmast någon slags Avril Lavigne techno-remix. Alltså jag vet inte. Och jag som sagt tycker inte att det är så jättebra. Nu har vi i alla fall fått en ny låt av Charlie då hon teasar den här plattan. Och den här heter SS26, alltså Spring Summer 26. Det har också kommit en musikvideo till den här låten och precis som namnet avslöjar så handlar det om fashion. Och Charlie är ju en person som har varit väldigt tydlig figur i fashion game också. Hon har ju en väldigt personlig och fräsch stil, det måste jag säga. Jag gillar hennes fashion otroligt mycket. Men kommer hennes goda fashion kunna rädda den här låten? Det tvivlar jag på. Vi ska nu i alla fall se om det är någonting till hänga gräna överhuvudtaget. Här kommer Charlie XCX med SS26.

vet det ungefär när jag 10 år fick testa GarageBand första gången på en iPad. Då tyckte jag att, amen, oj, kanske vi ska testa det här som heter Rock Drum Loop. Och så la man till här och så sjöng man lite och så, nej, vet ni vad, det här tyckte jag var riktigt kast faktiskt. Och det smärtar mig att säga. Charlie XCX senaste låt var det här, Spring Summer 26, och som sagt, om vi nu ska prata rocktermer så tror jag faktiskt att Charlie är on the highway to hell. Alltså det här barkar åt helvete. Jag tror inte alls att det här rockalbumen kommer funka. Det känns också som att de som gör den här musiken, alltså viben i studion, och nu spekulerar jag ju bara, men det känns som att viben i studion är att ingen tycker att det här är särskilt bra, men det är coolt. Vet ni? Det är anti, det är någonting nytt, det är någonting oväntat, men att ingen diggar liksom särskilt hårt. Det tycker jag hörs i de här låtarna. De är ganska ängsliga på det sättet att de försöker liksom bara skapa en ny trend. De försöker vara unikt. Men det är inte särskilt bra och det är inte särskilt genuint. Jag tror att in the grand scheme of Charlie XCX så kommer det här bli ett sån där filler-album som vi alla kommer liksom i framtiden när det har kommit 4 till jättebra brat album. Alltså inte att det behöver vara brett och vi vill ju inte ens ha en kopia på det, men liksom ändå någonstans back to the roots Charlie. Uptempo, techno, sassy club. Jag tror att vi kommer liksom behöva några sådana album till, och sen kommer det här rockmusikalbumet bara vara som en liten tumör som är godartad dock, så den får liksom vara kvar där. Man behöver inte operera bort den, men den är nog där bara och chillar i diskografin. Det är min spaning och kanske min förhoppning också, för som sagt, jag tyckte inte att det här gav mig någonting. Och i och med att Charlie är så massiv och gigantisk som hon är just nu, hon är ju populärare än någonsin, så har jag känt mig lite sjuk i huvud. Jag har liksom börjat tvivla på min egen kapacitet till liksom verkligheten. Är jag liksom på väg att bli galen? Eller har jag rätt? Jag har försökt kolla lite andra reviews och så här och vad andra acclaimed critics har sagt om de här låtarna som har kommit ut. Och vet ni vad? Det verkar som att jag inte är den enda som är knäpp. Utan det här verkar nog vara ett genomgående tema. Folk tycker att det här är lite märkligt. Och även om man får göra märkliga saker så tycker jag ju man inte får göra dödssynden att göra någonting man inte tycker är bra. Och jag tror faktiskt inte att Charlie eller hennes team tycker att det här är så jättebra. Så det är min teori. Men jag kan ha fel. De kanske tycker att det här är fucking hard. Och det här är super rock'n'roll. Och tycker de det, så då kanske det inte fanns så där jättemycket smak där till att börja med. Och enligt mig i alla fall. Men jag är ju liksom också stenhård med sån här. Så att ja hörni, det här var lite dåliga nyheter tyckte jag faktiskt. Det kommer som sagt fler låtar från Charlie XCX. Hon är inte färdig, den här skivan är inte släppt i sin helhet ännu. Och jag kommer att lyssna på precis varenda en av dem för att se om jag hittar något guldkorn. Hittills så är det nog liksom som till gräva guld i Jeppis ungefär. Men vi får se. Vi ska gå över till någonting lite mer skojigt. Jag har ju en favoritartist som heter Eli, som jag spelar många gånger här. Eli är så underbar. Hur ska jag ens förklara hennes universum åt er? Det här är en feberdröm tillbaks till 2004. Du är i flickrymme och du älskar Hilary Duff och Hannah Montana och du har på dig en glittrig fedora. Så känns den här musiken i alla fall. Det är väldigt mycket humor, kärlek och rosa fjäderboan inbyggd i en och samma låt. Samtidigt som det är väldigt välkonstruerad pop. Jag blir så glad varje gång jag ser ett nytt släpp av Eli. Och nu ska vi ta och lyssna på senaste releasen här. Fuck the DJ.

fantastiska Eli var det här med låten Fuck the DJ. Och precis som jag sa här innan så är Eli en av mina, vad ska jag säga? Jag vill kalla Eli mitt lilla stjärnskott, för att jag hittade henne på Instagram för typ ett år sedan, och att följa med den här resan på vad som har hänt Eli det här senaste året har varit ganska insane faktiskt. Eli gick på ett år från att göra typ Instagram-videor på när hon sjöng till att nu vara med på Sara Larssons Girls Trip-platta, turnera i USA. Alltså vet ni, det har hänt så otroligt mycket för henne och jag är så glad för det här. Och hela tematiken kring Eli tycker jag är så spännande, för att många saker relaterar jag själv väldigt mycket till. Stage Girl heter Elis platta som kommer här nu, och det går typ ut på att vara en tonårstjej som vill söka till Idol och vill bli famous och vill flytta till Los Angeles. Och jag själv var en sån här liten tjej som liksom ville söka till Idol. Jag aldrig här. Och tack och lov för här, för de videorna skulle inte vara nådig på YouTube idag. Men det fanns någonting så otroligt spännande i den här hela Hannah Montana-livsstilen som jag vet att jag inte var den enda tjejen som idealiserar. Sen är Eli också transsexuell och gör väldigt mycket låtar kring den resan och hur det är att komma ut och inse sin identitet. Och jag tycker att hon har bara liksom skrivit om det på så otroligt fina och smarta sätt. Det finns en fantastisk textrad i hennes låt Girl of Your Dreams som går så här: For a man who's such a child, you don't know how to play with dolls. Och det tycker jag är genius. Dolls är det alltså ett slangord för transsexuella tjejer. Och jag tycker bara det är så fint att Eli får ta det här spotlightet och också är så öppen kring hela den här resan. Jag tror att det kan vara hjälpsamt för många andra och också för mig. Alltså jag är ju själv inte transsexuell, men jag tycker det är intressant att höra på när hon berättar hur det har varit. Och jag tycker det är fint att också någon som hon får ta space i popvärlden, som ju är väldigt, väldigt homogen. Här är inte jättemycket diversitet, utan här är nog mycket straight, vit, karar och kvinnorna. Och kanske någon olycklig closeted. Men jag känner ju en liten tendens att vi håller på att gå bort från det där. Men redan när jag växte upp så var det ju nog en grej att var du kille så skulle du sjunga låtar om att du tyckte att tjejer var snygga. Vice versa, var du tjej skulle du sjunga om snygga killar. Och sen blev det ju jättestelt när artister började komma ut senare och var sådär att sorry, men jag är faktiskt gay. Och den här min hitlåt om att jag tyckte att Anna i parallellklassen var så jävla sexy. That's a fucking lie. Men ni, att, varför kunde man inte bara från början? Men allting ingår i det här fruktansvärda marketingsystemet och att du som manlig artist måste vara marketable till tjejer. Ja, då kan du ju inte vara gay, för då kan man ju inte som tjej då fantisera ihop sig med dig som artist då. Vice versa, samma sak om du är tjej. Så att allting hänger ihop, men det blir ganska dystopiskt när man tänker på det sådär i stora drag. I alla fall så är jag väldigt glad att Eli finns och gör sin grej. Det känns som ett steg i helt rätt riktning. Känns också bra att vi som musikbransch har börjat lyfta fram såna här artister, och jag hoppas på ännu mer av det i framtiden. Nu hörni, ska vi ta och lyssna på en ny singel av Stormzy och Odell. Så det blir lite grime här, och efter det så ska vi ta en dagens guilty pleasure. Och idag är det jättemärkligt. Jag har en artist åt er som har bytt i bano, om man säger så. Så hörni, håll till godo, stanna kvar. Men först lite Stormzy.

0: Summer Vibes här med Stormzy och Odile. Det här var 24 Hours. Nu, mina kära vänner, så ska vi gå in i dagens Guilty Pleasure. Och idag kommer det bli väldigt märkligt. Jag har en artist åt er som vi alla känner mycket väl på ett sätt. Men nu ska han förvåna oss med en helt ny genre. Let's go!
1: Dagens Guilty Pleasure.
0: Idag, kära vänner, så ska vi prata om artisten Ne-Yo. Ni vet väl vem det är. Snälla säg att ni vet vem det är, annars så fallerar hela det här konceptet. För att jag var inne och kollade vad det har släppt för ny musik när jag ser en ny singel av denna fantastiska R&B-sångare från USA. Han är född i Arkansas och har ju hittar som So Sick of Love Songs i sin diskografi, också Miss Independent. Alltså, han var ju verkligen 2000-talets stora loverboy. Och jag måste säga att jag tycker Ne-Yo är jättenice. Alltså, jag har verkligen fått feels av både Miss Independent och So Sick. Och sen har han ju någon jävla bra låt med Calvin Harris. Om det skulle vara Let Me Love You, och sen var han ju också förstås med på Time of Our Lives med Pitbull. Så jag måste säga, Ne-Yo har följt med mig genom mitt liv och jag har alltid varit väldigt glad när han har poppat upp in my consciousness. Men nu så såg jag att han har släppt en ny låt och det här är inte Ne-Yo som vi känner honom. Han har nu gått tillbaks till sina Arkansas roots, verkligen, och börjat göra country. Och det är inte bara en låt det här handlar om, utan han har ett helt album här nu med country. Och det här kan ju gå lite hur som helst. Det här nya albumet heter Highway 79. Och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Miss Tundra. Så det är inte Miss Independent någon mer, utan nu är det liksom Miss Tractor. Och som sagt, jag tycker ju att det är väldigt trevligt att blanda genrer. Även om jag nu har suttit här och dissat Charlie XCX för hennes nya pissiga rockera, så tycker jag ändå att hälften vågat, hälften vunnit. Eller hur man nu säger det. Jag minns inte ordspråken, men i alla fall. Alltså, jag tycker att det är modigt att testa på nya saker. Och jag älskar när artister inte sitter liksom fast i sina genrer. Men jag tycker att man kan göra det på olika sätt. Alltså, jag tycker att man kan ta kontentan av den man är som artist. Alltså sitt eget ID. Och sen kan man liksom influeras lite smått av olika genrer. Det tycker jag är ett stilistiskt snyggt sätt att testa på olika genrer. Sen kan man också göra som Ne-Yo här. Och totalt gå från R&B till att göra super corny country. Alltså, man hör verkligen inte någonting av Ne-Yo i den här låten, utan det är som att vi har fått en totalt ny personlighet. Ne-Yo har liksom switchat på oss här nu och det gör att jag känner att, vem är Ne-Yo egentligen? Vet han ens själv det? Om han kan switcha genre så här bara. Ja, vad är då kvar av hans idé som artist? I don't know. Vi ska ta och lyssna på Miss Tundra här med Ne-Yo.

Alltså om ni vill ha svar på frågan om det här var corny och om jag var riktigt shit, så svaret är ju nog ja. Men jag älskar ju sån här typ av country. Alltså det här var ju right up my alley. Hörrni, det här var väldigt stor surprise, men det här var faktiskt Ne-Yo med låten Miss Tundra. Och Ne-Yo ska alltså släppa ett country-album som, ja, alltså I couldn't see that coming. Men tydligen är han från Arkansas och jag tänker mig att han har ju säkert växt upp kring massa country-musik och sådär. Och nu kanske han har blivit pappa eller någonting och flyttat hem och tycker att nu ska jag göra country. Men ja, alltså det var ju nog smaklöst, men samtidigt, alltså den här refrängen, vi måste prata om det. Went and found me a country girl with a big old butt, and I call her Miss Tundra because she built like a truck. Alltså, det här är jättebra. Jag vill spela det här på en fest. Alltså jag vill få ut på en bar i Arkansas, och så vill jag att det här kommer på, och då vill jag liksom stomp clap med allihop som sitter i baren till den här låten. Och jag vill upp och dans på borden. Jag vill sjunga med till Ne-Yo, och jag vill spela gitarr och jag vill dricka 1000 liter öl. Det här låten gjorde någonting med mig. Alltså jag tror aldrig jag skulle säga det här, men jag ser fram emot Ne-Yos countryalbum. Och jag tar väl lite tillbaks det här jag sa om att vad har han ens för identitet, den här mannen? Alltså det är helt skällöst. För alltså, nu var det ju lite Ne-Yo kvar i det här. Han är ju en fantastisk sångare. Fick ju kanske inte komma helt i sin rätt här än, och han fick inte riktigt komma ut och skina med sina vocal runs och så här. Men det är okej. Okay. Alltså vi har ju hört Ne-Yo flexa sin otroliga sångröst. Så kanske det är bra att han nu tar det lite lugnt och gör lite pissy country. Nej hörni, alltså jag blev positivt överraskad. Den här låten gjorde mig glad. Och är väldigt få låtar som får mig att känna någonting överhuvudtaget. Så att jag blev lite glad av det här tycker jag är ett rejält plus i kanten. Tack Ne-Yo för det här. Ser fram emot albumet Highway 79 som kommer den 10 juli. Alltså, yeah!

Channel Tress var det där med Pop Pop. Och hörni, mina vänner, nu är det så att Supernova är tyvärr slut för den här gången. Jag har en låt kvar på min spellista. Och

det här så är det finito. Men du är väl medveten om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så hej, bara att klicka sig in där och lyssna på mig om man tycker att det är någonting trevligt. Som sagt, när ni hör det här så ligger jag förhoppningsvis i en solstol på Grekland. Men nu får jag liksom in och skåda vädret. Och här ser inte så det jättebra ut. Alltså det är nästan så att det är varmare i Norden. Nu vill jag ju fan ha pengarna tillbaks. Jag tänker mig att det alltid är varmt i Grekland. Vad satan är 21 grader och regn? Nej hörni, det är nog refund som gäller nu. Jag tror att jag avbokar resten av dagen för att i frissan klipper en Karen Cut och ringer upp till fritidsresor och sådär. Det är resten av min dag. Jag hoppas att ni kommer ha en minst lika produktiv resten av er dag. Ta hand om er. Jag lämnar er här med Toki Monsta, en producent och DJ från Los Angeles, också med koreanska rötter. Därifrån namnet Toki Monsta. Jag tror att Toki är kanin på koreanska. Så det är ett litet kaninmonster då. Väldigt sött. Toki Monsta här alltså med låten Joy Without Sound. Hörni, ha en toppen dag. Så hoppas jag att vi hörs snart igen i Supernova. Ta hand om dig själv. Puss och kram. Hej då.

0: Jag tror att jag har gjort den största nedgraderingen i mitt liv någonsin. Det är som så att jag har bytt bil. Jag hade en stor, fin, dyr familjebil. Jag kunde köra själv. Jag kunde styra den från min telefon.
1: Men det här låter ju supernice. Varför?
0: Det gör det, men vet du hur många pengar det kostar?
1: Mer än 3.
0: Det kostar mer än 4 euro.
1: Åh nej, vad dyrt.
0: Och till slut gick det till så att jag inte kunde sova om nätterna. För när man har en dyr bil så behöver du inte fundera på att ha pengar på konto.
1: Nej, precis. Och det var en dag som Nadde kom på jobb och med rödsprängda ögon och sa jag gråter hela natten. Med Nadde och Nelly.

0: mina tatueringar.
1: Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså gud, det här kan du inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

Mr. International, Shaco, Big Cat.

show. Sista veckan av våren, så där officiellt. Vitsen, det känns bra. Jag heter Kjell from Hell. Det här är en direktsändning på Yle Extrem, så vi har döpt Extrem Dag. Kiva att du är med mig.

Foo Fighters här på Yle Extrem. Vi korkar den här veckan körd av Extremdam. Jag heter Kjell from Hell. Klockan är 11 minuter över. 3 minuter över 11, men jag får fel här direkt från första sekunden. Det här Foo Fighters med en låt som heter Window.

Jag heter Kjell från Helge. Jag är glad att du gör mig sällskap. Sätt dig bekvämt eller ställ dig bekvämt i 2 timmar, för så länge jag här och inte är här ensam. Jag har med mig multikonstnären som också numera är författare, Taika Mannila, joinar mig i Extremdag. Hör på den här retro-pärlan. Mm.

extrem då, så kommer vi ju att förstås helt vår vanliga extrem spellista krylla ju med ny musik. Och nu på det, när det är måndag, så har det ju tagit sin nya låtar igen som ni kanske inte har hört. Plus att i extrem då så hör ni ju varje dag låtar som ni kanske inte har hört ännu. Nämligen dagens tre viktigaste låtar som vi kommer att få ta del av här under första timmen av extrem då. Men när vi nu tog den här låten Stockholm Helsinki, så jag skulle vilja ta en liten, för jag tror att det här kan vara tillfredsställande från en finsk synvinkel, vare sig man tycker om hiphop eller inte, för jag vet att det finns de av er som är stöd, hippety hop, heto de shit musik och vanne accept, vanne ACDs. Jag vet att det finns såna också det där och sånt, det är ledsen att jag nu vet du tala, vet du halvsketen österbottniska, jag vet att det finns nog, vet du, i mina hemknutar också, men jag som tänker på det där viset. Men oberoende, jag tror att det här är ändå en story som ni kan uppskatta, tycker ni sen om hiphop eller inte, för att vi i Finland tycker nog om när vi vinner Sverige i något. För tillfället så är det ganska, är vi kanske extra glada vad gäller hockey-VM, för att Finland har varit ganska bra, ganska övertygande, och Sverige har varit allt annat än övertygande, och det finns till och med en chans att Sverige inte kommer till slutspel. Får se det, hur det går med det. Men oberoende, här i det här duon alltså hade vi då Fintelligence och Petter och Pee-wee också. Och Fintelligence är lika med Elastinen och Isohår. De är liksom pionjärer inom finsk hiphop, onekligen. Jag har haft äran att träffa Elastinen och Isohår nu också, men Elastinen framförallt ett antal gånger. Och ena gången så intervjuade jag Elastinen och Cheek samtidigt när de hade den här... Vad var det där? Sinuhe Egyptiläinen-projektet de hade. Jag kommer inte ihåg. No, jo. Men så intervjuade då Elastinen och Cheek. Och så berätta Elastinen att hej vitsen, du är från extrem. Så jag måste berätta en grej som du kanske kan uppskatta. För när de gjorde den här låten, Stockholm Helsinki, så var finska hiphopen var helt liksom i ett babystadie. Vi hade Fintelligence och liksom en handfull med andra artister, men det var litet. Det var liksom, det var små klubbar de körde, inte sålde de liksom slut något, inte spelades det så mycket på radio. Finsk hiphop var liksom i ett juniorstadium. Men i Sverige med ledning av Petter så var det ju jättestort. Där var det liksom redan ett stort fenomen. Sverige hade nog alltid varit lite före oss i ganska mycket. Men sen många år efter det här så hade Elastinen en egen arenaspel, alltså Helsingforsarenan här. Han hade till och med två kvällar i rad slutsåld. Han hade bjudit in mycket gäster och han hade bjudit in också Petter att köra den här biisen med Elastinen. Kanske Isoho också var med, det vet jag inte. Och Petter hade blivit helt häpen, för att Elastinen hade liksom tagit kontakt med honom och sagt hej, att jag har en arenaspelning, att skulle du vilja joina? Och Petter hade kanske inte tänkt att hiphop har blivit så här. Hiphop blev mycket större i Finland än i Sverige. Att när de gjorde den här låten så var Elastinen och Isohova nybörjarna och Petter var liksom det där, att nu ska vi visa hur vet du, man är en populär artist, så här mycket liksom publik har jag hemma i Sverige. Och sen ett antal år senare så kan Elastinen bjuda Petter till sin arenaspelning som var mycket större än något som Petter någonsin har gjort.

kommer ju inte ihåg vad Cheeks och Elastinens superduo-grupp hette. Jag kastade Sinuhe egyptiläne, för det var någon sån här egyptisk tema. Men det var en låt som hette Sinuhe, ja. Men ett antal lyssnare har hört av sig. Den duon hette Profetat, faktiskt. Och någon undrade att, damn, har du intervjuat Profetat? No, ja, jag intervjuade Profetat, Cheek och Elastinen. Inte är det den mest imponerande namnet jag intervjuar, men kiva om någon får glädje av även det. Jag måste faktiskt, vi ska om en liten stund ta dagens tre viktigaste låtar, men jag måste bara ta och besöka veckoslutet ännu lite på nytt här, för att göra det där, alltså jag vet inte, jag är en sån känslomänniska liksom, att jag leds av känsla, vet du, och jag är en väldigt positiv människa. Jag brukar för det mesta vara glad, jag har det hemskt bra i livet. Och om jag inte har det, om det är någon mörka moln som liksom är ovanför livet som hotar den här glädjen som jag känner nästan så gott som varje dag. När människor säger, jag får emellan höra liksom att oj, du verkar vara på så bra humör. Och sanningen är det att jag är så gott som alltid på bra humör. Jag hoppas att jag inte är den som är så där irriterande på bra humör. Vet du att någon har en shit där och jag är sådär, hej hej, det var lite roligt alltihop. Jag hoppas att jag inte är den. Jag kan vara den, och om jag är sån så får man säga till. Men det där, att jag behöver inte låtsas till exempel för sändningar heller något, oj oj, jag har en världens shit där, men nu ska jag lägga masken på och le. Nej, jag brukar vara ganska glad och positiv. Och det där, nu på veckoslutet liksom, så nådde jag sån glädje, alltså det hände inte något extra på det viset. Det var inte så att oj, jag vann på lotto eller vet du,

första år. Sen efter det flyttade jag till Helsingfors. Men det är ett ställe för att mitt barndomshem finns fortfarande kvar. Det är numera, det är min äldsta bror, han liksom äger ställe och det där. Och det besöks alltså året runt fortfarande. Jag och andra syskon till exempel brukar vara där året runt och det där. Och framförallt nu så här på somrarna extra mycket. Jag har inte på våren hunnit vara där så mycket. Hela den här våren så, det där, så har jag hunnit vara där ytterst lite. Det har varit, jag har varit ganska upptagen på veckosluten och det har bara liksom tittabellarna lite knacka. Plus när jag inte äger en bil så är det alltid lite liksom fixande att fara dit. Men nu har jag själv fixat en bil åt mig själv via en sån här biluthyrningsapp-grej som jag lite testade och det funkar bra. Det var en liten fransk bil som vägde säkert lika mycket som jag. Men att det där... Det, och jag var där nu liksom ett knappt två dygn. Från fredag kväll till söndag tidig eftermiddag. Och jag har fått klippa gräset för första gången. Det har varit solsken, bada utebastu. Och jag var liksom bara att vara där och vet att nu börjar sommaren. Det kommer att bli mycket av de här stunderna den här sommaren. Så det kändes så bra. Att vet, nu kändes det som en liten konstig liksom paradox där när man klippte gräset. Och gräset var, det var mycket att klippa kan jag säga. Och gräset bara strittar runt och jag lyssnar på något country kanske. Och man håller på liksom darra med läppen för man är så jätteglad. Nu känns det lite konstigt.

0: you coming in or what?
1: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
2: Alldeles strax här på Extremdag, på Yle Extrem och Extremdag med Kjell från Hell, så ska det bli dagens tre viktigaste låtar. För det Teddy Swims.

Teddy Swims och Mr. Know-it-all. Ännu en liten återkoppling till när vi talar om finsk rap. Både Profetat, Elastinen och Chico. Så där, så här var en lyssnare som skriver in på det här viset. Att var nog en sån fanboy back in the day. Elastinen och Chico var cheferna av finsk rap. Det de var fortfarande. Eller så där, om man tänker i ett, från en liksom legacy-perspektiv. Ja. Hej, det där var Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Varje vardag här i Extremdag så tar jag och viker ut åt er dagens tre viktigaste låtar. Tre stycken splitter nya låtar från genre till genre som jag vill spela åt er. Och det är egentligen huvudsyfte är egentligen det att ni ska få höra ny musik. Kanske hitta någon ny favorit. Kanske få ifall ni inte orkar med vår musikaliska profil som vi har på Extrem. Och ni liksom lyssnar på kanalen ganska mycket så hör ni ju liksom lite samma låtar lite nu och då på nytt och sådär. Så kanske ni hör något nytt och det får ni här via den här vägen, det här momentet här i detta program. Tre stycken låtar jag valt och i detta moment så håller jag i detta program överhuvudtaget så är det ingen åldersrasism eller genre-rasism. Här ska det ingen skillnad, är det en gammal gubbe som spelar country eller en 17-årig rappare eller vad som helst däremellan. Det har en möjlighet att spelas här i detta program. Sen när ni har hört alla låtar så vill jag gärna höra er åsikt. Vilken tyckte ni bäst om? Skriv in er åsikt på 044-2800-180 eller sen Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi. Ska vi sätta igång då? Vi börjar med brittiska Muse. De har ett nytt helt album på kommande som kommer runt midsommaren och det här albumet kommer att heta The Wow. De har redan släppt en handfull med singlar och nu är de ut med en låt till. Det här är en lite längre låt, det här faktiskt, det var 5 minuter. En av dagens tre viktigaste låtar kommer här. Det här är Muse och en låt som heter Hexagons.

det var låt ett av dagens tre viktigaste låtar. Jag har två stycken kvar. Jag försöker ju välja lite från olika korgar så att det inte ska bli tre stycken likadana låtar. Eller nära på hela likadana låtar. Vi har nu börjat med ganska sådär monumental. Och Muse är väl liksom nu... Muse är väl nu en rock, skulle jag säga. Och det har blivit liksom stadionrock. Muse är ju ett av de där banderna som jag har sett liksom på en ytterst liten venue och senare på en stor. Alltså Muse har jag sett på Nosturi just innan de blev jättestora. De var lite för stora för Nosturi redan där. Nosturi var ju alltså en klubb som tog cirka 800 pers i Helsingfors. Och sen ganska många år senare så spelade de på Olympiastadion. Där ser man då. Så den där växten har man fått bevittna riktigt själv. Och nu är det ju liksom stora låtar. Monumental poppig rockmusik som är ganska progressiv också nu för tiden. Så det är inte det där klassiska vers-refräng, CD-refräng och låten är 3 minuter 20 sekunder lång, utan när de gör nog precis som de vill. Nu tar vi något lite simplare och något kanske mera radiovänligt. Det här är något som är snudd på Nadde Barman-musik. Söte och Rare och en låt som heter Mr. Junkie.

har vi kött undan måndagsknarkande. Det där var alltså Söte och Rare och Mr. Junkie. Vi har hört redan Muse, vi har hört Söte och Rare. Det är dagens tre viktigaste låtar. Vi har en låt kvar ännu. Efter den så vill jag gärna höra er åsikt. Vilken låt tyckte ni bäst om? Leverera åsikten på WhatsApp till exempel 044-7800-180 eller sen via Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Och vi har alltså hört då Muse och Söte och Rare. Nu tar vi något helt annat därifrån. Jag vet inte, det här mitt emellan nu. Men vi tar en låt av Stormzy. Stormzy tillsammans med Odile. Stormzy som blev alltså ett stort namn. Lite kanske på tal om det där när jag sa att jag har sett Muse på Nostor i klubben som alltså tog 800 pers. Nu har nog Muse spelat på ett ställe som tar 108,000 pers på ganska länge. Förutom faktiskt som undantag Kulturhuset i Helsingfors var de av någon orsak spela. Vilket var konstigt. Men det där... Stormzy var ju också en sån som travade i Finland precis hela tiden. Spelade på Tavastia här i Helsingfors, som är en mindre klubb. Han var på Tavastia två gånger i år ungefär. Kanske han hade någon gig utanför Helsingfors också, jag vet inte. Sen så småningom så började liksom Tavastia-spelningarna sälja slut så småningom. Men någon gång hade han keiko här på en måndag eller en tisdag. Sen började han keiko här på veckoslut. Sen började det vara slutsålt så småningom. Nu skulle Stormzy kunna headlina precis vilken festival som helst i hela världen. Tillsammans med Odile har de gjort en låt som heter 24 Hours. Det här är en av dagens tre viktigaste låtar.

Stormzy tillsammans med Odile och en låt som heter 24 Hours. Nåja, nåja, nu har ni blivit serverade dagens tre viktigaste låtar. Nu skulle jag gärna vilja höra av er vilken tyckte ni bäst om. Skriv det på WhatsApp till 044-7800-180 eller sen så skriver du det på Arenan-chatten som du hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Ni får välja nu hur ni vill, liksom stilen är fri. Vill ni ge vitsord, vill ni rangordna de här låtarna eller vill ni bara säga att vilken är bäst? Vill ni konstatera att ja, att det där att... Allt var shit idag. Ingen får poäng. Eller allt var shit. Det här var nog minst shit. Det kom nog att jag var... Det var någon som skrev in här. Jag vet inte under vilken låt det här är, men... Varuko låt! Har inte du något bättre att komma med? Kanske jag inte har något bättre att komma med, helt enkelt. Det är ju inte jag som har gjort de här låtarna. Men jag har valt de här låtarna. Jag tar nog ansvaret. Och jag försöker välja så brett som möjligt. Så idag blir det lite rock, det blir lite hiphop. Och så blir det lite knarkmusik däremellan. Det var nu liksom... Det var bredden idag. Och imorgon kanske det blir något helt annat. Kanske till och med något som tillfredsställer just dig. Eller så inte. Vem vet? Skriv in en åsikt till 044-7800-180 eller Arenan chatten. Vi tar inte recap här så får ni förfriskade huvuden ännu och så får ni höra på nytt ännu. Vad var det som riktigt blev spelat idag? Först ut idag i dagens tre viktigaste låtar var ju Muse med Hexagons.

Ja, nåja, nu är det bara att börja leverera åsikter och berätta vilken tyckte ni bäst om. Var det Muse, var det Söte och Rare eller var det Storms i Odile? Varför resten med där på det där Storms i låten givetvis? 044-2800-180, det vill säga 044-2800-180 eller sen Arenan-chatten. Ni har en låt på er att meddela er favorit.

blev inbjuden på lite Eurovision-vinnare, Bulgariens bidrag Dara och Bangaranga. Får se om vi får Dara hit. Dara kommer ju säkert ha ganska fullbokat schema här resten av året. Får se om vi får henne. Jag tror nämligen att vi har nog Dara i något skede. I Finland har uppträdat på någon litet evenemang var hon uppträdde med tre låtar och den här låten är två av dem. Vi ska försöka få Dara som, alltså Dara, jag ska inte underskatta nu Dara, för att Dara är ju en av Bulgariens största kärnor redan före Eurovision, och den kärnan blev säkert mera skinande nu efter Eurovision-segern. Förhoppningsvis har vi henne som gäst i Extrem där också någon dag. Vem vet? Jag heter Kjell from Hell, och förutom att ni blev bjudna på lite Eurovision-vinnare så har ni också blivit bjudna på tre helt nya låtar som ni kanske inte har hört tidigare, nämligen dagens tre viktigaste låtar. Om ni är riktigt snabba så hinner ni ännu vara med och rösta och berätta vilken tyckte ni bäst om. 044 2800 180, eller sen via arenan chatten arenan.yle.fi. Vi tar och kollar igenom vad fick vi riktigt höra idag. Vi börjar med Muse och Hexagon.

Och jag kan meddela åt er att alla låtar har fått röster även idag. Och vi ska se vad Jacke tycker nu här. Och det är roligt än en gång att märka att det kommer liksom... Det kan komma två stycken meddelanden precis in samma sekund som säger helt motsatser. Och det tycker jag bara att det är roligt alltså. För jag tycker att det skulle vara jättetråkigt om jag skulle få varje dag ska vi säga att jag skulle få 20 meddelanden in hit. Och alla skulle hålla med. Emellan kommer det visserligen en överlägsen seger åt vissa låter och sådär. Men att om ni alltid skulle hålla, vara överens och tycka samma. Så det skulle vara tråkigt. Och det är ju något, inte det är så viktigt att komma ihåg, men att komma ihåg att det som ni tycker, är det sen att ni tycker att något är jättebra och något är jätteskit, så kom ihåg det, att det finns massor av människor som tycker exakt tvärtom som du. Och det är roligt. För det kom här till exempel svårt idag, alla låtar var så bra, men han väntar så mycket på musik av Stormzy, så han får första platsen. Och samma sekund kom det, ganska skit låtar, men Muse tar nog vinsten. Så att där ser man. Vi ska se, vad säger Riku här på chatten. Första låten får 8 av 10, andra låten får 4 av 10 och sista låten får -1000 av 10. Så första låten får min röst. Ja, Riku han tenderar att vara mer åt heavy-hållet och väldigt lite åt hip-hop-hållet. Bra. Muse var nog bäst idag, sista låten var bäst, men första låten var nog också bra. Andra låten var klart sämst. Nadde får nog en röst idag. Säger Maja här som röstar alltså på den här söte och rare låten. Muse var nog bäst. Muse, maffigt så det förslår. Muse, brittiska band, intressant musik, bra vibe. Muse, trots att alla låtar har fått en röst idag, eller ett antal röster, så är den överlägsna segraren idag Muse och Hexagon.

Klockan den är 6:06. Du lyssnar på Extrem Dag. Jag heter Kjell Framhäll. Jag har ju en gäst med mig idag. Det här är en multikonstnär som har DJ, konstnär, poddare och en titel till under bälte från och med denna vår. Taika Manila är numera också författare och Drömhotellet heter boken hennes. Taika skrev åt mig på, jag tror att det var på fredagen, och frågade att visst har vi en intervju, nu är vi ju ännu bokade, jag har bokat alltså Taika för flera veckor sedan. Och det där, och sen så blev, jag bara sa att jo, du är nog bokad för fredagen. Hon var så att, för måndagen, ursäkta, här skrev hon på fredagen, därför roddar jag här. Hon skrev så att, för jag har valt outfit färdigt för intervjun. Och jag sa att okej, men bra, det var fint. Vad ska jag ha för outfit? Hon sa att jag ska ha på mig en svart bandskjorta. Och jag hittade en sån hemma.

Chuck med legenda, här skulle man nästan kunna säga. Gorillaz och Thundercat har en låt som heter Cracker Island. Jag heter Kjell from Hell och med en liten stund har jag en gäst faktiskt här. Författaren som hon också numera är, hon är allt möjligt annat från tidigare, men nu är hon också författare. Taika Mannila joinar mig och Taika skrev åt mig alltså på, jag tror att det var på fredagen, att hej, att jag har valt outfit färdigt för intervjun. Och jag var så att okej, ska jag anpassa min outfit till din outfit? Hon sa bara att lägg en svart bandtröja på dig. Jag hittar en sån hemma. Jag har en Maskrav-band-tröja på mig där. Taika Mannila joinar mig om en liten stund. Före hinner vi nu med nyheter med Laura. Och före det hinner vi med Dominic Fike.

0: Från och med juli så måste man betala extra för paket från exempelvis Shein och Temu. Det här på grund av att tullen kommer att börja ta 3 euro för varje varuparti som man beställer från ett land utanför EU. Ett varuparti kan ses som typ av produkt, det vill säga om man då har köpt 3 skjortor och 10 par sockor så kan man tulla dem som 2 olika parti och betala sammanlagt då 6 euro extra. Men om du har köpt 3 skjortor och väljer att eller råkar tulla dem skilt så kommer man då i framtiden att måste betala sammanlagt 9 euro extra för dem. Så mycket är alltså upp till vad man själv meddelar till tullen att man har köpt. Och det här kommer också bli en betydlig förändring eftersom det hittills har varit tullfritt att beställa från ett land utanför EU så länge produkten inte har kostat mer än 150 euro. Och den här nya tullavgiften så inför man då för att bromsa det här enorma flödet av småpaket från nätbutiker som just Shein och Temu. Antalet misstänkta fall av Ebola i den demokratiska republiken Kongo har stigit till över 900. Sjukdomen har drabbat landets östra delar väldigt hårt och över 200 personer har dött i den här epidemin. Och Världshälsoorganisationen WHO ser Ebola som ett internationellt hot, men de bedömer ändå att risken för global spridning är låg. Men ett problem som finns när man nu försöker stoppa spridningen i landet är att anhöriga skäl lik från sjukhusen.
1: Va?
0: Ja. I sjukhusområdet i nordöstra Kongo så hade de senaste dagarna skett minst 3 attacker mot lokala sjukhus. Och anhöriga till de avlidna så attackerar alltså sjukhusen beväpnade och tar med sig liken för att kunna begrava dem enligt sina egna traditioner.
1: Jesus.
0: Men landets myndigheter vill då alltså hantera liken på ett korrekt sätt eftersom de här kropparna är en väldigt allvarlig källa till spridningen av sjukdomen.
1: Och de här anhöriga, och jag kollar nu bara att jag förstod det här rätt. Ja. Det här är som du skulle läsa upp ett manuskript från en domedagsfilm. Men alltså, anhöriga till sådana som har dött av Ebola, ja, som är livsfarligt och smittar. Yeah. Så de anhöriga vet att den här som har dött, då, som var en familjemedlem till exempel, att den dog av Ebola.
0: Ja.
1: Och de kanske vet att det är en sjukdom som man inte ska leka med. Ja. Och trots det så anfaller de beväpnade sjukhus och själlik för att kunna begrava dem då, vet du, i släktgraven och så vidare.
0: Ja, och som att inte heller skulle vara körsbär på tårtan eller vad man säger, så har det också hänt att under de här attackerna så har också personer som är på sjukhusen som har den här smittan men då lever rymt från sjukhuset i samband med kalabaliken det har skapat. Oj. Så det är ett problem med de här attackerna, minst sagt.
1: Wow. Och Ebola, liksom, för det är ju något som ett sån här jag har nu inte liksom stått den nära, men att, och det är ju förstås inte något som man ska skratta för att det är allvarlig och livsfarlig, ja, sjukdom. Men att det är ju en sjukdom som det talade som redan när jag var barn eller tonåring som man hörde i nyheterna. Yeah. Och nu är det liksom en sån här Ebola. Då Ebola sprider sig runt andra ändar i världen, just helt enkelt. Men den har inte försvunnit någonstans, den inte.
0: Ja, nej, tyvärr inte. Men ja, vi följer med läge och det gör vi i Yle-appen. Sen så får man också gärna gå och följa oss på TikTok. Där heter vi Yle Extrem Nyheter.
1: Fint jobbat, tack så mycket.

Terra här med glöm mitt namn. Klockan är 12:20. Jag heter Kjell from Hell. Det här är extrem dag. Jag har faktiskt en gäst. Jag hoppas att det inte kommer som en gäst. Som en överraskning. För att vi brukar ha gäster varje dag. Denna vecka så kommer vi att ha... Imorgon så kommer jag tyvärr inte att vara här i direktsändning. För att imorgon är det... Det är nu bättre business dag. Det är firmadag, corporate dag. Man måste ha slipsen på. Nej, det måste jag inte alltså. Men att det är liksom lite sån annan business som nu tyvärr går ut över sändningstid. Så imorgon är jag tyvärr inte här i direktsändning. Men från onsdagen framåt igen, helt normala direktsändningar. På onsdagen så talar jag med fotojournalisten Niklas Meltio. Och där är nog sen en kille som på riktigt har sett saker. När man hör och läser och ser Niklas foton. Ni kan till exempel på Svenska Yle bonga en hel del fotografier och kolla hans Insta till exempel. Det är inte nett, han är bra på att ta foton, men att det är inte alltid kiva saker han måste se och han måste fota. Han måste se tragiska saker. Niklas är liksom den som, jag har alltid tänkt sådär med Niklas Meltio, att så som det exploderar någonstans så är Niklas Meltio redan på flyget, ett flyg på väg dit. Han far till liksom frontlinjerna för att fota emellan jättetragiska saker. Och det där, Niklas Meltio kommer att joina oss på onsdagen. På torsdagen så kommer jag att tala med Molly Hammar och på fredagen kommer jag att tala med Huja. Vilka är jättekiva för att Huja var ju faktiskt på veckoslutet också i Finland. Det var ju gästa Kääriä stora arenaspelning här i Helsingfors. Det om man hade visst så hade jag vetat så hade jag nappat dem liksom kommit fast på veckoslutet på jobb och nappat dem face to face här i studion. Men jag kommer att ha Huja med på videolänk i direktsändning på fredagen. Och jag har alltså klippit gräset hemma i Lappträsk hela veckoslutet. Och jag har haft sånt Huja veckoslut. Vitsi vad mycket bra låtar Huja har. Huja är med mig på fredagen. Men nej, nu ska vi inte tala om frontline fotografering eller svenska artister. Utan vi ska tala med Taika Mannila. No, hon är egentligen så mångsidig sån här multitalang inom kultur. Hon är DJ, hon är poddare, hon är konstnär och nu har hon också skrivit en bok. Hon är också numera författare. Taika Mannila joinar mig här i Extrem Dag direkt efter Olivia Dean.

0: Och nu har jag fått sällskap av en favorit. Det är Taika Mannila. Hej på dig.
1: Hej på dig.
0: Alltså, redan det, vi börjar nu helt enkelt bara det att du heter Taika Mannila. Vet du, är du född Taika Mannila eller har du bytt namn i något skede?
1: Alltså, jag är född Taika Mannila.
0: Du är född Taika Mannila.
1: Jag började just fundera att vad ska jag ha heta om jag inte ska heta Taika? Liksom.
0: Har föräldrarna sagt någon gång så att om du ska ha varit en pojke skulle det bli så här, men jo. Så funderar vi också det där.
1: Faktiskt, de har sagt att jag ska heta Kivi om jag ska vara en kille. Jag ska vara Stone Mannila.
0: Kivi i förnamn?
1: Ja.
0: Kan man heta dig i förnamn?
1: Nu kan man heta Taika. Vet du, mina föräldrar har velat vara lite cool.
0: Men väntas nu. Alltså, jag måste säga att all respekt liksom, att man heter Taika. Men du har ändå syskon. Hur många syskon har du?
1: En syster som heter Saga.
0: Ja, precis. För Saga är ju ändå liksom... Okej, okay, det är också det är ett kiva namn Saga också. Men det är ju mycket vanligare än Taika. Mm. Är Saga yngre?
1: Saga är yngre och hon är också normalare av oss.
0: Normalare?
1: Kanske man blir som sitt namn liksom.
0: Att är det så, ja?
1: Jag är lite mer galen, hon är lite mer normal. Och våra namn har på något sätt manifesterat det för oss. Men Taika är ju också ett vanligt namn i Nya Zeeland. Där är det,
0: ja,
1: bland Maori-befolkningen så är det ett manligt namn som betyder big wave. Så jag diggar det att mitt namn har också lite så här big dick energy liksom.
0: Just det.
1: Big wave.
0: Mitt namn är bara vanligt i Norge och that's it. Men punkt på det.
1: Nu är det också lite BD.
0: SM. Men det är liksom alltid på något vis i synk. För att när jag kommer från en liten by där inte hette man, vet du, inte hette någon käll heller. Men att framförallt inte Taika, man hette Anna och Anders och vet du, punkt på det ungefär. Så därför tycker jag att det är nice. Men sen också, det går hand i hand med Taika, allt du har gjort och gör. För att du är liksom sån multitalang vad gäller... Du är, nu för att bara kasta några saker som du har gjort eller gör. Du har DJ-a, du är konstnär på många, i liksom ordets många olika bemärkelser och poddare. Och nu får du kruxa av också författare.
1: Ja, och nästan alla mina bästisar säger att jag har ADHD.
0: Mm.
1: Så,
0: förståeligt att de tror så nog.
1: Mm, de tror det verkligen. Och särskilt de som får diagnos. Mm. Alla mina kompisar som i vuxen ålder har fått en diagnos, då tjejer, för att det har varit svårare att yngre bli diagnostiserad. Mm. De är alla så att Taika, du har också. Att jag vet inte om jag är multikonstnär eller om jag bara har ADHD.
0: Ja, precis. Multikonstnär är nog ett bra ord, måste jag säga.
1: Nej, jag tycker egentligen inte om det egentligen.
0: Inte.
1: Men det är bättre än mångsysslare och det är bättre än freelancer, som min mamma kallar mig. I alla fall för liksom ofta att jag, min dotter är freelancer, att man håller på med så här många. Jag skulle bara vilja vara konstnär.
0: Ja just det, vad kallar du dig själv då? Är det konstnär?
1: Jag försöker bli kallad konstnär, men sen sätter folk alltid det där multikonstnär eller it-girl eller någon så här jättejobbiga stämplar.
0: Mm. Men det är just det där att konstnär är också där, för det att när någon är konstnär så tänker man att aha, men var i Louvren hittar jag dina tavlor? Men det behöver ju inte vara det. Du till exempel, utan att nu göra reklam för att vi är Yle, men du till exempel har gjort på konstens, i konstens vägna mycket, bland annat designat en ölburk som det har druckits mycket ifrån i det här landet, eller?
1: Ja, men det där är inte min favorit. Jag hoppas att det inte blir min legacy, för jag hatar öl.
0: Alltså, ja.
1: Det är sådär,
0: men det var en ro.

inte om kallier. Vi får börja planera framtida champagneetiketter. Men det som vi egentligen ska prata om här är din bok som är pinfärsk och ute nu. Och den ska vi gå mera in på alldeles strax.

0: Mannila är med mig här. Hej på dig!
1: Eller kanske Stone Mannila. Ja, kanske vi... jag tar mitt andra alter ego det här. Som, om jag ska föds till kille så skulle jag kanske vara
0: ja,
1: Kiwi.
0: Det för du får anpassa dig, vet du. Det här är ett safe space det här programmet. Här, får, här vet du, här är, bara, här är vi skönt och kiva.
1: Om du skulle själv måste byta namn, så vad skulle du vilja heta då?
0: Jag vet inte. Jag, så, vet du, jag ska nog heta det här. Och sen när jag, det inte finns någon i hela världen som heter det här, förutom då jag.
1: Mm.
0: Och det finns bara 13 med det här namn, efternamnet också. Så jag vill nog inte byta bort det. Vad skulle vara bra? Vet du något sådär? Det finns en lätkaspelare som heter Sam Steele. Det var ganska bra. Mm. Jag får ta och fundera. Jag håller mig till Chelsea Mossas än så länge. Men det där, vi får se.
1: Beyoncé eller något så här skulle kunna passa. Det är ganska bra. Men i min bok så har massa karaktärer massa fantastiska namn faktiskt.
0: Tänk sån att... åsnebrygga där till boken. Jag skulle just komma dit men du tog tjuvstart. Men vi går rakt in i boken som heter Drömhotellet.
1: Yes.
0: Du måste fråga för att vi går in på själva innehållet i boken. När vi nu ändå liksom avklarar det att du har gjort och gör mycket inom konsten och sådär.
1: Mm.
0: Hur länge har du suktat efter titeln författare?
1: Jättelänge. Men det tog länge för mig att inse att jag ens kanske kunde bli en sån.
0: Mm.
1: På något sätt,

0: under en jättelång tid i mitt liv så såg det inte alls ut som en möjlighet. Och jag upplevde inte alls att jag hade det som krävdes. Och jag hade inte kanske läst ännu så mycket sån litteratur som fick mig att känna att litteratur skulle kunna vara min grej. Mm. När jag var liten så jag växte upp omringad av böcker, att jag var på det privilegierad, att min farmor var bibliotekarie. Okay. Hon tog alltid med mig till biblioteket och sen hängde jag där med de böckerna. Jag lärde mig till tidig ålder att bibliotek är ljuvliga platser och jag trivs bra där. Men sen på något sätt det där liksom egna skrivande, så det tog jättelänge för mig att inse att jag får skriva och att det är just bra att börja inom bloggar och sådär, att det är också skrivande fast det inte alltid tas så seriöst. Och ja, nu har jag 10 år skrivit på den här debutromanen och jag har många gånger redan känt sådär, oj herregud, att jag är snart 40, att det här är så nollå, att nu är min debut sådana här sad girl-saga, att all sad girl-juttorna, de trendar en och de får en och jag bara ännu jomittar i samma och heartbreak-känslor, att borde jag inte ha blivit vuxen redan liksom, att borde jag inte skriva en vuxenbok istället.
1: Men har du måste liksom rätta till om du har hållit på i cirka 10 år så just med trender och kanske vet du uttryck och sånt här som vet du, hur människor beter sig, vad människor äter, dricker, säger och sånt här, så finns det något som du måste lite kolla här liksom sista året till exempel, att oh shit, så där har ingen sagt vet du sen 2017 till exempel.
0: Jo, helt säkert och ja, alltså många gånger. Men också, jag typisk säkert nog på det viset att jag tycker att det är hemskt härligt att planera skrivande. Mm. Att det har varit så roligt att skapa den här drömhotellvärlden och tänka på den och idea och så här skissa fram grejer. Men det har inte varit så roligt att skriva. Att sen har jag verkligen under de 2 senaste åren lärt mig vad skriva egentligen är. Och att hur roligt det inte alls är när man ska sitta ensam och tänka, editera. Men sen har jag gjort det jobbet också och då blev det en bok. Men att ganska mycket detaljer så skrevs fram ur min själ först under de 2 senaste åren. Att jag har...
1: Så är det just det där, du vet, jag tror att det är för många, jag säger inte att det är för dig, men att för många så att man vill vara författare och man vill skapa. Men sen är det jobbigare, man måste ju sitta och skriva och komma på idéer och skriva. Man skulle vilja spola direkt dit till bokreleasen.
0: Ja, verkligen. Ja. Jag ska skapa en Substack förra året som tema eller som uppgift för mig var på något sätt att undersöka att kan man vara en partygirl och skriva samtidigt? Mm. För herregud, det är svårt. Mm-hmm. Liksom så svårt att ha festa, sen ha krabbis och sen skriva. Att någon Hemingway, han lyckades liksom vara en kunnan partyboy, men till slut gick det ju ändå inte så bra. Men det finns ändå, det har, tror jag, alkoholism och festande har romantiserat så länge inom författarskap. Och jag vet att det också kan vara jättetoxiskt och det är bra att verkligen dricka vatten. Och Sofia Oksanen, hon har sagt sådär, jos kirjoitat et juo, jos juot et kirjoita. Och det är också sika bra. Mm. Men jag har ändå vilja undersöka det där, att kan man liksom vara en rockstar och en författare? Att gå de här två och sätta ihop? För att jag tycker att litteraturen behöver lite mer rock'n'roll för att den ska bli sexy igen.
1: Vet du exakta sidoantal för Drömhotell-boken?
0: 270 tror jag.
1: Av 270 sidor, så hur många sidor, så nu är det, just, det går inte att svara på det här nu liksom bokstavligen, men roughly, av 270 sidor, hur många sidor är skrivna att du har varit lite full eller bakis?
0: Vet du, jag lovar just min översättare Tarja Lipponen som översätter min bok till finska att jag inte ska säga sånt här, men nu...
1: Ah, just det. Okay.
0: Jag skämtar. Nej, jag skämtar inte. Jag är helt jätteärlig. Men hon är ljuvlig och hon sa till mig just att Taika, älä sit sano mitään tollaista julkisesti missään. Jag berättade till henne att en av mina favoritdelar i boken är lite skriven under påverkat tillstånd. Men förlåt Tarja, nu bröt jag genast mitt löfte.
1: Sorry Tarja.
0: Men alltså, grejen är den att jag har gjort på den här boken i 10 år. Mm. Så inte har jag kunnat vara nykter i 10 år.
1: Nej, fan.
0: Men jag menar, det är nog verkligen, det krävs liksom verkligen nog det att man ska leva som en, jag vet inte, liten eremit i något skede för att få en bok färdigt skriven. Mm. Så nu, jag ska liksom inte...
1: Några sidor.
0: Okay.
1: Kanske du har druckit en sidor.
0: Ser du, det här pahna, det här första gången jag gör någon live om den här boken, så nu kommer det fram alla hemligheter som jag inte kan hålla. Jag är så dålig på att hålla hemligheter, herregud.
1: Du skickar aldrig någon lista på såna klausuler på vad vi inte får prata om.
0: Nej, jag har ingen manager ännu, så jag har ingen som hindrar mig. Så jag är så dåligt mediatränad, fast jag har jobbat inom media hela mitt liv.
1: Du är hur bra som helst, Taika.
0: Min favoritdel i boken har jag skrivit full, okej?
1: Okej, och vi ska gå mera in på det. Vi fortsätter med boken Drömhotellet. Författaren Taika Mannila är med mig här i studion. No matter what. No matter what, you got

0: Mittaren sakavinumeroksa se ja Taika Mannila med mig här i studion och Drömhotellet heter debutboken som du nu har jobbat på i mer eller mindre 10 år. Drömhotell, vad är det för ställe? Rimma.
1: Det är kärleks rehab för desperata moderna hysterikor, för folk som har varit ensidigt förälskade i en sån här rockstjärna som heter JB.
0: Alltså alla har varit kära i samma typ.
1: Ja.
0: Och så har de hamnat på samma drömhotell.
1: Så är det.
0: Oj, oj, många brustna hjärtan där då kanske.
1: Så många brustna hjärtan. Mm. Och så många fantastiska namn. Vi talade tidigare om vad du och jag skulle heta om vi skulle byta namn. Men i min bok så har jag skapat namnen till de här karaktärerna från att jag har läst en massa biografier av legendariska rock'n'roll groupies. Och de brukar alltid kallas för Miss Pamela eller Miss någonting. Mm-hmm. Så alla mina karaktärer heter också Miss någonting på hotellet. Och okay. Huvudpersonen till exempel heter Miss Space Baby. Och hon har fått välja sitt hotellnamn själv. För som kändisar som till exempel, jag läste i Frida-tidningen någon gång jättelänge sedan att Johnny Depp alltid när han checkar in på hotell så kallar han sig för Mr. Donkey Penis. Liksom att kändisar har sådana hemliga namn så att de inte ska bli igenkända där på hotellet.
0: Ja.
1: Så min huvudkaraktär har valt Miss Space Baby som sitt namn när hon checkar in. Och sen har hennes kompisar också en massa fina Miss namn.
0: Hur blir man, liksom, om vi tar nu, vi alla har väl någon gång varit på ett vanligt hotell. Är det sen en stor kedja eller något liksom lite mer shitigt eller något lite mer lyxigt? Men att liksom, idén är oftast den samma. Man har sitt rum, så kanske det bjuds på en liten frukost och kanske det finns någon pianobar och kanske det finns room service och sen kanske det finns de där kanalerna man kan köpa som man inte ska visa åt barnen. Men hur är det på drömhotellet? Finns det något av de här vanliga hotellfeatures på drömhotellet?
1: Faktiskt. Jag kämpade lite med att jag fick inte in dit sådär rutiner hemskt duktigt. För på hotell tycker jag det är så skönt när du checkar in och sen så här viss tid, måltider och någon städer och liksom, saker känns ganska plötsligt sådär redliga. Men eftersom jag är så kaotisk person så jag lyckades inte ens skriva dit ordentligt rutiner. Men där finns TV.
0: Okay.
1: Där finns en väldigt speciell TV som heter It Girl TV som du kan titta på och det kommer olika grejer från den. Och sen finns det såklart room service. Och från room service kan man beställa vad som helst. Man kan till exempel beställa sina drömmars outfits.
0: Oj.
1: Där finns sådana kläddesigners som jag har drömt om att få bära hela mitt liv, som till exempel inhemska Linda Kokkonen och Alex Luonto och sådana. Så jag har skrivit in dem dit i room service för att jag någon gång ska kunna bära dem.
0: Mm. Vad har du själv, Taika, så där personligen helt, inte från det här drömhotellet nu, utan för det är ett hotell som inte ännu åtminstone finns, förutom i din bok. Vilket är din egna personliga bästa hotellupplevelse?
1: Jag har några. Och sen har jag en hel lista på hotell jag ännu vill besöka.
0: Mm.
1: Men jag har varit en gång till Chateau Marmont. Och det är sådär mitt drömställe.
0: Mm.
1: Där ska jag kunna flytta in och bo för resten av mitt liv om jag bara skulle få. Men jag har varit där inne en gång. Men då lyckades jag inte ens bo där. Utan jag var bara på lunch. Och sen det är Los Angeles. Det är så här ökänt Hollywoodhotell. Där bara massa kändisar har festat och knarkat och dött och levt livet och Jarvis Cocker har gjort en hel skiva med ett rum som heter Room 29 där för att det är så legendariskt.
0: Mm.
1: No, det finns massa historier i det hotellet och där ordnas också helt en sån här Oscar after party och grejer. Så där har jag varit på lunch och då så tog jag en spegelselfie fast man egentligen inte får ta bilder där. Och sen minns jag att jag postade den då på min Instagram men jag vågade inte tagga för jag ville inte att någon från hotellet skulle säga att jag var så smaklös att jag har tagit en bild.
0: Mm.
1: Nu för tiden märker jag att folk tar jättemycket bilder där, att kanske där influencer-eran har lite tagit över, att det går inte mer att helt skydda det. Men det finns väl ännu också den här regeln att egentligen du borde liksom inte få ta bilder där.
0: Mm.
1: Att de försöker skydda de här ökända gästernas privatliv. Men det har varit min bästa hotellupplevelse att ens, liksom, ens ett par timmar få vistas i det här underbara mystiska stället Chateau Marmont.
0: Mm. Nu får du ännu här avslutningsvis eftersom du är aktuell med den här nya boken Drömhotellet och vi står inför sommaren. Sommaren är säkert då en högtid och jag tror att det är många som läser mer på sommaren än annars. Vet du, att många tar med en bok eller böcker till
1: stranden.
0: Stugan, stranden, park vad som helst. Jag tror att det är många sådana säsongsläsare läser nimenomaan just på sommaren. Vad skulle du, så om du skulle få vara en sån här torgförsäljare som vet du står och säljer lacko eller kringlor och vet du är sådär hear ye med en gammal klocka och du säljer din bok. Med vilka bifogade ord skulle du liksom truga ut den här boken åt folket? Varför borde man skaffa den här och läsa den på sommaren?
1: No, ja. Jag hatar lite att sälja saker själv. Mm. Jag får helt ångest nu när du sätter mig dit på torget.
0: Men för vem skulle du det där...
1: Jag förstår din fråga. Jag ska försöka nog. Mm. Jag ska försöka lite få hanken energi i mig. Vänta lite.
0: Hjälp. Okej,
1: okay, let's
0: energi.
1: Go. Okay, okay. Nej, men jag har skrivit dit en massa sånger. För där finns det ju den här karaktären Justin Bobby JB. Oops, nu sa jag hans riktiga namn. Mm. Jag har försökt kalla honom bara för JB alla intervjuer. Så folk måste liksom ta reda på vem han är. Men han kallas då Justin Bobby. Mm-hmm. Och han är världens största stjärna. Och han har en massa, kanske... fantastiska låtar. Så jag tycker bara för de här låtarna så ska man läsa den här boken så att man hittar dem och kan läsa de här lyricsina och liksom komma in i den här Justin Bobby-världen.
0: Mm.
1: För de här bisarna är ganska bra, fast jag säger det själv.
0: No, men bra, bra. Drömhotellet heter boken av Taika Mannila. Kiva att du kom, hör du.
1: Alltså jag vill stanna här.
0: Du vill stanna här?
1: Ja.
0: Jaha.
1: Och sen vill jag också säga att inte har jag alls skrivit i fyllan, det var ett skämt.
0: Just det, förstås, det var helt ett skämt.

0: Min första uppfinning. En parfym som man kan lägga på byxorna om man har problem med att andras hundar vill lukta på ens. Alltså de som vet att det här är ett problem, så ni kan känna igen er.
1: Om man får en parfym som luktar av någonting som hundar älskar, typ köttbullar, så då kan man ju spraya det på valfri pojka i sitt hushåll så att hundarna är liksom besatt med den pojkan istället för ens skrev.
0: Men ska man förklara att sina gäster att lofta leverlådor heter?
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

Ida Luva som jag också hade på besök här tidigare på våren i det program Packa alla väskor. Louise, tusen tack ännu till Taika Manila som är ute med debutboken som heter Drömhotellet. Ta och kolla upp den. Vi fortsätter med Muna och Phoebe Bridgers Silk Chiffon heter här låten.

0: Och nu har jag samlat ihop en fin ensemble. Och den består av Nadine Barman och Walter Fellman. Hej!
1: Ja. Hej!
0: Morgens!
1: Moin!
0: Nadde och Walt, hur är livet?
2: Nu funkar det.
0: Det är ju lite sommaren, eller det är liksom kind of sommar, men sen jag tänker att sommaren börjar officiellt 1 juni, så om en vecka är det sommar sådär på riktigt.
1: Varför fast, måste du vara sån där?
0: Fast det är ju nog sommar nu.
2: Jag är sommarmaur, jag tycker att liksom solsken är där, värmen är inte där, men filisen är där.
0: Jag har inte haft shortsen har inte ännu åkt på, men jag tror att nästa måndag, fast det skulle vara +7, så då är det sommar och de har shortsen på.
1: Jo, jag har haft shorts i 3 veckor redan.
0: Ja,
2: det så.
0: Och du har väl inte haft känsel i underkroppen?
1: Ja, i underkroppen har jag.
0: Underkroppen. Sen var under eller nedre?
1: Det är massa känsel.
0: Sen var nedre kroppen eller under kroppen?
1: Man säger nog nedre kroppen.
0: Sant.
1: Ja, inte undre.
0: En lektion i biologi av Nadine Barman. Men det där, vet ni vad? Alltså, det brukar ju vara en ålänning här i studion den här tiden.
1: Ja.
0: Jag såg henne gå på gatan med sin pojkvän.
1: Är det sant?
0: Så har hon tagit nu?
1: Hon har alltså
2: tagit... Är det lemmeloma?
1: Det är romantikledigt.
0: Vi säger lemmeloma i brist på andra skitigare ord. Där var hon och hunden och de skulle få på pizza och...
2: De hade varit på festival under veckoslutet också.
1: Jo, hon har varit själv.
2: Är det så?
1: Ja, och sen så kom hennes pojkvän och förstörde festival. Nej, han förstörde inte. Men sen så kom han mitt i veckoslutet. Mitt i festivalfirande så kom pojkvännen. Och sen så ville hon så mycket vara med honom. Så därför är hon inte här idag.
0: Ja, men som tur så är ni så oromantiska att ni prioriterar jobblivet framöver. Något sån här, vet du, romantik.
1: Jo.
0: Höpen.
2: Pengar för allt annat.
0: Jo.
1: Utan pengar finns det inte romantik.
2: Nej,
1: utan romantik har vi inte pengar.
0: Ja. Där sa du det. Vad tänkte ni bjuda? Så extrem eftermiddag med andra ord blir det med Walt och Nadde idag. En sån chack. Vad tänkte ni liksom, vad har ni skrivit för repliker åt er själva?
2: Jag tänkte mest försöka överleva bara en eftermiddagssändning som inte jag har gjort på, jag vet inte hur länge. Ja, så att,
1: Jo, jag ska försöka hålla Walt i liv då.
2: Ja.
1: Jag vill nog prata om trycktvättar idag. Det är sant. Trycktvättar ska det bli idag i extrem eftermiddag.
0: Är det så, ja?
1: Ja.
0: Jag måste fråga Walt, hur är du bor ju här i stan, du är från Jeppis, men du har bott i Helsingfors ett tag. Och sen bodde du i Åbo emellan också ett tag, en liten stund. Sådär.
2: Ja.
0: Men ändå sådär, har bott i städer.
2: Ja.
0: Är du alls liksom sommarstugakille?
2: På sätt och vis, alltså vi hade ju, när jag var yngre nu, så hade vi en så här, familjen hade liksom en villa kallas ju då i Österbotten, och nu tycker jag att det är nice att vara på folks stugor och så där. Men inte skulle jag ju ha ro och tålamod att ta hand om en villa själv.
0: Liksom. Hurdan är liksom, vad är din villokaraktär? Är du liksom, du tar på den där gamla Garfield-hopparen som har funnits där i många år, och det där, och sen någon gammal Datsun-lippis, och sen är du sådär i sågen i högsta huggat. Nu ska vi nog lägga ihop ett litet nytt vedalider här, eller?
2: Nej, alltså ungefär, jag tycker om att bjuda till liksom med så här utstyrsel och outfits överlag, så att jag ser ju till att redan liksom hemma i min lägenhet i Helsingfors välja ut, vet du, så här lande outfits med mygghatt och grejer liksom.
0: Jag ska se
2: rätt ut, så att man vet du helhjärtat är där och njuter så mycket man bara kan. Men nu ser jag ut till och grill och bara bastu och simma allting nu, helt klart.
0: Så om jag bjuder dig, du säger att Walter, clear the schedule för veckoslutet, för nu tar jag dig till Linkoski Lapträsk branschen.
2: Om jag ska vet röjas på gården eller någonting, så nu är jag med och hjälper nu, helt klart.
0: Vad väljer du för outfit då?
2: Alltså nu har jag ju på mig slitdåliga kläder nu.
0: Ja. Det är nog bra det.
1: Arbetsbyxorna.
2: Ja.
0: Det är bra. Nå, du får ha andra typs arbetsbyxor och kläder på nu här den här eftermiddagen när du är statens tjänsteman.
2: Exakt.
0: Just det, Nadde och Walt i extrem eftermiddag idag.

Slater med en låt som heter Dance. Min dagens gäst Taika Manila, hon envisades med att jag skulle vara med på hennes TikTok, och det var något sån här, jag skulle göra ganska lite som tur, så att det blev helt okej. Men det var någon sån här Slater-referens där i den TikToken. Jag heter Kjell från Helge, tackar för sällskapet. Kiva att ni har varit med, kiva att ni har hört av er och kiva att ni har tyckt till så jättemycket. Imorgon är jag tyvärr inte här i direktsändning på grund av lite andra yleskyldigheter, men igen från och med onsdag är jag här. Då har vi fotojournalist Niklas Melti och med mig här i studion, och senare i veckan Molly Hammar och Hoja. Ha det riktigt, riktigt bra, så hörs vi snart igen. Like

0: Tjo, Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, i Sverige, minorna klämmer vi är.
0: Afterski-mosa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag mellan 19 och 21 live på arenan.

0: Extrem eftermiddag. Det är Nadde och Walt som du lyssnar på idag. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och klockan är ju 13.00 riktigt just. Så det betyder att det ska bli nyheter med Laura. God eftermiddag, Laura.
2: God eftermiddag.

Hälsningar till Vilmanstrand. Det var Mad Red och Running Out of Problems. Jag heter Kjell from Hell och det här är Extrem Metall. En timme metallmusik här på arenan eller på Yle Extrem. Var du sen har valt eller råkat att börja lyssna på det här. Mad Red kommer att släppa ett nytt album senare på sommaren. Jättebra liveband, håll koll på dem. Och där tog jag redan en liten tjuvstart, nämligen från Mad Red kommer vi att gå till Mad Ball från Vilmanstrand till New York City. Jag skulle vilja säga att det här bandet är ju nog ett av, om man tänker en NYHC, New York Hardcore. Så där finns de här några giganterna och ett av banderna som jag nu skulle säga att det är liksom en av de där pelarna, grundpelarna i New York Hardcore, så är definitivt Madball. Madball har inte släppt ett album på, jag tror att det var typ 2018 de släppte senast. Det var jättelänge sen. Men nu är de ute med ett nytt album, även det på sen sommaren. Det kommer att heta Not Your Kingdom. Jag har sett Madball några gånger live. Alltid lika övertygande. Hoppas jag ännu får se dem live inom kort. Kanske de kommer på turné närmare våra breddgrader också. Här är Madball med Rebel Kids.

Det var Madball det och Rebel Kids. Vi stannar i New York. Åtminstone, jag tror att det är därifrån som det här bandet är åtminstone ursprungligen. Hur pass mycket de bor i New York numera så det vet jag faktiskt inte. Men vi talar ju om legendariska Anthrax. Och om inte Madball hade släppt ett album på 8 år så Anthrax har inte släppt ett album på 10 år. Det var ett tag sedan hörde av sig helt enkelt. Och Anthrax har nog spelat live ganska flitigt. Nu har de att ställa in, var det förra sommaren skulle de spela, var det man i Finland också? Men de var missade, de hade en stor Europaturné på kommande, men i och med att efter covid så steg precis alla priser så fick Anthrax bara konstatera att nu måste vi liksom dra oss ur det här turnégamet och vi återvänder på turnerande fot sen när vi är ut med ett nytt album. Och det albumet har nu ett datum, det har ett artwork, det har en titel och Anthrax kommande album som släpps i september heter Cursum Perficio. Och det där, jag gillar ju Anthrax, så det att Anthrax släpper ett nytt album, det är en god nyhet för mig. Sen såg jag artworken till det här albumet och det var liksom det billigaste AI-skräpet. Jag vet inte vad fan det här ska liksom föreställa. Det är någon form av trollkarl som har sågat itu en kvinna som svävar i luften. Sen är det där lite något, en fastkedjad grön hund och något sådana här konstiga, säkert historiska referenser som jag inte begriper mig på. Men jag såg först på det där skivomslaget, jag tycker att Anthrax ändå har haft ganska fina skivomslag. Så jag tittade på det där albumet och var så att, eller albumomslaget och var så att, vad satan är det här? Nå, som tur så är det viktigaste är bra, det vill säga Mosan. Anthrax låter som Anthrax. Här är deras nya singel som heter It's for the Kids.

Sepultura har lite förbättrat sig här nu. Första singeln från det här EP:n som de nu släppte här nyligen, som var horribel. Men jag måste säga att det här lät lite mer som Sepultura. Sepultura håller ju på att dra sina sista andetag. De kommer att spela

Vi tar mera gamla rävar. I den här gången flyttar vi oss från Brasilien till Norge. Dimmu Borgir, de har nu inte åtminstone meddelat att de ska sluta. Och bra så, för att bra stuff ger de fortfarande ut. Grand Serpent Rising-albumet är nu ute. Och jag måste erkänna att jag inte ännu har liksom hunnit göra riktigt en deep dive i albumet. Så jag har inte riktigt någon sån här fullständig analys ännu. Men har nog alltid diggat Dimmu. Ända sen liksom Enthroned Darkness Triumphant, då jag och typ resten av världen hittade Dimmu då i halva 90-talet. Så är nog varje ett fan. Har sett dem flera gånger, har intervjuat dem flera gånger och ja, förhoppningsvis så blir det båda av dem i år, för att de kommer att komma till Helsingfors ishall på hösten i gott sällskap med Behemoth och Dark Funeral, och kanske det blir en intervju för till exempel detta program Extremmetall. Här är Dimmu Borgir och Ascent.

Saboteur med en låt som heter Flagget. Detta är Extrem Metall. Jag heter Kjell from Hell. Vill du höra av dig så kjell.simosas@yle.fi per e-post eller kjellhell666 på Instagram. Det där, det här, nu står vi något väldigt intressant från också helt ett finlandssvenskt perspektiv delvis. Nämligen Mattias Lilmons är ju en man som också har hört sig i detta program både i intervjuform och som vokalist då. Mest kopplar man ihop honom säkert med Fintroll. Han sjunger också i And Oceans. Det har han inte gjort från första början, men att de gjorde en reincarnation med And Oceans ett tag sedan och Mattias sjunger numera där i bandet och sen har han ju Dispyt också. Där är det några huvudsakliga banden som han har. Men nu, här var det förra året, ett tag sedan åtminstone, så släpptes det ett album som, under namnet Lilmons bara, så släpptes det ett album var alltså Mattias Lilmons gamla låtar som han har gjort till diverse band, outsläppta låtar alltså, som nu har funnits på hans hårdskiva, som det gjordes lite touch-ups på låtarna och sen släpptes de som ett album. Men nu kommer Mattias Lilmons att släppa helt nytt material, helt eget nytt material som är liksom från hans penna helt enkelt. Han har ju varit med och skrivit, i Fintroll så skriver han ju inte så mycket lyrics heller, där är det före detta medlemmar som fortfarande har hand om det. Och det där har ju nog varit liksom aktiv på arrangemangnivån. Sen skriver han mycket just till, förstås till Dispyt och till And Oceans och sådär. Men nu det där, nu har han aktiverat sig och gör allt under eget namn. Och det kommer att komma alltså ett helt album under namnet Lilmons. Ser fram emot att höra det. Här tar vi första singeln som heter Inglorious Black and White.

Mortuary med en låt som heter Great Black Earth. Jag heter Kjell from Hell och det här är Extrem Metal. Vi går vidare med en av de här vårens stora positiva överraskningar har varit det här bandet, Lex Legion. Nämligen Lex Legion är ju ett band, ifall ni inte har hört om dem tidigare, så det består ju av före detta King Diamond medlemmar. Minus King Diamond förstås. Vi har Mickey D på trummor, vi har Andy LaRock med i bandet och etc. etc. Alla möjliga gamla, alltså medlemmar som spelar på 80-talet åtminstone i King Diamonds band. Så de har nu skrivit lite låtar, slagit ihop krafterna och grundat ett band som heter Lex Legion. Och de har då, King Diamond är givetvis som sagt inte med, men de har kammat in en ung norrman på vocals. Och måste nog säga att inte, nu hör man ju att det är inte King Diamond och det är inte meningen heller, men väldigt troget King Diamond sound från 80-talet är det nog. Jag har talat med Mickey D och Mickey D kommer ni att få höra en intervju med i detta program på sommaren. Det här är Lex Legion och Gypsy Tears.

0: Fit for an autopsy var det där som nu har höjt sitt värde helt enkelt på marknaden. Jag tycker att jag har följt med bandet ganska länge och nu har Fit for an autopsy blivit till exempel för en finsk publik ett väldigt önskat namn och som säljer slut större och större venues, till exempel i Finland hela tiden. Det är en låt som heter The Wretch. Vill du höra av dig? Vill du förse mig med egen musik? Har du ett band eller... Känner du de som har ett band som skulle kunna höras i extrem metal, så är det bara att, så är det att höra av sig på e-post kjell.simosas@yle.fi. Skicka en WAV-fil eller en länk så jag kan ladda ner en WAV-fil. Skicka inte en Spotify-länk eller en YouTube-länk, för det tar mig ingen vart. Jag kan inte spela då en streaming-länk på radio, bara så ni vet. Vill ni höra av er annars bara så är det kjellhell666. Ni kan ju också höra av er om det är något som ni vill höra mer av eller mindre av. Någon vill höra intervjuar, någon genre ni tycker att jag borde ha mera här i detta program, så hör av er bara. Nu tar vi lite inhemsk power metal av Dream Tale. Låten heter Mirror Mirror.
1: Horror.

Jag försöker hålla detta program så mångsidigt som möjligt inom en metallbur ändå, att allt som spelas i detta program är metallmusik. Men det kan komma emellan lite brutal black metal, death metal, grindcore, lite metalcore och lite melodiska grejer här också. Det här var Brainstorm och Celebrate Youth. Jag tackar för sällskapet. Jag har intressanta grejer på kommande. Jag har intressanta intervjuer på kommande. På sommaren har jag redan färdigt börjat bulla upp med intressanta gäster. Och det där, vi ska ta också en inblick här inom de närmaste veckorna på den finska metallfestivalsommaren. Hör av er till kjellhell666 på Instagram ifall ni vill inflika med vad ni tycker att borde höras mera eller mindre i detta program. Vi avslutar med Enemies Everywhere och Atonement.

0: Klockan är 22 och det blir nyheter och väder med mig, Sara Torvalds. God kväll. Höghusbranden i fiskehamnen i Helsingfors i lördags kan ha börjat från en gasläcka i den grill som branden startade ifrån på en balkong. Över 60 bostäder är obeboeliga och polisen tror att utredningen kommer att ta flera veckor. Just nu är en person misstänkt för vållande av fara. Han nekar till brott och uppger också att han försökte släcka branden. Men ett annat spår som polisen utreder är alltså om det kan handla om ett tekniskt fel i grillutrustningen. Räddningsverket utreder samtidigt hur det är möjligt att elden kunde sprida sig så fort. Larmet gick klockan 20.55 i lördags. Ungefär 10 minuter senare började det redan ryka på taket, flera våningar upp. Det visar videor från den kvällen. Så en god nyhet från Vasa. Verkstadskoncernen Wärtsilä investerar ytterligare 90 miljoner euro i sin enhet i Vasa. Målet är att kunna utöka produktionen med 30% utöver en redan tidigare utannonserad utökning. Enligt Wärtsilä är investeringen ett svar på den ökande globala efterfrågan inom energi- och sjöfartssektorn. Belgien skakades av en trafikolycka i morse när en skolbuss blev påkörd av ett tåg i landets norra del. 4 personer miste livet i olyckan som inträffade vid 8-tiden på morgonen. Vår Europakorrespondent Richard Husu rapporterade tidigare idag från olycksplatsen.
1: Utredningar pågår fortfarande här i byggen Hot, alltså ungefär 30 kilometer från Bryssel i Flandern, efter morgonens förödande olycka som har krävt 4 dödsoffer. Chauffören för den här skolbussen avled också, en assistent till 2 skolelever som fanns med på den här bussen, och en 15-årig skolelev samt en 12-årig skolelev miste livet i den här olyckan som beskrivs som en av de värsta plankorsolyckorna någonsin i Belgien. Och enligt uppgifter både från polisen och från infrastrukturmyndigheten Infrabel, som jag har talat med här på olycksplatsen, så är det uppenbart att chauffören inte har följt de regler som har gällt vid den här plankorsningen. Bombarna har varit nere, alltså spåret har varit spärrat för trafik, men av någon anledning har bussen trots allt kört på det här spåret, och bommen har också fått skador i samband med det här. Och den här tåget krockade med bussen med väldigt hög hastighet, 90 km i timmen.
0: Det rapporterade Richard Husu. Och vi har precis fått in uppgifter om en olycka i delstaten Washington i nordvästra USA. Där uppges en kemisk tank har spruckit och det uppges att det är flera svårt skadade och också dödsfall. Mer än så vet vi inte i det här skedet. Det åter vi kommer vi till i morgondagens sändningar. Den här veckan är det ovanligt varmt i Väst- och Centraleuropa. Flera länder har slagit värmerekord för maj månad. I både Storbritannien och Frankrike har det varit 35 grader varmt eller varmare idag. I de 2 länderna har sammanlagt ett 10-tal människor mist livet på grund av värmeböljan. De flesta dödsfallen är drunkningsolyckor. Även Spanien är drabbat. I Sevilla uppmättes 38 grader under helgen, och stora delar av den iberiska halvön har haft temperaturer som ligger 5-10 grader över det normala för årstiden. Så ska vi ta en titt på vädret här hemma. I väderrapporten ingår varningar. Regnskurar förekommer i landets södra och mellersta delar. I norr är det uppehåll på stora områden. Den nordvästliga vinden är fortfarande byig. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del växlande molnighet och lokalt regnskurar. I natt uppehåll. På dagen blir det igen lokalt regn eller åskskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 1 och 7 grader. Lokalt kan det förekomma nattfrost. Dagens högsta temperatur är mellan 12 och 16 grader. Svag eller måttlig nordvästlig vind som på dagen lokalt är frisk och byig. I landets östra del halvklart till mulet och i norra Karelen tidvis regn. Annars kan det lokalt förekomma regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 3 och 9 grader och nattfrost är möjligt. Dagens högsta temperatur är mellan 7 och 13 grader. Svag eller måttlig nordvästlig vind som på dagen är byig. I landets norra del halvklart till mulet och mest uppehåll. Från och med förmiddagen förekommer regnskurar lokalt. Nattens lägsta temperatur är mellan minus 2 och plus 5 grader. Dagens högsta temperatur ligger mellan 7 och 13 grader. I öst blir det lokalt bara cirka 5 grader varmt. Svag eller måttlig vind omkring nord. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Egentliga Finland, Satakunta och Egentliga Tavastland. I landets västra del är den nordvästliga vinden kraftig på dagen, i vindbyarna 15 meter i sekunden. I landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och Birkaland utvecklas på eftermiddagen lokalt åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter i sekunden. Så femdygnsprognosen som sträcker sig fram till och med söndag. Vädret blir småningom varmare och vinden mojnar. Till en början är det mest mellan 5 och 15 grader varmt. Varmast är det vid östgränsen. Till veckoslutet stiger temperaturen till mellan 15 och 20 grader. Om nätterna blir det mellan 0 och 10 grader. Och i norr kan det förekomma nattfrost. Så väderrapporten för sjöfarande. Den börjar med en varning för havsområden, nämligen varning för hård vind. På norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Nordligt till nordvästlig vind från och med efternatten 14 meter i sekunden. Så ett meddelande för båtförare. På Finska viken, västlig vind till en början 12 meter i sekunden. Och så är det också varning för sjögång. På östra delen av norra Östersjön förekommer på dagen måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och så väderrapporten för sjöfarande för de kommande 24 timmarna. På Finska viken, nordvästlig vind 6-12 meter i sekunden, lokalt upp till 14 meter i sekunden. Lokalt blir det också regnskurar och även åska, annars god sikt. På norra Östersjön, nordvästlig vind som tilltar, först 4-8 meter i sekunden och från och med efternatten 10-14 meter i sekunden. På morgonen kan det blåsa upp till 16 meter i sekunden. God sikt. På Ålands hav, nordvästlig vind som tilltar, först 4-7 meter i sekunden, men på efternatten 11-15 meter i sekunden och lokalt upp till 17 meter i sekunden. Från och med morgonen vind som avtar efterhand. På kvällen 9-13 meter i sekunden. God sikt. På Skärgårdshavet nordvästlig vind som småningom tilltar. Först 5-8 meter i sekunden. Och från och med efternatten 9-13 meter i sekunden. På dagen kan det blåsa upp till 15 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen vind som småningom avtar. På kvällen 7-11 meter i sekunden. God sikt. På Bottenhavet, nordvästlig vind som tilltar först 7-11 meter i sekunden, på efternatten 11-15 meter i sekunden. Från och med förmiddagen, vind som avtar på kvällen 7-12 meter i sekunden, god sikt. I Kvarken, nordvästlig vind som tilltar först 4-7 meter i sekunden, på efternatten 6-10 meter i sekunden och lokalt upp till 13 meter i sekunden. Från och med morgonen, vind som avtar på eftermiddagen 5-9 meter i sekunden. Lokalt regn och även åska förekommer, men mest god sikt. På Bottenviken nordligt i nordvästlig vind som småningom tilltar. Först 3-6 meter i sekunden, från och med eftermiddagen 6-10 meter i sekunden. Lokalt upp till 12 meter i sekunden. God sikt. På Saimen nordligt i nordvästlig vind som tilltar. Först 1-4 meter i sekunden. Från och med förmiddagen 5-9 meter i sekunden. Först lokalt lätt regn, mest god sikt. Och utsikterna för sjöfarande från onsdag kväll till torsdag kväll. På Finska viken, i Kvarken och på Bottenviken. Nordlig till västlig vind under 14 meter i sekunden. På eftermiddagen avtar vinden. På norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Nordlig till västlig vind. Sannolikheten för hård vind är 60%. Mot kvällen avtar vinden norrifrån. Och vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö plus 11 grader. Nordvästlig vind 14 meter i sekunden. Mulet, sikten 38 kilometer. Gotka-Rankö plus 9, nordväst 4. Regnskurar, sikten 31 kilometer. Orrengrund plus 10, nordnordost 7. Regnskurar, sikten över 20 kilometer. Emsalö 14 grader, väst-nordväst 11. Kallboda grund 10 grader, väst 13. Östertokan 13 grader, väst-nordväst 10. Gråhara 13 grader, väst-nordväst 9. Nästan mulet, sikten 20 kilometer. Makilo 10 grader, väst 9. Bogaskär 13 grader, väst-nordväst 6. Klart, sikten 50 kilometer. Hangetullludden 11 grader, väst 10. Russarö 10 grader, väst 12. Venö 11 grader, väst 9. Utö 11 grader, väst-nordväst 6. Mulet, sikten 26 kilometer. Notgrund 11 grader, väst-nordväst 6. Fagerholm 11 grader, väst-nordväst 5. Vilsandi 12 grader, väst 4. Sikten 46 kilometer. Gotska Sandön 13 grader, nord 1. Sikten 44 kilometer. Kumlinge 10 grader, väst-nordväst 5. Halvmulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 11, väst 6, mulet, sikten 50 kilometer. Märket 9 grader, väst-sydväst 6. Enskär 10 grader, väst-nordväst 6. Nästan klart, sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja 10 grader, väst-nordväst 12. Halvmulet, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 10 grader, väst-nordväst 11. Halvmulet, sikten 43 kilometer. Selgrund 10 grader, väst 8. Mulet, sikten 50 kilometer. Bredskäret 11 grader, väst-nordvästlig vind 4 meter i sekunden. Strömmingsbådan 9 grader, väst 5. Valsörarna 9 grader, väst 9. Kallan 8 grader, nordväst 6. Tankar 8 grader, nordväst 4. Klart, sikten 36 kilometer. Ulkokalla 8 grader, väst 4. Nahkiainen 7 grader, väst 5. Brahestad 9 grader, väst 3. Klart, sikten 20 kilometer. Uleåborg 10 grader, nordväst 7, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 9, väst-nordväst 6, mulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 8 grader, väst 6. Ajos 12 grader, väst 6, mulet, sikten 50 kilometer. Och idag föll vattenståndet bort i 19-sändningen, så vi tar det nu. Havsvattenståndet idag klockan 21.45 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi minus 8 cm, Uleåborg minus 6, Brahestad minus 7, Jakobstad minus 4, Vasa minus 2, Kaskö minus 7, Björneborg minus 9, Raumo minus 3, Åbo minus 4, Fögle minus 9, Hange minus 7, Helsingfors minus 5, Borgå minus 2 och Fredrikshamn plus 2 cm. Och med det här är det slut på den här nyhets- och vädersändningen. Mer nyheter i den här kanalen blir det igen klockan 6 i morgonbitti. Jag heter Sara Torvalds. God kväll.
2: Ordet läcker. Välkommen igen till Ordet läcker, där du inte möts av tomma ord. Nej, våra ord är fylliga och saftiga och idag biter vi fast i en till. Ett ord som kan pirra eller knyta sig där det gör ont ibland. Vi kollar på bakgrunder, tolkningar, symbolik, synonymer och mycket mer. Jag heter Kigebert Tell och vår gäst idag är Linda Tigerstedt. Välkommen!
3: Tack så mycket.
2: Du har hört sig väga förr. Du har berättat om livet med tarm- och magbesvär som ledde till ett helt nytt yrke inom näringsterapi. Men vi vet inte riktigt så mycket om ditt liv innan det här. Du var lärare av något slag.
3: Ja, jag jobbade länge som modersmålslärare på olika stadier, både i grundskolan och sen till sist i gymnasiet. Trivdes jättebra. Tippade på att jag skulle göra det nu också om jag inte skulle bli sjuk. Min sjukdom ledde mig sen helt in på oväntade nya vägar.
2: Men att ha en modersmålslärare som dessutom har ett yrke nu som har att göra med dagens ord, det är perfekt, eller hur, producent Nina Sedlöf?
4: Ja, det håller jag med om.
2: Hör du annars, Nina, skulle du säga att du är noga med vad du äter?
4: Hör du, jag skulle säga att jag blir noggrannare ju äldre jag blir. Kanske bara livet på något vis visar att man kan inte dra i sig vad som helst, hur som helst, när som helst, mera. Och kanske ett visst sånt uppvaknande, kanske intresse också.
2: Så medvetenhet?
4: Att, ja, kanske medvetenhet. Det var ett bra ordval. Så att nog lite grann, men jag är inte sådär supernoga, är jag inte, men sådär, där det behövs kanske.
2: Ja, vi blir inte yngre.
4: Nej, det är ju kanske just det.
2: Nej, just det. Dagens ord, det är... Mage. Ett organ i kroppen. Den är säckformad och där i lagras och sönderdelas föda. Och vill vi vara riktigt specifika så ska vi tala om magsäcken. Den ligger till vänster i bukhålan under mellangärdet om vi talar om den mänskliga anatomin. Mage kan också syfta på hela den nedre delen av människans överkropp. Då är det en sammanfattande benämning på matsmältningsorganen. Synonymer. Magsäck, matsmältningsorgan, matsmältning, digestion, avföring, buk, bukhåla, skrov, kalaskula, kula, embonpoint, abdomen, vom, kagge, kista, solar plexus. Etymologi. Magi på fornsvenska och magi på fornnordiska. Och magi lär det fortfarande heta på isländska och färiska. Ordet kommer från urgermanska mago. Och därifrån kommer också till exempel engelska ma, som är ganska ålderdomligt och syftar på en mage, speciellt när det gäller djur. Det kan också vara simblåsan hos en fisk. Också nederländska mag och tyska magen har utvecklats härifrån. Och antagligen är också finska maha inlånat från urgermanska. Den urindoeuropeiska roten är antagligen något i stil med mak, som ska ha haft betydelsen liten säck, belly och mage. Det litauiska ordet

0: Du blir alltså äcklad. Men ibland kan du ha fjärilar i magen. Det kan innebära att du är nervös, uppjagad eller kanske kär. Om du däremot har is i magen, då tar du det lugnt. Undviker att bli upphetsad. Kanske du till och med kan kallas kallblodig. Om du har mage att göra, ja, något fräckt oftast, då har du fräckheten, eller kanske modet, att göra vad än det handlar om. Intressant nog kan mage vara ett verb på engelska. Och då tänker jag på ordet stomach. Då kan man få idiom som to stomach something. Det låter nästan som att ha mage att göra något, men det handlar egentligen om att tolerera, stå ut. Om du säger I can't stomach her friends, så översätts det jag står inte ut med hennes vänner. Och här kommer ordspråk. Det är inte allt gott för magen som smakar sött i munnen. Ja, sådant som verkar lockande och njutbart för stunden är inte nödvändigtvis bra för dig i det långa loppet. Fagra ord mätta inte magen. Vackra ord och löften är meningslösa om det inte följs av handling. Man behöver konkreta resultat, inte bara prat. Full mage studerar ej väl. Ja, det kan vara svårt att koncentrera sig och vara mentalt skärpt när man precis har ätit en stor måltid och känner sig dåsig. Det är antagligen inspirerat från det här ordspråket på latin. Plenus venter non studet libenter. En full mage studerar inte villigt. Hungrig mage är den bästa kock. Ja, när man är riktigt hungrig smakar all mat fantastiskt gott. Även den enklaste. Inget är gott i ögat men ont i magen. Det vill säga att vara utan något på ett ställe är bra, men illa på ett annat. Magen borgar icke. Ja, magen ger inga garantier. Du kan inte lita på att mättnadskänslan varar. Hungern kommer alltid tillbaka. Slutligen citat. Tanken beror absolut på magen. Men trots det är de som har de bästa magarna inte de bästa tänkarna. Den franska författaren och upplysningsfilosofen Voltaire i ett brev till matematikern Chantoron d'Alembert daterat 20 augusti 1770. Mitt hjärta bultade. Jag fick ont i magen och svettiga händer. Allt man känner när man är under press. Jag har varit nervös förut, men inte alls som det här. En kommentar åt tidningen USA Today av det tidigare golfproffset Annika Sörenstam från Sverige, då hon blev den första kvinnan på 58 år att ställa upp i en proffstävling för herrar i maj 2003. Slutligen Steve Jobs, medgrundare till dator- och hemelektronikföretaget Apple. Så här sa han i ett tal till avgångsstudenterna vid Stanford University den 12 juni 2005. Du kan inte koppla ihop punkterna om du ser framåt. Du kan bara koppla ihop dem om du ser bakåt. Så du måste lita på något. Din magkänsla, ditt öde, ditt liv, din karma, vad som helst. Ordet i ordet läcker idag är mage. Och nu litar vi på magkänslan och hoppas att våran gäst har någonting att säga. Vad säger du, Linda?
1: Det finns ju jättemycket att säga om magen. Eller det får mig genast att tänka på jättemycket olika saker. Mycket nämnde du ju just där i intro. Men just det här med att ha is i magen eller att ha mage att göra någonting. Och magen på så många olika nivåer. Alltså magen på ett sätt som ett slags centrum i vår kropp. Magen kanske som statussymbol. Magen när det gäller kvinnor. Att ha en platt mage. Man kan också ha en stor mage. Kulmage, ölmage.
0: Min morfar hade en potatismage, sa han.
1: Okej, okay, ja. No, just det. Ja, så det finns massor olika magar. Och allt som händer i magen under ens livstid och helt under en dag vad som händer i vår mage, vad den är kapabel till. Så ja, magen är jättespännande.
0: Det är intressant också det här med att ha is i magen betyder att man har kallt huvud. Men välj nu huvud eller mage, ja. Vilket är det? Jäitä hattuun, som man säger på finska.
1: Ja.
0: Nå, Nina, vad har du att säga?
2: No, här kom ju massor. Jag tänkte också på något vis sådär bara allmänt att magen är ju jättecentral, alltså väldigt mycket, och det är en väldigt viktig del av våra liv. Jag menar, fungerar inte magen, så då är det ganska ruttigt liksom. Att det är en väldigt, jag tror att den kanske kommer mera i våra vardagliga liv än vad man kanske tänker.

0: tittar på sådär helt. Nåja, men det som jag ur ditt intro, Kike, så det var ett ord som jag fäste mig vid, en synonym.
1: Ambonpoint. Kommer direkt från franska.
0: Alltså det måste ju vara franska, men är det någonting som vi alltså använder också så att säga det svenska språket? Eller varifrån hittar du det här?
1: Det är ett synonym, det betyder gott hull, särskilt kring magen. Och det är ju förstås ganska ålderdomligt. Men det kommer från franska uttrycket en bon point, i gott skick. Och det är sådana 1800-tals språk vi snackar om här. Och i svenska har det blivit ett ord. Dessutom har man tagit bort en och satt ett md, så det blir en bon point.
0: Okej, okay, intressant.
1: Ja.
0: Sen tänkte jag på det här med, det var inte estniska, men det var något språk som du sa, magi.
1: Litauiskan.
0: Litauiskan.
1: Och
0: sen tänkte
1: jag
0: på, makas jo magi, och så tänkte jag på ordet magi.
1: Ja.
0: Men Gandhi kan väl inte vara kopplade?
1: I och för sig, alltså jag tror att magi kommer från persiska ursprungligen, och det har nog ingenting att göra med det här i sig. I och för sig är det väl ett indoeuropeiskt språk, det persiska, men jag tror inte, nu har jag inte kollat, men jag tror att det är en helt annan bakgrund.
0: Det känns lite långsökt, ja. Men jag tänkte att liksom magi, och det är ju egentligen, det är ju inte så hemskt mycket magi, utan det finns ju väldigt mycket forskning och allt möjligt, och vi kan ju påverka själv också hur vår mage, hur vi mår, kan vi, går vi in på snart. Och det är från ordet må alltså.
1: Må. Ja, du menar alltså mav. På, ja, man skriver det mav på engelska.
0: Ja,
1: alltså.
0: Må. Jag vet inte, har det någonting. Men
1: du tänkte på svenska, att må.
0: Ja, jag tänkte på något vis att har det något ursprung till mage. Må.
1: Ja, det tror jag inte. Men däremot på norska kan man ibland säga, man säger också mage, men också mave. Så att där kommer V in också i norskan ibland, beroende på om det är bokmål eller nynorska. Jag vet inte riktigt, kanske det är dialektalt. Men i alla fall, där finns också, det är inte bara i engelskan det där, mål.
0: Just det. Ja. Sen blir jag nyfiken, Linda, när du sa att du använde ordet status. Du sa någonting att det finns liksom status inbyggt i, så att säga, mage. Jag blev lite nyfiken på, vad tänker du då? Tänker du på någon 1600-talskonstnärer när det var fint med mulliga magar, eller berätta?
2: Ja, no, det var ju det som var ett tecken på status då. Jag tänkte kanske mer på den tid vi lever i nu. Jag säger inte att det är en helt positiv grej, men det är att magen ska vara väldigt smal och platt.
0: Just det.
2: Och det kan ses som en statussymbol, tyvärr.
0: Ja, det har gått åt andra hållet liksom nu.
1: Sådana där TikTok- och Instagram-magar.
2: Precis.
1: Lite så. Yep.
0: Exakt, och då är du tränad och då tar du hand om dig själv, och det kanske till och med kopplas med intelligens. Sen om man är lite mullig och har en större mage, så kanske man är, jag menar, det finns sådana konnotationer som inte alls behöver stämma.
2: Nej, och de lever segt vidare.
1: Jag har en låt här, en blues, rhythm and blues kanske mera, av Junior Wells från 1966. Den heter I Got a Stomachache. Och det passar väl bra nu.

0: Ordet läcker. Det var Junior Wells, I got a stomach ache. Och ordet i ordet läcker idag är mage. Och Nina Cederlöf här och vår gäst Linda Tigerstedt som vet en hel del om magen. Främst genom besvär tyvärr.
1: Mm.
0: Det är inte så roligt.
1: Så började, ja.
0: Så började, ja.
1: Ja.
0: Hade du sådana där ljud för dig som Junior Wells hade i låten?
1: Jag hoppas inte, jag tror inte. Nej,
0: nej just det.
2: Men berätta lite Linda, det var för ungefär 5 år sedan ungefär som du helt enkelt blev diagnostiserad med en kronisk tarmsjukdom och det här var en vändpunkt i ditt liv. Berätta lite, vad är det frågan om?
1: Nu, det var alltså för 6 år sedan jag fick plötsliga symptom ungefär samtidigt som vi var inne i den här första covid-lockdownen. Så allt var annars också upp och ner och så satt man hemma och visste inte vad man skulle göra och så började min tarm blöda. Och jag är en känd hypokondriker, så min första tanke var ju att det här är jättedåligt. Mm. Jag kommer att dö. Och det gjorde jag förstås det där som alla hypokondriker gör. Jag googlade mina symptom och Google tyckte också att jag kommer att dö.
2: Ja.
1: Nå, men vad heter det? Jag sökte mig snabbt till en läkare och fick snabbt hjälp och fick min diagnos som är colitis ulcerosa, som är en kronisk tarmsjukdom. Den finns någonstans i tjocktarmen, det beror på. Vissa kan ha inflammerat hela tjocktarmen, någon annan en liten del av sin tarm och så vidare. Och jag fick medicinering, men inte egentligen så mycket annat. Att jag försökte liksom be efter goda råd, hur ska jag äta, hur ska jag leva, vad ska jag tänka på. Men läkaren var ganska långt av den åsikten att ät den här medicinen resten av ditt liv och tack och hej.
2: Jaha.
1: Och först var jag ju bara lättad över då att jag inte skulle dö.
2: Mm.
1: Men sen efter en stund blev jag liksom lite irriterad på det här, för jag tänkte att det måste ju rimligen finnas någonting jag själv kan göra med tanke på att det handlar om min mage och min tarm, speciellt gällande då hur jag äter. I hela min vuxen ålder har jag haft problem med magen, så det har ju nog varit någonting som har kanske då varit liksom på kommande. Och vi har den här sjukdomen i släkten också, så det finns liksom där också en anknytning. Men i alla fall, så jag började läsa på helt, alltså själv började läsa om tarmen, läsa om hur man kan äta. Och under de första åren så var jag någon slags provkanin, tycker jag kanske på mig själv. Jag testade på en massa saker i helt för snabb takt. Alltså jag gjorde någonting i en vecka, lämnade bort kött och sen fungerade det inte. Och sen började jag äta kött och sen gjorde jag någonting annat. Sen lämnade jag bort det ena och det andra och så här höll jag på. Och ingenting hjälpte och det gjorde mig bara mer stressad. Och sen här emellan så hade jag olika skov då, att jag blev igen sjuk och fick symptom och medicinen funkar inte och måste justeras. Så jag var sjukledig länge och så här. Och sen började jag studera näringsterapi. En sån skola som Suomen Terveysopisto Salus som finns här i Helsingfors, en privatskola. Så där började jag ta kurser. Egentligen först inte alls med en tanke att ta en examen utan de hade vissa intressanta kurser som jag prickade in och sen mitt i allt så hade jag gått en massa kurser och insåg att nu tänker jag bara köra vidare. Och då började också den här tanken väckas i mig att det här är kanske något jag vill göra också som arbete. Och där lärde jag mig ju förstås också det att det är ju inte bara det vi äter när det kommer till magen och tarmen utan det är så mycket annat. Det är stress, vilket säkert var en stor grej i alla fall för mig. Det är hur vi sover, det är hur vi rör på oss, rör vi på oss för lite, rör vi på oss för mycket. Det är eventuella medicineringar, det är så mycket som spelar in.
2: Mm.
1: Människan är alltid en helhet, eller vi måste alltid komma ihåg att människan är en helhet.
2: Precis.
0: Mm.
2: Men hjälpte något sånt här, jag tänker på, för det var vi stoppar i oss, vi äter ju flera gånger i dagen, maten är ju en väldigt födan, är en väldigt viktig del och stor del av våra liv. Så hjälpte det på något vis, har du hittat någon sån där föda, någon mat som hjälper eller köper?
1: Mm. Absolut, jag vet vad som hjälper. Och
2: just för dig?
1: För mig. Mm. Och det här är också viktigt att poängtera att vi är alla individuella. Det är liksom det som funkar för mig behöver inte funka för någon annan.
2: Nej.
1: Med samma sjukdom. Alltså jag har efter alla de här olika experimenten kommit fram till att det som är bäst, och det här är nog ganska sådär ett allmänt råd man kan ta till sig, äta riktig mat, äta tillräckligt.
2: Inte processerad alltså,
1: helt inte så jätteultraprocesserad. Det här är också två begrepp som man kanske ska särskilja, processerade och ultraprocesserade.
0: Ja,
1: för att brödet och mjölken vi köper i butiken är processerad och det är ju helt okej.
2: Ja.
1: Men ja, absolut, ultraprocesserad mat är sånt man gärna får undvika. Mycket socker, bra att undvika. Sen borde vi äta betydligt mer fiber än vad vi gör. I Finland äter vi i medeltal vuxna kanske 10 gram fiber om dagen, när vi borde få i oss mellan 25 och 35 gram, beroende på könet. Så det har jag lärt mig, mycket fiber.
2: Bröd, gröt.
1: Ja, bröd beroende grönsaker. På hur den bröd är, men absolut gröt, spannmål, fullkornsspannmål gärna. Bönor och linser om magen klarar av det. Det är ju sen en annan historia. Mycket grönt, mycket bär, mycket frukt. Mycket protein också. Det äter vi också för lite av. Och sen inte bara det att vad vi äter, men hur vi äter. Att sitta vi i lugn och ro, tuggar ordentligt.
2: Och äter vi en stående lunch, stressar på jobbet, springer omkring.
1: Ja. Och sen att vi äter regelbundet. Det är också jätteviktigt. Så sådana saker. Så egentligen har jag bara lärt mig att äta så
2: som man borde,
1: så
2: kanske.
1: Som man borde. Ja.
0: Det fanns annars en ganska intressant sån här språklig grej som inte har med mage, ordet mage att göra i sig, men med näring. För du är ju näringsterapeut på svenska, men du är inte legitimerad. Men det har att göra med det här finska begreppet ravitsemus och ravinto.
1: Ja.
0: Och du är alltså ravinto-terapeut på finska.
1: Precis.
0: Men ravitsemus är sånt som man terapeuter, det är en sån som har gått universitet.
1: Ja.
0: Ja. Men på svenska finns inte den distinktionen.
1: Nej. Och det är lite tråkigt, och det här är alltså specifikt för Finland, så det här är en sak som jag nu tampas med, men, men ja, så här är det. Ja.
2: Och i Sverige kallar de det då?
1: Jag tror att det oftast går under namnet dietist.
2: Ja.
1: Också näringsterapeut nog, men jag tror att jag har försökt liksom kolla upp dietist verkar vara...
2: Sen lite annat här, kanske.
0: Ja.
2: Det är lite krångligt.
1: Det är jättekrångligt.
0: Varför kan man använda dietist här? Eller har någon bara bestämt att nu är det så här... Och sen sätter vi inom parentes inte legitimerad bakom. Eller vad?
1: Kanske jag ska bara nu börja kalla mig för det och
0: kör hårt,
1: införa det.
2: Ja, någon måste ju börja.
1: Ja.
2: Någonstans måste börja. Sen när det får tillräckligt många användare så kanske det blir norm. Mm.
0: Jag undrar, Linda, om du har hört om det här. Jag hittade alltså en artikel från 2011, april. Sveriges Radio skrev någonting som vetenskapliga tidskriften Nature hade berättat om då. Det här var helt nytt på den tiden. De hade kommit fram till att det finns tre sorters magar. Och allt beroende på tarmfloran, alltså bakterierna som finns där. Det var ganska intressant. Det var en svensk professor vid Uppsala universitet, Siv Andersson, som förklarade det här åt Sveriges Radio. Och de här grupperna då var helt utgående vilken bakterie är dominerande i magen. Man hade delat upp dem i enterotyper, som det kallas då. Och där fanns till exempel då en som är dominerad av något som heter Bacteroides. Och då var det här släktet extremt bra på att bryta ner proteiner och animaliska fetter. Och sen har vi enterotyp 2, dominerad av Prevotella, då där släktet frodas på kolhydrater och fibrer. Och sen hade vi ännu en tredje som domineras av Ruminococcus, och då är det specialiserat på att bryta ner komplexa kolhydrater och fibrer. Särskilt cellulosa från växtväggar och så vidare, sockerupptag i tarmen hjälper det till med också. Nu har det visat sig att det inte är så enkelt. Vi har gått vidare i vetenskapen, det här var 2011, och det visar sig då att det här kanske mera ett spektrum, det är inte tre grupper, att man kan vara mellan de här grupperna. Och först trodde man också att det här var inte bundet till geografi, kön eller etnicitet, men geografi verkar det nog vara, för att olika områden har olika typer av föda oftast traditionellt, så att nu visar det sig sedan att det kanske ändå är kulturellt och geografiskt betingat åtminstone, så det är en indirekt koppling till var man bor åtminstone. Låter det här bekant alls?
1: Ja, så det är inte den där forskningen i sig, men nog själva ämnet. Mm. Det där med alltså varifrån man är ifrån är ju jätteintressant, för det är ju alltså forskat och bevisat att till exempel vi i Norden är känsliga för laktos, mer än på många andra ställen. Det som jag tänkte poängtera är den där tredje magen, det är ju den som alla borde få ha, för att det är ju den här som då ska kunna bryta ner allt det där som är svårt att bryta ner, allt det där som ger oss svullna magar och pruttmaga.
0: Ruminococcus skulle vara bra att ha då.
1: Absolut.
2: Men det här är intressant att du sa med laktos, att vi är känsliga för laktos. Nu är jag ingen expert på det här, och jag vet att här råder delade meningar kring det här. Men efter att vi börjar pasteurisera mjölken, så då börjar folk få laktosintolerans.
1: Ja.
2: Att där är liksom vi så att säga tar koll på också bra bakterier som kunde vara bra för vår kropp.
1: Mm. Det är ju så.
0: Det är lite...
2: Och samma hade varit på Irland, tror jag, många andra ställen, att här är ju nog någonting som är väldigt intressant.
0: Ja, men det är lite ta och ge där, för att dricka opastoriserat är inte heller bra.
2: Nej.
1: Men det här också till exempel med de här tarmsjukdomarna, så de växer ju explosionsartat i västvärlden och också uppe i Norden. Och man vet inte ännu heller, det finns inte ett direkt svar på varför vi drabbas av den här sjukdomen.
0: Mm.
1: Delvis handlar det om genetik och det kan vara, det är alltid någonting som triggar en om man bär på den här genen, till exempel stress eller inflammation eller något annat. Men det som är intressant är ju att, eller jag tänker liksom att det måste ju vara kopplat till hur vi äter nu för tiden på något sätt. Varför skulle det annars finnas nu så mycket av det här? Och förstås, okej, människor kan ju ha lidit av de här sjukdomarna tidigare också när man inte kanske forskar så mycket i det och inte visste och det inte fanns liksom medicinering eller andra lösningar, men på något sätt är det kopplat till hur vi äter och hur vi lever.
2: Mm. Jag tänker på allergier, magen, tarmen, att man säger att vi lever i så sterila och rena förhållanden, att folk som bor på bondgårdar och får i sig då via munnen i magen, tarmarna, vissa hälsosamma bakterier som andra saknar. Och det här kan sen då trigga i de som lever i kliniska förhållanden, allergier och sånt här. Att det är ju så enormt komplext.
1: Absolut.
2: Hela det här.
1: Mm. Och hela den antibiotikafrågan, att om man har det är mycket antibiotikakurar, så det kan ha en inverkan.
2: Som barn i synnerhet. Mm.
1: Ja.
2: Ja. Det kan ju inte finnas någon människa i världen som har alla svar på alla de här frågorna, men därför är det så väldigt intressant och forskningen kommer ju hela tiden med nya, något slags svar.
0: Ja. Absolut. Det här är ju som sagt modern medicin. Det känns ju som att man, även om det var helt uppåt skogen, det som man lärde ut tidigare för 1800-talet, så var man någonting på spåren ändå. Det här med kroppsvätskeläran, som vi har pratat om tidigare i ordet läcker också, det vill säga att hela människans hälsa berodde på blod, slem, gul galla och svart galla. Och deras balans. Det där ordet balans kanske är ändå relevant i alla sammanhang. Och det där med att man satte jättemycket tyngd på just magen också förr. Och det kanske berättar någonting att i gamla Egypten, där man, då man mumifierade folk, så tog man hand om vissa inre organ och satte dem skilt i urnor. Och då fick magen en helt egen urna. Det kallades för kanoper, de här urnorna. Och magsäcken vaktades då av guden Duamutef. Det var ett chakalhuvud som man satte på den urnan. Och det var Duamutef. Det var förstås inte bara magsäcken. De tre andra organen var levern, lungorna och tarmarna. De fick alla varsin kanop och varje organ bevakades av varsin gud, 4 stycken sammanlagt. Det de hade gemensamt var att de alla var söner till guden Horus. Den här gamla fornegyptiska himmelsguden, det vill säga den här som avbildas med ett falkhuvud oftast. Och det kan jag också säga att den här kanoputformningen har inte gällt under hela Egyptens historia, utan den här guda utformningen började synas under det här nya rikets tid, det vill säga där efter 1500 före vår tideräkning. Egyptens historia är ju så lång så att man hisnar ibland. Men ja, att man har liksom satt jättemycket vikt på magen överhuvudtaget i forna tider. Och lite logiskt nog i och för sig, för man har väl i alla tider haft ont i magen. Men man har liksom sedan haft olika teorier vad det beror på.
1: Säkert. Mm.
2: Jag tänker överlag på de där känslorna som går via magen. Du nämnde lite här i introt att ha is i magen och ha fjärilar i magen. Men så mycket olika känslor som kanske inte behöver vara, det kanske mera eventuellt då, jag vet inte, mentalt betingade. Men jag menar just det där att du kan känna ångest, du kan känna oro. Allt det här är i magtrakten. Eller sen just det här, du har lite fjärilar i magen, du är lite förtjust, du är lite kär. Eller sen är du lite spänd och nervös. Allt det här kretsar ju liksom kring på något vis magen och de här känslorna känns här.
0: Ja, även om det kanske hjärnan styr, men man känner det i magen.
1: Ja. Mm. Den klassiska stressmagen.
2: Ja.
1: Jag har massor av kunder som har stressmage. Det har jag själv också, så jag kan relatera till det mer än väl. Och just att man i olika situationer, till exempel för att man ska göra ett framförande eller resa, det är så klassiskt att åka på resa. Min mage börjar liksom direkt sätta sig emot, bara jag närmar mig Helsingfors Vanda flygfält.
2: Men den vet. Den vet, och det här ser man ju också, det kanske vi talar om här om en stund också, det här med att tarmarna och magen på ett sätt också är människans andra hjärna, det är jättefascinerande. Men det där när du sa stressmage, så där tänker jag nog på avföring redan.
1: Mm. Det leder ofta till det.
2: Ja, det leder ofta, precis. Mm. Att man kanske har lös mage, eller sen slår det precis helt lock och andra hållet.
1: Och det har ju med nervsystemet att göra, för att då när vi är i den här situationen att okej, nu måste jag prestera, nu sitter jag här i det här radioprogrammet och ska låta smart. Så då händer liksom ingenting. men sen efteråt, när det släpper, så det är då det sen.
0: Ja. Just det är det när de här musklerna börjar ta det lugnt igen. Ja. Inte märker man medan det håller på direkt. Inte alltid åtminstone. Mm. Det är ju jobbigt att ha ont i magen, så det är mycket trevligare att ha fjärilar i magen. Ja, det låter åtminstone trevligare. Jag har en låt här av Eva Bysing, som är en svensk skådis och sångare, som faktiskt dog i september 2025. Känd bland annat från Hylands hörna, och hennes största hit heter Ärtiga Märta. Men hon har också en låt som heter Fjärilar i magen.

0: ordet läcker.
1: Det var fjärilar i magen. Vi pratar alltså om ordet mage här i ordet läcker idag. Jag började tänka på Djungelboken, den här Disney-versionen och svenskspråkiga versionen där var Baloo säger att Mowgli, eller är det kanske Mowgli som säger äta myror, och sen säger Baloo, ja, det är världens käk, kittla dödskönt i kistan. Ja, det passar utmärkt här.
2: Kistan, ja, det kan man också kalla.
1: Absolut.
2: Och lilla mage.
1: Hur är det, Nina? Ja. Har du några nyheter att bjuda på angående mage?
2: Jo, jag har plockat lite grann här en nyhet som det är nu en sån här, man måste ta vissa saker med en nypa salt och nyhet, kanske lite en citationstecken, men här är en rubrik som lyder: expert varnar, därför ska du inte dricka kaffe på tom mage, skriver nedsidan dagens.se 15 oktober 25. Och här menar man då att börja dagen med en kopp kaffe, så det kan ju verka för ganska många som en god morgonrutin. Det är säkert många känner igen sig här. Men enligt den svenska näringsexperten, hon kallar sig näringsexpert, vad du sen det kan vara. Nå, vi får väl lita på det. Hon heter Olivia Hedlund, så kan det faktiskt göra mer skada än nytta. Och hon delar här i höstas alltså en video på TikTok där hon varnar för den här vanan att dricka kaffe direkt efter att man har vaknat. Och hon menar att det helt enkelt kan störa hormonbalansen och framkalla en stressliknande reaktion i kroppen. Och exakt vad hon baserar sig det här uttalandet på, så det framkommer inte ur de källor som jag kollar upp. Men hon föreslår då att man till exempel först ska äta till exempel ägg, bär eller frukt före kaffe. Och det kan ju låta, jag menar, helt rimligt nog i mina öron. Nå, den här Olivias TikTok-video, den blev sen viral förstås, så som det vissa grejer blir. Och efter det här så har vissa forskare sen granskat det här påståendena. Då blir det kanske lite annan klang i det här. Här menar då vissa forskare att kaffe kan trigga mer magsyra och kan förvärra halsbränna hos vissa. Men sen visar då studier att, eller studier kanske inte har hittat direkt starka stöd för kaffe på tom mage, att det skulle till exempel kunna leda till magsår eller skador. Jag vet inte om det här var nu det som den här näringsexperten nu direkt talar om, men i alla fall så väcker det här mycket tankar kring för och mot.
1: Ja, alltså jag har nog någon gång i något skede tänkt att jag kanske ska dricka ett glas vatten före jag dricker kaffe.
3: Ja, det ska du göra.
1: Ja, så tänkte, det är säkert bra. Ja. Det skadar åtminstone inte.
3: Jag antar att hon kanske alltså talar om det här när du nämnde hormoner. Så det är ju en sak förstås, att kaffe kan ju vara, speciellt om man har en lite känsligare tarm, så kaffe på tom mage kan ju vara nog ganska tungt liksom för tarmen. Jag brukar också säga nog till mina kunder att det är helt bra att äta först, eller åtminstone äta och dricka det där kaffe. Mm. Men som sagt, allt är individuellt. Men jag tror att hon, den här näringsexperten, kanske mer tänker på den här hormonella aspekten, och då tänker hon antagligen på vårt stresshormon som heter kortisol. Och det utsöndras mest kortisol i oss av helt naturliga skäl på morgonen, för att vi ska vakna och komma upp ur sängen och kunna liksom sätta igång med vår dag. Så det finns då en sån här teori kring det här, att om vi börjar med att hälla kaffe in i systemet medan den här naturliga processen är igång, så kan det liksom rodda till det här stresshormonsystemet på morgonen, vilket kan leda bland annat till att vi kan bli tröttare på eftermiddagen, än att om vi istället då väntar en stund med det där kaffe, att vi stiger upp, gör något annat, dricker vatten, äter frukost, gör oss i ordning och sen först dricker vi det här kaffe.
2: Okej.
3: Så jag tippar på att det kanske handlar om det.
2: Mm. Men man kan ju känna efter lite. Prova om man nu tycker att det känns lite surt i magen, eller själv dricker jag inte kaffe, så jag har ingen erfarenhet varken dit eller datt, men man kan ju alltid testa lite.
1: Jag dricker nog alltid kaffe på morgonen, men
2: Direkt när du stiger upp?
1: Nej, inte på det viset. Jag tar det nog alltid med frukost. Så det är inte aldrig enskilt. Och sen faktiskt så där, när jag kommer ihåg så tar jag ett glas vatten. Men det är ofta att jag glömmer. Mm. Det har inte satt som rutin på det viset.
2: Man dricker för lätt för lite vatten.
3: Det gör man, ja. Men jag tror att just det här kaffe på morgon på tom mage är kanske bra att undvika om man lider av reflux, alltså halsbränna eller andra magrelaterade åkommor. Men sen är det ju kontroversiellt eller paradoxalt, för att många dricker ju det där morgonkaffe för att få magen igång.
2: Ja, så, och för att komma igång, liksom vakna upp.
3: Precis.
2: Ja. Mm. Där har vi nu sen. Hej, Aftonbladet skriver 2 februari 26, magsjukdomen IBS kan förebyggas i tonåren. Mm. Och då funderar jag på det här, för vi talade innan programmet, Linda, med dig, att IBS, alltså som är då en förkortning av Irritable Bowel Syndrome, som då är alltså ett besvär som gör att man till exempel kan lida av smärta, diarré och gaser och så. Mm. Men du menar att det här är inte en sjukdom? Men här säger rubriken att det är en sjukdom. Det här är ju tassigt nu.
3: Det är fel. Ja. Ja. Nej, IBS är alltså, det är frågan om ett funktionellt besvär. Det betyder inte alls att man inte skulle ha symptom och kunna må jättedåligt, men det är inte, det klassas inte som en sjukdom.
2: Just det. Okej, okay, men enligt den här studien i alla fall är risken att drabbas av det här besväret störst om minst en förälder har IBS och om symptomen uppstår redan vid 16 års ålder. Och här skriver man att psykisk stress, sömnbrist och överkänslighet för mat och dryck, det är alltså saker som nämns som riskfaktorer. Så har vi Magnus Simrén, alltså, som är överläkare och professor i gastroenterologi på Sahlgrenska akademin, som menar att tidiga insatser kring sömn, psykiskt välbefinnande och mag- och tarmbesvär i tonåren och i familjer där flera drabbade skulle kunna minska risken för långvariga symptom senare i livet. Mm. Får vi fatt på den här nyheten nu? Tidiga insatser alltså. Ja.
3: Det är lättare sagt än gjort att med en tonåring börja att nu ska du sova 9 timmar. Ja. Regelbundna sömnrytmer och nu ska du äta så här och göra så här. Det är ju snudd på omöjligt, tänker jag.
1: Ja, och det är svårt om inte de har upplevt konsekvenserna av det, så vet inte det liksom.
2: Precis.
1: Ja.
2: No, men det är ju bra att det forskas i alla fall i det här. Ja. Men att
1: det är inte fel.
2: Nej.
1: Antagligen mycket rätt. Men att hur gör man?
2: Ja, lättare sagt än gjort. Hej, sen en tredje nyhet. Forskare vid Karolinska institutet har alltså identifierat 3 typer av nervceller som är kopplade till tarmludde, vilket tyder på att tidigare okända nervnätverk styr vätskebalansen i tarmen. Och forskningsresultaten som då publicerades i tidskriften Nature Neuroscience kan bidra till bättre förståelse för sjukdomar som, här ser man igen sjukdomar som irritable, alltså i det här IBS som vi talar om här just, och inflammatorisk tarmsjukdom IBD. Eller det sen en sjukdom sen det då?
3: Det är sjukdomarna.
2: Okej, ja. Ser du, här ser man hur mycket folk blandar ihop det här tydligen. Nåja, men tarmen har alltså ett eget nervsystem. Det här tycker jag är jättefascinerande. Det enteriska nervsystemet, där forskare nu studerat det submukosala nervlagret närmare. De har då identifierat 3 typer av nervceller, varav en typ har en särskild förmåga att känna av tarminnehållet och reglera upptagning av näring och vätska.
1: Är det här orsaken till varför man brukar ibland säga att magen är vår andra hjärna?
2: Nej, det är det jag funderar. Det är liksom egentligen det som jag lite vill komma till med den här nyheten.
1: Har du hört om det?
3: Absolut. Och sen är ju också att jag menar, hjärnan och magen är ju starkt ihopkopplade på det sättet att där finns en kommunikation som pågår hela tiden. Det är kanske därför man främst talar om magen som, eller tarmen som den andra hjärnan. Mm. Jag tycker i och för sig att det är helt logiskt. Jag menar, om man mår jättedåligt i magen så känner man av det också mentalt och ofta vice versa. Men det här liksom med hur det på andra sätt kan liksom kopplas ihop, hjärnan och tarmen, så man har ju forskat i till exempel Parkinson, alltså en neurologisk sjukdom, att det finns starka tecken på att människor som insjuknar i Parkinson har någonting i obalans i tarmen, i den här floran. Så det finns nog mycket där som ännu säkert är oklart, men att som du sa tidigare, det är jättebra att man forskar, och det är som du sa också jätteintressant.
2: Ja, man är helt fascinerad att liksom hur i all sin dar, och att man har kommit på de här liksom möjliga sambanden är ju också helt fascinerande.
1: Ja. Men där får man ju också tänka på lite historisk-kulturella saker, som att förr då, forntid, medeltid, så tänkte man sig att magen var sätet för känslor. Det var sätet för karaktär och mod. Och det finns ju en orsak att man på engelska säger to have guts, att ha mod.
2: Mm.
1: Och det är ju, guts är ju, det är ju magen. Det är liksom.
2: Alltså är guts en synonym för
1: mage? Mage. Jo, så är det. Ja.
2: Ah, stomach.
1: Och det är som direkta rötter till den här världsbilden på många sätt och vis. Och att liksom viljestyrkan ansågs finnas fysiskt i mag- och bröstregionen. En intressant sak är också att i Japan lever det här jättestarkt. Jag lärde mig samtidigt att börja kolla på det här att mage på japanska är hara. Och då hittar vi det obehagliga ordet harakiri.
2: Mm.
1: Som det där rituella självmordet där man sticker ett kort svärd genom buken på sig själv för att då rädda sin ära på något vis. Men hara, som sagt. I japansk kultur är magen eller haran inte bara matmätningssystemet, utan det ses som kroppens absoluta centrum för någon typ av livsenergi då. Det som brukar kallas för ki, kanske ni har hört om, viljestyrka och äkta känslor. Och det lever kvar också där. Det finns till exempel sådana uttryck som hara ga tatsu, som magen reser sig, och det betyder att man är arg. Magen reser sig.
2: Ja. Det är så att man liksom, på något vis.
1: Ja. Ja. Och sen att man tar ett beslut från hjärtat, säger att det är hara och kimeru, och det är bestämma med magen. Så man bestämmer med magen där då.
2: Nej.
1: Ja. Och sen om det är en generös och storsint person, så sägs den personen ha hara ga oki, kanske. Och det att den här personen har stor mage.
2: Mm.
1: Ja.
2: Okej, det där var intressant.
1: Annars, ni har säkert sett sådana buddhafigurer med stor mage.
2: Mm. Ja.
1: Det är inte Buddha. Det här är ett missförstånd. Det är Budai. Det är en annan person. Det är inte alltså Siddhartha Gautama som är den egentliga ursprungliga Buddhan. Utan det är en helt annan munk som var en glad och en bon point person. Stor mage som kommer från någon typ av kinesiskt 900-tal eller någonting. En glad munk. Okay. Så, och det är alltså Budai.
2: Aj.
1: Och inte Buddha. Men vi har glatt blandat ihop alla de här sakerna.
2: Men ber man till den här Budai också? Eller ja, offrar man någonting? Eller?
1: Så mycket vet jag inte. Han brukar kallas för den skrattande Buddhan. För att den Budai är alltid glad.
2: Mm.
1: Ja. Och det finns också stora, stora statyer till Budai.
2: Så. Jag vet inte varför jag kommer att tänka på sumobrottare här nu. Jag tänker på den här magen, stora magen, glada. Sumobrottare kanske inte så där glada, de är mer bra.
1: Det finns ju en sak inom sumobrottning som heter mage. Alltså som vi säger, mage.
2: Aha.
1: Och det här håret, alltså den här hårknuten heter, det är japanska för hårknut, mage.
2: Okej.
1: Ja, och det finns två olika typer av hårknut för de japanska sumobrottare. Det finns då chonmage, som är då det grundläggande.

0: formen som de flesta brottare har, och sen finns det en oishomage som betyder då, ja, det är ginkobladsmage och, eller mage, jag vet inte hur man uttalar det där, men det är sen en mer utarbetad version som högt rankade brottare sekitori kan bära.
1: Okay.
0: Så det finns mage där också, det är inte hara i det fallet, även om de bär på en hara också så att säga.
1: Okej, okay, intressant, för jag tänker just det här sumobrottarna, de är ju väldigt dyrkade till och med.
2: Precis.
1: Mm. De är liksom stora, kända, de här som är berömda liksom. Mm. Mm. Och då har de ju sin enorma kroppshydda,
0: stora kroppshydda
1: även om det är liksom idrottare. Att här beundrar man ju den här, till exempel då magen, de har ju det här tjocka bälte och så väller den här magen liksom över. Men sen är jag tänker på det här med stigma och skam som vi var lite inne på här tidigare.
2: Mm.
1: Att sen om man kanske i västvärlden skulle gå och kring och se ut så där, så skulle det kanske ha helt andra konnotationer.
2: Ja, det, så är det ju.
0: Så är det.
1: Ja.
0: Jag måste nämna en sak till. Japan fascinerar mig nu när det gäller magen. För det finns något som heter magens konst på japanska, haragei. Och det betyder inte att man gör konst med magen eller konst på magen, utan det är istället alltså en typ av sån här intuitiv, icke-verbal kommunikation där man förstår varandras tankar och känslor utan att säga dem rakt ut. Det finns några konkreta exempel på haragei, till exempel att en lång tystnad, det här kan vara bra om man håller på med affärsförhandlingar i Japan eller med japaner, att om en tystnad som pågår upp till 40 sekunder, det är inte pinsamt, utan det är som en produktiv tid för eftertanke. Vet ni?
1: Det kan
0: betyda att jag gillar det du säger, jag behöver tänka lite grann. Och så sitter man tyst i 40 sekunder.
2: Han har lite om makt också.
0: Ja, det kan vara lite det också.
1: Kanske det.
0: Mm. Sen kan det vara, och det här tycker jag man känner igen i Norden, om man gör ett sådant väsande ljud genom att dra in luft mellan tänderna, det betyder nog mer att det är något som är svårt och besvärligt. Jag tycker man kan känna igen det här också.
2: Ja.
0: Men det förekommer också i Japan. Betyder det i princip då? Det där blir svårt. En sån här haragai sätt att kommunicera. Och också undvikande av frågor och säga nej utan att säga nej och vara ödmjuk vid gåvor. Och allt det här är haragai. Blir lite klokare nästa gång ni får till Japan.
2: Jätteintressant.
1: Ja.
0: Jag skulle föreslå att vi tar fasta på magkänslan och lyssnar på Magda Andersson från Umeå. Hon har en låt som heter så. Känslan.

0: ordet läcker. Magda heter hon. Magda Andersson.
1: Aj.
0: Det låter magkänslan. Och ja, magkänslan är central i många sammanhang i livet där man blir kär, där man känner sig obekväm. Ja, det finns mycket att prata om där ännu. Jag heter Kikki Bertell och med i studion har vi Linda Tigerstedt som jobbar med, inte magterapi utan näringsterapi, och kanske man kan nästan säga magterapi. Sen förstås Nina Sedlev.
1: Hur mycket annars litar ni på er magkänsla, eller hur mycket, är det någonting ni tänker på aktivt?
2: Jag tänker nog konstant på min mage, av många olika skäl. Ja. Men ja, nu tycker jag att i den här åldern så vet jag nog redan sådär ungefär vad den försöker säga.
1: Ja. Tänker du nu liksom helt på konkret på magen, eller tänker du på den här magkänslan, liksom den där intuitionen som du har om saker?
2: No, både och. Jag tycker nog att, eller jag vet i alla fall att jag personligen känner hemskt mycket med min mage.
1: Precis.
0: Ja, jag vet inte själv. Man försöker ju vara en rationell person. Men kanske man ändå, alltså, nu tänker jag ofta att nu har jag den här känslan av någon orsak.
1: Ja, precis.
0: Man måste utreda att varför har jag det.
1: Ja. Exakt. Mm. Jag snubblar på en intressant artikel där Asta Rami, hon är intuitionsforskare, och hon menar att ganska få vet vilken enorm kunskapspotential som faktiskt finns i vår intuitionssystem. Och då talar jag mer om just den här intuitiva liksom känslan kring saker och ting, och som kan behandla större mängder information än vad vårt medvetna intellekt kan behandla. Mm. Det här tycker jag är ganska intressant, att det finns också liksom, det finns kanske någon mening med att ha en magkänsla och just utforska den med tanke på, ja, slutresultatet.
2: Alltså kroppen är ju jättesmart, så nu, det mesta den gör så gör den ju nog för en orsak.
1: Precis. Ja. Sen tänker jag bara så här på tal om magen, på magdans.
0: Precis.
1: Har ni testat någon gång?
0: Nej, men jag har ju en mamma som har lärt ut det till och med. Då kallar hon det för orientalisk dans.
1: No, precis. Mm, ja. Det är kanske, för det här magdans är ju någon sån här, eller belly dance, det är ju någonting som västerlänningarna har hittat på någon gång på 1800-talet, har jag förstått.
0: Ja.
1: Så det har ju inte liksom...
0: Men det pågår ju nog i Egypten till exempel ganska mycket, att det är ju nog någonting som pågår där också i Mellanöstern.
1: Absolut. Mm. Och Tarja Halonen sysslar väl med magdans i tiderna? Och...
0: Ja, hon gjorde det, ja.
1: Just det.
0: Det hade jag glömt.
1: Ja. Bra liksom,
2: det är jättebra
1: motionsform,
2: liksom,
1: ja.
2: Ja, och att träna hela core.
1: Precis.
2: Som man säger på engelska.
1: Ja, just det. Som ju också magen är en stark del av.
0: Ja, vi kan rekommendera det då, antar jag. Till allihopa. Build your core, börja med lite magdans.
1: Ja.
0: Men hör du Linda, bland dina kunder finns ju också människor som är mitt inne i klimakteriet, för att säga det rakt ut. Och det här påverkar ju också kroppen och magen.
2: Mm, absolut. Min typiska kund är en 45-plusårig kvinna som är mitt i arbetslivet. Hon har barn. Hon kanske börjar ta hand om äldre föräldrar. Hon tar ofta bra hand om sig. Tränar mycket, upplever att hon äter hälsosamt, men är ofta kroniskt stressad, sover för lite och så vidare. Och har mitt i allt, mina kunder säger det jätteofta, att mitt i allt så märkte jag en förändring. Mitt i allt märkte jag att jag hade gått upp 5 kilo, att de här kilorna satt sig kring magen. Vilket är jättevanligt i det här skedet på grund av hormonella förändringar. Och det här är någonting som smyger på, och här ser vi igen hur allt är ihopkopplat. För att sen när man börjar nysta upp problemen så visar det sig så gott som alltid att det också finns problem med tarmen och magen. Och just den här kroniska sömnbristen, kroniska stressen. Hemskt oftare än att det skulle vara frågan om en människa som inte rör på sig, så är det frågan om en människa som rör på sig för mycket. För det är också helt möjligt att man kan stressa sig på det sättet eller stressa kroppen med för mycket träning. Vilket ofta sen dessutom går hand i hand med att man äter helt för lite. Så ofta har den här hela liksom viktgrejen att göra med att man har för länge ätit för lite. Nu talar jag nu kanske främst om kvinnor.
1: Okej.
2: Vilket är intressant, och det är ofta svårt att förstå liksom när man börjar berätta om det. Att orsaken att du har gått upp i vikt är delvis för att du äter för lite. För det låter ju bakvänt.
1: Det låter bakvänt. Man tänker att då måste man minska på kalorierna, för att kroppen gör inte av, metabolismen ändras och kroppen gör inte av med kalorier på samma sätt.
2: Det som händer om vi hela tiden äter för lite är att vår hjärna börjar tro att vi finns i någon slags riskzon för svält. Så vi går in i en sån här slags, vad heter det, kroppen börjar gå på sparlåga helt enkelt.
1: Aha.
2: Och det är det här som händer för människor som är sådana här så kallade jojobantare. man går snabbt ner jättemycket, 10 kilo på 2 månader, vilket tyvärr betyder att först går musklerna och sen först det där extra fettet. Mm. Det vi vill uppnå när vi vill gå ner i vikt på ett hälsosamt sätt är att vi vill att det ska ta ganska länge och vi vill bli av med det där fettet medan vi bibehåller vår muskelmassa, speciellt när det är frågan om kvinnor i en viss ålder, mm. för att vi förlorar muskelmassa ända sedan vi fyller 30. Men mycket av det här är också kopplat till magen och hela, liksom då hela vårt hormonella system. Så det är, alltså det är jätteinvecklat. Det låter invecklat när jag säger det, och det är invecklat.
1: Sen tänker jag ju på det här också när vi talar om menopaus och klimakteria och förstås andropaus också för män. Men ni har ju det att kvinnorna kan ju föda barn och kan ju vara gravida. Och det är ju också i allra högsta grad relaterat till magen.
0: Absolut.
1: För barnet finns ju inne i magen.
0: Ja, en av synonymer jag nämnde var på svenska var vom, och då tänker man på womb på engelska, ja. Och det är ju livmoder. Mm. Men på svenska så syftar det på största och första delen av en idisslars mage. Det är lite
1: kons,
0: annat på svenska.
1: Kons 4 magar, ja, det hinner vi inte gå in på här. Nej. Men det är ju också lite spännande.
0: Ja.
1: Men att på det sättet liksom att magen, det finns så väldigt blandade känslor kopplat till magen. Magen kan vara ens värsta fiende och ens bästa vän och allt däremellan.
2: Precis.
1: Att, ja.
0: Ja, ta hand om magen. Och kom ihåg att Liebe geht durch den Magen, kärlek går genom magen.
1: Ja, man brukar ju säga att man charmar en man via maten. Hur är det man brukar säga det där maten? Som man, det finns ett fint ordspråk.
0: Vägen till kärlek går genom magen. Ja, är det så man säger?
1: Du sa väl det?
0: Ja, okej, just det. Ja, och sedan liv går också genom magen, just med tanke på graviditet. Så.
1: Ja. Ja,
0: jag tänkte att vi har en sång som, en väldigt kort sång som ska avsluta, som har med just det här att göra. Men innan vi gör det så ska vi tacka vår gäst Linda Tigerstedt att du kom hit idag för att prata kring ordet mage. Jätteroligt att ha med dig.
2: Tusen tack för inbjudan, det här var jätteroligt.
0: Mm. Och tack Nina.
1: Tack. Jag hade mage att komma.
0: Ja, varenda gång.
1: Varenda gång sitter jag här. Ja. Men det var roligt.
0: Absolut. Jag heter Kiki Bertell, vi ska avsluta med Mats och Lotta Winqvist. Och en sång som heter Min mamma har en baby i sin mage. Det här från 1975. Enjoy.

0: Min lärare i lågstadiet var from hell. Hon hånade mig dagligen för att jag hade läs- och skrivsvårigheter. Hon älskade att förutmjuka mig inför hela klassen. Men jag blev själv lärare för att visa att det finns schyssta sorter av oss också.
1: Ge mig ett B!
0: Ge mig ett B! D-R-A! Ja, ni kära vänner, det börjar ju dra ihop sig till skolavslutning och därför så tänkte vi här i relationspodden Norren och Frans den här veckan prata lite om alla de trauman som skolan har skapat hos oss. Och nu är det ju inte så här att vi vill racka ner på skolan, men ibland så behöver man få traumadumpa lite. Och vi har konstaterat att då vi gick i skolan, alltså på 80- och 90-talet, så var det ju helt annorlunda än hur skolan funkar idag. Och går man därifrån tillbaks en generation till, då var det ju som en helt annan värld.
1: Ja, herregud. Jag menar, barnaga var ju helt godtagbart om man inte går tillbaka hemskt långt i tiden. Så ja, idag ska vi alltså prata om lärare. Lärare som man aldrig kommer att kunna glömma. Och det här är ett tema som har varit på tapeten här i Vega under helgen. Vega lördag, de kommer att fokusera, eller de kanske den har gjort det, det beror på när du lyssnar på den här podden. De fokuserar den här veckan på riktigt bra lärare. Lärare som man minns av en god orsak. Mm. Så Vega lördag med Nina hittar du ju på arenan om du vill höra mera sånt. Men här blir det nu traumadump galor ur lärarsynvinkel. För dessvärre, det finns så många fantastiska lärare där ute. Men så finns ju också de här som sätter spår i en för livet kanske.
0: Ja, jag tror att det finns alla de här som har, alla jumpalärare som har tvingat en ut och skida fast man inte vågar stå där och skaka med knäna. Eller alla de som har tvingat en att läsa högt inför klassen eller något sånt fast man knappt kan, vet du, säga sitt namn utan att stapla på det.
1: Ja, vi kommer nog säkert att dela med oss av lite egna historier här ändå, men ni var många som hakade på det här tema och skrev till oss om såna här upplevelser. Man är ju så liten, alltså om man har en riktigt hemsk lärare när man går i ettan, tvåan, trean, man är ju, jag måste liksom få egna barn för att riktigt kunna anamma hur liten man är när man börjar skolan, för man förstår ju inte själv när man själv är 20, då tycker man att man är ganska stor.
0: Ja, exakt. Men ska vi ta och börja på här nu då och rafsa igenom vår brevhög. Här har vi först signaturen TJ som skriver att A var ondskan personifierad. Jag kände hatet från henne första dagen som jag träffade henne. Hon glömde aldrig att mobba mig. En dag så kom hon helt kallt fram till mig och sa att hon ville slå mig. Ja, inte var hon någon vidare lärarinna heller. Tråkig och enformig som en robot.
1: Tråkig och ond robot. Alltså, det är kanske inte den pedagogiska förebild man ska ha om man börjar studera.
0: Nej, precis. Alltså, tänk att en lärare, det är därför jag skrattar till. Dels för det låter så absurt idag att en lärare ska komma fram till en och säga att de vill slå en. Det säkert har de känt det flera gånger, men man ska ju inte säga det något mera. Och den här nästa lilla A är ju lite inne på samma linje.
1: Jag hade en religionslärare i årskurs 1 som på första lektionen sa till klassen: om ni inte är snälla så kastar jag ut er genom fönstret. Det här var i början av 90-talet och vi hade vårt klassrum på andra våningen.
0: Ja.
1: Och att det nu var religionslärare, det gör på något sätt saken. Och nu är det hemskt, alltså, vet ni vad, nu kommer säkert någon att tycka att det är ju hemska historier och de sitter och skrattar. Men det här är så hemskt så att jag åtminstone börjar skratta som någon sorts försvarsmekanism.
0: Exakt, samma sak. Jag börjar också skratta. Jag kastar ut genom första. Hon sa ju, eller hen sa ju i alla fall inte, att då kommer jag korsfästa er på skolgården.
1: No, det skulle nog ha varit på något sätt kopplat till tematiken. Men,
0: alltså, spika fast er i klätterställningen.
1: Nej, gudarskymning.
0: Det där hittar jag bara på, obs, ingen har skrivit det.
1: Men här kommer en ganska fartfylld och helt förfärlig historia som kommer från, nej, jag tänker inte ens avslöja signaturen för det blir en bra slutkläm på den här historien. Men hörni, buckle up, för här kommer en berättelse. I yrkesskolan hade vi en svetsningslärare som var den sämsta lärare jag har mött. Han delade upp oss elever i ett anteckningsblock. De han gillade fick en kärna bredvid sitt namn och de han ogillade fick en svart prick. Han var också företagare och han använde oss elever att kvittera ut material ur skolans lager som han sen använde i det där företaget. En gång skulle vi åka till Helsingfors på en mässa och på hemvägen till Österbotten, då skulle han hämta någonting, sa han. Nå, det visade sig vara stora rostfria köksinventarier till hans företag. Och allt det här skulle då in i vår redan fullsatta minibuss. Så, nu börjar jag skratta redan. Alltså. Vi fick skruva loss bänkarna i bussen och stapla dem så att de tog så lite plats som möjligt. Och sen fick vi elever sitta på rostfritt stål i några hundra kilometer. Nå, naturligtvis var det ju olagligt att åka runt med elever sittande på löst köksinredning utan bälten, så vi åkte så många småvägar genom skogen som möjligt. Sen åkte vi vilse och bränsle höll på att ta slut mitt i skogen. Läraren kunde absolut ingen finska, så han skickade in elever i ett hus mitt i skogen för att köpa bensin. Och det lyckades, så vi kom ju hem x antal timmar senare. Värre bilfärd har jag aldrig varit med om, och en riktig mansgris var han också. Signaturen blev ingen svetsare 40 plus.
0: Ja, hör du. Jag kan förstå det där, för det där var ju inte ett direkt inspirerande exempel på hur man ska vara som människa ens. Jag fick såna Hans och Greta-vibbar av den här skogsutfärden, att skicka

0: saker som jag kan använda. Ja, högst tveksamt förfarande.
1: Ja,
0: men en fantastisk historia blev det ju. Och tur att alla klarade sig, den fick ju ett lyckligt slut.
1: Ja, som tur är. Jag tror också att många lärare som lyssnar på det här nu också kan skratta gott och tänka att hoho, tänk att det har varit på det här viset. Jag skulle också vilja snå från skolan, men man kommer ju inte undan med det då mera.
0: Men tänk vilken bild jag har framför mig av den här minibussen full med rostfria köksmöbler och österbottniska svetsningsstudenter som skuppar omkring där. Alltså herregästas.
1: Oj. Ja, men de här var ju lite sådär tragikomiska, de här första berättelserna.
0: Och det där blev en god historia. Du verkar ju inte ändå ha fått men för livet av det här, fast det var en förskräcklig lärare du råkade ut för. Och det är vi ju glada för.
1: Ja. Dessvärre så har flera också skrivit om att de faktiskt har fått men för livet till och med. Och Loser 52 är en av dem. Och nu får vi byta stämning lite, för här är det inte lika tragikomiskt utan mer bara tragiskt. När jag gick i ettan och tvåan i början av 80-talet så blev jag mobbad på rasterna. Jag försökte säga det här till min lärare, men hon skickade ut mig igen och sa att det är fult att skvallra, och så fortsatte hon att dricka kaffe. Två plågoandar i min klass fick för sig att de skulle lära mig att äta tomat, säkert i hopp om att få guldstjärna av läraren. De satte sig på varsin sida om mig vid matbordet och började nypa mig med naglarna hårt i armarna om jag inte skar små bitar av tomaten och åt dem. Lärarinnan, hon satt vid sitt bord och stirrade ilsket på mig och blandade sig in i denna så kallade kamratuppfostran fast jag grät. Och jag kan i denna dag inte äta tomat, ketchup eller någonting annat som är tomatbaserat. Skriver Loser 52.
0: Ja, en sån lärare minsann. Och det här är ju liksom, som förälder är det här ju ens värsta skräck på något sätt, det här att man skulle tänka att mitt barn blir mobbat, försöker göra det rätta, det vill säga säga till en vuxen, det är ju det man försöker pränta i sina barn, gå och säg till en vuxen för det här är inte okej. Och den vuxna dels ignorerar problemet och sen blir också delaktig i den här mobbningen genom att inte lyfta ett finger för att stoppa den.
1: Ja, men precis. Det låter väldigt sadistiskt på något vis. Jenny 52 har också skrivit om en sån lärare.
0: Jag glömmer aldrig min modersmålslärare i högstadiet. Hon var otroligt elak och hånade de som var svaga i svenska. Jag råkar själv vara ganska bra på det, så jag var alltid safe, men det var ändå obehagligt. Vi skrev mycket uppsatser och då brukar hon läsa upp den uppsats som hon tyckte var bäst och den uppsats som hon tyckte var sämst. Och givetvis namngav hon eleverna. Ibland läste hon upp mina uppsatser som goda exempel, och även om det förstås var bättre än att vara sämst så kändes det inget vidare. Det kunde ju vara ganska privata saker jag skrev om, och småningom lärde jag mig att aldrig skriva om någonting känsligt i mina uppsatser. När hon sen läste upp den sämsta uppsatsen kunde hon avbryta läsningen för att hånskratta. Jag tror att det här gjorde enormt mycket skada för de elever som hon ansåg vara svaga. Man såg ju riktigt hur de sjönk ihop i sina bänkar och bara ville försvinna, skriver Jenny 52.
1: Ja, det är nog märkligt det här att man inom skolvärlden och pedagogik har tänkt just att det här med förnedring och bestraffning, offentlig bestraffning på något vis har funkat. Jag hade i gymnasiet också en lärare som läste upp alltid någon uppsats som han då tyckte att var bäst. Det var ju alltid min eller min kompis uppsats. Nej, men där var det också att han var på det sättet uppmuntrad till att skriva just ganska så märkliga uppsatser. Att man fick mycket frihet, och det tycker jag att det är bra. Vet ju säkert du, Eva, som är författare, att man behöver ju frihet för att kunna utveckla sitt skrivande.
0: Ja, jag hörde också till dem där just i modersmålet, så då fick jag ju liksom briljera lite, och då var det ofta mina uppsatser som lästes upp.
1: Ja.
0: Men jag har nog sen också haft en sån här lärare som hade lite samma metoder som den som Jenny 52 här skriver. På trean och fyran hade jag en riktig fullblodssadist till lärare som var min klassföreståndare, så vi hade honom i mer eller mindre allt. Man kom inte undan gubben, och han är död nu, så att jag vet inte om de lyssnar på poddar där i nedre våningen, men hälsningar bara. Men han hade ju en sån här grej att när han delade ut prov så sorterade han dem från bäst till sämst.
1: Just det.
0: Så först var det alltid så här, max fick 10 som vanligt, och så fortsatte han då. Och de där som hade svårt i skolan, de satt ju bara och krympte att ja, nu är vi nere på 5 och jag har inte fått mitt prov ännu.
1: Just det, ja.
0: Att alla skulle liksom veta, det skulle, ett

0: misslyckande var inte en privat sak eller någonting mellan elev och lärare, utan det var liksom någonting som man offentligt skulle hängas ut för att man hade misslyckats i ett prov.
1: Mm.
0: Och om någon hade skrivit något dumt i ett prov, då tyckte han ju att det var roligt att läsa upp det korkade svaret för klassen. Och då satt vi ju alla där, ha ha ha ha, för att jag menar, jag har ju varit inne på det tidigare, jag var ett vidrigt barn, jag drogs ju med i alla sådana här drev som ordnades. Så länge man kunde på något sätt skydda sig själv så var det bättre att sitta där och skratta, så fungerar jag i alla fall, den mes som jag var. Men jag kände ju i hela kroppen att det här är inte okej, det här är inte okej någonstans, att varför gör han på det här sättet? Och det här är också sånt här som jag lite har vaknat upp för, först i det skedet när jag själv har fått barn och ser hur skolan funkar idag och hur man hanterar det, att elever är på olika nivå, det finns stödlärare och man anpassar undervisningen. Och min son som nu är han går på ettan, de har ett sånt helt liksom naturligt system att de som är de som har skrivit en lång uppsats, de kan arbeta vidare för sig, och sen de som behöver lite fila, behöver lite mera handledning, de kanske går och sätter sig i ett annat bord. Det, liksom är, det är inte alls konstigt att man tycker att någonting är svårt. Det hör till. Att det är liksom som två olika världar. Jag känner mig ibland som att jag har gått i skolan i någon sorts skräckversion av Madicken, medan mina barn går liksom i en skola som är så som en skola ska vara.
1: Ja, exakt. Det skulle ju aldrig hända nu för tiden, lyckligtvis, att en lärare ska vara att hej, här har vi nu då Hannas uppsats. Det här var sämsta av alla. Hör på det här. Och så kan man alla skratta gemensamt åt hur dåligt jag har skrivit.
0: Ja, nej, jag hoppas verkligen att vi har kanske väldigt positiva erfarenheter av mina barns skolor och lärare, men jag hoppas att en sån här skulle stoppas omedelbart. Det kanske är naivt av mig att tro att det skulle ske, att det kanske finns sådana här rötägg till lärare kvar där ute ännu.
1: Mm.
0: Men jag tror åtminstone att de har blivit avsevärt färre sedan 80-talet.
1: Ja. Följande brev kommer från skolvägraren 60+. Om jag nu fritt tolkar den här signaturen så är det alltså då ett tag sedan den här personen har gått i skolan och skriver så här. Att som tredjeklassist börja med ett för mig helt främmande språk på 70-talet så har lämnat minnen som ännu framkallar trauma. Jag hade inga problem med det nya ämnet i sig, men med en lärare som hade noll förståelse att vissa av oss skolelever kom från helt svenskspråkiga hem med föräldrar som inte kunde ett ord finska. Så där hemma så fanns det ingen hjälp att få. Det som kunde ha blivit intressant så blev därför ett helvete. Att varje lektion beva för att tvingas upp till tavlan för att skriva någonting som jag inte förstod eller kunde. Den här läraren var dessutom bestämd, butter och elak, och det fanns ingen tillstymmelse att visa empati och att vilja lära. Tvärtom, läraren njöt. Och jag vägrar gå till skolan. Mamma kontaktade min egen lärare som skulle prata med den här finska läraren. Men det här har satt sina spår alltså. Jag har alltid haft ett mörker över mig med finskan. Fast jag i övrigt har haft goda betyg så har finskan liksom dragit ner mig. Jag har fått tunghäfta och blivit tom i huvudet. Så visst kan vissa saker från skoltiden följa en livet ut.
0: Det här just med finska och jumpa skulle jag säga, att det var de skolämnen som de flesta av er har skrivit till oss om. Och sen modersmål, alltså av sådana som har dyslexi, som lärare tydligen förr i världen inte har förstått sig på överhuvudtaget, utan har tolkat dyslexi som att elever är lite dum.
1: Mm. Det är ju hemskt.
0: Ja. Ja, precis. Och jag menar, har man dyslexi, det är inte så underligt, men man måste kanske ta saker i en lite annan takt då, och det ska vara helt okej. Okay. Det ska inte vara något hemskt stort besvär egentligen, men det är hemskt att se sådana som kommer ut i vuxenlivet och har blivit övertygade om att jag vet nu inte riktigt vad det kan bli av mig, för jag är ju lite enfaldig när jag har så svårt att skriva så att det blir rätt.
1: Mm.
0: Och det är ju inte alls, det har ju ingenting med intelligens att göra. Och samma sak också, jag har flera kompisar som har varit det där som skriver fint och aldrig haft svårt med det, men som faktiskt har dyskalkyli. Och då har man också fått känna sig, när man inte liksom förstår den där matematiken och man kämpar och kämpar men det liksom inte vill bli rätt i ens huvud och man förstår inte logiken och man tycker att det är hemskt och man blir överväldigad av alla siffror, då ska man också få stöd och hjälp. Och sen kanske man lite måste välja karriär, beroende på vad man är bra på, vad som man tycker att det är utmanande, det är klart det, men man är ju inte dum då heller. Och där tror jag nog att skolan idag är betydligt bättre på att förklara det här för eleverna. Ja, det här är svårt, men du tar det här i din egen takt och du ska försöka överträffa dig själv och inte någon annan.
1: Mm. Och där är det ju nog mycket med oss föräldrar också, att vi inte jagar vitsord.
0: Nej, det är sant. Och där kan det ju till och med på något bakvänt sätt vara lite en fördel att vi som har gått i skolan på 80-90-talet, vi bär med oss så mycket trauma så att vi kanske ser, för, liksom har en lite vettigare inställning till våra barns skolgång.
1: Mm.
0: Att man faktiskt säger att is inte barn så duktig, det är helt okej, okay. Man får misslyckas, det är ingen fara. Gör nu ditt bästa, men is inte liksom grubbla ihjäl dig.
1: Nej, exakt. Men på den tiden så var det ju sådär att om du skriver 6L i studenten, så då är du en übermänniska. Och det var det som alla föräldrar drömde om, att deras barn skulle bli en 6L-student. Chi fick ni, mamma och pappa.
0: Men blev det folk av oss ändå? Eller, no, det är lite diskutabelt, men något blev det av oss.
1: Något blev det av oss i alla fall. Jag måste bara ta och inflika här med ett brev som jag tyckte var väldigt roligt, på tal om det här med finska trauman. Det var någon som skrev om att finska läraren var liten till växten men stor till personligheten, så slog mig i huvudet med en blyertspenna. Men berömde mig då hon trodde att jag hade börjat ta privatlektioner. No, de så kallade lektionerna jag fick av var av mitt livs första pojkvän som var helt finskspråkig, så döm inte eleven efter eget förfarande. Skriva signaturen minä sinä hän me te he älä sinä perkele. Ni vet, den där ramsan som alla stämde upp i på slutet av 80-talet där. Jag minns att min finska lärare, alltså min klassföreståndare på högstadiet, så hon var också finska lärare. Och nu är ju jag från ett tvåspråkigt hem, så jag har inte haft problem med finska. Men hon sa ju alltid det där att ni måste skaffa er den finskspråkiga pojkvännen eller flickvännen. Det bästa sättet att lära sig finska. Och hon har ju helt rätt, det intyger här också vår brevskrivare.
0: Ja, absolut. Det är ett väldigt bra sätt att lära sig saker.
1: Ja.
0: Men alltså, herregud, slå eleven i huvudet med en penna för att den har svårt för någonting. På vilken pedagogisk utbildning har man gått då?
1: Ja, men det var ju inte som i Anne på Grönkulla, kommer du ihåg henne? Det här är en äldre referens nu för alla er kids där ute. Men Anne på Grönkulla, så hon var ju så chockad, hon blev lärare på den här flickskolan, en sån här privatskola. Och där var ju alltså kutym att för att få respekt så måste man då, till sist den här bråkiga flickan i klassen, så slog hon henne på fingrarna med kartpinnen. Och hon led så mycket av det här, för det var emot det vad hon gjorde. Men alltså, så här gjorde man ju förr.
0: Fram
1: med handen och så smättar man dem över handen med kartpinnen.
0: Ja.
1: Tänk bara det att man förr hade en atlas som man drog ner. Ritsch! Och peka.
0: Ja, men alltså, det var ju inte tillåtet att slå barn i skolan när jag gick på lågstadie heller. Och inte Nej. Var det ju så att den här läraren som jag hade nu någonsin skulle på det sättet ha liksom idkat. No, ja, det var ju absolut ett psykiskt våld som han höll på med. Men alltså, en gång hängde han upp en liten tjej på en knagg i tamburen.
1: Va?
0: Jep, det gjorde han. Hon var liten och lätt och inte speciellt bråkig. Så han hängde upp henne där då. Han använde sådana här grejer som någon sorts komik. Och jag har nog ett minne av att han skulle ha drämt till oss lite med böcker och linjaler och sånt också. Inte nu hårt, inte nu så att man fick någon större skada, men den där förnedringen i det. Och det här fick pågå, och jag vet inte riktigt hur mycket våra föräldrar visste, för att han kunde ju också spela upp sig ganska mycket utåt sen och visa hur hyvens han var på alla sätt och vis. Så att han har satt otroligt mycket spår i mig. Jag var ju liksom lillgammal och liten och ganska bra i skolan, för jag försökte ju vara duktig då förstås. Men jag tror nog att en del i den där klassen får ännu mer illa än vad jag gjorde. Och jag tror att jag har faktiskt nämnt den här personen, inte vid namn, men jag har pratat någon gång i världen om honom i en podd tidigare också. Och då var det flera av mina gamla klasskamrater som hörde av sig och var sådär att ja, fy fan, hur överlevde vi det där? Det var ju helt vidrigt.
1: Ja, hur kunde en sån lärare bli kvar?
0: Ja, han var kvar långt efter min tid ännu.
1: Ja.
0: Och ja, liksom, jag menar, om han fick en elev att gråta, då började liksom, jag minns hans ögon riktigt lyste.
1: Det
0: liksom,
1: ja,
0: hans dag var räddad, att nu kom vi till det där. Och där var en liten kille som hade ganska nära till gråten. Och ja, no. Och det gjorde ju förstås att en sån här unge, jag vet inte hur det gick med den lilla killen sen, jag har inte hört av honom sen dess, men jag undrar att hur mycket av det där hängde kvar sen när han blev stor och vuxen och läraren hade på något sätt fått oss alla att skratta åt den här killen för att han någon sa något som. Man behövde inte säga dumma saker. Jag minns faktiskt, jag minns det här så tydligt och jag blir så arg nu så jag minns ändå saker i detalj. Vi hade religion med den här läraren och han frågade, han visade nu typ en bild på djävulen och sa att vad heter den här? Och så sa den här lilla killen, det där är Pirun, vilket ju var ett helt korrekt svar.
1: Ja.
0: Men det här skulle vi sen håna honom för, att han hade sagt det där ordet så.
1: Aha.
0: Man skulle säga djävulen då.
1: Just det.
0: Och jag som inte kunde finska så jag tänkte att han sa säkert typ fis.
1: Just det.
0: så jag skrattade glatt med. Och sen började jag fundera efter att men vänta, han svarar ju liksom rätt. Så kanske de säger hemma hos honom. Att varför sitter vi egentligen och skrattar? Det här är jättekonstigt.
1: Ja.
0: Och då börjar killen till sist gråta för att alla skrattar åt honom. Och så blir han utvisad. Aj ja. Så bra. Tänk vad vi lärde oss.
1: Mm. Usch, man blir riktigt illa till mods då man börjar tänka på att det har kunnat vara sådär. Alltså det måste jag ju säga också nu till lärares försvar. Alltså du och jag är ju ändå samma generation, jag är några år äldre än dig Eva. Men vi har ändå gått i skolan ungefär samtidigt, 80- och 90-talet. Och jag måste säga att jag har inte upplevt någon sadistisk lärare. Nu har jag haft stränga lärare och lärare som inte har låtit någon elev börja mopsa upp sig på det sättet och så här. Men det är ju inte att vara elak utan det är ju att ha lite kurri i klassen. Så att som tur så tror jag också att sådana hemska typer som den här som du beskriver nu ändå var en raritet då redan på 80- och 90-talet.
0: Jag har haft massvis med bra lärare på vägen. Jag minns de flesta i varmt minne. Sen har jag haft en del som var ganska sådär intetsägande men inte nu gjorde mig illa på något sätt. Och de har jag säkert i stora delar också lite glömt. Men den här ena, han var ju nog den som kommer att sticka ut. Och det är också lite synd att när man frågar mig att berätta om en lärare som du aldrig kommer att glömma. Så det är ju han som ploppar fram genast. Också för att jag hade honom i 2 år i samtliga ämnen. I en sån där ålder när man är som bräckligast.
1: Ja.
0: Så det är klart att det där, men du har helt rätt i det där. Jag menar, inte var alla lärare så här på 80-talet verkligen inte. Utan det var ju en sån här som jag råkade ut för.
1: Ja. Jag tycker att det är kul också det här med lärare, att hur de utvecklas. För när man talar om lärare som man minns, så jag hade en jättebra historielärare i högstadiet som var en fantastisk historielärare. Alltså historielärare är ju ofta väldigt så här medryckande. Och nu så är han min dotters lärare på gymnasiet. Att vet du, att han var ny lärare då och nu ska han snart gå i pension. Och hon är också så här att han är så bra lärare, att han är så bra att berätta allting. Hälsningar bara till Thomas Brentscher, jag tycker man kan kasta ut. Man kan namnge då det är någonting positivt. Han har varit en bra lärare i flera generationer tydligen.
0: Absolut, absolut. Det tycker jag man kan göra. De som vill lite vill kritisera, så ni har ju nog namngivit i de här som ni har skrivit om.
1: Ja, vi
0: tog bort namnen här nu för att vi vill ju inte heller liksom hänga ut någon. Men ära den som äras bör, det är sen en helt annan sak.
1: Mm.
0: Men sen finns ju de här lärarna också som är taskiga utan att de kanske nu riktigt menar det. Jag tycker det här är ett bra exempel på det. Lantisen, 47 år, som skriver: jag har inte haft någon jättedålig lärare, men visst har ju en del minnen etsat sig fast. Som textilläraren som inför hela klassen sa att du som är så liten och klen, du ska nog ha en barnstorlek, när vi skulle sy tröjor och alla andra flickor fick mönster i damstorlek S eller M. Och efter det avskydde jag läraren och handarbete också.
1: Mm. Det där är ju superkänsligt, det förstår man ju helt klart. Och speciellt just då man ska sy, vet du, någon kanske börjar få lite bröst och börjar få damstorlekar istället för barnstorlekar och så här. Det där är ju superkänsligt. Eller samma också.
0: Måste man säga så där. Ja.
1: Jag kan säga ännu där. Eller samma också det att jag var ett ganska rultigt barn. Jag var så där knubbig flicka när jag var barn. Så då var det också det där med att det skulle beställas någon storlek. Att jag var så att shit, jag måste ju alltid ta den största storleken. Att jag var inte en sån där liten flicka.
0: Nej, precis. Och det är ju inget konstigt med det, men just i en sån här situation så borde ju läraren ha sagt att jag tror det här mönstret här är det som skulle passa bäst på dig och inte börja vara så att jaha, nu går vi här till barnkatalogen och den här tröjan kommer kanske att vara lite bylsig på dig fast den är storlek 1,34. Liksom man måste ju försöka vara läsa rummet också, ja, där uppe vid katedern.
1: Ja, och sen just det här som Lantisen 47 skrev här också, att läraren sa att du som är så liten och klen, det kan man ju inte säga, eller att det skulle inte hända nu för tiden att någon skulle kommentera något barns utseende.
0: Nej. Hade ni, Hanna, offentlig vägning och mätning med hela klassen när du gick i lågstadiet?
1: Nej, det har vi nog inte haft, nej.
0: Det var en matematikuppgift. Och så skulle man, alltså alla skulle stiga på vågen och så skulle alla ställa sig vid den där mätstickan och så skulle man skriva tyngst i klassen är Markus som väger, herregud, han vägde väl 39 kilo, vi var ju barn, men liksom redan där då.
1: Nä.
0: Och kortast är Malin och så skulle vi hålla på det här sättet.
1: Men gud vad hemskt.
0: Där finns det dokumenterat nu. Så att det är riktigt sådär. Nå, det där tror jag nog att man slutar med ganska snart också efter det här. Men jag minns att jag var tyngsta flickan och tyckte att jaha, ja, okej. Okay, ja,
1: och det är ju jätteskön Felis, vet du, som man bär med sig sen ännu. Eller samma med det här också. Jag menar, där man ska springa 600 meter eller 1500 meter så ska det ju alltid springas runt en sån här plan. Så att alla ser ju vem som är bäst och vem som är sämst. Och sen är det alltid liksom någon då som halkar på efterkälken och som kanske går den där rundan istället och inte har jättebra kondition. Och den där förnedran i att vara sämst, eller nu som nu också, vi är i sådana stafettkarnevalstider. Jag menar då det skulle vara de där uttagningarna. Jag var helt superlångsam. Jag var jättedålig på sprint. Så jag var ju alltid, vet du, det där får iväg. Så jag hann ju över halva planen då de första var i mål. Och det var också jätteförnedrande, tyckte jag.
0: Jag ska säga dig, förlåt du alla som älskar stafettkarnevalen, nu är jag en party pooper här, men jag tänker säga det här. Jag är 45 år, jag har aldrig satt min fot på stafettkarnevalen.
1: Nej.
0: Aldrig. Tänker inte heller. Alltså det, och det här har inte med stafettkarnevalen i sig att göra. Det är jättefint att det ordnas och ett stort evenemang för barn. Jag vill inte alls liksom nu dra ner det på något sätt. Men det här har nog också satt sig från skolan. Att nej, jag tänker inte att liksom, bara det här trauma i att tvingas springa och kritiseras och folk som skrattar, det gör att jag liksom får lite kribblor av stafettkarnevalen, fast jag vet att det är en positiv grej som många tycker är jättekul.
1: Mm. Ja, helt samma. Vet du, efter att man har klumpat dunsa fram där i uttagningshitet så vet man hur kul det är på stafettkarneval. Jag var i det sämsta, jag var i så skit lag att vi inte ens fick springa ett hit inne på stadion, utan vi fick springa det utanför stadion.
0: Men alltså den här skolgymnastiken, gud, det var ju kanske där som fröt till det här temat för podden började också, men ja, alltså jag tror att jag var kanske 28 år gammal innan jag på riktigt började njuta av att motionera.
1: Ja.
0: När jag började inse att det är faktiskt ganska trevligt, jag började kanske till och med lite löpa och jag hade liksom inte hela tiden i öronen det där. Jo, utan jag var så att jag springer nu här och det är väl allt helt gott och väl att jag nu gör det här och det kan till och med riktigt trevligt och jag märker att jag orkar mycket bättre idag än förra veckan, att det går lite framåt. Men jag var gammal, jag var med råga på vuxen, att hela det här med att motionera och vara intresserad av att röra på sig, det tog nog skolgymnastiken effektivt koll på när jag var ung och barn.
1: Ja, och det gör det fortfarande, har jag märkt. Att det är också en vattendelare fortfarande. För att där är det också så tydligt vem som är bra och vem som är mindre bra. Så att kanske en hälsning där till alla fostrare. Men hej, nu ska vi ta några sådana positiva brev också här. I det här sammanhanget som vi kan avrunda med. Så att vi inte helt sitter här bara och ta det på all stämning som någonsin man har kunnat uppbåda. Och ibland kan det vara så att fast man inte har positiva erfarenheter själv så kanske man är förändringen som man vill se i samhället. Och det skriver Petra om. Min lärare i lågstadiet var from hell. Hon hånade mig dagligen för att jag hade läs- och skrivsvårigheter. Hon älskade att förutmjuka mig inför hela klassen. Men jag blev själv lärare för att visa att det finns schyssta sorter av oss också.
0: Heja Petra!
1: Heja Petra!
0: Vad fint!
1: Ja.
0: Ge mig ett P! Ge mig ett P! Så jag vet nog hur man gör det på stafettkarnevalen.
1: P!
0: Fast jag inte har
1: T! R! A! Nej, men jag tror nog Petra här, jag tycker det här är bra också att vara förändringen som man vill se och bli en lärare själv. Och fint att inte din hemska lärare from hell i lågstadiet kunde avskräcka dig från skolvärlden. För det, jag måste säga, jag tycker skolan är jätteskrämmande plats. Man är alltid in där nu och då av olika anledningar. Och det är så mycket ljud och så mycket härjande och det är så mycket hässlänke och barn. Och vet du, det är som, det är för mycket intryck för mig, så att jag lyfter nog hatten för alla lärare som orkar vistas i en sån miljö.
0: Ja, skolan är ju en enda stor trigger om man själv har haft lite svårigheter eller känt sig osäker och sådär. Så att det är precis samma atmosfär ännu. Mm. Jag är ju mycket i skolan, jag gör så mycket skolbesök. Och man känner ibland genast när man kommer in att oj. Mm. Får man stålsätta sig. Och sen kanske där är fantastiskt trevliga pedagoger och roliga ungdomar som man får prata med. Och så lägger sig traumat lite för stunden. Men ja, skolmiljön den är nog liksom laddad i denna dag. Men Verro 41 så skrev här då om både en positiv och en negativ upplevelse i skolan. Jag hade en lärare som behandlade mig så illa. Hon bad mig stå framför klassen och läsa högt fast hon visste att jag är dyslektiker. Alla skrattade, också hon. Hon tvingade mig att äta upp maten tills jag spydde, också då skrattade alla. Och hon gjorde allt för att förnedra mig och vände bort blicken då hon såg att jag blev mobbad. Att hon fick vara kvar som lärare är obegripligt, för många visste vad hon gjorde och de är lika skyldiga. På grund av mobbningen tvingades jag byta skola och då fick jag istället en lärare som hade tålamod och var rättvis. Hon såg det bästa i varje elev, där andra lärare tyckte att man var hopplös såg hon möjligheter. Hon behandlade alla oss elever som om vi var i hennes egna barn och hade en speciell förmåga att nå fram till de som tvingades kämpa mer än de andra. Vi höll kontakten efter skoltiden trots att jag flyttat till fastlandet och hon var kvar på Åland. Och för några år sedan dog hon, men bara en kort tid före det fick jag det sista av hennes många brev. Den här andra läraren var allt det som den första inte var. Hon räddade mig och tack vare henne fick jag ett bra liv, skriver Verro 41.
1: Och det är väl det där som jag tänker att alla ni som nu är verksamma inom läraryrket ska ta med er. Att man har en så otrolig möjlighet att göra någonting gott i sina elevers liv. Och kanske bli en sån där som eleven bär med sig ända upp i vuxenåldern och tänker att ja, just det.
0: Jag tycker också det, och jag menar, jag förstår att det är mycket begärt att en lärare ska se alla elever som om de var lärarens egna barn, och att det är en stressig och tung miljö också för lärare, skolmiljön, och att elever ju nog kanske inte alltid, alla elever förtjänar ju nog inte att sådär behandlas med ömhet, utan en del är ju nog lika stora rötägg de, och måste kanske ändå sättas på plats på något vis, men kanske inte så de här gamla metoderna som vi har varit inne på här. Så all respekt och all kärlek till er lärare som kämpar och som vill vara mera som den här andra läraren än som den första.

0: morgonen och Frans fick ett brev där det står så här.
1: För ett år sedan kom vår son ut som homosexuell. Jag blev inte alls förvånad, men det blev min man. Han verkar inte alls bekväm med det hela och farmor och farfar, ja, de tror att allt bara är en fas.
0: Har du erfarenhet av det här, av ett barn som kommer ut? Hur reagerar du och hur ska man reagera?
1: Skriv till oss på relationspodden@yle.fi och berätta, så hörs vi på lördag.